V rámci našej novej relácie si budeme nezriedka hrávať i staršie pesničky z československej scény. Od solistov, z ktorých niektorí nám tu takzvane chýbajú už peknú kvopku rokov, no s ktorými sme vyrastali. V tomto momente mám na mysli napríklad Petra Nováka, ktorý mimochodom svoju prvú kapelu pomenoval Beatles, nehľadiac na tú dobu na nejaké autorské práva. Ale to len na okraj. Na druhej strane nás čakajú príspevky umelcov, ktorí spievajú či tvoria dlhé roky a sprevádzajú naše životy akoby neustále. Tu mi napadá meno Marie Rotrova. Čo takto si teraz oboch umelcov pripomenúť?

Z našich lúk a hájov si odskočíme za oceán a porozímame pri notových príspevkoch súrodeneckej dvojice Carpenters, plus oprášime aj veľký opus maestra Roberta Alana Zimmermana alias mistra Boba Dylana. Láska nemôže byť daromná. Na túto tému sa rozoznie pieseň z roku 1978 a pred vyznaním Is Your Lovin' Wayne nám Karen Carpenter s bratom Richardom pripomenú evergreen z dielne pamätného autorského tandemu Burt Bacharach a Hal David. Ide o skladbu s titulom They Long to Be Close to You s nasledujúcim odkazom, respektíve otázkou. Prečo sa zrazu objavujú vtáci, podobne ako ja? Túžia byť totižto na blízku. Platí to aj o hviezdach, padajúcich z oblohy. V ten deň, keď sme sa narodili, zišli sa anjeli a rozhodli, že sen sa stane skutočnosťou. Nepripomína vám to niečo, priatelia?

Maestro Dylan mal veľký vplyv na množstvo umelcov po celom svete. Beatlesáci neboli výnimkou. Mimochodom, oni tiež Dylana inšpirovali svojim soundom, čo vy znali veci viete. Dylanovým jazykom boli značne ovplyvnení tak George Harrison ako aj John Lennon. Posledne menovaný zložil pre album Rubber Soul piese Norwegian Wood, po našom norské drevo, s podtitulom This Bird Has Flown, tento vtáčik odletel, s odkazom na zaujímavý príbeh či zážitok dvoch mladých ľudí, túžiacich po tom najkrajšom, čo človek na tomto svete má.

Pesničku Something, ako znalci vedia, napísal Peter George Harrison na počesť svojej milovanej Patti Boyd a nemenovaní umelci a skladatelia sa na jej margo vyjadrovali v superlatívoch. Stačí ale spomenúť Raya Charlesa, Aretha Franklin, Franka Sinatru alebo Joea Cockera. Práve na posledne menovaného tichý Beatle myslel, keď sa rozhodoval, komu by ju ponúkol. Beatlesovská verzia je z roku 1969 a zostáva lyrickým klenotom. Na podobnú strunu teraz udrie Mick Jagger a jeho kamaráti z kapely Rolling Stones, pričom si pripomenieme menej hrávaný kúsok z prvej polovičky rokov 60. Pri vyslovení As Tears Go By si možno spomeniete i na meno Marian Faithfull, za to keď spomeniem song Tumbling Dice, spozornejú najmä rockery. Tak či onak, toto je pre všetky citlivé duše, ktoré sa rady vznášajú tak na jemnejších vlnách značky Stones, ako aj na tých búzoidnejších.

Ani bratov Gibovcov dnes neobídeme. To bož, keď v septembri si zvykneme pripomínať narodeniny Barryho Gibba, najstaršieho z pamätnej súrodeneckej zostavy výborných hudobníkov s človečenskou dušou. Z tých piesní to bolo vždy cítiť, čo by vám zaiste potvrdila aj náš Meky Šbírka. Ten Bee Gees popri Beatlesákoch a Stonoch tiež značne uznával. Potrebuje vám doručiť istú správu, prenesene povedané, ale od Barryho Gibba. To už náražam na slogan pamätnej pesničky z roku 1968 s titulom I've gotta get a message to you. Čaká na Mackyho príbeho klaunovi z domu číslo 6, aby som doprestil, ale pekne po poriadku, najskôr starý dobrý Bee Gees.

Na margo pesničkového klauna Mäky prezradil, že ho považoval za song s hitovým potenciálom a osobne bol prekvapený, že z jeho solového albumu Doktor Sen viac bodovala skladba ako obrázok, nazvaná tak Kamilom Peterajom. Za to duet v Slepých uličkách s Marikou Gombitovou, ten keď sme počuli prvýkrát, hneď nás dostal, ako sa hovorí. Skladba tiež zľudovel, aby som povedal, popri balade o polných vtákoch, ak vynechám ďalšie úspešné duety. Tej sa jednoducho prejsť nedá, podotkol nedávno jeden nemenovaný priateľ. A to isté by sa dalo povedať o piesni od iných domácich majstrov, ktorá má prezmeru v názve slovíčko Yesterday. Nie však zo spevníka Paula McCartneyho, ale napoviem vám aspoň jedno meno. Petr Skoumal.

Hej, bývali to časy a snaď aj budú, že si zaspomíname, respektíve zanotíme tak yesterday, ako aj nejaké staré tradicionály, ale aj naše ľudové pesničky v rokovom šate. Dnes vám ešte radi venujeme tú našu známú Rosenku, ktorú krásne spracovali gitarista Radim Hladík so svojimi spoluhráčmi a zároveň kamošikmi z kapely M-Effect alebo Modrý efekt, ako si želáte. Pohodovú noc, príjemné snenie, ale aj zobúdzanie sa do toho ďalšieho dňa vám zo štúdia Rádia Lumen želajú Peťo Zerný. Držte sa, milí naši bratia a sestry.

0: Tie najkrajšie prekvapenia nepotrebujú stuhu ani ozdobný papier. Niekedy stačí pár úprimných slov a obľúbená melódia, ktorá zaznie len pre vás. Urobte radosť svojim blízkym a pošlite im kúsok lásky cez vysielanie Rádia Lumen. Pošlite svoj odkaz od srdca, vyberte pieseň a my vašu radosť radi doručíme.
1: Piesne na želanie. Každú nedeľu o 16.00.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maklouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maklouf.

Jeden mních priviedol k Šarbelovi svojho brata, ktorý z ničoho nič onemel a 2 mesiace zo seba nedostal ani slovo. Šarbel ho zaviedol do kostola, kde mu položil na hlavu evanjelium a následne z neho prečítal úryvok. Potom ho pokropil svetenou vodou a dal mu ju vypiť. Nemusíte sa báť, váš brat sa uzdraví, upokojoval dotyčného mnícha. Na spiatočnej ceste náhle nemý vyslovil slovo brat a potom začal vyslovovať mená mníchov, ktorých stretávali, až si nakoniec začal z ničoho nič veselo pospevovať. Povesť o maronickom mníchovi menom Šarbel a jeho schopnostiach zázračne uzdravovať sa čoskoro rozniesla široko ďaleko. Ľudia začali prichádzať v ešte hojnejšom počte než doposiaľ. Prichádzali prosiť o zázrak, pretože dar konať zázraky mal svätý Šarbel už za svojho pozemského života. Niekoľkokrát sa stalo, že zahnal húf kobyliek. To sa stalo aj v roku 1865, keď sa na oblasť blízko kláštora privalilo obrovské mračno tohto hmyzu. Hrozilo reálne nebezpečenstvo, že kobylky spasú všetku úrodu. Predstavený mu preto nariadil, aby pole pokropil svetenou vodou a uchránil ho tak pred skazou. Šarbel tak učinil slovami: požehnané tvory, živte sa len divokými rastlinkami a tie užitočné nechajte rásť. Kobylky sa vrhli na burinu a obiliu a vínnym ratolestiam sa vyhli. Aj moslimovia boli svojho času svedkami toho, ako sa mračno kobyliek rozdeľuje nad ich a Šarbelom pokropeným poľom na 2 časti a odlieta bez toho, že by sa čohokoľvek dotklo. Neskôr opäť napadli žravé kobylky okolie kláštora. Šarbel znova počúvol príkaz predstaveného a pokropil všetky polia patriace kláštoru, všetky s výnimkou jedného, na ktoré zabudol. Ohromné množstvo kobyliek za sebou nechalo spálenú krajinu. Hmyz spásol všetko zelené, čo bolo v dohľade, okrem Šarbelom pokropených polí. To zabudnuté, nepokropené pole spásol tiež. Inokedy zasa stádo kláštorných kôz postihla záhadná smrteľná choroba. Predstavený kláštora preto poveril Šarbela, aby zvieratá požehnal. Ten ich jedno po druhom potom bral a žehnal ich. Záhadné ochorenie v okamihu zmizlo. Známy je príbeh, keď Šarbel zachránil život zmii schovanej v múre obklopujúcom vinicu dedinčanov. Sám nikdy žiadného živočícha nezabil, dokonca ani bodavý hmyz. V jeho očiach to boli božie tvory. Preto dedinčanom zabránil jedovatého hada usmrtiť. Boh stvoril všetky tvory, jedovaté i nejedovaté. A nestvoril ich preto, aby sme ich zabíjali, ale aby boli nejako užitočné, povedal im. Potom zavolal na zmiu a keď sa v prítomnosti niekoľkých očitých svedkov ukázala, rozkázal jej, aby sa odplazila z vinice preč. Nespočetne krát Šarbelov zásah pomohol zachrániť priadku Morušovú alebo samotné Moruše, ktoré boli životne dôležité pre hospodárstvo celej tejto oblasti. Na prosbu predstaveného kláštora v Kartabe posílal bratom fľašu svetenej vody, aby ňou pokropili priadky sužované strašným suchom. Zatiaľ, čo inde úroda hynula, v tunajšom kláštore sa darilo po dobu 8 rokov sucha tieto vzácne motýle zachraňovať. V inom prípade ho o osvetenú vodu poprosil jeden pestovateľ, ktorému sa rapidne znižoval počet priadok. Pokropil ich vodou a ráno našiel na zemi mŕtve myši a hada, ktorí mu jeho priadky požierali. Inokedy zasa pokropil svetenou vodou moruše napadnuté akousi chorobou a tie sa zázračne uzdravili. Podobných príhod, v ktorých hral ústrednú rolu, bolo veľmi veľa. Boh mu však udelil i dar nazerania do ľudských srdc a do budúcnosti, čím ohromoval návštevníkov svojej cely. George Butros sa za svätým Šarbelom vypravil, aby ho poprosil o požehnanie a svetenú vodu pre svojho bratranca,
ktorý už 20 dní ležal v kóme. Svetec ho nenechal prehovoriť a ešte na prahu svojej cely mu povedal, keď sa vrátiš domov, tvoj bratranec bude už prebudený a ty ho uvidíš sedieť na lôžku. Georges Charbela počúval, otočil sa, vrátil sa domov, kde v skutku uvidel bratranca sediaceho na lôžku. Jedného dňa zasa vypočul prosbu istého dedinčana, aby prišiel k jeho chorému príbuznému. Odhodlal sa však až po príkaze predstaveného. Sám v tomto prípade nemal veľmi chuť vyraziť. Vydal sa na cestu po západe slnka sprevádzaný dvoma spolubratmi. Po nejakej chvíli sa Charbel z ničoho nič zastavil a povedal: Počujete? Hovoria, že zomrel. Pomodlíme sa anjel pána za toho,

O podobnom prípade rozprával Yusuf Abud. Môj syn Abud bol v kritickom stave. Šiel som teda k pátrovi Šarbelovi a žiadal som ho o svetenú vodu, ale ten mi prikázal posadiť sa. Zopakoval som svoju prosbu, na čo mi páter povedal: buď dobrej mysle, ver Bohu a on ti všetko vynahradí. Vodu mi však nedal. Bol som z toho nesvoj a keď som sa už blížil k nášmu domu, počul som plač. Dovtípil som sa, že môj syn zomrel. A taktiež som až v tej chvíli pochopil pátrove slová a dôvod jeho odmietnutia. Vedel o smrti môjho syna, ale nechcel mi o tom povedať. Mal tiež dar nazerania mimo realitu tohto sveta. Jeden mních ho raz pristihol v slzách. Prečo plačete, páter? Opýtal sa ho. Poviem vám to, ale kým budem nažive, nesmiete to nikomu povedať. Plačem, pretože dnes zomrel v Almate istý človek a jeho duša skončila v pekle. V pustovni. Šarbel dychtil po samote pustovne, kde by sa mohol s Bohom v ešte väčšom odlúčení od sveta spojiť oveľa viac, než dosial, kde by sa mohol na ceste k dokonalosti obklopený mlčaním a tichom posunúť o ďalších pár míľových krokov. Ako už vieme, vyhľadávanie samoty mu bolo vlastné už v útlom detstve. I v kláštore žil viac menej pustovníckym životom, čo si všimol nejeden z mníchov. Túžil však po skutočnom pustovníctve. Regula rádu však hovorila jasne. Pustovníkom sa smel stať len ten rehoľník, ktorému to výslovne povolil predstavený. Mohol to byť mních, ktorý strávil v kláštore aspoň 5 rokov a strávil ich naozaj príkladným životom. Navyše šlo o cenobitskú pustovňu, kde mnísi tvorili malé spoločenstvo. Podľa reguly v nej mohli prebývať na najvýš traja a najmenej dvaja eremiti, takže prípadný záujemca či žiadateľ o pustovnícky štýl života musel čakať, kým sa nejaké miesto uvoľní. Jeden z mníchov obývajúcich pustovňu mal plniť rolu predstaveného a ak bol niektorý pustovník zároveň kňazom, mal za úlohu slúžiť omše, spovedať a vôbec vykonávať všetky náboženské úkony späté s jeho úradom. Čakať musel i Šarbel. A počas tohto obdobia sa pripravoval skôr na mučenickú smrť, než na život v odlúčení. V roku 1860 totiž fanatickí moslimskí drúzovia prichystali maronitom krvavý kúpeľ, v ktorom utopili viac než 20 tisíc vyznávačov Krista. Drúzovia sú členovia sekty odštiepenej od moslimských šiítov. Vraždili vo veľkých počtoch. Dediny a kostoly ľahli popolom. Mnoho z nich utieklo do ťažko dostupného kláštora Vanai a Šarbel patril tým najobetavejším opatrovníkom zúbožených chudákov, ktorí prišli o všetko okrem svojej viery a svojho života. Aj Šarbel mal len svoju vieru a svoj život. To druhé bol pripravený obetovať Bohu, ak sa na to naskytne príležitosť. Vyzeralo to, že k tomu už dôjde, no Boh mal so svojím verným služobníkom iný plán a preto osobne zasiahol do jeho života. V jeden večer sa Šarbel vrátil z pustovne pátra Alichaja, ktorému pomáhal pri práci na poli. Poprosil brata hospodára, aby mu nalial olej do lampy. Ten však nemal čas, pretože mal plné ruky práce s obsluhovaním žencov, ktorí po celodennej drine zasadli k neskorej večeri. Lampy sa teda chopil mladý novic, ktorý bol po smrti svojho otca prijatý do kláštora ako výpomoc do kuchyne. Zišlo mu však na úm, že si zo zbožného mnícha vystrelí. Naplnil mu preto lampu vodou a čakal. Šarbel poďakoval a nič netušiaci odniesol lampu do cely, kde ju zapálil a pohrúšil sa do modlitby breviára. Modlil sa približne 2 hodiny.

Neprestal ani po zaznení kláštorného zvona. Pretože nebol cez deň v kláštore, nevedel, že páter Guardián zakázal po večernom zvonení svietiť. Ten zakrátko vtrhol do Šarbelovej cely, aby mu vynadal. Ubohý reholník sa zaprisahal, že o nariadení skutočne nevedel a že sa potreboval pomodliť kompletórium. Rozruch privolal niekoľkých mníchov, medzi ktorými nechýbal ani novic vtipkár. Zachvátený posvetnou bázňou okamžite oslovil predstaveného a priznal sa k svojmu šibalstvu. Ten však mladíkovým slovám odmietol uveriť, ale aby učinil všetkým náležitostiam zadosť, šiel sa sám presvedčiť, akáže to tekutina v lampe vlastne je. Sfúkol oheň a ochutnal jej náplň. A ako omráčený padol pred Čarbelom na kolená a žiadal ho o odpustenie, pretože zistil, že v lampe, ktorú osobne sfúkol, horela skutočne voda. Teraz už nič nebránilo tomu, aby náš svetec dostal súhlas odobrať sa do pustovne, keď sa v nej uvoľní miesto. Zatiaľ 6 rokov slúžil a pripravoval jedlo pustovníkom, žijúcim na tomto mieste, a po ich boku pracoval na

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Z zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa,
6: ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
6: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dôstojnosť človeka je Boží dar, ktorý treba chrániť a brániť, zdôraznil pápež v katechéze.
0: Svedčte o jednote ľudskej rodiny vyzval Leo 14. biskupov priateľov Focolare.
1: Prinášame rozhovor s vojenským ordinárom monsignorom Pavlom Šajgalíkom, ktorý je v Ríme.
0: V stredu 9. septembra vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes pri generálnej audiencii pokračoval cykle katechéz o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Druhej katechéze venovanej pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes pripomína, že ľudská dôstojnosť nezávisí od schopností, majetku, postavenia ani od správnych či nesprávnych rozhodnutí človeka. Je darom, ktorý človeka predchádza, presahuje a má svoj základ Božej láske.
1: Ani na dnešnej generálnej audiencii nechýbali pútnici zo Slovenska. Tentoraz ich je viac ako 100. Študenti a pedagógovia z cirkevného gymnázia svätého Františka z Assisi v Žiline, ktoré si pripomína 35. výročie svojho založenia, ako aj pútnici z Trnavy a okolia. Pred katechézou zaznelo čítanie z knihy Žalmov. Pane, náš vládca, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia. Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Fratelli, sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Bratia a sestry, požehnaný deň a vítajte.
2: La Costituzione Conciliare Gaudium et Spes.
0: Koncilová konštitúcia Gaudium et Spes, ktorá venuje prvú kapitolu dôstojnosti ľudskej osoby, zdôrazňuje, že táto dôstojnosť je základom a podmienkou hodnôt, ktoré sú dnes najviac cenené. Tieto hodnoty však nesmú stratiť spojenie so svojim božským zdrojom, aby sa vyhli možným skresleniam spôsobeným porušenosťou ľudského srdca.
1: Cesta, ktorá umožnila zdôrazniť základné črty a práva dôstojnosti osoby, predstavuje nepochybne jednu z najvýznamnejších stránok ľudských dejín. Táto cesta však ešte nie je ukončená a musí čeliť starým i novým protirečeniam, ktoré bránia jej plnej realizácii. Cirkev jasne prispieva k tomuto úsiliu a pripomína, že ľudská dôstojnosť vychádza zo samotného bytia osoby. Mal som príležitosť to zdôrazniť aj v nedávnej encyklike Magnifica Humanitas. Každý človek je Bohom zamýšľaný a chcený, aby vstúpil do dejín spoločenstva s ním, s ostatnými a so stvorenstvom. Jeho dôstojnosť nezávisí od schopností, ktoré má, od bohatstva či od postavenia, ktoré zastáva, od správnych či nesprávnych rozhodnutí, ktoré robí, ale je darom, ktorý ho predchádza a presahuje, darom, ktorý dáva Boh ako prejav svojej lásky, ktorá nikdy nekončí.
0: Nekonečná dôstojnosť ľudskej bytosti teda vychádza z jej identity stvorenia, utvoreného na Boží obraz, schopného poznať a milovať svojho stvoriteľa, čo je plán a dar lásky, ktorý presahuje ostatné stvorené skutočnosti, ktoré sú zverené do jeho starostlivosti, aby ich spravoval a slúžil si nimi na Božiu slávu. Vo viere môžeme pochopiť konečný základ dôstojnosti osoby, keďže syn tým, že zjavuje tajomstvo otca a jeho lásky, naplno odhaľuje človeka človeku a ukazuje mu jeho vznešené povolanie.
1: Osoba vždy znamená vzťah, spoločenstvo, účasť vo vzťahu k Bohu a k druhým, teda synovský vzťah s Bohom Otcom a bratský vzťah s Kristom a so všetkými ľuďmi. Vylučuje uzavretosť do seba samého. Byť osobou znamená vnímať seba samého ako dar, ktorý treba zdieľať, rásť a dozrievať v prijatí, vo vzájomnosti a v službe.
0: Táto dôstojnosť je zverená zodpovednosti každého jednotlivca. Zároveň si však vyžaduje aj solidaritu a vzájomnú starostlivosť, prekonávajúc mnohé falšovania a manipulácie, ktoré dodnes deformujú jej vnímanie a bránia jej uskutočneniu. V skutočnosti, kvôli rozhodnutiam proti jeho dôstojnosti, ktoré sa prijímali v priebehu dejín, je človek aj dnes rozpoltený sám v sebe a celý ľudský život, či už individuálny alebo kolektívny, nesie znaky dramatického boja medzi dobrom a zlom, medzi svetlom a tmou. Na tento krehký a obmedzený stav sa však dá hľadieť s nádejou, lebo sám Pán prišiel oslobodiť človeka a dať mu silu, obnovujúc ho v hĺbke duše a vyháňajúc knieža tohto sveta, ktoré ho držalo v otroctve hriechu.
1: Konštitúcia Gaudium et Spes ďalej potvrdzuje, že ľudská dôstojnosť sa týka celého človeka a preto je potrebné prekonať dualistické pohľady. Ľudská bytosť je jednota duše a tela. Zredukovanie tela na predmet, s ktorým možno ľubovoľne nakladať, je vždy popretím dôstojnosti osoby. Nie je dovolené pohrdať telesným životom človeka a je potrebné považovať vlastné telo za dobré a hodné úcty práve preto, že bolo stvorené Bohom a je určené na vzkriesenie v poslednom dni. Pričom treba dávať pozor, aby sa nestalo otrokom zvrátených sklonov srdca, keďže všetci sme poznačení hriechom.
0: Nakoniec existujú tri najvýznamnejšie prejavy dôstojnosti osoby, na ktoré poukazuje Gaudium et Spes. Inteligencia, ktorá robí človeka neúnavného hľadača pravdy. Svedomie, prostredníctvom ktorého dáva svojmu životu jednotu a zmysel. Sloboda, ktorá z neho robí zodpovedného protagonistu vlastných rozhodnutí.
1: Tieto rozmery sú medzi sebou úzko prepojené. Práve vo svedomí je pravda uznávaná ako taká a sloboda ju môže zakúsiť ako svoj základ a možnosť. Duch Svätý, ktorý dáva život v Kristovi, robí nás slobodnými a neustále nás uisťuje o našej dôstojnosti Božích detí. Oslobodzuje nás od strachu a vedie nás ku konečnému cieľu, k plnému životu za smrťou, ktorý nám sľúbil Kristus. Len v ňom nachádza skutočné svetlo tajomstvo človeka. Od neho dostávame svetlo na záhadu bolesti a smrti a s ním kráčame v ústretí zmŕtvych vstaniu.
0: Drahí bratia a sestry, stvorení na Boží obraz skrze Krista a pre Neho sme dostali jedinečnú a nezmazateľnú dôstojnosť. Zaviažme sa, že ju budeme vždy podporovať a brániť svetlom a silou Evanjelia.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Vatikán. Leo XIV. Dnes prijal skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Ste povolaní svedčiť o vytúženej jednote ľudskej rodiny, vyzval ich v príhovore. Zároveň ich pozval k návratu k zdroju našej jednoty, ktorým je Svätá Trojica. Svätý Otec konštatoval, že téma ich tohtoročného stretnutia, svedčiť o jednote, je mu veľmi blízka a je jedným zo základných prvkov hnutia, ktoré založila Chiara Lubichová. Biskupy, priatelia hnutia Focolare, prišli z rozličných kútov sveta. Pápež im okrem iného povedal.
0: Myslím na ťažké spoločenské situácie, okolnosti a rozdelenia, ktoré niektorí z vás, moji bratia, vo svojich krajinách znášate. Situácie ako predsudky, rasizmus, náboženská netolerancia, ba dokonca násilie. Myslím aj na situáciu tu na západe, ktorá je dnes až príliš poznačená dôsledkami individualizmu, kde kedysi stabilné siete rodiny, priateľstva a spoločenstva ustupujú väčšej fragmentácii a kde sa sloboda čoraz viac prezentuje ako absolútne.

0: Zástupca vyzval k návratu k zdroju našej jednoty.
1: You are called to give witness to this longed for unity of the human family.
2: Ste povolaní svedčiť o vytúženej jednote ľudskej rodiny. Riešenie smutných rozdelení, ktoré sužujú náš svet, nespočíva v zakladaní ďalších výborov ani v spúšťaní ďalších projektov, ale v návrate k zdroju našej jednoty v Najsvätejšej Trojici. Naozaj musíme sa stať kontemplatívnymi ľuďmi.
0: Pápež biskupov povzbudil vyživovať svoj vnútorný život a pestovať vzájomné bratstvo. Vatikán. Generálny sekretariát synody včera zverejnil záverečnú správu študijnej skupiny číslo 6 o revízii dokumentov týkajúcich sa vzťahov medzi biskupmi, zasveteným životom a cirkevnými zoskupeniami zo synodálneho a misijného hľadiska. Zverejnil aj druhú správu týkajúcu sa návštev ad limina študijnej skupiny číslo 7 o niektorých aspektoch osoby a služby biskupa zo synodálnej a misijnej perspektívy.
2: Neexistuje misia bez vzťahov, ktoré by prešli obrátením. Medzi biskupom a reholnými spoločenstvami, medzi biskupom a časťou Božieho ľudu, ktorá mu bola zverená, medzi miestnou cirkvou, cirkvami na tom istom území a rímskym biskupom platí to isté pravidlo. Počúvať sa navzájom, brať sa na vedomie, vymieňať si duchovné dary. Oba texty kladú do centra to, čo synoda nazvala diferencovanou spoluzodpovednosťou, uviedol kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody. Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke.
0: Vojenský ordinár monsignor Pavol Šajgalík sa v Ríme zúčastňuje na kurze pre nových biskupov. V rozhovore pre Vatican News hovorí o prvých skúsenostiach z biskupskej služby, o stretnutiach s biskupmi z celého sveta i o pripravovanej púti príslušníkov slovenských ozbrojených a záchranných zložiek do Asízy a Ríma. Osobitne zdôrazňuje význam vnútorného pokoja, spoločenstva a osobných vzťahov. Celý rozhovor nájdete na našej internetovej stránke.
3: Ako účastník, ako vy vnímate ten kurz pre nových biskupov?
4: No tak jediné, čo sa im nepodarilo zabezpečiť, je počasie. Máme to strašne teplo a ani v noci sa to nejako neochladí, tak sme všetci nevyspatí a už vidíme na sebe, že jak sme všetci unavení a podriemkávame niekedy. Ale áno, jeden z prednášajúcich povedal, že viete, ja som bol tiež kedysi na takomto kurze a nepamätám si nič z obsahu, ale pamätám si tie kontakty. A tak to je veľmi príjemné. Jednak na jednej strane prednášajúci sú často prefekti niektorých dikastérií, takže ich spoznávame a tým pádom spoznávame aj ducha, v podstate také smerovanie súčasné Svätého Otca. No a druhá vec, že sa navzájom trošku spoznávame sa, prosím som rozhovorov aj teda, aké diecézy sú z mojej oblasti, sme tu traja vojenskí biskupy, teda okrem mňa ešte Bosna, Hercegovina a Austrália. Takže aj výmena aj takýchto nejakých postrehov, poznatkov, skúseností je fajn. Dokonca pri jedle nemáme stanovené, že kto kde sedí, takže to sa obmienia, za každým sme s nejakými inými biskupmi. No, nás, tam, kde sme my ubytovaní, u svätého Pavla, tak tam nás je 98, takže je to celkom taký pekný počet. Takže aj tie mená mám trošku domotané, ale myslím si, že je to veľmi fajn. A že takéto stretnutia robia veľmi dobre pre celosvetovú cirkev.
3: Aké sú také prvé dojmy z ordinariátu alebo teda z vašej biskupskej služby? Bolo to niečo nové, nevídané? Prišli ste zo Švajčiarska, z inej reality?
4: Nie úplne, lebo ja som 7 rokov predtým skončil ako policajný duchovný, však to je obecne známe. No tak ja ten ordinár poznám, ale poznal som ho z tej svojej stránky a poznal som ho z jedného výseku, teraz z toho pohľadu ministerstva vnútra. A teraz v podstate komunikujem so všetkými rezortmi, takže ten pohľad sa zase tak trošku rozširuje a je taký komplexnejší. Tie dojmy sú také, no tak jak keď sa začína, to znamená, že všetci chcú všetko naraz. Aj pozvania idú zo všadial a všade. No a teda ešte mne pribudla aj to, tá rada pre zahraničných Slovákov v rámci konferencie biskupov Slovenska. A to sa tiež nedá robiť bez toho, že by ste mali takú osobnú skúsenosť s tými ľuďmi. Tak sa snažím pokiaľ možno aspoň občas niekam vycestovať. No a keď sa to spočíta, tak je toho naozaj veľa. Už trošku mám pocit, že niekedy až chýbam na tom úrade, nie, že by teda niekomu som chýbal, ale skôr teda tej činnosti, že by bolo dobré aj s tými našimi

0: Zvykne nás viacej byť, takže bol to taký veľmi náročný úvodný rok.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Bolo 5 hodín. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
1: Dobré ráno, milí priatelia. Rannú modlitbu máme za sebou a teraz sa naplno púšťame do ranného živého vysielania. Aj keď zase na druhej strane samotné ranné chvály, ktoré sú ako modlitba súčasťou liturgie hodín, tak túto modlitbu máme ešte stále pred sebou. Ranné chvály aj vy sa môžete pridať k nám o 6:45. Teraz však máme krátko po 5:00, na začiatku dnešného rána pridávam aj základné informácie k aktuálnemu dňu. Dnes máme štvrtok, zobúdzame sa do 10. septembra 2026. Meniny majú Olegovia, máme dnes Svetový deň prevencie samovrážd, ktorý je podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou a Medzinárodnou asociáciou na prevenciu samovrážd. Pripomína sa od roku 2003. No a liturgicky je dnes feriálny deň, štvrtok 23. týždňa cezročného obdobia. Už o chvíľu vás vo vysielaní Rádia Lumen čaká aj predpoveď počasia, pridáme dnešnú tému a nevynecháme ranné zamyslenie. Zostaňte s nami.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Kapucínom chutí život. Minimálne takto znie v piesni Chutí mi život od Kapucínova Stanleyho. Počúvali ste ju na vlnách Rádia Lumen. Momentálne je 5 hodín 4 minúty.
1: Počasie.
0: V Bratislave momentálne 16 stupňov, takmer zamračené. Piešťany hlásia 15 stupňov, Hurbanové 17 stupňov. Žiar nad Hronom rovnako 17, aj keď tam sa to už šplhá k 18-ke. V Žiline máme zamračené, dážď a 13 stupňov. V Poprade takmer zamračené, po daždi 15 stupňov ukazuje momentálne teplomer. V Prešove by ste namerali 17, takmer zamračené. V Košiciach vzdialená hmla, takmer zamračené a 17 stupňov. A Kamenice nad Cirochou 15 stupňov Celzia. Dnes vo štvrtok 10. septembra bude oblačno, bude zamračené. Ojedinele očakávame dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota už nebude tak vysoko ako včera a predvčerom. Dnes teplomer bude ukazovať od 20 do 26 stupňov, na severe miestami okolo 18 stupňov Celzia. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.

Presný čas 5 hodín 10 minút. Z Rádia Lumen si hráme nielen Jiřího Šelingera a jeho špenát, ale ponúkam aj dvojicu Vašo Patejdl a Olga Záblacká. No a zároveň popri ich mopedovej si môžete pripraviť aj svoje mobilné telefóny, lebo už o chvíľu spúšťame dnešnú tému.

0: Naozaj to letí, letí aj čas. Momentálne máme 5 hodín, 13 minút, ale ten čas letí aj v súvislosti s tým, že ešte len teraz sme začali školský rok a už je 10. september.
1: Dnešná téma.
0: Ani sme sa nenazdali a školáci sú už druhý týždeň v laviciach. A ani v tomto roku ich neminie tradícia, cez ktorú sme si prešli naozaj všetci. Máme na mysli školské fotenie, poznáte to však. Celá trieda nastúpená v troch radoch, pani učiteľka v strede, niekto má zavreté oči, niekto má sveter naopak. A my sa dnes pýtame v dnešnej téme, čo si pamätáte zo dňa, keď vás v škole fotili. A keď si dnes túto fotku vytiahnete, koho na nej hľadáte ako prvého? Skúste si ju doma pohľadať, skúste ju nájsť a napíšte nám, čo vám napadlo. Pripojte prípadne do komentára na Facebooku aj vaše školské fotografie. Smelo do toho, dnešná téma sa bude týkať práve školského fotenia, vašich spomienok a vašich zážitkov zo školského fotenia. Aj toho, či vôbec doma tieto fotky zo školského fotenia máte. A kde ich máte odložené, ako na tej fotke vyzeráte. Koho z tých fotiek ešte vlastne poznáte? Napíšte nám o tom do dnešnej témy.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Školská fotka je jedna z mála vecí, ktorú máme doma úplne všetci a takmer nikdy sa na ňu nepozrieme. A práve dnešné ráno môže byť špeciálnou príležitosťou a takým podnetom vytiahnuť túto fotku, trošku si zaspomínať. Keď ju predsa len vytiahneme, väčšinou nehľadáme seba, hľadáme možno nejakých kamarátov, známych, tých, s ktorými sme sedeli v lavici, alebo spolužiaka, o ktorom už roky nič nevieme. Občas na nej nájdeme aj niekoho, kto tu už nie je. Skúste vyhľadať túto fotku, skúste pozrieť, otvoriť nejakú zásuvku, vytiahnuť fotoalbum, a dajte nám vedieť, ako to vyzeralo na vašom školskom fotení.

0: Skúste si predstaviť človeka, ktorý vám ublížil. Čo je ľahšie a čo je ťažšie? Vynadať mu, vyvršiť na ňom svoj hnev, alebo mu odpustiť? Aj nad týmto uvažujeme dnes spoločne na vlnách Rádia Lumen spolu s autorom zamyslenia Matejom Fečom. Presný čas 5 hodín 22 minút.
1: Zamyslenie na dnešný deň.
2: Medzi najťažšie úlohy, ktoré nám ukladá naša kresťanská viera, patrí úsilie milovať svojich nepriateľov. Lásku máme dokazovať aj konkrétnymi skutkami. Nie je to prejav slabosti. Práve naopak, je to prejav našej veľkej vnútornej sily, ktorú čerpáme z lásky Boha k nám. Skúsme si predstaviť človeka, ktorý nám veľmi ublížil. Je ťažšie mu vynadať a vyvršiť na ňom svoj hnev, alebo pozrieť mu do očí s úprimným srdcom povedať odpúšťam ti a dokázať to konkrétnym skutkom lásky. Úprimné odpustenie je mnohonásobne ťažšie. Ale ono je najsilnejším svedectvom, v akého Boha veríme. Dokazujeme tak svojim životom, že vieme byť iní ako tí, ktorých Boh nezaujíma. Láska, ktorou máme odpovedať na každú formu zla, nás robí podobnými milosrdnému Otcovi. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec, hovorí Ježiš. Nehovorí, buďte, ak môžete, alebo buďte, keď to uznáte za vhodné. Príkaz, buďte milosrdní, je bez kompromisu. Svätá sestra Faustína Kovalská zapísala vo svojom denníčku krásnu vetu. Kvetom lásky je milosrdenstvo. Tak ako kvietok ukáže svoju plnú krásu, až keď vykvitne, tak aj naša láska ukáže plnosť krásy, keď budeme milosrdní. Zdrojom nášho milosrdenstva voči iným je Božie milosrdenstvo voči nám samým. Ten, kto pocítil nekonečné milosrdenstvo nášho Boha, nie je schopný zatvrdiť si srdce pred iným človekom.
0: Verím, že vás slová z dnešného ranného zamyslenia povzbudili. Jeho autorom a interpretom je Matej Fečo a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Momentálne hodiny ukazujú 5:24. Pekné ráno z Rádia Lumen.

Keď sa dnes vo štvrtok 10. septembra pozrieme do kalendára, tak tam nájdeme mužské meno Oleg. 10. septembra na Slovensku slávia svoje meniny práve Olegovia. Toto mužské meno má škandinávsky alebo starogermánsky pôvod. Vychádza z krstného mena Helgi alebo Helgo a v preklade znamená zdravý, šťastný. Toto meno prevzala východoslovanská vrstva v Kievskej Rusi od vládnúcich Varangov. Meno preslávil najmä knieža Oleg, prvý panovník Kievskej Rusi v rokoch 882 až 912. Toto meno je dodnes početne zastúpené v Rusku, na Ukrajine a v Bielorusku. Medzi známe osobnosti, ktoré nosia toto meno, patrí napríklad ukrajinský futbalista Oleg Kuznecov, takisto ukrajinský futbalista Oleg Husiev alebo ruský šachista Oleg Pervakov. Ďalej môžeme spomenúť aj bieloruského rímskokatolíckeho biskupa Olega Budkeviča. Ak nás teraz nejakí Olegovia počúvajú, všetkým mužom, ktorí nosia toto meno a majú dnes sviatok, srdečne blahoželáme k meninám. Želáme všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Je 5 hodín 29 minút.

0: 5 hodín 32 minút. Pozrite sa spolu s nami do liturgického kalendára na dátum 10. september. Keď sa pozrieme na životopis dnešného svetca, tak zistíme, že jeho atribútmi sú kôž s chlebom, chlieb a hviezda. Ak neviete, o kom hovorím, nevadí. Doplníme aj ďalšie informácie a samozrejme prezradíme aj meno. Nasledujúcu rubriku pripravil náboženský redaktor Ján Krupa, interpretuje Radoslav Kuric.
1: Dnešný svetec.
2: Svätý Mikuláš Tolentínsky, kňaz. Mikuláš sa narodil okolo roku 1245 v talianskom mestečku Sant'Angelo. Jeho dlho bezdetní rodičia pripisovali jeho narodenie príhovoru svätého Mikuláša z Myry, po ktorom dostal aj meno. Od mladosti Mikuláš inklinoval k duchovnému životu, napodobňoval pustovníkov a často sa modlil. Ako 18-ročný vstúpil k augustiniánskym pustovníkom. Za kňaza bol vysvetený ako 25-ročný. Väčšinu svojho života strávil v meste Tolentino. Venoval sa kázaniu a spovedaniu. Často sa postil, spával na zemi a vyznačoval sa hlbokou úctou k Eucharistii. Jeho kázne boli zamerané na pokánie a mali veľký ohlas. Mikuláš pôsobil aj ako almužník, pravidelne pri kláštornej bráne rozdával chlieb chudobným. Počas svojho života i smrti vykonal mnoho zázrakov, vrátane vzkriesenia z mŕtvych. Zomrel 10. septembra 1305 a stal sa vôbec prvým svetorečeným členom rádu svätého Augustína. Je patrónom duší vočistci, novorodeniatok, matiek a umierajúcich. Sväté mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. Tieto rodné sestry a kresťanské panny žili v maloázijskej rímskej provincii Bitínia, dnes Turecko. Po smrti rodičov sa utiahli do samoty k teplým prameňom pri meste Piteion, Pitia Terma, nedaleko dnešnej lokality Jalova Kap v Turecku. Venovali sa modlitbe a pôstu. Boh im dal dar uzdravovania. Správy o ich zázračných schopnostiach dosiahli aj miestodržiteľa Bitínie. Nechali ich zatknúť a predviesť. Ohromený ich krásou, ktorú nezničil ani prísny asketický život, im prisľúbil bohatstvo a sobáše s vysokými hodnostármi, ak sa zrieknú svojej viery v Ježiša Krista a prinesú obetu pohanským bohom. Sestry to rozhodne odmietli s tým, že oni túžia po nebeskom ženíchovi. Mučenickú smrť podstúpili okolo roku 303. Ich životný príbeh je príkladom hlbokej súrodeneckej jednoty, pevnej viery a úplného zasvetenia sa Bohu. Časť ich relikvií je uložená na Svätej hore Athos v ruskom monastieri svätého Pantelejmona.

0: My na vlnách Rádia Lumen nikam neodchádzame, sprevádzame vás dnešným ránom aj o 5. hodine 42. minúte. Už o malú chvíľu, o 3/4 na 6, sa spolu s nami budete môcť pomodliť ranné chvály. Zostaňte pri počúvaní Rádia Lumen aj naďalej.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ohnivé slnko vychádza.
2: Kto by sa hrešiť nehambil, keď Božie svetlo svetkom je, kto by vo svetle hriešne žil. Nech zastrpenosť konečne ustúpi, lebo dlhý čas z bezpečnej cesty k priepasti podvodným klamom viedla nás. To svetlo nech dá jasný deň, nech nás od hriechu očistí, hovorme všade pravdu len a neutoňme v temnosti. A tak nech prejde celý deň, naša reč nech je nevinná, nech ruky oči čisté sú, nech hriechy telo nešpinia. Ten, čo vie všetko zvýšavý, pozerá na nás celý deň, preniká skutky myšlienky, od svitu až po nočný sen. Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi, i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie. Základy má na posvetných vrchoch, brány Siona miluje Pán.
2: Nad všetky stany Jakuba. Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
5: Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú, Filištínci, Týrčania a Etiopčania. Tí všetci sa tam zrodili.
2: A o Sione sa bude hovoriť, ten i tamten sa na ňom narodil. A sám najvyšší mu dal pevné základy.
5: Pán zaznačí do knihy národov. Títo sa tam zrodili
2: a spievajú ako Britanci. V Tebe sú všetky moje pramene.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Slávne veci sa hovoria o Tebe, mesto Božie.
4: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou. Hľa, Pán Boh prichádza so všetkou mocou
5: a jeho ruka bude vládnuť,
2: odmenu víťaza nesie so sebou. A jeho trofeje idú pred ním.
5: Ako pastier pasie svoju čriedu, do náručia berie baránky a kladie si ich do lona. Starostlivo vedie ovce brezivé,
2: kto odmeral vody pri hrští. A dlaňou nebo obsiahol.
5: Kto vtesnal do merice prach zeme. Na váhach vrchy odvážil a pahorky na váškach.
2: Kto usmernil Pánovho ducha. Alebo ktorý poradca mu dával pokyny.
5: S kým sa radil, aby ho poučal. A naučil ceste spravodlivosti.
2: Zveradil jeho poznanie. A ukázal mu cestu múdrosti.
5: Hľa, národy sú ako kvapka vo vedre a ako prášok na váhe zavážia. Ostrovy sú ako nepatrný prach.
2: Libanon nestačí na podpálenie. Všetka jeho zver nestačí na zápalnú obetu.
5: Pred ním sú národy, ako by neboli. Za nič, čo tu ich pokladá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pán prichádza so všetkou mocou, odmenu víťaza nesie so sebou.
4: Velepte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu klaňajte. Pán kráľuje, traste sa národy.
5: Tróni nad cherubmi, chvej sa zem.
2: Veľký je Pán na Sione a vyvýšený na všetky národy.
5: Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo je sveté.
2: Mocný kráľ spravodlivosť miluje, ty si ustanovil, čo je správne. Právo a spravodlivosť Jakubovi ty vysluhuješ.
5: Veľte Pána nášho Boha a padnite k jeho nohám, lebo je svätý.
2: Mojžiš a Áron jeho kňazi a Samuel ctiteľ jeho mena.
5: vzývali Pána a on ich vypočul. Z oblačného stĺpa k ním hovoril a zachovávali jeho svedectvo. A prikázania, ktoré im dal. Pane Bože náš, Ty si ich vypočul, Bože, Ty si bol k nim milostivý. No nenechal si bez trestu ich priestupky.
1: Veľte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu kláňajte. Lebo svätý je Pán Boh náš.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Veľte Pána nášho Boha, na jeho svetom vrchu sa mu kláňajte.
4: Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo. Keď niekto slúži, tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh skrze Ježiša Krista. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
5: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
4: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia.
5: Pane, vyslíš ma.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
4: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
5: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako predávna hovoril
5: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
6: preukázal milosrdenstvo našim otcom
5: a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
5: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
1: Vo svetosti slúžme Pánovi a oslobodí nás od našich nepriateľov.
7: Vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý s láskou vedie a posilňuje svoj ľud, a radosne volajme.
4: Milostivý Otče, chválime ťa za Tvoju lásku,
5: že si nás obdivuhodne stvoril a ešte obdivuhodnejšie obnovil.
4: Na začiatku tohoto dňa vlej do našich srdc ochotu verne Ti slúžiť,
5: aby sme ťa oslavovali svojimi myšlienkami, slovami i skutkami.
4: Očisť nám srdce od každej zlej túžby,
5: aby sme sa vždy usilovali plniť Tvoju vôľu.
4: Otvor naše srdce pre potreby všetkých ľudí,
5: aby im nikdy nechýbala naša bratská láska.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
5: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
7: Bože, milosrdne zliadni na národy zahalené tôňou smrti a osvieť ich jasom svojho svetla, ktorým nás navštívil vychádzajúci z výsosti Ježiš Kristus, náš Pán, lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
8: Amen.
9: Pán s vami
5: i s Duchom Tvojim,
9: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
8: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
8: Bohu vďaka.

0: bolo 6 hodín.
1: Plánovaná schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra. Lietadlo s ukrajinským prezidentom pri odlete do Norska takmer zasiahol dron. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Plánovaná schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra. Prinesie viac ako 300 bodov programu. Koalícia neočakáva žiadne komplikácie s jeho schválením. Prioritou budú vládne návrhy zákonov a koaličné poslanecké iniciatívy s finančným krytím. Predseda parlamentu Richard Raši.
2: Všetky body, ktoré boli neprerokované, budú preložené. Na základe rokovania koaličnej rady nepredpokladáme problémy ani so štruktúrou programu, ani so schválením programu. Budú zaradené tie body, na ktorých je dohoda.
1: Súčasťou programu má byť aj vystúpenie prezidenta Petra Pellegriniho so správou o stave republiky či správa generálneho prokurátora. Otázku prípadného odvolávania ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ani prípadné úpravy transakčnej dane koalícia na teraz neotvorila. Rada pre mediálne služby uložila 6 sankcií vo forme upozornenia na porušenie zákona. Začala jedno správne konanie a zvolila Dominiku Moravcovú za novú riaditeľku svojej kancelárie. Medzi sankcionovanými subjektmi figurujú STVR, Televízia Markíza či Gazon TV. Dôvodmi boli najmä nedostatky v zabezpečení multimodálneho prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a nedodržanie podielov európskych diel. Združenie za otvorenú justíciu vyzýva vládnu koalíciu a súdnu radu, aby bezodkladne uviedli právny stav do súladu s ústavou a prestali zasahovať do ústavných kompetencií súdov. Reaguje tak na rozhodnutie ústavného súdu, ktorý vyhlásil koaličné zmeny v tvorbe a zložení disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu za protiústavné. Lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským bolo počas včerajšieho odletu z Moldavska do Norska takmer zasiahnuté dronom. O incidente informoval norský premiér s tým, že udalosť ilustruje bezpečnostnú realitu, ktorej Zelenský čelí. Hrozby voči lietadlu a následné meškanie potvrdil aj norský minister financií. Ukrajinský prezident pricestoval do Osla na pohreb zosnulého kráľa Haralda V. Počas návštevy rokoval aj o posilnení protivzdušnej obrany Ukrajiny so zástupcami zbrojných firiem a následne odcestoval do Kanady. Pápež Lev XIV. Prijal na osobitnej audiencii skupinu biskupov spriateľených s hnutím Focolare. Vyzval ich, aby boli svedkami vytúženej jednote ľudskej rodiny a budovali trvalý mier. V príhovore vyzdvihol odkaz zakladateľky hnutia Kiary Lubikovej a zdôraznil, že odpoveďou na rozdelenie, rasizmus či náboženskú netoleranciu vo svete nie sú ďalšie výbory, ale návrat k zdroju jednote v Najsvätejšej Trojici. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Pokračuje hráč Peter Pokorný.
3: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Možno také zrkadlo, že ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami, veľa tvrdej roboty.
1: Účinkovanie v ligovej fáze ukončia Belasi v januári na tehlnom poli proti Interu Miláno.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinelé sa vyskytne dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: V kolóne si už počkáte zhruba 25 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Pozor si dajte aj na radary, tie merajú v Bratislave na Púchovskej pri konečnej električiek smerom do centra, v stúpaní na Čertovicu z Jarabej, takisto v Tulčíku smerom z Kapušian, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a za Okrúhlym smerom na Soboš. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
4: Na vlnách Rádia Lumen pokračujeme v dnešnom rannom vysielaní aj po 6. Vo štvrtok 10. septembra sa v našom seriáli Radíme vám zameriame na ďalší aspekt začiatku školského roka. Pretože niekedy môže byť ten začiatok školského roka pre dieťa ľahší, inokedy náročnejší, skrátka tá adaptácia neprebieha u každého rovnako.
5: Každý rodič si pozná svoje dieťa. Naozaj sú deti, ktoré mali ľahkú adaptáciu napríklad v materskej škole a ten ich prechod do toho nového prostredia, napríklad do prvého ročníka základnej školy, buď prejde opäť veľmi jednoducho, alebo oveľa ľahšie ako možno s iným dieťaťom.
4: Ako to rozpoznať, kedy stačí čas a podpora blízkych a kedy je už vhodné vyhľadať odbornú pomoc? Aj toto sa dozviete z vysielania Rádia Lumen v najbližších minútach.
0: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

V dnešnej téme na vlnách Rádia Lumen sa venujeme triednemu foteniu a školským fotkám. Skúste pohľadať tú svoju a napíšte nám, koho na nej hľadáte ako prvého. Takisto nás zaujíma, čo si pamätáte zo dňa, keď vás v škole fotili. Zapojte sa aj do dnešnej témy.

0: Tak ako? Už hľadáte aj vy svoju triednu fotku zo školského fotenia? Popri tom však vo vysielaní Rádia Lumen pokračujeme v seriáli Radíme vám. Momentálne je 6 hodín 13 minút. Návrat z prázdnin k školským povinnostiam môže deťom a mladým ľuďom priniesť aj náročnejšie situácie. Niekedy ide len o prirodzenú reakciu na zmenu režimu, inokedy môže byť problém vážnejší. Ako rozpoznať, kedy stačí čas a podpora blízkych a kedy je už vhodné vyhľadať odbornú pomoc? Aj na to sa zamerala Andrea Čelková.
1: Veľmi často sa stáva, že rodičia majú väčšie očakávania, ako ich deti v danom momente zvládnu. Aj preto psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Banskej Bystrici Zuzana Benková dáva toto upozornenie.
2: Nechcíme, že to pôjde ľahko, jednoducho a hneď od začiatku, že dajme si ten čas a priestor ako keby ako rodiny, že ten prvý deň bol taký plný očakávania, zvlášť ak sú tam napríklad prváčikovia. Ten prvý týždeň môže byť taký zaujímavý pre tie deti. Potom tie deti zistia, že naozaj každý deň budú do tej školy chodiť a už to bude čoraz náročnejšie. Čiže rodič musí byť veľmi trpezlivý, neustále sa s tým dieťaťom rozprávať, byť pre to dieťa takou oporou, aby ho vedel prijať, pochopiť so všetkými emóciami, s ktorými tie deti prídu, čiže napríklad aj so strachom, možno niekedy aj s plačom, s obavami a s rôznymi tými prejavmi. Toto je niečo, čo je úplne prirodzené, je to úplne bežné a je to úplne v poriadku, ak sa to tomu dieťaťu na úvod deje.
1: Ak nastanú určité zmeny v správaní dieťaťa, je potrebné ich sledovať.
2: Každý rodič si pozná svoje dieťa. Naozaj sú deti, ktoré mali ľahkú adaptáciu napríklad v materskej škole a ten ich prechod do toho nového prostredia, napríklad do prvého ročníka základnej školy, buď prejde opäť veľmi jednoducho alebo oveľa ľahšie ako možno s iným dieťaťom. Keď viem, že mám napríklad citlivé dieťa, ktoré ťažšie znáša napríklad zmeny kolektívov, zmeny autorít, tak určite je fajn už skôr sa tomuto venovať, ale napríklad už minimálne tá materská škola je veľkou prípravou samozrejme pre to dieťa na ten vstup.
1: Obdobie, kým sa dieťa prispôsobí novému prostrediu a povinnostiam na základnej škole, ale môže byť aj dlhšie.
2: Adaptácia dieťaťa na nové prostredie je úplne v poriadku a tie prejavy, ktoré som možno spomínala prvého pol roka až možno aj celý jeden školský rok, to niekedy iba my veľmi chceme veľa vecí urýchliť a myslíme si, že za týždeň, za mesiac a už to bude šlapať. Nie, je úplne v poriadku, keď takto to dieťa má aj prvého pol roka.
1: A kedy je už potrebné situáciu riešiť?
2: Keby to malo mať už presah do napríklad takých prejavov, že by dieťa začalo sa sťažovať napríklad na bolesti hlavy, bolesti brúška, začalo by napríklad odmietať jesť. A pritom rodič vie, že s tým dieťa problémy nemá. To sú asi také prvé prejavy, kedy rodič by mal spozornieť, že toto je niečo, že dieťa ťažšie zvláda vstup do toho nového prostredia.
1: Ak by to trvalo dlhší čas, už je vhodné vyhľadať odbornú pomoc. Zajtra sa budeme venovať zmenám, ktoré nastávajú, keď dieťa nastupuje na strednú školu.

Počúvate Rádio Lumen, vo štvrtok 10. septembra sme s vami. Momentálne je 6 hodín 20 minút. Z Rádia Lumen počúvate zbor Bratislavského UPCčka.

Naladené máte rádio Lumen, je 6 hodín 23 minút. 10. september, ten nás zaujíma aj z historického pohľadu. 10. septembra v roku 1771 pápež Klement XIV. Zriadil apoštolskou konštitúciou Exima Regalium Principum grécko-katolícku eparchiu v Mukačeve. Jej sídlo o niekoľko rokov preniesli do nedalekého Užhorodu. A v roku 1815 z nej bola odčlenená Prešovská eparchia na dnešnom Slovensku. Slovenské farnosti na juhovýchode Slovenska patrili do Mukačevskej eparchie až do konca druhej svetovej vojny. Keď sa pozrieme na 10. september v roku 1919, tak v Saint-Germain-en-Laye vo Francúzsku bola podpísaná mierová zmluva medzi Rakúskom, Maďarskom, ktoré zastupovalo Uhorsko, a spojeneckými krajinami. V nej okrem iného štáty uznali samostatnosť Československa, Poľska a Juhoslávie a zmluva ďalej zakázala pripojenie Rakúska k Nemecku. A v roku 2013, 10. septembra, zomrel v Bratislave lekár, katolícky disident a jedna z popredných osobností tajnej cirkvi na Slovensku, Silvester Krčméry. Spolu so zosnulým kňazom Vladimírom Juklom stáli pri zrode sekulárneho inštitútu Spoločenstvo Fatima a spoločne stáli aj pri organizovaní stoviek evangelizačných spoločenstiev, tzv. Krúžkov. V rokoch 1951 až 1964 bol väznený. Bol jedným z organizátorov sviečkovej manifestácie v marci 1988 v Bratislave.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Prekvapenie, keď si biskupi Slovenska prvýkrát zvolili za svoju hovorkyňu ženu, si mnohí pamätajú dodnes. Odvtedy prešli viac ako 3 roky. Podarilo sa Kataríne Jančišinovej po tlmočníckom a prekladateľskom remesle etablovať sa aj v tom mediálnom. S Jánom Hribanom sa porozpráva aj o manželstve s grécko-katolickým kňazom a opakovanom sťahovaní do zahraničia. Pri jednom stole, dnes, krátko po 13. v Rádiu Lumen. Tie najsilnejšie momenty neuvidíte v kine či televízii. Dejú sa za zatvorenými dverami vo vašich životoch. V relácii Napísané životom dostanú priestor vaše osudy a zážitky. Máte príbeh, s ktorým sa chcete podeliť? Pošlite ho poštou na adresu Rádio Lumen, Alžbetina 14, 04 001 Košice, prípadne e-mailom na priebeh@lumen.sk. Napísané životom. Každú prvú nedeľu v mesiaci o 13. v Rádiu Lumen.
2: Počúvate vysielanie Rádia Lumen, je 6 hodín 30 minút. S aktuálnymi správami prichádza do štúdia Monika Majerová.
3: Krátke správy.
4: Nenávisť, rasizmus, antisemitizmus či akákoľvek forma neznášanlivosti nesmú byť súčasťou spoločnosti. Pri príležitosti včerajšieho pamätného dňa obeti holokaustu a rasového násilia to na sociálnej sieti napísal prezident Peter Pellegrini. Ďalšia schôdza Národnej rady sa začne 15. septembra. So schválením jej programu sa v rámci koalície neočakáva problém. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Richarda Rašiho. Ústavnoprávny výbor neodobril správu generálneho prokurátora o činnosti prokuratúry a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti na Slovensku za rok 2025. Rozhodol tak na včerajšom zasadnutí. O post kandidáta na rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku sa v opakovanej voľbe uchádzajú Gabriela Genčúrová a Cyril Hišem. Ich verejné vypočutie je naplánované na 23. septembra. Americký prezident Donald Trump vyjadril presvedčenie, že ruský prezident Vladimír Putin chce dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Informuje o tom správa agentúry AFP. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinel dážď alebo prehánky. Teplota do 26, na severe okolo 18 stupňov.
3: Dopravný servis.
4: V kolóne si počkáte asi 25 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace. Radary vás zmerajú v Bratislave na dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, v Senci na obchvate pri Hasičoch smerom na Bratislavsku, v Tvôni na Bratislavskej v oboch smeroch, na diaľnici R2 pri Detve smerom na Zvolen, takisto v Rudníku smerom do Košíc. Hliadky sa pohybujú v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá a pred Zvolenom smerom z Detvy. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
2: Možno ste to už zachytili, možno nie, ale Rajecká dolina má nového pútnického sprievodcu s názvom Via Raj. Predstavuje pútnické trasy, posvetné miesta aj príbehy, ktoré sú postáročia späté s týmto regiónom. O sprievodcovi Via Raj vám povieme viac v najbližších minútach nášho vysielania. A okrem toho sa pozrieme aj na tie vaše školské fotky z triedneho fotenia. Zostaňte s nami.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: spojenie Jany Ferenčíkovej a skupiny Prepare Music, tak toto je spojenie, z ktorého vznikla pieseň Duchu Svätý príď. Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 37 minút.
1: Dnešná téma.
0: Nastúpený v troch radoch, pani učiteľka alebo pán učiteľ v strede, niekto má zavreté oči, skrátka takto vyzerá školská fotka. Áno, dnes je štvrtok 10. septembra, školáci už druhý týždeň sedia v školských laviciach a aj tento rok ich určite čaká školské fotenie. Skúste si vy nájsť tú svoju triednu fotku a napíšte nám, koho na nej hľadáte ako prvého, keď sa na ňu pozriete. Čo si pamätáte zo dňa, keď vás v škole fotili? Fotku pokojne môžete pridať aj do komentárov na Facebooku Rádia Lumen pod náš status, alebo nám napíšte cez WhatsApp, SMS-ku, alebo napíšte e-mail. No my sme sa vybrali do ulic Banskej Bystrice a pýtali sme sa, ako si spomínajú na školské fotenie obyvatelia tohto mesta. To zisťoval Jozef Pikula. Ako prvá mu odpovedala pani Jarmila.
2: Viete čo, ja už si na to ani nepamätám, ja mám 73 rokov. V škole nás fotili, ale bolo to klasika. Sadli sme si prvý, druhý rád a cvakol fotoaparát a bolo.
3: A máte ešte tie fotky niekde? Aj doteraz?
2: Mám.
3: A keď sa na ňu pozriete, tak vedeli by ste ešte vymenovať tých niektorých spolužiakov, ktorí sú na tej fotke?
2: Samozrejme, veď sa stretávame.
0: Tak sa stretávajú aj s pani Jarmilou. Momentálne je 6.38, ak vy držíte v ruke tú svoju fotku, napíšte nám o nej do dnešnej témy a možno práve vás dnes odmeníme cenou, ktorá tu na vás čaká. Pošleme vám knihu Život pre vášeň, ktorú napísal Alex Horotan. Tak smelo do toho, toto sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

Dnešné ráno trávite v spoločnosti Rádia Lumen, teda tú spoločnosť cez Rádio Lumen vám robí Martin Šajgalík vo štvrtok 10. septembra. Aktuálne máme 6 hodín 46 minút. Rajecká dolina má nového pútnické

0: jeho sprievodcu s názvom Via Rai. Predstavuje pútnické trasy, posvetné miesta a aj príbehy, ktoré sú po stáročia späté s týmto regiónom. Nového sprievodcu symbolicky uviedli počas tradičnej púte k Panne Márii Frivalskej v Rajeckej Lesnej. A bola pritom aj naša redaktorka Julia Kavecká.
1: Rajecká dolina odávna láka nielen krásnou prírodou, ale aj hlbokou duchovnou tradíciou. Práve tu teraz mapuje nový pútnický sprievodca Via Rai Cesta pútnika, ktorý vydala miestna oblastná organizácia cestovného ruchu. Podľa jej predsedníčky Petry Dubeňovej pozýva na takmer už zabudnuté pútnické trasy, ktorými naši predkovia putovali v minulosti do Rajeckej Lesnej.
2: Tie trasy sú štyri, každá ide z inej strany Rajeckej doliny a má každá z nich zakončenie v Rajeckej Lesnej. Jedna z tých trás ide z Pousia, z Veľkej a Malej Čiernej do Rajeckej Lesnej, z Čičmian Fačkova do Rajeckej Lesnej.
1: Do Rajeckej Lesnej prichádzali pútnici už od 15. storočia na sviatočné púte sprevádzané spevom a modlitbou. Dodnes podľa farára Mareka Rybanského putujú počas celého roka a navštevujú nielen baziliku narodenia Panny Márie či slovanský Betlehem.
3: Možno aj povedať tak, že ani nie sú to takí pútnici pravom význame slova, ktorí by hľadali nejaké duchovné pozbudenie, ale aj možno len prídu obdivovať to dielo ako také technické zariadenie, ktoré tu je.
1: Pútnická brožúra však podľa Mareka Rybanského predstavuje aj ďalšie sakrálne miesta, ktoré by pútnici v Rajeckej Lesnej nemali obísť.
3: Tu máme ešte kaplnku svätej Anny, ktorá stojí na pôvodnom mieste, kde bola len taká akoby kaplnka taká tradičná, o tom pôdorise možno meter krát meter a z toho vznikol ten oltár v tejto novej kaplnke, ktorá tam je postavená. Tam býva na nuždy svätá omša púť. No potom je tam tá ľudská kaplnka pod Kalváriou, kde sú pramene s vodou, kde si môžete nabrať aj vodu. Je tam pramen svätého Františka. Na Kalvárii teda sú tie zastavenia, kostol na nebo stúpenia pána, ktorý je tiež sprístupnený, neotvorený, dá sa tam pozrieť. A na začiatku obce máme kaplnka svätého Jana Nepomuckého.
1: Ako dodala Petra Dubeňová, brožúra je nielen o kostoloch a kaplnkách, ktoré lemujú pútnické trasy.
2: Ale je to aj o tých jednotlivých trasách, ktoré sú farebne značené. Sú tam duchovné výzvy, zamyslenia, priestor na to, aby človek tak zhodnotil tú svoju cestu do svojho vnútra, aby objavil to božské v sebe. Je tam priestor na zápisky, spomienky a podobne.
1: Do budúcna pripravuje oblasť na organizácia cestovného ruchu aj lepšie značenie pôvodných pútnických ciest v Rajeckej doline a samostatný znak pútnickej cesty Via Rai.

0: Trošku sa nám schladilo oproti tým predchádzajúcim dňom, ktoré sme mali možnosť zažiť. Už dnes teplota, predpoveď počasia, tam nenájdeme nič také ako 34, 33 stupňov alebo cez 30 stupňov. Naozaj v predpovedi počasia o teplotách sa dnes hovorí v rozmedzi 20 až 26, ale tam sme sa zatiaľ nedostali. Pretože momentálne máme v Bratislave 16 stupňov, Piešťany hlásia takmer zamračené 15 stupňov, v Žiline je 13 zamračené a po daždi, v Poprade 14 stupňov, v Rožňave 16, v Košiciach prší, je tam zamračené a teplomer ukazuje 20 stupňov, v Prešove 17,5 stupňa, takmer zamračené a rovnako dážď, Kamenica nad Cirochou 15 stupňov Celzia. O počasí vám povieme viac aj v našich správach o 7 hodine, ale také obsiahlejšie počasie, obsiahlejšiu predpoveď, doplnenú o pranostiku, vám ponúkne aj meteorológ Peter Jurčovič vo vysielaní Rádia Lumen už o pol hodinku.
1: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujeme.

aspoň ticho.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME. Špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk. Plný horlivosti za pána. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenskou biblickou spoločnosťou vám prinášajú jubilejné sväté písmo. Limitovaná edícia s priestorom na poznámky je dostupná v darčekovom balení. Katolícky preklad s príhovorom pápeža Leva XIV. A biskupa Františka Trstenského objednávajte na dkuspis.sk alebo e-shop.biblia.sk.
1: ...22 metrov delilo pred 40 rokmi 18-ročného Hartmuta Tauca od slobody.
2: Ľudský život v hraničnom pásme, zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
1: Prípad, ktorý čakal na spravodlivosť 40 rokov. História a my s historikom Petrom Miklem dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
3: Bolo 7 hodín.
4: Opozícia žiada vysvetlenie nákupu ďalších stíhačiek, obáva sa míňania. Trump slúbil Američanom $5,000 v prípade volebného víťazstva republikánov. Dobré ráno, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
4: Opozičné strany kritizujú plán ministra obrany Roberta Kaliňáka nakúpiť pre ozbrojené sily ďalšie 4 stíhačky F-16, čo schválila včera vláda. KDH žiada vysvetlenie, prečo je rozšírenie flotily zo 14 na 18 kusov prioritou oproti iným chýbajúcim kapacitám armády či plneniu záväzkov NATO. Podpredseda KDH William Karas.
5: Tvrdenie, že ďalšie 4 stíhačky sú jednoducho požiadavkou NATO, je zavádzajúce. Slovensko má v rámci aliancie dlhodobo stanovené viaceré spôsobilostné ciele a jednou z našich kľúčových priorít je aj budovanie ťažkej mechanizovanej brigády. Ak chce minister Robert Kaliňák takýmto zásadným nákupom finančne zaväzovať aj budúcu vládu, bolo by slušné a patrilo by sa najskôr pred parlamentným výborom ukázať, ako už plníme naše súčasné záväzky dnes a ako plníme stanovené priority.
4: Hnutie PS upozorňuje, že odhadovaná suma 390 miliónov eur je výrazne podhodnotená a celkové náklady na výzbroj, dane a údržbu presiahnu miliardu eur. Rezort obrany obstarávanie odôvodňuje požiadavkami armády a zmenenou bezpečnostnou situáciou. Hasičom sa včera podarilo dostať pod kontrolu požiar porastu v katastri obce Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok. Oheň zasiahol plochu s rozlohou približne 200x300 metrov a šíril sa najmä korunami stromov a koreňovým systémom. Okrem profesionálnych a dobrovoľných hasičov zasahoval v náročnom teréne aj letecký vrtuľník a modul pozemného hasenia. Štyria seminaristi spoločnosti Božieho slova, dvaja Slováci a dvaja zahraniční študenti z Madagaskaru a Angoly si v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Nitre po štvrtý raz obnovili svoje dočasné rehoľné sľuby. Slávnostnej svätej omši predsedal provinciál slovenskej provincie Marek Vaňuš. Súčasťou dvojdňových obradov na Nitrianskej Kalvárii bolo aj prijatie dvoch nových postulantov do rehoľného noviciátu v misijnom dome Matky Božej. Americký prezident Donald Trump prisľúbil vyplatiť $5,000 každému dospelému Američanovi, ak si republikáni v novembrových voľbách do kongresu udržia väčšinu v oboch jeho komorách. Takzvanú Trumpovú dividendu podmienil minutím peňazí na území USA. Návrh odznel na celonárodnom zjazde republikánskej strany v Texase pred kľúčovými voľbami, v ktorých strane podľa prieskumov hrozí strata väčšiny v prospech demokratov. Bielý dom zvažuje obmedzenie úlohy amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa zistení denníka Financial Times by mal výraznejší vplyv na diplomáciu prevziať riaditeľ CIA John Ratcliffe, ktorý sa má viac zamerať na priamy kontakt so spravodajskými službami oboch krajín. K úvahám o personálnej zmene dochádza po tom, čo doterajšie snahy vyjednávačov nepriniesli zásadný prelom. Futbalisti SSC Neapol prehrali v šlágri úvodného kola ligovej fázy Ligy majstrov s londýnskym Arsenalom 0-1. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral za domácich do 77. minúty. Neúspel ani obranca David Hansko v základnej zostave Atletika Madrid, ktoré podľahlo domácemu Liverpoolu 1-2. Vstup do hlavnej časti sa vydaril hráčom Stuttgartu, ktorí zdolali norského debutanta zo Stavangeru 3-1. Slovenský reprezentant Leo Záver nastúpil za nemecký klub v 71. minúte.
3: Počasie.
4: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele sa vyskytne dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Dopravné nehody sa stali pred Banskou Bystricou smerom z Donoval, kde zrazilo auto zver. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Na výjazde z Pincinej na Lučenec je takisto dopravná nehoda. Treba tam počítať so zdržaním v oboch smeroch. Na ceste 1/77 za Malcovom smerom na Gerlachov zrazilo auto lesnú zver. Jeden jazdný pruh je blokovaný a premávku už riadi polícia. Radary vás zmerajú v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra, v Senci na obchvate pri Hasičoch smerom na Bratislavsku, v Tvôni na Bratislavskej v oboch smeroch, na diaľnici R2 pri Detve smerom na Zvolen, v Rudníku smerom do Košíc. Hliadky sa pohybujú v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá a pred Zvolenom smerom z Detvy. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
6: Viete, aký je dnes deň? Odpoveď, základná odpoveď môže byť, že štvrtok, 10. september. Máte pravdu. No a práve dnes o 10. sa bude konať tlačovka občianskeho združenia IPčko pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd. Bude to za účasti ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Témou tlačovky bude zachyť skôr, ako lepšie ochrániť mladých. Takisto ponúknu aj aktuálne dáta o pokusoch o ukončenie života a o myšlienkach na samovraždu. A dnes večer o 18.00 sa bude konať aj svätá omša za obete samovrážd, ktorú bude celebrovať otec Ján Buc v Bratislave v kostole Notre Dame. Viac o plánovaných udalostiach na dnešný deň, štvrtok 10. septembra, vám povieme na vlnách Rádia Lumen v najbližšej polhodinke a okrem toho sa budeme venovať aj dnešnej téme.
3: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Počúvate Rádio Lumen, vo štvrtok 10. septembra máte naladené naše ranné vysielanie. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík, je 7 hodín 10 minút.
1: Dnešná téma.
0: Dnešná téma? Jednoduchá. Školská fotka. Školáci sú druhý týždeň v laviciach a ani v tomto roku ich neminie tradícia, cez ktorú sme si naozaj prešli všetci. Na mysli máme školské fotenie. Poznáte to. Celá trieda nastúpená v troch radoch, pani učiteľka alebo pán učiteľ v strede, niekto má zavreté oči, niekto má sveter naopak a tak ďalej. Po rokoch na to krásne spomíname. A my sa dnes pýtame, čo si pamätáte zo dňa, keď vás v škole fotili. No a práve o školskom fotení sa budeme v dnešnej téme rozprávať aj s Jozefom Pikulom. Vitaj, pekné ráno.
2: Pekné ráno, Martin, tebe aj všetkým poslucháčom. Včera som bol v uliciach Banskej Bystrice nahrávať anketu na dnešné ráno, ako to majú obyvatelia Banskej Bystrice so školským fotením. A no neuveril by si, že kto mi padol do rany, koho som stretol.
0: No povedz, pochváľ sa, na koho si natrafil na námestí?
2: Na reprezentačného trénera slovenských hokejistov Vladimíra Orsága.
0: A pýtal si sa ho na fotky?
2: Pýtal som sa ho na
0: fotky. Hokejisti sa tiež fotia, tiež nastúpení v troch radoch. Pani učiteľka, no dobre, nie pani učiteľka, ale pán tréner v strede.
2: Áno, presne tak. A ako si na to spomína, no pozrel sa na mňa tak, že zaujímavé otázky, ale zodpovedal mi ich. Tak si dajme teraz prvú časť ankety. Pán tréner, ako si vy spomínate na školské fotenie?
3: Ja si na to spomínam tak utržkovite. Keď som bol malý, tak si pamätám, že som mal takú fotku doma, tak som bol samozrejme starší a bol to môj prvý školský rok a nemal som tam predné dva zuby a mal som úplne biele vlasy, to je taká krásna spomienka. Ale my chlapci sme to možno až tak neriešili ako dievčatá, predsa len čo my sme sa odfotili, chytili sme sa okolo pliec s chalanmi, skôr baby to riešili, aby boli vždy pekné, pekne sa usmievali a my sme to možno začali trošku riešiť, až keď sme boli niekde na table na strednej škole, tak už sme boli niekde vo výkladoch vylepení, takže vtedy sme si asi tak podali, že no, trošku sa aj učešeme, aby sme trošku vyzerali, keďže sa celé mesto bude na nás pozerať. Ale spätne, keď sa pozeráme na to, tak je to taká veľmi pekná spomienka. Vždy, keď sa teraz stretávame, či už zo školy, alebo ako bývalí spoluhráči, tak vyťahneme fotky a pozeráme, kto ako kedy vyzeral. Takže má to svoje čaro, hlavne keď je človek starší.
0: Áno, keď som počul o tých zuboch, tak si vravím naozaj, že typický hokejista, že tam to môže byť, ale našťastie majú chrániče. Aj keď tam to bolo asi z iného dôvodu, že tie zuby chýbali, však prirodzená výmena mliečných zubov za trvalé. Každopádne my sa dnes pýtame aj našich poslucháčov, že čo si pamätajú zo dňa, keď ich v škole fotili a keď dnes tú fotku vytiahnu, že koho na nej hľadajú možno ako prvého, niektorých spolužiakov, pozerajú, spomínajú na pani učiteľku. Máme už nejaké reakcie.
2: Tak za všetky teraz Peter z Košíc. Fotky mám starostlivo uchované, mám na nej spolužiaka, najlepšieho kamaráta, ktorý má takú dobrú genetiku, že po rokoch vyzerá výborne. Žiadna zmena.
0: Aspoň ho ľahko spoznáte. 7 hodín 13 minút, ja len pripomínam, že do dnešnej témy sa aj naďalej môžete zapojiť prostredníctvom týchto kontaktov.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A keď sa zapojíte do dnešnej témy, tak môžete vyhrať knihu Život pre vášeň, ktorú napísal Alex Horotan.

Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

O 7 hodine 20. minúte počúvate Rádio Lumen. Ja len pripomínam, že je štvrtok 10. september. Nepripomínam to len tak náhodou, ale práve preto, lebo sa v tejto chvíli pozrieme na prehľad plánovaných udalostí na dnešný deň, štvrtok 10. septembra. O 8. sa začína Maltéska kvapka krvi, teda mobilný odber krvi, ktorý organizuje Maltéska pomoc Slovensko s Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky. Konať sa bude v sídle Maltéskej pomoci Slovensko na Jakubovom námestí v Bratislave. O 8 hodine 30. minúte pod pojmom Zodpovednosť za krajinu, udržateľná starostlivosť o horské a vysokohorské ekosystémy v ére klimatickej zmeny sa bude konať medzinárodná konferencia Slovenskej lesníckej komory. Zúčastňuje sa na nej aj Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Táto konferencia sa koná v Tatranskej Javorine. O 9 hodine 45. minúte sa začína bilaterálne stretnutie predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica s premiérom Írska Michaelom Martinom. O 10. potom máme na pláne tlačovku občianskeho združenia IPčko pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd. Táto tlačovka sa bude konať za účasti ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Kamila Šaška. Témou je Zachyť skôr, ako lepšie ochrániť mladých. Ponúknú aktuálne dáta o pokusoch o ukončenie života a o myšlienkach na samovraždu. Táto osvetová kampaň sa bude konať v IPčku v Bratislave na vršku číslo 6. Večer o 18. sa bude konať svätá omša za obete samovrážd. Celebrovať ju bude Ján Buc v bratislavskom kostole Notre Dame. O 12. je pripravené aj stretnutie predsedov vlád krajín V4 a Írska. Robert Fico, Andrej Babiš, Donald Tusk a Peter Maďar budú v rámci formátu V4+ rokovať s predsedom vlády Írska, ktorého krajina aktuálne predsedá Európskej únii. Stretnutie sa koná v Bratislave na Bratislavskom hrade. No a poďme sa pozrieť aj do zahraničia. Valeta na Malte. Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Juraj Blanár odcestuje na pracovnú cestu do Maltskej republiky, kde bude rokovať s najvyššími predstaviteľmi štátu. A v Berlíne generálny tajomník NATO Mark Rutte navštívi Nemecko. Predseda Európskej rady Antonio Costa v rámci turné po hlavných mestách členských štátov Európskej únie navštívi Maltu, Španielsko a Portugalsko práve dnes, 10. septembra.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny sa venujú úcte k životu. Zisťujú, ako sa zmenila v spoločnosti úcta k človeku v posledných dekádach. Psychiatrička Anna Kováčová-Habovštiaková vysvetľuje, čím je dnešný svet špecifický v pohľade na úctu k človeku.
0: Katolícke noviny.
1: Navštívili Saleziánske mládežnícke stredisko na Mamatejke v Bratislavskej Petržalke, ktoré oslavuje 30 rokov a kde sa Katolícke noviny 19. septembra stretnú s detskými výhercami letnej súťaže. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Prekvapenie, keď si biskupy Slovenska prvýkrát zvolili za svoju hovorkyňu ženu, si mnohí pamätajú dodnes. Odvtedy prešli viac ako 3 roky. Podarilo sa Kataríne Jančišinovej po tlmočníckom a prekladateľskom remesle etablovať sa aj v tom mediálnom. S Jánom Hribanom sa porozpráva aj o manželstve s grécko-katolickým kňazom a opakovanom sťahovaní do zahraničia. Pri jednom stole, dnes, krátko po 13. v Rádiu Lumen.
3: Hodiny ukazujú 7.30 a to znamená, že so správami do vysielania prichádza Monika Majerová.
4: Krátke správy.
5: Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala končí vo svojej funkcii. Jeho odvolanie schválila včera vláda. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo návrh dofinancovania detenčných ústavov na Slovensku počas rokov 2027 až 2029. Na tento účel má ísť cez 17 miliónov eur. Ministerstvo spravodlivosti pripravuje novelu zákona o medzinárodnej justičnej spolupráci v trestných veciach. Reagovať má na nové pravidlá Európskej únie týkajúce sa odovzdávania trestných konaní medzi členskými štátmi. Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal ukrajinský prezident, takmer zasiahlo dron. Incident sa odohral počas odletu z Moldavska do Norska, kde sa Volodymyr Zelenský zúčastnil na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V. Pápež Lev XIV. Bude 18. septembra predsedať diecéznemu zhromaždeniu rímskej diecézy. Stretnutie oficiálne otvorí nový pastoračný rok. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele sa vyskytne dážď alebo prehánky. Teplota do 26, na severe okolo 18 stupňov.
4: Dopravný servis.
5: Na hraničnom priechode Trstená-Chyžné sa prevrátilo nákladné auto. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Pozor si dajte v Banskej Bystrici, kde sa koná jarmok. V centre mesta treba počítať s viacerými uzáverami a obmedzeniami.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
3: Dám vám teraz takú malú nápovedu. Viete, v ktorej farnosti získali relikviu svätého Šarbela v uplynulých dňoch a od zajtra začínajú sláviť farský odpust? Ak neviete, môžete tipovať a ak vám ani žiadne tipy nenapadajú, tak nechajte si naladené Rádio Lumen aj naďalej, pretože v najbližšej polhodinke pôjdeme na návštevu práve do tejto farnosti a vy sa dozviete, kde sa dejú tieto veci. Zostaňte s nami.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Je 7 hodín 37 minút. V našej vysielacej štruktúre vo vysielaní Rádia Lumen o tomto čase ponúkame predpoveď počasia.
1: Predpoveď počasia.
0: Informácie o počasí má pre nás pripravené meteorológ Peter Jurčovič. Pekné ráno, vítajte.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
0: Tak po teplejších dňoch tu máme trošičku ochladenie, minimálne to dnes očakávame. Vyzerá to tak už aj teraz ráno?
2: Asi nie. Na Orave je 11 stupňov, Poprad má 14. To sú také normálne teploty. Nič zvláštne sa nedieje. Najteplejšie je na východe, to znamená napríklad Trebišov 19 stupňov o 7 hodine. Takže nedá sa povedať, že by to bolo chladno. Bratislava 16, Hurbanovo na juhu Podunajskej nížiny je 17 stupňov, na juhu stredného Slovenska 17, 18. No takže väčšinou je ešte tak, dá sa povedať, zamračené, alebo takmer zamračené, aj keď sú miesta, kde sa oblačnosť už trošku začala trhať, čiže napríklad v Košiciach prestalo pršať a je tam oblačno, čiže aj slnečko sa sem tam ukazuje a podobne aj Sliač to takto hlási, že je tam 18 stupňov oblačno. No ešte samozrejme vietor dôležitý, Košice hlásia, prestalo pršať, oblačnosť sa trošku zmenšila a hneď fúka vietor severný okolo 9 metrov za sekundu. To je dosť nepríjemný vietor. No, väčšinou fúka aj na západnom Slovensku. Nitra má iba 6 metrov. Piešťany majú 4 a Bratislava okolo 5 metrov za sekundu. Takže ja myslím, že celkom dnešný deň vyzerá, že by mohol byť dobrý. Ale ten studený front síce akože odišiel, že už ani na východe neprší, ale to je zvlnený studený front, takže v podstate jedna vlna odišla a ešte druhá sa k nám chystá a tá by sa mala prejaviť hlavne zajtra.
0: Aj keď tie ranné teploty sú také bežné, normálne na toto obdobie, predsa len počas dňa, na rozdiel od predchádzajúcich dní, neočakávame už 34 stupňov Celzia však.
2: Určite nie, predpokladám, že už ani nie, že teraz najbližších dňov, ale asi už vôbec tento rok, už to ako skončili tieto extrémy, takže na dnešný deň maximálna teplota pravdepodobne tak 22-23, viac to už neurobí, aj keď včera bolo 35, hej, padali rekordy skoro na celom Slovensku. No ale ten front to skrátka úplne zmenil a teda hovorím najviac 23 na severe, by to malo byť asi tak 14-15 stupňov a potom samozrejme v prebehu piatka by malo byť aj také viac daždivé počasie. Príde tá ďalšia vlna dažďov, takže najvyššia teplota bude tesne nad 20, možno 21 a na severe asi len 10 až 12. Takže naozaj ten studený front dá zabrať, prejaví sa maximálne ochladením. A aj ten vietor bude dosť nepríjemný, ale mal by fúkať tak 20-30 km za hodinu sever-severozápadný. No, takže potom na sobotu to vychádza tak, že už sa oblačnosť môže čiastočne začať zmenšovať, ale ešte to nebude nič také príjemné. Ale tým, že bude trošku menej oblakov, tak snáď sa to oteplí na 23 stupňov. No, no. Ešte tam treba spomenúť, že aj v noci bude chladnejšie, takže v sobotu ráno v horských dolinách možno už len 4 stupne alebo aj 3 stupne a v nedeľu možno

0: encykliky kolegovi, ale v cirkevnom kalendári je svätý Mikuláš Tolentínsky a to majú v kalendári aj iné krajiny, takže jedna jediná taká pekná pranostika hovorí, ak neprší na Mikuláša, bude suchá jeseň. No, ale na Mikuláša nám ešte pršať bude, alebo už aj pršalo, takže ťažko povedať, či sa tá pranostika splní alebo nesplní. A ešte je taká jedna pekná rimovačka, že najlepšie je siať na Mojžiša, lebo Mojžiš znamená môžeš. No, aj takto to naši predkovia kedysi videli.
1: My sme dali iba takú malú ochutnávku, ale popoludní po 14. si zavoláme opäť, aby sme zaktualizovali predpoveď počasia aj tú situáciu, čo sa momentálne deje. A k tomu pridáme aj nejaké historické zaujímavosti, ďalšie pranostiky. Toto všetko vo vysielaní Rádia Lumen dnes popoludní po 14. Tešíme sa na to. Dovtedy prežite krásny deň.
0: Ďakujem podobne. Do počutia.
1: Do počutia. Na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Aktuálny čas 7 hodín 42 minút.
2: Rádio Lumen.

0: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujem.
1: Naladené máte Rádio Lumen. Vo štvrtok 10. septembra sme spolu s vami. V tejto chvíli hodiny ukazujú 7:49.
0: Na návšteve vo farnosti.
1: Ja som avizoval, že dnes vás cez vysielanie Rádia Lumen zoberieme na návštevu do farnosti, kde získali relikviu svätého Šarbela a od zajtra začínajú sláviť farský odpust. Aj o tomto všetkom nám bude vo vysielaní rozprávať dekan farár farnosti Kežmarok Martin Majda, s ktorým sa spájame naživo. Pekné ráno.
2: Pozdravujem srdečne všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
1: Momentálne by sme však mohli začať celú našu debatu tým, čo ste zažili cez leto. Vy ste mali vo vašej bazilike v Kežmarku cez leto špeciálnu výzdobu. O čo išlo?
2: Áno, mali sme pri príležitosti na nebo vzatia Panny Márie 15. augusta a gladiolovú výzdobu, kedy celá naša bazilika dostáva, dalo by sa povedať, nový šat, že je tam nádherná výzdoba gladiolová. To ešte otec biskup František Trstenský, keď tu pôsobil ako dekan, tak začal túto tradíciu s takou úctou ku Panne Márii, že prijaviť jej ako nebeskej matke takú úctu práve prostredníctvom týchto kvetov. Veď viete, že kvety vždy žene urobia radosť, tak pán biskup mal presne tento úmysel. Tak preto vždy 15. augusta sa naša bazilika takto obohatí touto výzdobou.
1: Je to naozaj krásny zážitok aj pre oči, taký vizuálny. No okrem toho, čo sa týka duchovných zážitkov a duchovných úžitkov, tak vy ste získali relikviu svätého Šarbela. Kedy a akým spôsobom?
2: Viete čo, to pán kaplán Peter pokúsil sa zabezpečiť túto relikviu svätého Šarbela. On poznal niektorých, ktorí často putujú do Libanonu, práve tam, kde tento svetec je. A odtiaľ prosil, že by mu doniesli relikviu tohoto svätého Šarbela. A veľa sme počúvali práve od našich farníkov, ale aj od ľudí tu nás okolia, ako úctou teda putujú aj do Košíc práve úctiť si tohto svetca, kde sú tak pravidelné tieto sväté omše, úctiť svätého Šarbela. Tak sme chceli ponúknuť aj tu na niekde bližšie im takú možnosť úctiť si tohto svetca a pomodliť sa k nemu. Tak preto by sme chceli aj my od tohto mesiaca vlastne začať pravidelne tieto sväté omše k úcte svätého Šarbela u nás v Kežmarskej bazilike.
1: Okrem toho vás čaká aj slávenie farského odpustu, teda Ano. Bazilika povýšenia svätého kríža, takže 14. máte farský odpust, no začínate ho sláviť už skôr. Prečo?
2: V piatok, zajtra, príde otec biskup František, to ešte v rámci jubilejného roka, ktorý naša dieceza prežíva, 250. výročie od jej založenia, tak je taká aktivita, že sa putuje s kópiou sochy Levockej Panny Márie a práve zajtra to tak vychádza u nás, že by mal prísť otec biskup večer na svätú omšu aj s touto sochou, potom je taká pobožnosť ku Panne Márii, tak preto sme to dali ako keby taká duchovná príprava práve na tú odpustovú slávnosť, ktorá vyvrcholí v nedeľu. V sobotu máme ešte večer krížovú cestu, takú jedinečnú, originálnu, napísanú práve pri tejto príležitosti. A v nedeľu potom príde Peťo Sikora. Takže sa tešíme, to bude vyvrcholenie našej odpustovej slávnosti. A v pondelok ešte, keďže je samotný deň tej slávnosti, tiež príde duchovný otec Michal Janiga z Dolného Kubína. Takže tešíme sa aj na toto slávenie.
1: Týmto spôsobom cez vysielanie Rádia Lumen pozývame nielen farníkov, ale aj ľudí zo širšieho okolia, aby prišli spolu s vami osláviť titul chrámu. Ďakujeme vám za váš čas aj za možnosť nahliadnúť do farnosti Kežmarok. Všetko dobré a požehnaný deň.
2: Pán Boh zaplať, požehnaný deň všetkým prajem aj ja.
1: Na telefónnej linke bol dekan farár farnosti Kežmarok Martin Majda.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Dvadsaťdva metrov delilo pred 40 rokmi 18-ročného Hartmuta Tauca od slobody.
1: Ľudský život v hraničnom pásme, zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
0: Prípad, ktorý čakal na spravodlivosť 40 rokov. História a my s historikom Petrom Miklem dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu už tento piatok po 16. v Rádiu Lumen.
2: Bolo 8 hodín.
3: Na Bratislavskom hrade budú rokovať premiéry V4 spolu s predsedom vlády Írska. August bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Dobré ráno, pripravené sú opäť správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Predsedovia vlád krajín Vyšehradskej štvorky sa dnes stretnú na Bratislavskom hrade s írskym premiérom v rámci rozhovorov vo formáte V4+. Hlavnou témou rokovania s predstaviteľom Írska, ktoré aktuálne predsedá Európskej únii, bude spolupráca v rámci EÚ. Stretnutiu bude predchádzať aj bilaterálne rokovanie premiéra Roberta Fica s jeho írskym partnerom. Slovensko, ktoré rotujúce predsedníctvo vo V4 prevzalo 1. júla pod motom V4 pre silnejšiu Európu, deklaruje je cieľ oživiť regionálnu spoluprácu a zamerať sa na konkurencieschopnosť, sektorové projekty či podporu rozširovania únie. Ministerstvo spravodlivosti berie na vedomie rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý vyhlásil časti zákonov o zložení disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu za protiústavné. Rezort zdôraznil, že komplexné stanovisko poskytne až po doručení a preštudovaní odôvodnenia minister spravodlivosti Boris Susko.
4: Pozornosť však treba upriamiť na kľúčovú zmenu tohto nášho zákona, ktorú Ústavný súd nespochybnil, čo ma osobne teší, a to je zavedenie dvojinštančnosti disciplinárnych konaní. Dvojinštančné disciplinárne konanie je kľúčové pre spravodlivosť, dôveryhodnosť a právnu istotu pri rozhodovaní o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov.
3: Protiústavné majú byť ustanovenia, ktoré zaviedla vládna novela zákonov o sudcoch a prísediacich a o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu. Parlament ju schválil vlani v septembri. Na Ústavnom súde ju napadla skupina opozičných poslancov. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár absolvuje dnes pracovnú cestu na Maltu. Po Valete sa stretne s maltským ministrom zahraničných vecí, prezidentkou aj predsedom snemovne reprezentantov. Stretnutia sa zamerajú na prehlbenie hospodárskej a parlamentnej spolupráce, aktuálne medzinárodné otázky, aj prípravu budúceho predsedníckeho tria Rady Európskej únie, ktoré budú Slovensko a Malta tvoriť spolu s Holandskom v rokoch 2029 až 2030. V ruskom čiernomorskom letovisku Soči zranili včera neskoro večer námorné drony 8 ľudí a spôsobili škody na pobrežnej infraštruktúre. Starosta mesta vyzval obyvateľov, aby vyhľadali úkryt. Mesto vzdialené od ukrajinských hraníc asi 700 kilometrov je známym sídlom oficiálnej letnej rezidencie prezidenta Vladimíra Putina. Tohto ročný august sa celosvetovo stal najteplejším mesiacom v histórii meraní. S priemernou teplotou takmer 17 stupňov vyrovnal doterajší rekord z júla 2023. Podľa služby monitorovania zmeny klímy programu Kopernikus bola globálna teplota o 1,65 stupňa vyššia oproti predpriemyselnému obdobiu. Extrémne horúčavy zasiahli najmä západnú Európu a Spojené štáty, kde vyvolali závažné suchá, rekordné lesné požiare a preťaženie infraštruktúry aj zdravotníctva. Kolumbijský prezident oznámil prvú finančnú pomoc vo výške približne 320 tisíc amerických dolárov na opravu baziliky Pána zázrakov v meste Buga. Historickú stavbu poškodilo zemetrasenie z 10. augusta, pri ktorom utrpela najmä jej kupola. Z bezpečnostných dôvodov boli bohoslúžby vo vnútri kostola pozastavené a dočasne sa konajú na centrálnom námestí. Keďže bazilika má status národnej kultúrnej pamiatky, na všetky reštaurátorské práce bude dohliadať Ministerstvo kultúry. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na Grand Slamovom US Open do semifinále. Najvyššie nasadený hráč si poradil s Botikom van de Zandenhulpom v troch setoch 6-2, 7-5 a 6-1. Z ďalšieho duelu išiel ďalej Karen Khachanov z Ruska, keď jeho belgický súper Alexander Blok skrečoval v treťom sete.
2: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Bratislave na Trnavskom mýte smerom na Bajkalsku, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným, počítajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala na starej Seneckej ceste pri Bernolákove. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto, úsek je uzavretý v oboch smeroch, obídete to cez Bobrov alebo cez Suchú horu. Medzi Gerlachovom a časťou Mliniska zrazilo auto lesnú zver. Jeden pruh je blokovaný, pre mámku riadi polícia. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.
5: Ak si to dobre pamätám, tak keď som chodil do školy, teda mám na mysli gymnázium, kde som strávil 8 rokov, tak na prvú vyučovaciu hodinu nám zvonilo o 8 ráno. To znamená, že o takomto čase, 8.06, už sme sedeli v laviciach, už sme mali otvorené zošity, učebnice, skrátka už sme sa učili. To ale neplatilo v deň, keď sme sa fotili. Vtedy naozaj tá organizácia dňa bola trošku iná a práve tým školským foteniam a triedným fotkám sa venujeme v dnešnej téme na vlnách Rádia Lumen. Možno ste už aj vy začali na náš podnet prehrabávať svoje zásuvky, pozerať staré fotoalbumy a hľadáte tú svoju školskú fotku. Ak ste ju našli, zaveste ju do komentára k nám na Facebook. Alebo minimálne, ak si na to spomeniete, tak nám napíšte, aké to bolo, ako to prebiehalo. Keď tú fotku nájdete, koho prvého budete hľadať? To sú otázky, ktoré sa pýtame v dnešnej téme a vy sa môžete zapojiť aj SMS-kami, aj e-mailom alebo komentujte priamo na Facebooku Rádia Lumen. No a kým sa k tým vašim reakciám dostaneme, pozrieme sa cez ďalekohľad ešte aj do zahraničnej tlače. Zostaňte s nami.
2: Ráno v Rádiu Lumen s Martinom Šajgalíkom.

0: Katolícka škola v Gaze bola v uplynulom období zatvorená. To však už dlho platiť nebude. Aká je situácia? Dozviete sa v dnešnom ďalekohľade. Momentálne je 8 hodín 10 minút.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Katolícka škola v meste Gaza po 3 rokoch opäť otvorí svoje brány. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Napriek pretrvávajúcemu konfliktu obnovila výučbu škola katolíckej farnosti Svätej rodiny v meste Gaza. Od začiatku izraelskej vojenskej operácie v októbri 2023 bola táto škola zatvorená. V súčasnosti ju navštevuje 820 žiakov a 180 detí v materskej škole. Pomocný biskup William Shomali z Jeruzalemského latinského patriarchátu označil opätovné otvorenie za malý, ale dôležitý krok v návrate k normálu. Škola deťom poskytuje bezpečné miesto s dôverne známymi postupmi a učiteľmi, uviedol pomocný biskup pre spravodajský portál OSB News. Od začiatku vojny slúžil areál farnosti Svätej rodiny ako útočisko pre vysídlené rodiny. V roku 2025 zasiahal areál kostola paľba z izraelských tankov, pričom zahynuli traja ľudia a 9 bolo zranených, medzi nimi aj farár Gabriel Romanelli. Podľa Shomaliho farnosť naďalej poskytuje útočisko vysídleným civilistom. Niektoré rodiny sa medzitým mohli vrátiť do svojich domovov, hoci mnohé z nich sú naďalej poškodené a v zlom stave. Farár Romanelli a zamestnanci farnosti postupne opravili školské budovy, uviedol patriarchálny vikár Shomali. Priestory potrebné na výučbu boli vyprázdnené, pričom sa naďalej prijímali rodiny v núdzi, ktoré nemali bezpečné miesto, kam by sa mohli vrátiť. Jeruzalemský latinský patriarchát ponúka okrem výučby aj psychologickú podporu žiakom a učiteľom, ktorí sa musia vyrovnať s traumatickými zážitkami. Pedagógovia dostávajú navyše materiálnu a morálnu podporu. Pomocný biskup Shomali ocenil nasadenie učiteľov, ktorí napriek vlastným ťažkostiam naďalej stoja pri svojich žiakoch. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.

0: Veľmi ma teší, že nám na Facebooku v komentároch pribúdajú nielen vaše vyjadrenia, ale dokonca aj fotografie. A nielen také hociaké fotografie, dokonca čierno-biele fotografie. Ak ste ešte neboli u nás na Facebooku Rádia Lumen, kliknite si, choďte si pozrieť status dnešnej témy.
1: Rádio Lumen, dnešná téma.
0: V dnešnej téme od 5. rána hovoríme o tom, ako to vyzerá, keď sa fotí. Teda nie je to len také hociaké fotenie. Predstavte si, nastúpený v troch radoch, pani učiteľka alebo pán učiteľ v strede, niekto má zavreté oči, lebo práve žmurkol, no presne takto vyzerá školská fotka. Skúste nájsť aj vy tú svoju a napíšte nám, koho na nej hľadáte ako prvého. Čo si všimnete? Ako si na to pamätáte? Na čo si spomínate zo dňa, keď vás v škole fotili? Toto sú otázky, ktoré kladieme nielen vám, ktorí teraz počúvate Rádio Lumen, ale tieto otázky sme v ankete položili aj okolo idúcim po námestí v Banskej Bystrici. Aktuálne je 8 hodín 21 minút, spolu so mnou v štúdiu sedí Jozef Pikula, ktorý práve tieto otázky včera na námestí kládol. A nielen tak hocikomu.
2: Nielen tak hocikomu. Pekné ráno. Martin, neviem ako ty, ty by si ešte vedel vymenovať všetkých tých spolužiakov, ktorí sú na niektorej tej fotke s tebou?
0: Podľa toho, z ktorého ročníka, z ktorej školy. Základná škola, tam by som mal problém, lebo tam sme boli spolu v ročníku iba 4 roky. Ja som potom odišiel na 8-ročné gymnázium a tým, že som chodil na gymnázium 8 rokov a 8 rokov som mal tých istých spolužiakov, tých si pamätám veľmi dobre. Aj preto, že to bolo neskôr, aj preto, že sme boli dlhšie spolu.
2: A presne túto otázku som kladol aj včera v uliciach. Pred hodinou sme si pustili vyjadrenie reprezentačného trenera našich hokejistov Vladimíra Orsága, ako si on spomína na tieto časy. No a teraz tak trošku veľký test aj pre neho.
3: Ešte by ste tých spolužiakov vedeli vymenovať, keby ste sa na tú fotku pozreli všetkých?
4: No, mal by som problém, musím povedať. Zo základky už ani nie. Základky už asi nie. V strednej ešte áno. Sice už je to pár rokov, ale tých si pamätám. Ale vďaka tomu, že my sa dosť často stretávame spolu.
3: Vy ste tých fotení aj v zámorí absolvovali množstvo. Na to si ako spomínate? Lebo to už sú predsa len také tie profesionálnejšie veci. Nie už také, že ako v škole.
4: Tak už svojím spôsobom každý už má nejakú svoju pózu. Už sa k tomu stavia ako niečo, čo je úplne bežné. A už to človek potom ani nejak nerieši.
0: To boli otázky, ktoré sme kladli v uliciach, no a teraz poďme na tie otázky a hlavne odpovede, ktoré kladieme vo vysielaní. Čo píšu poslucháči?
2: Ty si už pozval na Facebook, poslucháčky Zlatica a Anna pridali aj fotky, tak choďte sa tam pozrieť. A teraz niekoľko aj vašich reakcií. Janka z Považia napísala: požehnané ráno, pretože fotografie zo školy mám všetky v jednom obale, tak som ich rýchlo našla. Najstaršia je z roku 1962, kedy som bola druháčka na základnej škole a sme tam spolu už so zomrelým pánom dekanom Augustínom Čaprnkom a triednou pani učiteľkou Gizelou Hroncovou. Potom mám už fotky len zo 6. až 8. ročníka základnej školy a z ekonomickej školy v Trenčíne. Fotky opatrujem aj preto, lebo som organizovala stretnutia zo školy. Napríklad ako 60-ročných aj po 60 rokoch. Vďaka za tému a spomienky na mladosť a školské časy. Ďakujeme my za reakciu. Posluchačka Katka napísala: prv som musela fotku z prvej triedy nájsť. Jasné, že som hľadala najskôr seba a potom som rátala, koľko nás ešte žije. Čuduj sa svete, že z 18 prváčikov sme tu už len traja. Aj to jedni dvojičky, sestry a moja maličkosť. Priam neuveriteľné. Idem poslať úmysel do Lourdes za všetkých zomrelých. Ďakujeme aj za túto reakciu. A teraz poslucháčka Anna na Facebooku: pochválený buď Ježiš Kristus. Rada si pozerám všetky fotky od škôlky až po strednú školu. Keď som chodila do materskej školy, mal prísť svätý Mikuláš a fotili sme sa s ním. Ja som sa hašterila so spolužiačkou Martinou, kto bude stáť pri Mikulášovi. Nakoniec som vyhrala, ale ostal mi škrabanec na líci. Teraz sa nad tým usmievam. Veľmi rada si spomínam na pani profesorku Elišku Tonkovičovú zo Zlatých Moraviec. Bola nám ako druhá mama. Ďakujeme aj za túto reakciu.
0: Od 5. rána pre vás vysielame, od 5. ste nám mohli zatiaľ napísať a dnešná téma nekončí, aj keď to ráno pomaly uzatvárame. Od 5. pre vás vysielal Martin Šajgalík, po svätej omši s vami bude pokračovať Jana Ondrejková a aj s ňou sa budeme venovať dnešnej téme a vašim reakciám, tak dovtedy nech sa páči, spokojne zapojte sa a možno práve vás odmeníme knihou Život pre vášeň od Alexandra Horotana.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, z Rádia Lumen vám prajeme požehnané ráno. Vo štvrtok 23. týždňa v cezročnom období nám éterom Rádia Lumen znejú zvony Banskobystrickej katedrály, ktoré signalizujú, že sa blíži 8 hodina 30 minúta. V nasledujúcich chvíľach vám teda ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju páter Andrej Valent, karmelitán. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši budeme spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 282 a 344. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, vítajte na tejto svätej omši, pri ktorej budeme môcť opäť zakúsiť Ježišovu lásku k nám. Vo chvíli ticha uznajme a oľutujme všetky naše hriechy. Vyznávam,
1: že som rozhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávam dobrého. Moja veľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pána, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Božiu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zhliadni na svojich synov a céry, aby všetci, čo veria v Krista, dosiahli pravú slobodu a večné dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, poznanie nadúva, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieť. Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. O jedení mesa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet nijakej modly a nijakého Boha, iba jeden. Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi, či už na nebi alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov, my máme iba jedného Boha. Otca, od ktorého je všetko a my sme pre Neho. A jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí, zvyknutí na modly, že jedia meso, ako by bolo naozaj obetované modlám. A ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé. Lebo keď niekto uvidí toho, čo má poznanie, stolovať v pohanskom chráme, neposmelí sa jeho svedomie, pretože je slabé, aby jedol meso obetované modlám. Ak slabý zahynie pre tvoje poznanie, brat, za ktorého zomrel Kristus, keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť meso, aby som nepohoršil svojho brata. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom, vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstavaj druhé, a tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo On je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám, dávajte a dajú vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Počuli sme slovo Pánovo.

lásky Boha k nám a potom aj láska, ktorú my uskutočňujeme. Láska k Bohu a láska k druhým ľuďom. Kedysi príprava na sviatosť birmovania spočívala najmä v pripomínaní rozličných pravd viery, pravd o Bohu. Je veľmi dobré, že sa do mnohých farností dostávajú obnovené programy prípravy na sviatosť birmovania, v ktorých sa už tak nekladie dôraz iba na poznanie, ale aj na skúsenosť lásky. Že tí birmovanci sami sú v prvom rade Bohom milovaní a tiež vyvolení, aby šírili Božiu lásku ďalej medzi ďalších rovesníkov či ľudí, ktorí ešte nespoznali Božiu lásku. O svätej Terézii z Avily, učiteľke cirkvi, som už viackrát počul, že genialita diel, ktoré napísala, nespočíva v tom, že by v nich podávala iba poznanie, čo je modlitba, čo je vnútorná modlitba, alebo aké etapy má rozvoj našej modlitby, či rozvoj nášho dobrodružstva, priateľstva s Pánom. Genialita u svätej Terézie spočíva v tom, že ona celé toto učenie predkáva rozprávaním o svojej skúsenosti s Bohom. Že vlastne píše len to, čo sama zažila. A opisuje aj tieto svoje skúsenosti lásky Boha k nej a jej lásky k nemu i blížnym. Drahí priatelia, je krásne poznať aj to, že Ježiš nás učí nielen láske k tým, ktorí nás majú radi, ale že nás vyučuje aj náročnej láske k našim nepriateľom, ako sme to počuli v dnešnom evanjeliu. Vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú a modlite sa za tých, čo vás potupujú. To je nádhera, že? To je to, čo nás kresťanov má charakterizovať, že milujeme aj nepriateľov. Ale ako sme si povedali na začiatku, samopoznanie nestačí. Ono môže nadúvať, robiť nás pyšnými. Najdôležitejšia je láska v praxi. Tá nás robí pokornými a ona buduje. A tak si môžeme dať otázku, ako dnes skúsiš, drahý brat, drahá sestra, milovať nepriateľov? Skús popremýšľať, kto ti je možno nesympatický, alebo máš s ním napätý vzťah. A skús sa za tohto človeka dnes trikrát pomodliť a poprosiť o požehnanie pred jeho či jej život. Amen.

0: Drahí bratia a sestry, Kristus prišiel na svet, aby spasil všetkých ľudí a naučil nás milovať aj svojich nepriateľov. V duchu tejto náročnej požiadavky Evanjelia prosme nášho milosrdného Otca.
1: Bože, pomáhaj všetkým kresťanom odpúšťať a byť milosrdný a tak budovať cirkev vzájomnej jednoty a porozumenia. Prosíme ťa, vyslyš ma. Odstráň z ľudskej spoločnosti vojnové konflikty a daj, aby sa nezhody a spory medzi krajinami riešili dohodou a mierovou cestou. Prosíme ťa, vyslyš ma. Pozbudzuj tých, čo nevedia a preklínajú, aby dokázali odpúšťať a prijímať aj názory iných. Prosíme ťa.

0: Nauč nás milovať svojich nepriateľov a žehňať tých, čo nás potupujú. Prosíme ťa, zmiluj sa. Buď milosrdný voči našim zomrelým, odpusť im viny a voveď ich do večnej radosti. Prosíme ťa, zmiluj sa. Pane, príjmi túto svätú omšu aj za darcov a patrónov Rádia Lumen. Prosíme ťa, zmiluj sa.
1: Pane a Bože náš, Ty nás učíš milovať bez akýchkoľvek podmienok a výhrad. Prosíme ťa, príjmi naše prosby a daruj nám čisté srdcia, aby sme sa podobali Tvojmu synovi Ježišovi Kristovi, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov.
0: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi a účasťou na svätých tajomstvách upevnili vzájomnú jednotu skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia.
1: Amen.
0: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo skrze svojho milovaného Syna si stvoril človeka a skrze Neho si nás aj vykúpil. Teda právom Ti slúži všetko stvorenie, chvália ťa všetci vykúpení a Tvoji svätí Ti svorne dobrorečia. Preto ťa aj my so všetkými anielmi oslavujeme a radosne vyznávame.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On preonež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zvestujeme. Vstanie vyznávame, kým neprídeš sláve.
0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
2: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si malo odvekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
3: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
4: Amen.
0: Prijali sme Ducha Svätého, v ktorom sme sa stali Božími deťmi, preto sa osmeľujeme povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo to je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratia.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravuje.
2: K tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš a posilňuješ pokrmom svojho slova nebeskej sviatosti. Daj, nech tak prijímame znešené dary Tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli večnú účasť na Jeho živote, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov. Kráľovstvo zbožne žije, lebo dar z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju páter Andrej Valent, karmelitán. Na orgáne hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochískej vo farnosti zborov. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, oroduj

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Milí poslucháči, mám tu pre vás jeden oznam. Vysielač Braľová Skala na frekvencii 98,1 MHz nepôjde z dôvodu údržby anténneho systému od tejto chvíle do 10.30. Dovtedy nás môžete počúvať cez internet. Ďakujeme za pochopenie.

0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
1: Pekne vás všetkých pozdravujem. Vedeli ste o tom, že 10. september je Svetovým dňom prevencie samovrážd. V Bratislave bude pri tejto príležitosti svätá omša za tých, ktorí si siahli na život.
2: Potrebujeme pozrieť sa na tie príbehy tých ľudí, ktorí odišli predčasne, a potrebujeme v tej spoločnosti začať hovoriť o tom, že je absolútne normálne hľadať pomoc v situácii, kedy boli duša.
1: Viac povieme už o chvíľu. V mozaike Rádia Lumen sa dozviete, ako moderné technológie zmenili spôsob, akým sa naše vysielanie dostáva k vám, našim poslucháčom. Napríklad od roku 2017 sme začali vysielať cez DAB+.
3: Ten digitálny rozhlasový príjimač na takom maličkom displeji zobrazuje aj názov piesne alebo rozhlasovú stanicu či aj iné údaje, a ten signál je kvalitný.
1: Pozrieme sa tiež na aktuálne dianie vo Vatikáne. Do dnešnej témy nám napíšte, čo si pamätáte zo dňa, keď vás v škole fotili. Na vaše reakcie sa pozrieme po pesničke.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa teba.

0: Dnešná téma.
1: Školáci sú už druhý týždeň v laviciach a ani v tomto roku ich neminie tradícia, cez ktorú sme si prešli všetci. Školské fotenie, poznáte to celá trieda v troch radoch, pani učiteľka alebo pán učiteľ v strede, niekto má zavreté oči, niekto sveter, naopak o účesoch ani nehovorím. No a my sa dnes pýtame, čo si pamätáte zo dňa, keď vás v škole fotili a keď dnes tú fotku vytiahnete, tak koho na nej hľadáte ako prvého? Spoznáte ešte všetkých? Nájdete si ju doma, napíšte nám, čo vám napadlo. No a pripojte aj vaše školské fotografie a my sa dnes o tých školských fotografiách rozprávame s Jožkom Pikulom.
2: Pekný deň všetkým poslucháčom, aj tebe, Janka. Pribúdajú aj na facebookovej stránke Rádia Lumen fotografie, tak vás tam pozývam, choďte sa tam pozrieť a pridajte možno aj tú svoju. A ja som sa včera pýtal aj v uliciach Banskej Bystrice na túto tému, tak si poďme na úvod tohto vstupu dať aj jednu anketu.
3: Toto si pamätám presne a jedna osoba sa mi zvizualizuje a to je dedo Jozef, ktorý nás fotieval vždy na základných aj stredných školách.
2: To je taká legenda Banskej Bystrice a okolia. Myslím, že asi všetci z tejto generácie poznáme to tradičné úsmev na deda Jozefa.
3: Áno. Je veľa to postavička riadna.
2: A ešte niekedy tú fotku chytíš aj do ruky?
3: U mami je ten album celý, čo som takto akože lepil si všetky tie ročníky. A určite, keď o to zavadím, tak s radosťou na tom zaspomínam, že ako sme všetci vyrástli a že už sa nevidíme často.
2: A vedel by si ich ešte všetkých vymenovať, ktorí sú na tej fotke s tebou?
3: Vieš čo, myslím si, že mám celkom dobrú pamäť, takže 90% by som s nich vymenoval.
2: Ty si, Janka, ako spomínaš na tieto fotenia?
1: Bolo to zaujímavé. Ja som vlastne vystriedala asi 3 alebo 4 triedy v rámci prvého stupňa, lebo sme sa často sťahovali, takže ja si napríklad už ani nepamätám mená všetkých spolužiakov. Kým som si ich pamätala, tak som si ich nezapísala, moja chyba. Ale tak bolo to také príjemné spestrenie dňa, nemuseli sme sa učiť, utekali sme na ten školský dvor, niekto mal šľapky, niekto sa šiel prezúť, potom klasika a tá móda, ako sa menila. Je zaujímavé, že keď som bola tínedžer, tak na tie fotky na základnej škole som sa dívala s takým pohoršením, že ako nás mama mohla pustiť takto von z bytu. A keď si ich pozrieš o pár rokov neskôr, zistíš, že stále je to moderné, alebo zase je to moderné, takže tá móda sa vracia. Ale veľmi sa mi páčili fotky, ktoré mojej dcere robila maminka, jej spolužiaka, profesionálna fotografka. To bolo niečo úplne iné. A myslím si, že to je taká pekná pamiatka, lebo napríklad fotila s pani učiteľkou iba dievčatá, potom iba chlapcov a ešte ich tak nastajlovala, že neboli to len tie tri rady a držíme tabuľku, ktorý ročník, ale majú takú veľmi peknú a netradičnú spomienku vďaka tejto fotografke.
2: Tak aj Janka pridala svoj názor, poďme ešte na vás. Marian zo stredného Považia. Ja som väčšinou ušetril za farebné fotografie, lebo keď sme sa fotili, bol som chorý. Jednoducho som mal smolu. Marian nám praje požehnaný deň, ďakujeme pekne. Veronika píše, áno, pozerám na záber zo školskej záhrady. Tri rady, 37 detí, pani učiteľka Breková vpravo. A pamätám si, že som v ten deň odišla do školy bosá. Keďže som to mala blízko, poslali ma obuť sa a ja som sa vrátila v gumákoch. Vtedy bola Oravská lesná ešte bez elektriny. Poslucháčka Veronika, ďakuje za krásne spomínanie, aj my ďakujeme za reakciu a pozývame aj vás ostatných, aby ste sa zapojili.
1: No a samozrejme, nebude to len tak, pre jedného z vás máme knihu Život pre vášeň od Alexa Horotana.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na téma@lumen.sk alebo pridať komentár na Facebooku Rádia Lumen.

0: ste počuli toho môjho suseda? Majko, cyklistika, už len na Malorke, la vida loca. Ty tam nezastavuješ, pretože nevládzeš. Ty sa kocháš, to si ešte nezažil. Ale zažil. Popri Dunaji, Morave, okolo jazier, aj cez lesy a kopce Malých Karpát sú stovky kilometrov značených cyklotrás. A mám ich len na skok v bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
1: Rádio Lumen sa neustále vyvíja, aby vám bolo ešte bližšie. Svoj príbeh začalo písať od roku 1993.
2: Rozvoj vôbec nezávisí od nejakých prístrojov, lebo tie prístroje sú tu, myslím si, že dobré na úrovni doby. Dôležité je, aby Rádio Lumen malo perfektný program, lebo to už musia tvoriť ľudia.
1: Mozaika Rádia Lumen s Júliou Kaveckou. Od pondelka každý pracovný deň po 9:30. Ako sa dá spojiť tradičný ľudový spev Malých Karpát s dychovkou, jazzom a world music? Odpovie speváčka Mirka Záhumenská v rozhovore aj s piesňami zo svojich dvoch najnovších albumov Folklorizm a Počúvaj, počúvaj. A pozrieme sa tiež na to, ako znejú staré malokarpatské balady, svadobné piesne z Ponitria či friške zo Záhoria, keď ich vezmú do rúk známi aranžéri ako Štefan Molota alebo Stanislav Palúch. Do hudobných svetov, ktoré majú k sebe blízko, hoci to tak na prvý pohľad nevyzerá, vás pozýva Alžbeta Lukáčová v sobotu o 16. hodine v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Dnes o 18. hodine bude v kostole Notre Dame v Bratislave svätá omša za obete samovrážda za ľudí, ktorí po strate blízkeho zostávajú s bolesťou, otázkami a spomienkami. Počas svätej omše budú môcť zapáliť sviečku za človeka, ktorého stratili. Viac povieme už o chvíľu.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: 10. september je Svetovým dňom prevencie samovrážd. Je príležitosťou myslieť ešte viac na ľudí, ktorí prežívajú náročné životné chvíle, ale aj na tých, ktorých sme stratili, a na ich blízkych. Nezisková organizácia IPčko preto aj tento rok pozýva príbuzných, pozostalých, rodiny a priateľov na Svetu omšu za obete samovrážd. Podrobnosti má Boris Kolár.
1: Riaditeľ neziskovej organizácie IPčko Marek Madro priblížil, prečo je dôležité práve pri Svetovom dni prevencie samovrážd o tejto téme hovoriť.
2: Svetový deň prevencie samovrážd nám hovorí o tom, že ľudský príbeh sa nemôže pozerať len z pohľadu toho záveru, veľmi často tragickej udalosti, ktorá spôsobuje veľa bolesti. Ale potrebujeme sa pozrieť na to, čo všetko tomu predchádzalo. Zároveň potrebujeme pozrieť sa na tie príbehy tých ľudí, ktorí odišli predčasne, a potrebujeme v tej spoločnosti začať hovoriť o tom, že je absolútne normálne hľadať pomoc v situácii, kedy boli duša. Že viera a odborníci, psychológovia, psychiatri nie sú v rozpore. Práve naopak. O dušu sa vieme postarať spoločne. To je cieľom, prečo sa chceme aj spoločne modliť za ľudí, ktorí odišli.
1: Organizácia sa venuje ľuďom v krízových situáciách a často sa stretávajú práve v tých momentoch tragédie s rodinami. Vzájomným stretnutím vytvárajú priestor, aby o tom spoločne mohli hovoriť.
2: Veľmi často teda aj s veriacimi rodinami, pre ktorých je to ešte oveľa náročnejšie, pretože veľmi často popisujú, že čelia tej stigme a takému pocitu hanby, ktoré ja nerozumiem, prečo je prítomná. Ale zároveň je to niečo, pri čom sa cítia zranení. Posledné 3 roky sa snažíme vytvárať pre nich ten priestor, aby sme o tom spoločne mohli hovoriť práve v tom priestore cirkvi a aby sme im mohli vytvoriť naozaj takú sieť podpory a hovoriť o tom, že naozaj pomoc existuje a že je normálne prežívať takéto bolesti duše a že je normálne hľadať pomoc.
1: Na svätú omšu a následné stretnutie sú pozvaní všetci, ktorým záleží, aby sa v spoločnosti destigmatizovali duševné ochorenia.
2: Tá svätá omša sa deje v takom veľmi zvláštnom kostolíku, ktorý má vlastne nedokončený príbeh. Keď architekti pripravovali stavbu toho kostola, tak ten kostol mal vyzerať úplne inak. Ale vplyvom tragédie vlastne ten kostol ostal nedokončený. Je to taký symbol pre nás práve toho, tej samovraždy ako takej, že ten príbeh mohol pokračovať, mohol vyzerať inak, ale niečo ho pretlo. A to niečo absolútne ovplyvnilo nielen toho konkrétneho človeka, o ktorého sme prišli, ale aj ďalšiu širšiu rodinu, to široké pole. Všetci sa chceme stretnúť a vytvoriť komunitu, vytvoriť atmosféru podpory, prijatia a vďaka tomu dokážeme destigmatizovať tú tému.
1: Svätá omša sa bude konať v kostole Notre Dame na Jesenského ulici v Bratislave o 18. hodine. Celebrovať ju bude otec Jan Buc, hudobne ju bude sprevádzať Eva Hrešková.
3: Viem, Pane, Ty si so mnou, či bdiem a či spím, viem,

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Rádio Lumen si mnohí stále spájajú najmä s tradičným vysielaním na FM frekvenciách. Už dávno ho však nemusíte počúvať iba cez klasické rádio doma alebo v aute. Internetové vysielanie, sociálne siete aj podcasty sa postupne stali pevnou súčasťou Rádia Lumen. Ako moderné technológie zmenili spôsob, akým sa naše vysielanie dostáva k poslucháčom, priblíži v ďalšej časti mozaiky Rádia Lumen Julia Kavecká.
2: Od roku 2014 poznajú Rádio Lumen poslucháči cez nové logo, ktoré symbolizuje cestu ku Kristovi, ktorý je svetlom nášho života. Zároveň naznačuje spoločenstvo, ktoré tvoria na jednej strane ľudia pracujúci v rádiu a na druhej strane poslucháči. Spolu s predstavením nového loga rádio intenzívnejšie vstúpilo do online sveta. Pod vedením Juraja Spuchľáka sa stalo jedným z prvých rádií na Slovensku, ktoré spustilo testovacie digitálne terestriálne vysielanie. Už v roku 2017 začalo vysielať cez DAB+.
3: Ten digitálny rozhlasový príjimač na takom maličkom displeji zobrazuje aj názov piesne alebo rozhlasovú stanicu či aj iné údaje a ten signál je kvalitný stereo, kvalitný signál, kde kvalita závisí nie od príjmu, ale od toho, aký máme reproduktor alebo reproduktory v tom rádiu.
2: V reakcii na meniace sa trendy v komunikácii Rádio Lumen výrazne investovalo do online sféry. Zabezpečilo stabilný internetový stream, vďaka ktorému bolo možné rádio bez výpadkov počúvať kdekoľvek na svete cez počítače aj rozvíjajúce sa smartfóny. Technologické zázemie umožnilo vytvoriť samostatný, čisto internetový sesterský projekt Fate and Fire Rádia. Podľa Juraja Spuchľáka bol zameraný na mladé publikum.
3: Ide o radostné a pokojné i zodpovedné prežívanie mladosti najmä ducha, ale aj tela.
4: Je to tu.
5: Nový internetový projekt FF Rádio štartuje práve teraz, 17. novembra 2014 po 18. hodine.
4: Sme veľmi radi, že ste pri tom.
6: Projekt pre mladých. Zapáj sa pre dobrú vec s FF Rádiom. www.ffradio.com

0: FF rádio však vydržalo len niekoľko týždňov a podľa vtedajšej programovej riaditeľky Zuzany Sakáčovej sa preto radšej zamerali na sociálne siete.
1: Na začiatku sme Facebook využívali najmä na statusy a fotografie z našich akcií. Veľmi veľa ich bolo z púti, ktoré sme organizovali napríklad do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove alebo z púti, na ktorých sme sa zúčastňovali. Postupne sa pridávali moderátori so svojimi fotografiami a príspevkami z relácií. Neskôr prišli krátke videá a upútavky s moderátormi a veľmi dobre si pamätám, ako sme sledovali, že nám počet priateľov a neskôr followerov na Facebooku rastie. Začínali sme prakticky od nuly a z každého nového čísla sme sa tešili. Vtedy to pre nás bola naozaj veľká vec.
0: Význam sociálnych sietí Rádia Lumen sa naplno prejavil najmä počas pandémie COVID-19. Zuzana Sakáčová hovorí, že sa vtedy stali kľúčovým nástrojom na sprostredkovanie svätých omší pre veriacich v izolácii.
1: Pre mnohých poslucháčov to bola vtedy jediná možnosť, ako sa aspoň takýmto spôsobom zúčastniť na svätej omši. Veľmi sa z tých prenosov tešili a ja som bola rada, že sme ich ponechali aj po skončení covidu. Dodnes mám na tie ranné sväté omše v katedrále krásne spomienky. Boli pre mňa aj takým pekným začiatkom pracovného dňa.
0: Najmä mladším poslucháčom sa chcelo Rádio Lumen priblížiť aplikáciou pre smartfóny. Rovnako začalo vyrábať aj podcasty. Podľa programového riaditeľa Martina Šajgalíka nám aj v tomto smere patrí isté prvenstvo.
2: V dnešnej dobe je bežné, že nielen médiá a nielen médiá, ktoré produkujú audio produkt, teda rádia, majú aj svoje podcastové produkty. V súčasnej dobe sú podcasty veľmi obľúbené a rozšírené, ale keď sa pozrieme do histórie Rádia Lumen, tak aj v časoch, keď ešte spoločnosť podcasty tak nevnímala alebo neboli také populárne, už v tých časoch Rádio Lumen malo k dispozícii svoj audio archív, ktorý by sme tak prenesene mohli povedať, že bol takou istou podcastovou platformou. Lebo už pred 20 rokmi malo Rádio Lumen svoju web stránku, kde poslucháči mali možnosť si vypočuť jednotlivé odvysielané relácie v audioarchíve zo záznamu.
0: Postupne však začali podľa Martina Šajgalíka vyrábať aj priamo podcasty, ktoré sa objavujú aj vo vysielaní.
2: To sú napríklad Kompas týždňa alebo Hovorme o peniazoch, Viera pre každého.
0: Ďalšie nové formáty alebo novú hudobnú a zvukovú identitu, ako aj viac živého vysielania priniesol aktuálny mesiac, kedy Rádio Lumen vstúpilo do novej programovej etapy. Viac si povieme v zajtrajšej mozaike Rádia Lumen.

Mesto Zvolen investuje peniaze od vlády do cesty na priehradu. V Asízi sa stretli kapucínski biskupy z celého sveta. Sú medzi nimi aj dvaja Slováci. Aj tieto informácie zaznejú o 10. hodine v správach s Monikou Majerovou. Teraz je 9 hodín 55 minút. Spievať nám bude Karel Gott.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Prekvapenie, keď si biskupy Slovenska prvýkrát zvolili za svoju hovorkyňu ženu, si mnohí pamätajú dodnes. Odvtedy prešli viac ako 3 roky. Podarilo sa Kataríne Jančišinovej po tlmočníckom a prekladateľskom remesle etablovať sa aj v tom mediálnom. S Jánom Hribanom sa porozpráva aj o manželstve s grécko-katolickým kňazom a opakovanom sťahovaní do zahraničia. Pri jednom stole, dnes, krátko po 13. v Rádiu Lumen. 22 metrov delilo pred 40 rokmi 18-ročného Hartmuta Tauca od slobody.
2: Ľudský život v hraničnom pásme, zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
1: Prípad, ktorý čakal na spravodlivosť 40 rokov. História a my s historikom Petrom Miklem dnes o 20:30 večer v Rádiu Lumen.

0: bolo 10 hodín.
1: Peniaze od vlády investuje mesto Zvolen do cesty na priehradu. V Asízi sa stretli kapucínski biskupi z celého sveta, sú medzi nimi aj dvaja Slováci. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
1: Vysoká absencia, predčasné ukončovanie štúdia a nedostatok odborných podporných služieb. Tieto aspekty patria medzi najzávažnejšie zistenia štátnej školskej inšpekcie v odborných učilištiach a praktických školách za minulý školský rok. Z inšpekcie vyplýva, že takmer polovica žiakov odborných učilišť a viac ako štvrtina žiakov praktických škôl prijatých v roku 2022 nedokončila štúdium. Hlavným dôvodom bolo jeho zanechanie. Významná časť absencií pripadala aj na odborný výcvik, čo oslabuje pracovné kompetencie žiakov. Mesto Zvolen investuje 276 tisíc eur z augustového výjazdového rokovania vlády v Hliníku nad Hronom do dopravnej infraštruktúry a sociálnej oblasti. Suma 211 tisíc eur poputuje na rekonštrukciu komunikácií. Zvyšok použije mesto na dobudovanie a modernizáciu ohrevne pre ľudí bezdomova. Hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
2: Ohrevňa slúži ľuďom bezdomova v čase silných mrazov a nepriaznivého počasia na zohriatie, oddych a hygienu. Na prespávanie pre ľudí bezdomova slúži nedaleký útulok Nádej.
1: Vláda v rámci regionálnej podpory prispela aj Technickej univerzite vo Zvolene na obnovu budovy či na nákup turistického vláčika pre Pustý hrad. Na parkovisku pri železničnej stanici vo Vrútkach sa dnes koná zážitkovo-edukačné podujatie Študuj dopravu. Žiakom a študentom predstavuje možnosti štúdia a kariérneho uplatnenia v sektore dopravy. Akciu pripravilo Ministerstvo dopravy v spolupráci s partnermi. Návštevníkom ponúka nielen kariérne poradenstvo, ale aj ukážky techniky či rôzne dopravné kvízy a súťaže. Slovenskí a českí policajti vykonali včera medzinárodnú bezpečnostnú akciu s názvom Podzim. Zameraná bola na kontrolu osobných vlakov v prihraničných oblastiach. Policajný hovorca Roman Hájek.
3: Počas akcie policajti sprevádzali vlaky na trase medzi železničnými stanicami Břeclav a Kúty a na trase medzi Čadcov a železničnými stanicami Navsi a Třínec Centrum v Českej republike. Celkovo bolo vykonaných 12 prevádzaní vlakov a skontrolovaných 181 osôb.
1: Hlavným cieľom bola prevencia nelegálnej migrácie a odhaľovanie trestnej činnosti. Počas akcie policajti nezistili žiadne porušenie zákona. Jeden z pilotov nákladného lietadla Boeing 767 spoločnosti Amazon opakovane varoval svojho kolegu pred nadmernou rýchlosťou takmer 2 minúty pred nedeľnejšou tragickou haváriou na medzinárodnom letisku v Miami. Vyplýva to z úryvkov zo záznamníka hlasov v kokpite, ktoré zverejnil Národný úrad pre bezpečnosť dopravy. Druhý pilot na varovania nereagoval jednoznačne a stroj prichádzal na pristátie za silného vetra výrazne nestabilný. Lietadlo následne zišlo z dráhy, prerazilo oplotenie a narazilo do vozidiel na nedalekom parkovisku. Nehoda si vyžiadala 5 obetí a 5 zranených, dvaja sú v kritickom stave. V Taliansku sa koná celosvetové stretnutie približne 55 kapucínskych biskupov vrátane dvoch zástupcov zo Slovenska, vojenského ordinára Pavla Šajgalíka a biskupa Davida Tencera. Podujatie, ktoré sa začalo v Ríme a pokračuje v Asízi, sa uskutočňuje po takmer 10 rokoch. Je venované modlitbe, štúdiu a prehlbovaniu františkánsko-kapucínskej charizmy. Biskupy navštívia významné duchovné miesta aj hrob svätého Františka. Stretnutie je zároveň súčasťou príprav na 500. výročie kapucínskej reformy a 800. výročie úmrtia svätého Františka z Asízi. Americkí tenisti Francis Tiafoe a Jessica Pegulová budú v decembri spoluhráčmi v súťaži World Team Tennis. Obaja postúpili na prebiehajúcom Grand Slamovom US Open do semifinále. Hrať budú za New York Empire Racquet Club spolu s ďalším popredným americkým tenistom Taylorom Fritzom a Kamilou Ousovriovou.
0: Počasie.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravné nehody, tie sa stali v Moste pri Bratislave na hlavnej križovatke. Na hraničnom priechode Trstená Chyžné sa prevrátilo nákladné auto, výraznejšie sa ale nezdržíte. No a nehoda sa stala aj v Helcmanovciach na hlavnom ťahu. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú v Bardejove na Krátkomrade smerom na Prešov a v Košických Olšanoch smerom do Košíc. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Ešte včera nám bolo vonku poriadne horúco, no teplotám nad 30 stupňov Celzia už zrejme na tento rok odzvonilo.
5: Na dnešný deň maximálna teplota pravdepodobne tak 22-23, viac to už neurobí, aj keď včera bolo 35. Padali rekordy skoro na celom Slovensku.
4: Viac povie meteorológ Peter Jurčovič v aktuálnej hodinke vysielania. O pápežovú návštevu vo Francúzsku je veľký záujem. Podrobnosti prinesieme vo Vatikánskom týždenníku. Do dnešnej témy nám môžete napísať, čo si pamätáte zo dňa, keď vás v škole fotili. Vyhrať môžete peknú knižku.
0: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Dnešná téma.
1: Dnes sa rozprávame o školských fotografiách, určite ich máte doma odložené. A tri rady, pani učiteľka, pán učiteľ, tabuľka, ktorá nesmela chýbať a s rokom školským a tiež aktuálnou triedou. Niekto má zavreté oči, niekto je strapatý, niekto sa neobliekol úplne vhodne, prípadne mu trčí vreckovka spoza nohavíc, tak viete, aká bola móda kedysi. No a pamätáte sa ešte na to, ako to vyzeralo, keď ja vás v škole fotili? Fotku môžete pokojne pridať do komentárov alebo nám napísať na WhatsApp, SMS, správu či e-mail. Vaše spomienky zaznejú vo vysielaní, číta ich Jožko Pikula. Tak s čím sa nám pochválili naši poslucháči?
2: Pekný deň, Janka, prajem tebe aj všetkým našim poslucháčom. Opäť vás nasmerujem na Facebook, pretože tam pribúdajú fotky. Katka napísala, píšem v mene mojej mamky, fotil nás manžel pani učiteľky Terézie Bogijovej, ktorú pozdravujem, ktorá mi bola triednou v druhom a treťom ročníku základnej školy. Viac fotiek nemám a jej manžel zomrel pred 35 rokmi a ona sa v jeseni dožije 87 rokov. Ďakujeme veľmi pekne aj za túto reakciu. Ďalšie ešte prečítam, ale pomedzi to si pustíme ešte aj anketu, ktorú som urobil včera v Banskobystrických uliciach a toto mi povedala pani Irenka.
3: No na viete čo, ja sa na to nepamätám, ale ani nás asi by sme nemali to ani, že by nás došlo fotiť a kdo. Tých rokov, čo som ja chodila, tak nie. To boli 40. roky.
2: A fotili vás pri nejakej príležitosti?
3: Tak pri takej, hej, keď mi dačo mali takú oslavu, alebo čo, alebo taká unava, tak tam sa fotilo.
2: A máte tie fotky ešte doteraz
3: nie? Nie, to sú už roky, nie, to už nemám ja. To sa stratilo, to sú aj s tým sťahovaným, tak to už nie.
1: Dnes tých fotiek máme naozaj veľmi veľa. Aj tých školských, kedysi to bolo iné, ako sme mohli počuť v ankete pani Irenku.
2: A Táňa nám napísala, čo môže byť krajšia pamiatka na školu ako spoločná fotka. Tá z prvej triedy je naj. Mám oblečené námornícke tričko, ako sa hovorí predok na zadok, okuliare, mašle. A stojím pri pani učiteľke. Doma sa všetci rozplývali, len mama povedala, si celá po otcovi. Nepochopila som, že azda som chlap a taký starý. Otec mal vtedy 40 rokov a veru bola to pravda. Som otcová kópia v sukni a fotky sú aj obrazom doby, módy a účesov. A či sme sa zmenili? Keď sa stretneme, zistíme, že nie. Sme rovnako mladí a jarí. Prváci z roku 1964 z Popradu zo ZD-šky na nábreží rieky. Ďakujeme Táni za reakciu. A propo móda, Janka, k tomu máš aj ty čo povedať?
1: Nie, my sme mali také nástenky, to možno ešte stále v tých školách bývalo, teda za mojej éry na konci 90. rokov. Boli nástenky ešte zo 70. rokov a my sme tam radi hľadali pani učiteľky, ktoré nás učili, ako vyzerali kedysi, keď boli mladé a porovnávali sme to s tým, ako vyzerali vtedy, keď nás učili. No a samozrejme potom na strednej škole sme s obľubou sledovali tablá spolužiakov, niektoré boli ešte zo 60. rokov a náš dejepisár ten nám zvykol hovoriť, že keď bol triedny, tak mal 34 žiakov. No a potom, keď sme neposlúchali, tak nás posielal, že choďte sa pozrieť, koľko nakoniec zmaturovali. No a tých žiakov tam bolo 18, takže boli aj prísni kedysi.
2: Tak vás pozývame. Ešte máte niekoľko minút na to, aby ste sa zapojili. Napíšte, pridajte fotku na Facebook a niekoho z vás na konci dnešného vysielania aj odmeníme.
1: A odmeníme knižkou Žiť pre vášene, napísala ju autorka Alex Horotan.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebooku Rádia Lumen alebo pošlite SMS správu či hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Zamyslenie na dnešný deň.
1: Medzi najťažšie úlohy, ktoré nám ukladá naša kresťanská viera, patrí úsilie milovať svojich nepriateľov. Lásku máme dokazovať aj konkrétnymi skutkami. Nie je to prejav slabosti. Práve naopak, je to prejav našej veľkej vnútornej sily, ktorú čerpáme z lásky Boha k nám. Skúsme si predstaviť človeka, ktorý nám veľmi ublížil. Je ťažšie mu vynadať a vyvršiť na ňom svoj hnev, alebo pozrieť mu do očí s úprimným srdcom povedať odpúšťam ti a dokázať to konkrétnym skutkom lásky. Úprimné odpustenie je mnohonásobne ťažšie. Ale ono je najsilnejším svedectvom, v akého Boha veríme. Dokazujeme tak svojim životom, že vieme byť iní ako tí, ktorých Boh nezaujíma. Láska, ktorou máme odpovedať na každú formu zla, nás robí podobnými milosrdnému Otcovi. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec, hovorí Ježiš. Nehovorí, buďte, ak môžete, alebo buďte, keď to uznáte za vhodné. Príkaz buďte milosrdní je bez kompromisu. Svätá sestra Faustína Kovalská zapísala vo svojom denníčku krásnu vetu. Kvetom lásky je milosrdenstvo. Tak ako kvietok ukáže svoju plnú krásu, až keď vykvitne, tak aj naša láska ukáže plnosť krásy, keď budeme milosrdní. Zdrojom nášho milosrdenstva voči iným je Božie milosrdenstvo voči nám samým. Ten, kto pocítil nekonečné milosrdenstvo nášho Boha, nie je schopný zatvrdiť si srdce pred iným človekom.
2: Zamyslenie na dnešný deň pripravil Matej Fečo, takisto ho aj prečítal, no a redakčne ho pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 10 hodín 27 minút. Spievať bude Mária Podhradská, pieseň s názvom Na hrane. Nech sa vám dobre počúva.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Sedembolestná Panna Mária je patronkou farského kostola v Liptovskej obci Švošov. Chrám postavili pred vyše 30 rokmi a umiestnili doň vzácne kamene z posvetných miest.
1: Na kazateľnici napríklad je kameň, ktorý je z vrchu Sinaj, kde bolo dané Mojžišovi 10 božích prikázaní.
0: Tento rok požehnali aj novú krížovú cestu, ktorú vo Švošove vybudovali farníci. Zavedieme vás tam v sobotu o 10. hodine v relácii Pútnický víkend v Rádiu Lumen.
2: V sobotu ráno sa konečne nemusíme nikam ponáhľať. Som Jozef Pikula a rád vám pri rannej káve urobím spoločnosť už od 6. Spoločne zladíme vaše víkendové plány s presnou predpoveďou od meteorológa Petra Jurčoviča a potešíme aj všetkých záhradkárov. Začnite svoj víkend v dobrej spoločnosti.
0: Sobotné ráno v Rádiu Lumen. Každú sobotu od 6. do 8:30.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Dnešné počasie už viac pripomína jeseň. Kým včera sme prekonávali rekordy, teploty dosahovali aj 34 stupňov, dnes to bude možno aj o 10 stupňov chladnejšie. Podrobnosti doplní meteorológ Peter Jurčovič v aktuálnej hodinke vysielania.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Predpoveď počasia.
1: Na Slovensku je momentálne oblačno až zamračené, v Bratislave aj prší, teploty sa pohybujú od 12 stupňov v Telgárte, Liesek hlási 13 stupňov, Poprad 14, v Bardejove a Prešove je 15 stupňov, Bratislava, Piešťany a Trenčín majú 17 stupňov, v Košiciach a Kamenici je 18 stupňov, Prievidza a Hurbanovo hlásia 19 stupňov a momentálne najteplejšie takmer 21 stupňov v Sliači a v Dudinciach. No a aké počasie nás dnes čaká, povie meteorológ Peter Jurčovič.
2: Na dnešný deň maximálna teplota pravdepodobne tak 22-23, viac to už neurobí, aj keď včera bolo 35, padali rekordy skoro na celom Slovensku. No ale ten front to skrátka úplne zmenil a teda hovorím 23 na severe, by to malo byť asi tak 14-15 stupňov a potom samozrejme v prebehu piatka by malo byť aj také viac daždivé počasie. Príde tá ďalšia vlna dažďov, takže najvyššia teplota bude tesne nad 20, možno 21 a na severe asi len 10 až 12. Takže naozaj ten studený front dá zabrať, prejaví sa maximálne ochladením a aj ten vietor bude dosť nepríjemný, ale mal by fúkať tak 20-30 km za hodinu sever-severozápadný.
1: Aký bude víkend?
2: Už sa oblačnosť môže čiastočne začať zmenšovať, ale ešte to nebude nič také príjemné. Ale tým, že bude trošku menej oblakov, tak snáď sa to oteplí na 23 stupňov. Ešte tam treba spomenúť, že v noci bude chladnejšie, takže v sobotu ráno v horských dolinách možno už len 4 stupne alebo aj 3 stupne. A v nedeľu možno už len 1 stupeň a to už hrozí aj prízemným mrazom. Ale dôležité je, že v nedeľu by malo byť zase celku pekne slnečno.
1: S meteorológom Petrom Jurčovičom sa budeme rozprávať aj popoludní po 14. hodine. Okrem aktuálnej predpovede počasia doplní tiež pranostiky a zaujímavosti.
0: Rádio Lumen.

0: Dnešná téma.
1: Školáci sú druhý týždeň v laviciach, ani v tomto roku ich neminie tradícia, cez ktorú sme si prešli asi všetci, a to školské fotenie. No a vy ste nám dnes mohli napísať, čo si pamätáte zo dňa, keď vás v škole fotili. Vaše reakcie sleduje Jožko Pikula.
2: Pekný deň ešte naposledy aj odo mňa, tak poďme na vaše reakcie. Poslucháčka,

0: ktorá sa nepodpísala, žiaľ, ale napísala: moje fotky si prezerám, ako som vyrastala od jasiel až po súčasnosť a mám fotky aj mojich rodičov zo školy a aj mojich synovcov. V Námestove v Jasliach som ako jediná mala biele oblečenie. V škôlke tam bola pani učiteľka Huceľová, tu som veľmi nemala rada. Raz som jej v najväčšom snehu ušla k babke pred dvere a potom ako prváci tam sme sa po jednom fotili a použili moju lavicu šlabikára peračník. Potom sme sa presťahovali na východné Slovensko a tu som od 3. ročníka dokončila základnú školu. Ako spolužiaci sa stretávame okrem už jedného, ktorý zomrel, a potom sú to fotky zo strednej školy, aj čo sme boli na lyžiarskom výcviku. Párkrát sa mi podarilo s niektorými stretnúť. Ďakujeme pekne za túto reakciu. Magdalena napísala: veľmi rada sa vraciam k starým školským fotografiám, ale v mojom ranom detstve sme v nedeľné popoludnia, najmä keď vonku pršalo, často prezerali školské fotografie našich rodičov z 30. rokov minulého storočia. A tie staré fotky mám v našej rodinnej galérii doposiaľ. Sú na nich školáci, ktorých som ja všetkých poznala už ako dospelých ľudí až do ich staroby. Ďakujem pekne aj Magdalene za reakciu. Stano z Nitry: môj otec, rodičia boli učitelia, nám štyrom bratom, neskôr pribudol ešte jeden, ešte keď sme boli malí, pripravil ten otec každému obal, do ktorého vložil rodný list, fotku a doklad z prvého svätého príjmania, doklad o birmovke, školské vysvedčenia. Viedol nás k poriadku a systému vo veciach. Preto mám všetky fotografie zo školských rokov, základná 9-ročná škola, stavebná priemyslovka z vysokej školy a zamestnaní pri rôznych príležitostiach pekne usporiadané. Rád sa ku všetkým týmto dokumentom vraciam a spomínam. No a dnešnú cenu, knižku, ktorú sme tu mali pripravenú, Janka, povieš viac?
1: Je to Žiť pre vášeň od spisovateľky Alex Horotan.
0: A to pošleme poslucháčke Márii, ktorá nám napísala na WhatsAppe: požehnaný deň. V období našich školských čias sa nezvyklo fotografovať jednotlivo, len kolektívne. Ako oktobrové dieťa som prišla do školy o rok neskôr a tak som bola prešpekulovanejšia. Posadila som sa pred objektív do prvého radu, aby ma nikto nezatienil. S nevyhnutnou dekoráciou, pionierskou šatkou na krku. Corpus delicti prikladám, videli sme, ďakujeme pekne aj za fotku a mená spolužiakov by som ešte bez problémov všetky zvládla, napísala poslucháčka Mária, takže gratulujeme a cenu posielame.
1: Áno, a inak mne napadlo, že tieto fotky by mohli slúžiť aj k takému skvelému rodinnému kvízu s mladšou generáciou. Môžete to vyskúšať, my sme to doma tak robievali, že sme hľadali rodičov, starých rodičov na tých školských fotografiách. Jožko, ty by si maminu spoznal?
0: Paradoxne, veľmi nedávno sme si tie fotky pozerali a áno, mne sa ju podarilo spoznať.
1: Tak ale podobáte sa na seba, tak vidíte, aj tú podobu môžete nájsť na tých školských fotografiách. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa ozvali a samozrejme, téma tu bude pre vás aj zajtra, tak verím, že sa zapojíte.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: O 4 minúty bude 11 hodín. Zo správ sa dozviete aj to, že v Michalkovej a Girovciach nikto nekandiduje za starostu ani poslanca a že švajčiarsko-nemecký hraničný priechod uzavreli pre podozrenie na výbušniny.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Prekvapenie, keď si biskupy Slovenska prvýkrát zvolili za svoju hovorkyňu ženu, si mnohí pamätajú dodnes. Odvtedy prešli viac ako 3 roky. Podarilo sa Kataríne Jančišinovej po tlmočníckom a prekladateľskom remesle etablovať sa aj v tom mediálnom. S Jánom Hribanom sa porozpráva aj o manželstve s grécko-katolickým kňazom a opakovanom sťahovaní do zahraničia. Pri jednom stole vo štvrtok krátko po 13. v Rádiu Lumen.
1: Bolo 11 hodín.
3: V Michalkovej a Girovciach nikto nekandiduje za starostu či poslanca. Švajčiarsko-nemecký hraničný priechod uzavreli pre podozrenie na výbušniny. Pekné predpoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
1: Správy Rádia Lumen.
3: Slovenské mestá a obce budú počas 15. septembra postupovať individuálne podľa svojich prevádzkových a ekonomických možností. Vyplýva to zo stanovisk Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska. Tento dátum je po novom sviatkom, no nie dňom pracovného pokoja. Niektoré samosprávy, ako napríklad Partizánske či Galanta, plánujú zatvoriť úrady alebo školy z dôvodu hromadného čerpania dovolenky či prevádzkových príčin. Iné zasa obmedzia služby len čiastočne. V obciach Michalková, v okrese Zvolena Girovce, v okrese Vranov na Topľov sa v nadchádzajúcich októbrových komunálnych voľbách hlasovať nebude. Neprihlásil sa v nich žiadny kandidát na post starostu ani do obecného zastupiteľstva. V oboch obciach preto vyhlásia doplňujúce voľby, ktoré by sa mali konať na jar nasledujúceho roka. Obyvatelia oboch obcí si však v riadnom októbrovom termíne budú voľbami vyberať predsedu a poslancov svojho samosprávneho kraja. Slovenskí interpreti Momo a Jael predstavili nový singel s názvom Nechcem smrť, ktorý vznikol pri príležitosti Národného pochodu za život. Skladba prináša posolstvo viery, nádeje a hodnoty ľudského života s dôrazom na odmietnutie duchovnej či fyzickej smrti vrátane ochrany nenarodených detí, pokračuje spevák Jael.
4: Veľa pre mňa znamená práve to, že môžem spievať refrén, ktorý vyslovene vzdáva hold Bohu a je pre mňa veľmi cenné, že v mojom repertoári sa nachádza pesnička, ktorá sa priamo odkazuje k nemu.
3: Autor textu Momo v piesni pomenúva svoj osobný postoj a duchovný vplyv na ľudské hodnoty. V premiére naživo zaznie v nedeľu 20. septembra počas sprievodného programu na námestí Slobody v Bratislave. Pastoračná návšteva pápeža Františka na Slovensku v septembri 2021 bola veľkým prínosom pre veriacich aj celú spoločnosť. Uviedla to pri príležitosti 5. výročia hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová. Svätý otec podľa nej prišiel v období pandémie, aby priniesol povzbudenie. Návšteva, počas ktorej pápež zavítal do Bratislavy, Prešova, Košíc aj Šaštíňa a stretol sa s predstaviteľmi štátu, mládežov aj menšinami, bola podľa jeho vlastných slov púťou ku koreňom viery, modlitby a nádeje. Štyria členovia rodiny vrátane dvoch detí vo veku 8 a 12 rokov zahynuli pri izraelskom leteckom útoku na obytný dom na severe pásma Gazy. Oznámila to nemocnica v meste Gaza, zatiaľ čo izraelská armáda uviedla, že incident preveruje. Podľa palestínskych bezpečnostných zdrojov zasiahli nočné nálety aj utečenecký tábor a miesta s vysídlenými obyvateľmi. Hraničný priechod medzi Švajčiarskom a Nemeckom dnes na niekoľko hodín uzavreli z dôvodu poplachu spôsobeného možnou prítomnosťou výbušnín. Počas popoludnejšej kontroly reagovali výcvikové psy na vozidlo s nemeckými poznávacími značkami. Polícia následne zadržala dvoch občanov Nemecka a evakuovala okolie. Špeciálne jednotky po preverení vozidla nebezpečné látky nenašli a prevádzku na diaľnici obnovili. Čínske basketbalistky zdolali v zápase o postup do štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčky Portorika 75-72. Druhý najlepší tím D skupiny si v ďalšej fáze turnaja zahra proti Francúzsku, ktoré ovládlo Bčko.
5: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele sa vyskytnú dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov. Fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
3: Pozor na nehody si dajte v moste pri Bratislave na hlavnej križovatke, takisto na hraničnom priechode Trstená Chyžné, kde sa prevrátilo nákladné auto. Radary vás zmerajú v Košiciach na Toriskej smerom na Moskovskú triedu, v Prešove na Pražskej smerom na Levočsku, na viazde do Ďurkova z Bidoviec a v obci Višňov smerom na Parchovany. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
6: Vedeli ste o tom, že v katolíckej cirkvi je 8 hlavných obradov, jeden je západný, ostatné sú východné. Priblížime ich v aktuálnej hodinke vysielania. Dozviete sa tiež, že vo Francúzsku počas modlitbového stretnutia svätého otca s mladými vystavia Kristovú svätú tuniku. Leo 14. bude prvým pápežom, ktorý sa bude modliť pred touto relikviou umučenia. Želáme pokojný čas pri počúvaní.
5: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.

0: Bolo 11 hodín 9 minút. Pápež Leo XIV. Navštívil od 25. do 28. septembra Francúzsko. Zavíta do Paríža, Saint-Denis, Lourdes a Met. Len v Paríži očakávajú organizátori až 1,5 milióna ľudí. Castel Gandolfo si pripomína 400 rokov prítomnosti pápežov v tomto mestečku pri Ríme. Aj tejto téme sa bude venovať Ľudovít Malík.
1: Vatikánsky týždenník.
2: Pápež Leo XIV. Navštívi Francúzsko od 25. do 28. septembra. Zavíta do Paríža, Saint-Denis, Lourdes a Met. Len v Paríži očakávajú organizátori až 1,5 milióna ľudí. Predseda francúzskej biskupskej konferencie kardinál Jean-Marc Avelin prirovnal slova pápeža k cestovnej mape pre celú cirkev. O návštevu prejavujú záujem aj nekatolíci. Mladí ľudia pozývajú na stretnutia aj nepokrstených priateľov. Pápež sa počas cesty osobne stretne so 7 obeťami zneužívania a celkový rozpočet návštevy dosahuje 27 miliónov eur. Generálny sekretariát synody zverejnil návrhy pracovnej skupiny, ktorá sa venovala vizitáciám ad limina apostolorum. Skupina odporúča, aby biskupy do prípravy správy pred návštevou viac zapájali veriacich vlastnej diecézy. Navrhuje tiež, aby biskupov na vizitácii sprevádzali zástupcovia diecézy, najmä tí, ktorí sa podieľali na príprave správy. Po návrate by mal biskup o priebehu návštevy informovať miestne spoločenstvo. Skupina navrhuje aj pravidelné hodnotenie celého procesu osobitnou cirkevnou komisiou. Ide zatiaľ o návrhy predložené Svätému Otcovi, nie o prijaté rozhodnutia. Pápež Leo XIV. Sa v pondelok vrátil do pútnického miesta Panny Márie Dobrej Rady v Dženadzáne, kde slávil svätú omšu na vigíliu sviatku narodenia Panny Márie. Pripomenul si tak svoju prvú súkromnú cestu mimo Vatikánu, ktorú tam podnikol 2 dni po zvolení za pápeža. V homílii sa zamyslel nad miestom Panny Márie v dejinách spásy.
3: Sí.
4: Áno, Mária je úsvitom iného dňa, nášho sveta, ktorý bude napokon oslobodený od zla. Sme tu pri nej, okolo oltára, z ktorého k nám prichádza spása a premieňa nás na synov v synovi.
3: Figli nel figlio.
2: Pri tejto príležitosti odhalili v kaplnke Matky Božej novú fresku, ktorá zobrazuje Leva XIV. V modlitbe pred milostivým obrazom. Autorom diela je talianský maliar Marco Innocenzi, bývalý reštaurátor vatikánskych múzeí. Pútnické miesto v Dženadzáne spravujú augustiniáni, rehoľa, ktorej členom bol pred zvolením za pápeža Robert Prevost. Castel Gandolfo si pripomína 400 rokov prítomnosti pápežov v tomto mestečku pri Ríme. Rezidencia patrí Svätej stolici od roku 1604, keď ju do trvalého vlastníctva zaradil pápež Klement VIII. Letným sídlom pápežov sa Castel Gandolfo stalo až za pontifikátu Urbana VIII., ktorý tam v roku 1626 strávil prvú pápežskú dovolenku. Na stavbe rezidencie sa podieľal aj architekt Gian Lorenzo Bernini. Prítomnosť pápežov výrazne ovplyvňuje život mestečka, ktoré sa rozvinulo v susedstve ich sídla. Počas modlitbového stretnutia s mladými na parížskom štadióne Stade de France vystavia Kristovú svetú tuniku, prinesenú z baziliky v Argenteuil. Leo XIV. Bude prvým pápežom, ktorý sa bude modliť pred touto relikviou umúčenia. Tunika sa bežne verejnosti nevystavuje, zvyčajne len raz za 50 rokov a z Argenteuil odchádza len výnimočne. Podľa tradície ide o rúcho, ktoré nosil Ježiš Kristus a o ktoré podľa Evanjelia hádzali kocku vojaci pod krížom. Tunika je dnes zložená z 20 zošitých kusov, pretože ju v roku 1793 počas francúzskej revolúcie roztrihali, aby ju ukryli. Sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher hovoril v Assisi o úlohe diplomacie pri budovaní mieru. Podľa jeho slov diplomacia sama o sebe pokoj nevytvára, môže však pripraviť ľudské, politické a právne podmienky, aby sa mohol zakoreniť. Ako príklad uviedol stretnutie kardinála Maryho de Valla s talianským ministrom Fedelem v Assisi v roku 1926, ktoré predznamenalo lateránske zmluvy z roku 1929. Gallagher pripomenul, že gesto môže otvoriť cestu, no až právo jej dá trvalosť. Vo vzťahu cirkvi a štátu zdôraznil, že odlišnosť neznamená odsudzenie a spolupráca neznamená splynutie. Dialóg podľa neho neodstraňuje rozdiely, ale hľadá podmienky, za ktorých môžu spolu nažívať.
1: Rádio Lumen. Viera, modlitba, život. Všetko, čo potrebujeme.

0: Rádio Lumen. Vaše katolícke rádio.
1: Bolo 11 hodín 19 minút. Náboženský redaktor Jan Krupa nám priblíži hlavné liturgické obrady v katolíckej cirkvi.
0: Očami grécko-katolíkov.
2: V katolíckej cirkvi je 8 hlavných liturgických obradov, jeden západný a 7 východných. Prečo ich je viacero? Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní rubriky o byzantskej liturgii. Ľudský život je úzko prepojený s rituálmi. Pozdrav pri stretnutí, úsmev pri priateľskom rozhovore a tisíce ďalších rituálov sprevádzajú ľudský život. Všetky tieto rituály sa učíme v procese socializácie a integrácie. Každý rituál má vlastný význam a vlastnú históriu. Význam rituálov spočíva v určitých vnútorných stavoch, ktoré ľudia vyjadrujú prostredníctvom týchto rituálov. Keď sa navzájom pozdravujeme, vyjadrujeme sympatie k druhej osobe a prajeme jej, aby sa mala dobre. Ak sa rituály vyskytujú vo všetkých oblastiach ľudského života, tak potom ani náboženstvo nie je výnimkou. Rituály sú jedným z hlavných aspektov náboženstva. Doktrína a zbožnosť veriacich každého náboženstva sa vyjadrujú prostredníctvom rituálov. Kresťanstvo je najviac rozšírené náboženstvo na svete. Existuje už 2000 ročia. Za ten čas a pri takom veľkom počte veriacich sa prirodzene vyvinuli rôzne formy kresťanských rituálov. Keďže rituál je vonkajším vyjadrením vnútorných významov, všetky formy kresťanského rituálu vyjadrujú tie isté významy. Ten istý obsah však možno vyjadrovať rôznymi spôsobmi. Napríklad túžbu pozdraviť niekoho možno vyjadriť potrasením ruky alebo poklonou. V oboch prípadoch sa vyjadruje ten istý význam – túžba niekoho pozdraviť. Výber formy pozdravu závisí od toho, čo je bežné v danom kultúrnom prostredí. To znamená, že rituál je formovaný kultúrou, v ktorej vzniká. Inými slovami, rituál vyjadruje určitý význam v jazyku danej kultúry. Kresťanstvo má svoj pôvod v Judei. Najskôr sa rozšírilo pozdĺž pobrežia Stredozemného mora na Blízkom východe a potom po celom svete. Rozšírilo sa medzi ľuďmi, ktorí hovorili svojimi vlastnými jazykmi a vyvinuli si vlastnú kultúru. Keď prijali kresťanstvo, vyjadrovali ho formami, ktoré im boli známe a zrozumiteľné. Modlili sa vo svojom vlastnom jazyku a velebili Boha prostredníctvom rituálov svojej kultúry. Takto vznikli v rôznych častiach kresťanského sveta odlišné náboženské tradície. Súbor náboženských tradícií, ktoré sa vyvinuli v určitom kultúrnom prostredí, sa označuje ako obrad.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: "22 metrov delilo pred 40 rokmi 18-ročného Hartmuta Tauca od slobody.
2: Ľudský život v hraničnom pásme, zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
1: Prípad, ktorý čakal na spravodlivosť 40 rokov. História a my s historikom Petrom Miklem dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen. Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu už tento piatok po 16. v Rádiu Lumen.
3: Predpoludne v Rádiu Lumen s Janou Ondrejkovou.
4: Seniori na Slovensku zostávajú na trhu práce čoraz aktívnejší. Uchádzači vo veku 63 a viac rokov najčastejšie reagujú na ponuky vo výrobe, obchode či administratíve. Tejto téme sa budeme venovať so spravodajkyňou Monikou Majerovou v aktuálnej polhodinke vysielania.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Bolo 11 hodín 37 minút, verím, že sme dobrým spoločníkom do každého počasia. Popoludní sa vám bude prihovárať Ondrej Rosík. V rubrike Pod ochranou svätých sa dozviete o ďalšom patronovi študentov, konkrétne o svätom Alojzovi Gonzagovi, ktorý mimochodom pomáha pri hľadaní životného povolania. No a po 16. bude hosť Tomáš Hromiak spomínať na cestovateľské zážitky z Mianmarska.
1: Pre mňa osobne najkrajšie miesto bolo trekovanie okolo jazera Inle. Väčšinou sa začína v meste Kalau v horách. Môžete si vybrať teda rôzne treky, existujú dvojdňové, trojdňové a štvordňové.
0: Večerná svätá omša o 18. bude z kostola svätej Margity Antiochijskej v Zborove. Celebrovať ju bude dôstojný pán Peter Novák, farár farnosti. Rozprávka na dobrú noc je na rade o 20. Deti si vypočujú, ako ježkovia oberali hrušky. No a o 20.30 to bude História a my s Ľudovítom Malíkom. Privíta riaditeľa archívu UPN Petra Mikleho a rozprávať sa budú o 40. výročí tragickej smrti Hartmuta Tauca. O 22. nebude chýbať gospel paráda s Dianou Rauchovou, pôjde už o 27. tohtoročné vydanie súťažného rebríčka 12 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. No a chýbať nebude ani mini zamyslenie Jozefa Husovského v rámci tejto hudobnej relácie. No a potom o 23. vás pozývame počúvať čítanie na pokračovanie z knihy Libora Rösnera Velikán prostoty svätý Šarbel Machlúf. Čítať bude Jozef Šimonovič. Toto vám ponúkame. Celý program aj ďalšie zaujímavosti nájdete na našom webe.

0: Seniori na Slovensku zostávajú na trhu práce čoraz aktívnejší. Uchádzači vo veku 63 a viac rokov najčastejšie reagujú na ponuky vo výrobe, obchode či administratíve. A o tom, ako sa v poslednom období mení aktivita seniorov na pracovnom trhu, nám povie Monika Majerová z redakcie Spravodajstva.
1: Podľa analýzy portálu Profesia.sk ich aktivita rastie. Od januára do septembra tohto roka zaznamenal portál viac ako 12 000 reakcií od uchádzačov vo veku 63 a viac rokov. Predstavuje to takmer 70% zo všetkých reakcií, pri ktorých uchádzači uviedli svoj vek, pokračuje PR manažérka náborového portálu Ľubica Melcerová.
2: Uchádzači 63+ tento rok najčastejšie reagujú na ponuky na pozíciu operátor výroby. Od začiatku roka odoslali 1360 reakcií. Nasleduje práca predavača, skladníka, administratívneho pracovníka a vodiča.
1: Za celý minulý rok bol podiel reakcií na pracovné ponuky 52%. Čoraz viac ľudí v dôchodkovom veku tak zostáva na trhu práce aktívnych alebo sa naň vracia.
0: Zaujímavé je, že seniori reagujú aj na lepšie platené a manažérske pozície. O aké pracovné miesta ide?
1: Pri ponukách, ktoré získali aspoň 15 reakcií od uchádzačov nad 63 rokov, boli najvyššie priemerné mzdy na pozíciách výkonných riaditeľov, kde išlo o 4910 eur, výrobných riaditeľov s priemernou ponukou 4140 eur a finančných riaditeľov s 3540 eurami. Opäť Ľubica Melcerová.
2: Priemerný ponúkaný plat v inzerátoch, na ktoré uchádzači a uchádzačky vo veku 63 a viac rokov reagovali, dosiahol 1388 eur. Spomedzi pozícií, o ktoré sa zaujímali najviac, ponúkali zamestnávateľia najvyššiu mzdu v inzerátoch na vodičov, skladníkov a montážnikov. Naopak, iba čosi vyše 1000 eur v priemere uvádzali v ponukách, na ktoré reagovali na vrátnikov a upratovačov.
1: Seniori však reagovali aj na ponuky pre manažérov kvality, techniky či výroby. Častejšie ale vyhľadávali manuálne či administratívne pozície.
0: Informácie priniesla spravodajkyňa Monika Majerová.
3: Dopravný servis.
0: Pozor na nehodu na hraničnom priechode Trstená a Chyžné, prevrátilo sa tam nákladné auto. V Prešove na konci Rusínskej smerom na Sekčov sa na semaforoch zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je pravý priamy pruh. V kolóne stojíte 10 minút v Senici na Hurbanovej smerom do centra aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. V Banskej Bystrici je pre jarmok v centre mesta viacero uzáver a dopravných obmedzení a v Košiciach v križovatke 3D SNP Toriska pri magistrále nefungujú semafóry, vládne tam chaos. Dávajte si v tomto úseku pozor. Radary stretnete v Bratislave Petržalke na konci Dolnozemskej cesty smerom do centra a na severnej diaľnici D1 za Popradom smerom na Prešov. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

O 5 minút bude 12 hodín. Ja vás pozývam, aby ste sa spolu s nami pomodlili modlitbu Anjel Pána. No a potom o 13. môžete počúvať reláciu Pri jednom stole. Kolega Jan Heriban privíta hovorkyňu konferencie biskupov Slovenska Katarínu Jančišinovú. Budú sa rozprávať o jej práci, živote s grécko-katolíckym kňazom a manželstve s ním, tiež o sťahovaní aj písaní detských kníh. Takže verím, že vás táto téma zaujme, budete počúvať. Jana Ondrejková vám robila spoločnosť od 9. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás aj zajtra. Majte sa krásne a do počutia.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Milujte svojich nepriateľov. Buďme úprimní. Prikázanie milovať nepriateľov patrí medzi najťažšie prikázania, ktoré nám Ježiš dal. Veď toľko vecí v tomto živote je postavených na myšlienke víťazstva nad nepriateľmi a rozdrvenia konkurencie. Najjasnejšie to vidíme pri obchodných a vojenských konfliktoch. Ale občas sa to môže prejaviť aj v práci, v susedských vzťahoch i v rámci rodiny. Podobný model správania odhaľuje aj letmý pohľad do nášho vlastného srdca. Keď sa dozvieme, že nás niekto nenávidí, hneď máme chuť oplatiť mu to rovnakou mincou. A ak sa k nám niekto správa zle, máme z toho chuti správať sa k nemu podobne. Ježiš nám však prikazuje presný opak. Káže nám milovať svojich nepriateľov. Ako to ale máme urobiť? Dokážeme to len vtedy, keď upriamime svoj zrak na neho. Ježiš druhým vždy všetko opláca láskou a robil to aj vtedy, keď stál tvárou v tvár ich nepriateľskosti, ľahostajnosti a nenávisti. Aj keď trpel pre nenávist tých, ktorí ho ukrižovali, povedal: Otče, odpusť im. Pán nás volá, aby sme so všetkými zaobchádzali s jeho láskavosťou, aby sme tak robili bez ohľadu na to, ako sa oni správajú k nám. Chce, aby pohľad na našu lásku zasiahol ich srdce. Túži, aby ich táto skúsenosť podnietila hľadať Boha, keďže pri stretnutí s nami zakúsia jeho lásku. Áno, naplniť toto Ježišovo prikázanie nie je ľahké. A on vie, že to môže byť náročné. Preto je vždy s tebou, ponúka ti svoju pomoc a milosť a je pripravený odpustiť ti, keď sa ti to nepodarí. Hlavne nezabudni na to, že za každým, keď sa rozhodneš pre lásku, najmä tvárou v tvár nenávisti alebo protirečeniu, pripájaš sa k Ježišovi a spolu s ním buduješ jeho kráľovstvo. Vždy, keď nájdeš silu odložiť sebectvo, vytváraš priestor pre jeho radosť a jeho pokoj. A za každým, keď odmietneš odplatiť sa zlým za zlé, otváraš sa pravej múdrosti a vedeniu Ducha Svätého. Úsiluj sa teda zo všetkých síl milovať svojich nepriateľov. Rozhodni sa robiť dobre tým, ktorí ťa nenávidia. Prestan súdiť a namiesto toho preukazuj milosrdenstvo. Nikdy totiž nevieš, čí život ty môžeš zmeniť, vrátane toho svojho. Pane Ježišu, som slabý, ale ty si silný. Pomôž mi milovať tak, ako miluješ ty.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Rádio Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Prekvapenie, keď si biskupy Slovenska prvýkrát zvolili za svoju hovorkyňu ženu, si mnohí pamätajú dodnes. Odvtedy prešli viac ako 3 roky. Podarilo sa Kataríne Jančišinovej po tlmočníckom a prekladateľskom remesle etablovať sa aj v tom mediálnom. S Jánom Hribanom sa porozpráva aj o manželstve s grécko-katolickým kňazom a opakovanom sťahovaní do zahraničia. Pri jednom stole, dnes, krátko po 13. v Rádiu Lumen. Otec sa so svojou 11-ročnou dcérou vybral naprieč Vietnamom. Aké to je objavovať neznámy svet z pohľadu dieťaťa?
3: Zrastovo boli o mnoho nižší od nás a ten pán, ktorý predával tie lístky, vlastne nevedel tej našej sprievodkyni Soso, že ja som mladšia ako ona. Bola taká nízučka, lebo vtedy mi bola tak po ramena.
2: Pokračovanie rozprávania o dobrodružstvách z Ázie si vypočujeme v relácii Vyznania v sobotu o 9:00 v Rádiu Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 253. deň a budeme čítať 45. a 46. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. 45. kapitola je akýmsi slovom útechy pre Barucha. Spomínate si, Baruch bol tým, kto zapisoval Jeremiášove slová a prežíval veľkú skľúčenosť a znechutenie. Pripomeňme si tiež, že kniha proroka Jeremiáša nie je usporiadaná chronologicky. Táto kapitola je retrospektívou, ktorá nás vracia do obdobia pred zničením Jeruzalema a pred odchodom Jeremiáša a Barucha do Egypta. V 46. kapitole sa začína nová časť knihy – Božie výroky o súdoch nad národmi, ktoré obklopovali Júdu. Táto časť bude pokračovať až do 51. kapitoly, takže sa jej budeme venovať aj v nasledujúcich dňoch. Dnes zároveň začíname čítať knihu Nárekov, jej prvú kapitolu. Aký je jej kontext? Babylončania obliehali Jeruzalem. Áno, bolo to strašné obdobie. Všade smrť, skaza a hlad. Ľudia sa dokonca uchýlili ku kanibalizmu. Jednoducho niečo hrozné. Práve uprostred tejto skazy vznikajú Jeremiášove náreky. Nasledujúce 4 dni budeme spolu s ním prechádzať zničeným mestom a počúvať jeho plač nad Jeruzalemom. Sú to texty, ktoré lámali srdce tým, ktorí ich vtedy prežívali. A budú sa dotýkať aj nás. Takže dnes čítame 45. a 46. kapitolu knihy proroka Jeremiáša. Prvú kapitolu knihy Nárekov a zo 17. kapitoly knihy Prísloví, verše 21 až 28. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Sme teda na dni 253 a čítame 45. a 46. kapitolu z knihy proroka Jeremiáša. Prvú kapitolu z knihy Nárekov a 17. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 28. Kniha proroka Jeremiáša, 45. kapitola. Slovo, ktoré prorok Jeremiáš povedal Nériho synovi Baruchovi, keď z Jeremiášových úst napísal tieto slová do knihy vo 4. roku judského kráľa Joakima, syna Joziášovho. Toto hovorí Pán, Boh Izraela, tebe, Baruch. Povedal si, beda mi, lebo Pán mi pridáva grane bolesť. Vyčerpaný som od vzdychania a nenachádzam odpočinku. Toto mu povieš. Takto hovorí Pán. Hľa, čo som zbudoval, zrúcam, a čo som zasadil, vytrhám. Je to celá krajina. A ty žiadaš veľké veci. Nežiadaj ich, lebo hľa, dopustím nešťastie na každého človeka, hovorí Pán. Tebe však dám tvoj život za korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš. Kniha proroka Jeremiáša, 46. kapitola. Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi proti národom. O Egypte. Proti vojsku egyptského kráľa faraóna Necháa, ktoré bolo pri rieke Eufrat a ktoré porazil babylonský kráľ Nabuchodonozor vo 4. roku judského kráľa Joakima, syna Joziášovho. Chystajte pancier a štít a pochodujte do boja. Kantáre na kone. Sadajte, jazdci, nastúpte v prilbách. Ostrite kopie, oblečte pancier. Čože to vidím? Veď zakolísali, ustupujú nazad. ich siláci sú porazení, utekajú behom a neobrátia sa. Hrôza zvôkol vôkol, hovorí Pán. Neutečie rýchlo bežec, neunikne silák. Na severe pri brehu rieky Eufrat zaváhali, klesajú. Kto to vystupuje ako Níl? Ako rieky mu hučia vody. Egypt vystupuje ako Níl, ako rieky hučia jeho vody a vraví: Vystúpim, zaplavím zem, zničím mesto i jeho občanov. Horsa, paripy, rúte sa, vozy. Na pochod, bojovníci. Kuš a pút, čo nosia štít, a lídovia, čo nosia a naťahujú kušu. Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvršil na svojich nepriateľoch. Meč bude hltať a nasíti sa. Opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov, v severnej krajine, pri rieke Eufrat. Horsa do Galádu a dones balzam, panna, dcéra Egypta. Nadarmo hromadíš lieky, nie zacelenia pre teba. Národy sa dozvedia tvoju hanbu, tvojim krikom sa preplní zem, veď silák sa podkýna o siláka a padnú naraz obaja. Slovo, ktoré Pán prehovoril k prorokovi Jeremiášovi o tom, že babylonský kráľ Nabuchodonozor pôjde poraziť egyptskú krajinu. Ohláste v Egypte, oznámte v Magdole, povedzte v Nofe a Tafnese, povedzte, nastupuj, chystaj sa, veď meč hlce okolo teba. Prečože je zvrhnutý tvoj silák? Neobstál, lebo ho zrútil Pán. Zakolísal sa veľmi a padol. Druh hovorí druhovi. Hore, vráťme sa k svojmu národu, do svojej rodnej krajiny, pred pustošiacim mečom. Nazvite faraóna, egyptského kráľa, zúrenie, ktoré premeškalo čas. Ako žijem, hovorí kráľ, ktorý sa volá Pánom zástupov. Ako tábor medzi vrchmi a ako Karmel pri mori príde. Prichystaj si výstroj do zajatia, obyvateľka, dcéra Egypta. Lebo Nof bude pustatinou, vyhorí, nebude mať občanov. Nádhernou jalovicou bol Egypt. Prepadol ju ovad zo severu. V jeho strede boli aj žoldnieri ako tučné jalovice. Lež aj tí sa obrátili, utiekli zaraz, nezastali. Lebo prišiel na nich čas ich biedy, doba ich navštívenia. Čuj, ide ako had, áno, idú v sile. Sekerami ho prepadajú, ako drevorubači. Stínajú jeho les, hovorí Pán, lebo ním nemožno preniknúť. Veď ich je viac ako kobyliek, nemajú konca kraja. Potupená je dcéra Egypta, dostala sa do rúk severného národa. Pán zástupov, Boh Izraela, hovorí. Hľa, navštívim Amona zno, aj faraóna, aj Egypt, aj jeho bohov, aj jeho kráľov, aj faraóna, i všetkých, čo sa naň spoliehajú. A vydám ich do ruky tých, čo im striehnú na život, do ruky babylonského kráľa Nabuchodonozora a do ruky jeho služobníkov. Potom však bude zasa obývaný ako za dávnych čias, hovorí Pán. Ty sa však neboj, sluha môj Jakub. Nestrachuj sa, Izrael, lebo hľa, ja ťa zachránim z diaľky a tvoje potomstvo z krajiny zajatia. I vráti sa Jakub a odpočinie si. V bezpečí bude, nezastraší ho nik. Ty sa neboj, sluha môj Jakub, hovorí Pán, veď som s tebou ja. Áno, zničím všetky národy, medzi ktoré som ťa roztratil, iba teba nezničím, ale budem ťa karhať spravodlivo a bez trestu ťa nenechám. Kniha Náreky, 1. kapitola. Keď odviedli Izrael do zajatia a Jeruzalem ostal opustený, sedel Jeremiáš v plači a týmito žalospevmi nariekal nad Jeruzalemom. Zatrpknutou dušou si vzdychol, zakvílil a prehovoril. Alef, ach ako sedí osamelé mesto, kedysi plné ľudu, postihol osud vdovy paniu národov. Kňažná medzi krajinami ostala poplatnicou. Bet, prehorko plače v noci, líca má zaslzené. Niet kto by ju potešil zo všetkých jej milencov. Priatelia, tí ju opustili, prešli k jej nepriateľom. Gimel. Pod nátlakom sa sťahoval Júda vo veľkom nevoľníctve. Uprostred národov býva, spočinku nenachodí. Dochytili ho stíhači, zbitého útrapami. Dalet, cesty Siona smútia, že niet pútnikov na sviatky. Brány má všetky spustnuté. Žalostia jeho kňazi, jeho panny sú skľúčené a on, ach, trpko mu je. He, jeho odporci triumfujú. Jeho nepriatelia sú šťastní, pretože Pán ho skľúčil pre množstvo jeho hriechov. Dietky mu ženie do zajatia pred sebou utláčateľ. Vau! Sionskú céru opustila všetka jej nádhera. Jej kniežatá sú sťa jelene, čo pastvu nenachodia, čo bezvládne sa vlečú pred tvárou stíhača. Zajn. Jeruzalem spomína na dni plaču a biedy. Na všetky svoje skvosty, ktoré mal od dávnych dní. Keď mu ľud padol rukou nepriateľa a nemal pomocníka, nepriateľ sa naň díval, smial sa jeho záhube. Chet. Pochybil Jeruzalem veľmi. Preto sa stal odporným. Opovrhli ním všetci ctitelia, keď uzreli jeho hanbu. On sám však vzdychá, odvracia sa preč. Tet. Škvrny sú na jeho vlečkách, na následky si nespomenul a poklesol úžasne. Nemá tešiteľa. Na moju biedu pozri, pane. Nepriateľ ma, hľa, premohol. Jod. Jeho nepriateľ vystrel ruku na všetky jeho skvosty. Hej. Videl, ako do svätyne vniká mu ľud pohanský, ktorému zakázal si vkročiť do svojho zhromaždenia. Kaf. Všetok jeho ľud kvíli. Hľadajú chlieb. Svoje skvosty dali za jedlo, aby sa do nich vrátil život. Pozri, že, pane, zhliadni, aký som znevážený. Lamet. Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a vidte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý, ktorý ma poranil Pán v deň pále svojho hnevu. Mem. Z výsosti poslal oheň do mojich kostí a pokarhal ma. Pred moje nohy rozostrel sieť a nazad ma odohnal, spravil ma spustošeným, nemocným po celý deň. Nun. Spriahnuté je jarmo mojich vín, sú popletené v jeho ruke. Presahujú mi šiju, klesá mi sila. Pán ma vydal do rúk, nemôžem povstať. Samech. Pán zavrhol všetkých vodcov v mojom strede. Vyhlásil proti mne sviatok, aby zlomil moju mlaď. Pán šliapal v lise panenskú céru Júdovu. Ain. Pre toto ja plačem. Oko mi roní vlahu, lebo sa vzdialil ten, čo teší, čo by mi vrátil život. Moji synovia zhynuli, veď nepriateľ zvíťazil. P. Sion rozpína ruky. Potešiteľa nemá. Pán zbudil proti Jakubovi jeho susedných nepriateľov i stal sa Jeruzalem medzi nimi odporným. Sade. On, Pán je spravodlivý, veď som vzdoroval jeho slovám. Počuj, že každý národ, a pozri moju bolesť. Panenky moje i junáci odišli do zajatia. Kof. Volal som svojich milých, ale tí ma zradili. Kňazi a moji starci zahynuli v meste, pretože si hľadali jedlo, aby si udržali život. Reš, pozri, že, pane, je mi krušno. Búri sa moje vnútro. Srdce sa vo mne zviera. Hej, veľmi som sa vspieral. Meč zbíja vonku. Vnútri mám tiež smrť. Šín, počuli, že ja vzdychám, potešiteľa nemám. Odporci počuli moju skazu, tešili sa, že si ty konal. Priviedol si ohlásený deň. Nech ich stihne to, čo mňa. Tau, nech príde k tebe všetka ich zlosť. Potom však urob s nimi, ako si spravil so mnou, pre všetky moje hriechy. Množstvo je mojich vzdychov a srdce mi je choré. Kniha prísloví, 17. kapitola, verše 21 až 28. Kto splodil blázna, splodil si ho na svoj zármutok. Otec nebude mať z blázna radosti. Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša. Bezbožník tajne príjma dar na podplatenie, by poprekrúcal právne chodníky. Múdrosť sa zračí na výzore rozumného človeka. Bláznové oči sa však pasú v zemskej končine. Bláznivý syn je na mrzutosť svojmu otcovi a na zármutok svojej rodičke. Vonkoncom nie je dobré pokutovať spravodlivého, byť ľudí statočných je celkom nesprávne. Kto drží jazyk za zubami, ten vie, čo je vedomosť. A kto je chladnokrvný, je muž rozumný. Aj pochábľa, ak mlčí, pokladajú za múdreho, keď zatíska pery, za rozumného. Nebeský Oče, zdávame Ti chválu. Zo srdca Ti ďakujeme za Tvoje slovo. Ďakujeme Ti, že si nám predstavil plač a skúsenosť Barucha, tichého spoločníka proroka Jeremiáša a jeho pisára. Ďakujeme ti, že si nám dovolil nahliadnúť aj do jeho utrpenia. Ďakujeme ti, že si nás voviedol do knihy Náreky, do srdcervúcej bolesti obyvateľov Jeruzalema i žiaľu samotného Jeremiáša, ktorý kráčal ulicami mesta a videl toto veľké utrpenie. Ďakujeme ti aj za múdrosť, ktorú nám ponúka kniha Prísloví. Pomôž nám, aby sme ju nielen počúvali, ale podľa nej aj žili, celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou a celou svojou silou. A pomôž nám milovať celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou a celou svojou silou teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pokračujeme v našej úvahe nad knihou Prísloví. Je v nej hneď niekoľko skvelých vecí. Opäť si môžeme všimnúť, ako si máme ctiť svojich rodičov. Bláznivý syn je na mrzú.

Hovorí muž, ktorý robí denný podcast a ponúka svoj názor na to či ono. Uvedomujem si, že by bolo jednoduchšie nepovedať nič. Keď sa v Novom zákone dostaneme k 3. kapitole Jakubovho listu, budeme počuť, ako Jakub hovorí, aby sa mnohí z nás neusilovali byť učiteľmi, pretože ich čaká prísnejší súd. Každý, kto na seba berie úlohu učiteľa, stavia sa do nebezpečnej pozície, pretože na tých, ktorí sú vo vedúcich pozíciách, sa vzťahujú vyššie nároky. A to je správne, lebo musíme brať veci vážne. V 45. kapitole Jeremiáša sa stretávame s Baruchom. Pamätajme, že sa nachádzame v období po zničení Jeruzalema. Vlastne sme sa vrátili v čase, keďže kniha proroka Jeremiáša nie je chronologická. V našom príbehu už došlo k zničeniu Jeruzalema. Jeremiáš a Baruch boli vytrhnutí zo svojho prostredia, v podstate unesení a odvedení do Egypta. Teraz sa však vraciame do minulosti, do čias, keď bol ľudským kráľom ešte Joakim. Uprostred toho všetkého je Baruch veľmi znepokojený a nesmierne trpí. Dokonca hovorí, bedami, často na to zabúdame. Vidíme Jeremiáša, ktorého hodia do cisterny, zapadne do bahna, uväznia ho a zažije hrozné zaobchádzanie. Vedľa neho verne stojí Baruch, ktorý takisto čelí tomuto strašnému zaobchádzaniu, no nevenujeme mu toľko pozornosti, pretože pôsobí len ako písár proroka. Je to veľmi zaujímavé, pretože Pánovo slovo prichádza k Jeremiášovi a hovorí, a to je úžasné, toto hovorí Pán, Boh Izraela, tebe, Baruch. Prečo je to také úžasné? Baruch totiž celý čas zapisoval slová proroka Jeremiáša určené iným ľuďom. A teraz prostredníctvom proroka Jeremiáša zaznieva Božie slovo osobne preňho. Je to veľký dar, keď dokážeme porozumieť písmu. Áno, treba ho vnímať v kontexte. Bolo napísané pre konkrétnych ľudí na určitom mieste a v určitom čase. Ale bolo napísané aj pre nás. Baruch nie len, že počul výzvu na pokánie a varovanie pred blížiacou sa skazou, ale počul aj to, že sa to netýka len iných, ale aj jeho samého. Preto si to aj my musíme brať osobne. Pánovo slovo pre Barucha, ktoré zaznelo Jeremiášovi, je: Hľa, čo som zbudoval, zrúcam, a čo som zasadil, vytrhám. Je to celá krajina. A ty žiadaš veľké veci? Nežiadaj ich, lebo hľa, ja dopustím nešťastie na každého človeka. Blíži sa ešte väčšia skaza. Tebe však dám tvoj život za korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš. Je to slovo útechy. Boh Baruchovi nehovorí, že čas utrpenia sa skončil. Nehovorí mu, že už nezažije žiadnu bolesť ani skúšky, ani že sa už nemá čoho báť. Naopak, hovorí mu, že to všetko ešte len príde. Boží súd musí prísť. Svet, v ktorom žijeme, je stále poznačený hriechom. Boh však Baruchovi sľubuje, že ho bude aj naďalej žehnať. Je to dôležitý odkaz aj pre nás. Aj my žijeme uprostred zlomeného sveta a vieme, že utrpenie nás neminie. Nejde len o drobné bolesti či nepríjemnosti. Každého z nás raz zasiahne veľká strata. Ľudia, ktorých najviac milujeme, zomrú. A aj my raz zomrieme. Oni ochorejú a aj my ochorieme. Ale uprostred všetkého toho utrpenia máme Pána. On nás neopúšťa. Hovorí nám, že nás bude aj naďalej žehnať. Zostáva uprostred nás. Je s nami. V knihe proroka Jeremiáša sme viackrát počuli, ako prorok hovorí izraelskému národu, že musí robiť pokánie. Ak to neurobí, Boh použije babylonského kráľa Nabuchodonozora, aby ho k pokániu priviedol a zrazil ho na kolená, pretože nepočúval Pána. To je v podstate posolstvom celého Jeremiáša. V kapitolách 46 až 51 Jeremiáš prehovára k okolitým národom. V 46. kapitole začína Egyptom a hovorí, že Boh použije Nabuchodonozora, aby vykonal súd aj nad ním. Egyptu vyčíta, že neodovzdal svoje srdce Pánovi a vzbúril sa proti nemu. Hoci Egypťania neboli národom zmluvy, žili hriešne. V nasledujúcich kapitolách budeme sledovať, ako sa to bude diať. Zajtra sa stretneme s Filištíncami a Moabčanmi a budeme postupne pokračovať ďalej. Dnes sme čítali začiatok Jeremiášovej knihy nárekov. Treba mať na pamäti, že Jeremiáš, ako som už spomenul na začiatku dnešnej epizódy, kráčal ulicami Jeruzalema a videl neskutočné utrpenie. Ako bude postupne hlbšie a hlbšie opisovať situáciu v knihe nárekov, text bude znieť čoraz intenzívnejšie. Zaznejú aj tie

to silné slová. Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite a vidte, či je bôľ ako môj bôľ, ktorým som postihnutý, ktorý ma poranil Pán v deň pále svojho hnevu. To bol 12. verš. A 11. verš znie: Všetok jeho ľud kvíli, hľadajú chlieb, svoje skvosty dali za jedlo, aby sa do nich vrátil život. Pozrite, Pane, zhliadni, aký som znevážený. Je to obdobie obrovského utrpenia. Spôsob, akým to Jeremiáš napísal, je veľmi unikátny. V podstate nasleduje hebrejskú abecedu. Každý verš začína ďalším písmenom abecedy pekne po poradí. Alef je prvé písmeno hebrejskej abecedy. Bet je druhé. Z týchto dvoch písmen mimochodom pochádza aj samotné slovo abeceda, alfabet. Tento štýl písania sa nazýva abecedný akrostich. Prečo sa Jeremiáš obmedzil na takýto spôsob písania? Bola to len výzva začať každý verš v abecednom poradí. Počul som na to takéto vysvetlenie. Jeremiáš bol plačúci prorok. Jeho žiaľ nad utrpením svojho ľudu bol taký veľký, že ak by svoje emócie vylial na papier len tak, bolo by to neúnosné a chaotické. Keby som sa napríklad ja pokúsil zachytiť najhorší okamih alebo najhoršie obdobie svojho života či životov iných, bola by to len splet slov, ktoré by zrejme nedávali zmysel. Ako inak dokážete zachytiť takýto druh žiaľu a utrpenia? Existuje teória, že jedným z dôvodov, prečo si Jeremiáš zvolil abecedný akrostich, bolo stanovenie si určitých mantinelov. Jeho agónia bola taká obrovská, že ak by ju nechal voľne prúdiť, možno by jeho bolesť krvácala po celej stránke bez akejkoľvek štruktúry. V prvej kapitole vidíme obraz plačúcej vdovy, ktorá je premožená nešťastím. V ďalších kapitolách Jeremiáš zjavne prepojí tieto nešťastia s hriechmi Júdska, hriechmi Božieho ľudu. Keď budeme pokračovať, zistíme, že podobne ako v prípade Barucha, ani tieto slová neboli napísané len pre konkrétnych ľudí v určitom čase. Boli napísané aj pre nás, najmä pre chvíle nášho žiaľu a utrpenia. Spomeňme si, ako sme na začiatku čítali Jóbové slová. Volal k Pánovi a hovoril, že by bolo lepšie, keby sa nikdy nebol narodil. A tu máme obraz obliehaného mesta Jeruzalém, ktoré hovorí: Pozrite na moje utrpenie. Existuje vôbec utrpenie podobné tomuto môjmu? Existuje žiaľ, aký prežívam ja? Je nejaký zármutok, ktorý by sa vyrovnal tomu môjmu? Obrazy toho, čím Boží ľud počas obliehania prechádzal, budú čoraz názornejšie a drsnejšie. Možno sa pýtame, či je to vôbec možné. Bohužiaľ, áno. Existuje žiaľ a utrpenie, ktoré poznáme aj my. Preto sú náreky také cenné. Nehovoria iba o bolesti izraelského ľudu počas obliehania. Aj nám pomáhajú pomenovať vlastné utrpenie a ponúkajú spôsob, ako o bolesti hovoriť a premeniť ju na modlitbu. Na záver ešte posledná poznámka. Treba povedať, že príliš často dovolíme, aby naša bolesť zostala len bolesťou. Necháme ju len tak. Jeremiáš nám však ukazuje, že môžeme dovoliť našej bolesti stať sa modlitbou, ak ju nielen prežívame, ale aj odovzdávame Pánovi. Je to pre nás všetkých nesmierne silné posolstvo, pretože život každého z nás je poznačený bolesťou, no nie vždy je náš život poznačený modlitbou. Čím viac bolesti prežívame, tým viac sa máme obracať na Pána v modlitbe. To si však vyžaduje dôveru a tá nie je vždy tou najľahšou vecou na svete. Preto potrebujeme jeden druhého. Potrebujeme sa navzájom povzbudzovať a niesť jeden druhého v ťažkých dňoch a náročných obdobiach. Niekedy si povieme: Prechádzam ťažkým obdobím, ktoré sa napokon nemusí skončiť dobre. Tak ako to bolo pri Jeruzaleme. Mesto bolo obliehané a toto ťažké obdobie sa neskončilo víťazstvom. Skončilo katastrofou. My už dnes vieme, že sa to skutočne stalo. Tento príbeh sme čítali už niekoľkokrát a poznáme jeho koniec. Ale práve uprostred toho všetkého zaznieva dôležitá pravda. Je tu Boh. A Boh hovorí, že toto nie je úplný koniec. A to platí aj pre nás. Ani tá najväčšia katastrofa, ani tá najťažšia chvíľa, ktorou prechádzame, nemusí byť posledným slovom nášho príbehu. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Prekvapenie, keď si biskupy Slovenska prvýkrát zvolili za svoju hovorkyňu ženu, si mnohí pamätajú dodnes. Odvtedy prešli viac ako 3 roky. Podarilo sa Kataríne Jančišinovej po tlmočníckom a prekladateľskom remesle etablovať sa aj v tom mediálnom. S Jánom Hribanom sa porozpráva aj o manželstve s grécko-katolickým kňazom a opakovanom sťahovaní do zahraničia. Pri jednom stole, dnes, krátko po 13. v Rádiu Lumen. 22 metrov delilo pred 40 rokmi 18-ročného Hartmuta Tauca od slobody.
1: Ľudský život v hraničnom pásme, zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
0: Prípad, ktorý čakal na spravodlivosť 40 rokov. História a my s historikom Petrom Miklem dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
2: Bolo 13 hodín.
3: Na investície do závlah pôjde takmer 35 miliónov eur. Premiér rokoval v Bratislave s predsedom vlády Írska. Pekné popoludnie, pripravené sú správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
3: Ministerstvo pôdohospodárstva vyhlasuje 4 projektové výzvy v celkovej hodnote takmer 35 miliónov eur zamerané na rozširovanie, modernizáciu a budovanie závlahovej infraštruktúry. Najväčšia časť zo sumy vo výške 15,5 milióna eur je určená na rekonštrukciu existujúcej infraštruktúry. Ďalšie financie poputujú na budovanie závlah na farmách aj mimo nich a na vodozádržné opatrenia. Opozičné KDH žiada vládu, aby prostredníctvom parlamentného uznesenia vyhodnotila dôsledky plánovaného zlúčenia súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión na trh verejného zdravotného poistenia. Poslanec Peter Stachura upozornil, že fúziou vznikne subjekt s takmer polovičným podielom na trhu. To môže ohroziť schopnosť štátu garantovať stabilitu systému a konkurencieschopnosť všeobecnej zdravotnej poisťovne. Premiér Robert Fico sa na úrade vlády stretol s írskym naprotivkom Michalom Martinom, ktorý pricestoval na oficiálnu návštevu Slovenska a na summit Vyšehradskej štvorky. Partneri diskutovali najmä o konkurencieschopnosti a príprave budúcoročného rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Ide o prvú návštevu predsedu írskej vlády na Slovensku po 22 rokoch. Írsko aktuálne predsedá Rade EÚ. Pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd predstavilo občianske združenie IPčko novú metodiku pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi. Má im pomôcť včas rozpoznať riziko a správne reagovať v situácii, keď mladý človek zvažuje ukončenie svojho života. Riaditeľ IPčka Marek Madro.
4: V tejto metodickej príručke sú spracované všetky efektívne metódy a prístupy a nástroje na prevenciu samovrážd celého sveta. To, čo je užitočné, to, čo tam je funkčné, tak sme sa snažili adaptovať na slovenské podmienky a chceli sme priniesť nástroje, vďaka ktorým človek neprepadne systémom pomoci.
3: Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo totiž na Slovensku vlani nahlásených 509 dokonaných samovrážd. To je o 42 viac ako v roku 2024. Občianske združenie IPčko pri tejto príležitosti organizuje aj svetú omšu za obete samovrážd. Uskutoční sa dnes večer v kostole Notre Dame na Jesenského ulici v Bratislave. Mesto Košice ocení Salesiánov Dona Boska pôsobiacich na sídlisku Luník 9. Samospráva im týmto spôsobom vyjadruje vďaku za ich dlhoročnú službu romskej komunite, osobitne v oblasti práce s deťmi a mládežou, podpory ich integrácie, vzdelávania a vytvárania bezpečného prostredia. Ocenenie si v menovaní rehole prevezmu kňazi a vychovávatelia Peter Roth a Peter Veselý. Poľskí rušňovodiči plánujú výrazne spomaliť vlaky na všetkých železničných priecestiach v krajine na 20 km za hodinu. To zrejme vyvolá rozsiahle meškania spojov. Ide o procesnú reakciu Zväzu železničných rušňovodičov na včerajšiu tragickú nehodu v Mazovskom vojvodstve. Po náraze nákladného auta do rýchlika z Lublinu do Štetína tam zahynula jedna osoba a ďalšie utrpeli zranenia. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji. Prvenstvom na šampionáte v Kórei si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles.
2: Počasie.
3: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď alebo prehánky, denná teplota 20 až 26, na severe miestami okolo 18 stupňov, fúkať má severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
3: Pozor si dajte na dopravnú nehodu, tá sa stala na začiatku diaľnice R2 za Lučencom smerom na Zvolen, kde je prevrátené auto v priekope. V kolóni si počkáte do 10 minút v Senci na Hurbanovej smerom do centra, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary vás zmerajú v Bratislave Devínskej Novej Vsi na Jána Jonáša smerom do centra a za Smižanmi smerom na Spišský Štvrtok. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Pri jednom stole.
5: Kedysi tam pracoval jej manžel, dnes ona. Medzitým pôsobila na viacerých pozíciách, no vždy pre dobro cirkvi. A to aj za cenu opakovaného sťahovania. Koniec koncov, s grécko-katolíckym kňazom sa to väčšinou inak ani nedá. Hovorím o Kataríne Jančišinovej, ktorá je po boku manžela Cyrila už 26 rokov, no verejnosť ju pozná hlavne posledné 3 roky ako hovorkyňu konferencie biskupov Slovenska. V jej živote sa však toho skrýva oveľa viac. Vítaj.
6: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
5: Na úvod len kratučká poznámka, budeme si týkať, pretože sme bývalí kolegovia a aj sme sa tak pred vysielaním dohodli, že to bude pre nás oboch komfortnejšie. Katka, ubehlo rýchlejšie tých 26 rokov manželstva alebo 3 roky ako na pozícii hovorkyne KBS?
6: No, na to asi je jednoduchá odpoveď. Jednoducho roky sú roky, merajú sa rovnako. No a 26 rokov v porovnaní s troma je predsa len dlhší časový úsek. Takže tých 26 rokov manželstva je krásnych, je vzácnych a tie 3 roky sú tiež pekné, ale sú určite náročné.
5: A možno aj preto ovplyvnili tie posledné 3 roky tých 26 manželských, teda tie pracovné roky posledné, rodinný život ako taký a manželský?
6: Myslím si, že áno, veď nakoniec každá námaha nejakým spôsobom vstúpi do vzťahov a prežívania a tým pádom sa to nedá oddeliť. To manželstvo a rodina žije so mnou a ja žijem s nimi, to znamená, že pociťujú aj tú každodennú moju námahu, nesú ju statočne a ja zase sa snažím byť naplno tak, ako to priestor a čas umožní prítomná naďalej v našej rodine.
5: Idete v tom spolu, to je dôležité. Vydržali ste to už viac ako 3 roky, takže verím, že to ešte vydrží aj naďalej. Spoločnosť nám pri jednom stole robí hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová. Spolu s ňou zo štúdia pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Či Katarína Jančišinová pozná pieseň, ktorá práve doznela, sa jej rozhodne pýtať nemusím. Volá sa Ponuka a spievali ju jej manžel, Cyril Jančišin, grécko-katolícky kňaz. Katka, pamätáš si, ako táto pieseň vznikla? Boli ste už spolu?
1: Nie. Ak si správne pamätám, myslím si, že vznikala v čase, keď ešte Cyril bol v seminári ako študent a bohoslovec. To znamená, že ja som ju poznala, áno, už aj v tom čase, keď ešte my sme neboli spolu, keď sme spolu nechodili, ale na druhej strane poznala som ju len sprostredkovane. Vedela som, že ju niekde hráva, páčila sa mi, ale nepamätám si, zdá sa mi, že je z toho obdobia, kedy on bol ešte v seminári.
0: A hral ti ju na nejakom rande, alebo tak?
1: Na rande mi skladal iné piesne.
0: Aha, takže tie tu nebudeme asi dnes hrať. Tie, predpokladám, vôbec nevyšli a ostali medzi vami. Ako ste sa teda mimochodom spoznali? U grécko-katolíckych bohoslovcov je to tak, že ak chcú byť ženatí, tak to musia stihnúť ešte pred vysviackou však.
1: Áno, pretože aj v grécko-katolíckej cirkvi platí, že nie kňazi sa ženia, ale ženatí muži sa môžu stať kňazmi, môžu byť vysvetení za kňazov. No a my sme sa spoznali v 97. roku, teda 3 roky pred tým, ako sme vstúpili do manželstva. A poznali sme sa celkom náhodne na jednom ekumenickom stretnutí svetového charakteru, ktoré sa konalo v Grácii. No a ja som tam išla v tom čase ako študentka nemeckého jazyka a pozvali ma na poslednú chvíľu, im vypadol tlmočník, aby som prišla tlmočiť z nemeckého jazyka do slovenčiny. No a stretli sme sa pri nastupovaní do autobusu a spomínam si na to ako na moment, kedy sa mi rozsvietilo a zistila som, že ten človek je mi osobitne blízky, už len pri prvom podaní ruky a potom sa začal ten príbeh 3 rokov chodenia, ktorý vyústil do manželstva.
0: Túžila si vždy po manželstve? Bola si si istá už od mladosti, že pôjdeš touto cestou?
1: Veľmi som si prijala vydať sa, veľmi som si prijala mať veľkú rodinu a myslím si, že možno prišla na chvíľočku nejaká taká pochybnosť, ale skôr to nebola ani tak pochybnosť ako túžba odovzdať Bohu naozaj všetko, aby som zistila, či to naozaj Boh do mňa chce. Alebo je to iba moja veľká túžba, moje vnútorné presvedčenie. A tak som sa ponúkla, povedala som Ježišovi, že ak teda naozaj chceš, aby som sa vydala, tak ty vieš, že ja si to prajem. Ale ak máš so mnou nejaký iný zámer, daj mi to prosím veľmi jasne vedieť a obrať ma iným smerom.
0: A u Cyrila to bolo veľmi jasne dané?
1: Myslím si, že to je otázka skôr na ňo. Je to otázka osobná a myslím si, že Cyril mal vždy tie úprimné snahy hľadať Boží zámer s ním a hľadal tie odpovede zodpovedne, ale dospel k tomu rozhodnutiu, že sme teda spolu. A ja sa veľmi teším a myslím, že aj on.
0: Manželstvo s grécko-katolíckym kňazom je manželstvo, ale je, by som povedal, iné ako iné manželstvá, kde ten kňaz takto nie je. V čom je to iné? Alebo je to vôbec iné?
1: Istým spôsobom to môže byť vnímané ako niečo iné. Na druhej strane, ak sa pozrieme na podstatu manželstva, myslím si, že zostáva rovnaká a to naše áno jeden druhému pred Bohom je úplne identické ako áno každého iného muža a ženy. Aj ten záväzok, ale určite sú tam aj aspekty, ktoré na to vplývajú a to je práve tá disponibilita a poslušnosť manžela voči biskupovi a teda svojím spôsobom aj moja, pretože som s tým súhlasila a išla som do tohto svojho a nášho rozhodnutia vedome. No a má to samozrejme dosah aj na tú rodinu. Takže áno, tie okolnosti, to sťahovanie a tá ochota byť v službe cirkvi sa samozrejme podpisuje aj na našom živote.
0: A toto vás aj priviedlo na rôzne miesta, kde ste žili a pôsobili. Súviselo to teda hlavne s Cyrilovým pôsobením. A keď sa na to pozriem tvojou optikou, tak tá manželka je vtedy v tej situácii, že musí si tam nájsť nejakú prácu alebo musí si tam nájsť nejaké miesto, keď biskup pošle grécko-katolíckeho kňaza s rodinou niekam inam?
1: Tak áno, každá situácia je samozrejme iná. Vždy sú tie okolnosti šité na mieru pre tú rodinu svojím spôsobom. Ja si spomínam na takýto moment, keď sme sa sťahovali z Ríma do Trebišova, kde sme potom pôsobili 5 rokov. A zrovna tie naše deti už boli odrastené, aj ten posledný išiel do škôlky, takže som si hľadala a chcela nájsť zamestnanie. No a tam samozrejme som rozhodila siete veľmi rýchlo, aby som v čase sťahovania už mala aspoň nejakú takú predstavu, kde teda aj ja budem pracovne pôsobiť. No a myslím si, že podobne konajú aj ostatné manželky. Určite to nie je vždy jednoduché a každá tá situácia sa líši. A aj tie pracovné ponuky a možnosti sú všade iné.
0: Aké bolo učiť v Trebišove?
1: Pekné. Pre mňa to bolo pekné. Bolo to obdobie od roku 2012 do roku 2017, kedy som mohla pôsobiť na cirkevnom gymnáziu svätého Jana Krstiteľa a učila som cudzie jazyky a slovenský jazyk. No a ja si spomínam na toto obdobie ako na určite namáhavé svojím spôsobom, tak ako dodnes obdivujem všetkých učiteľov, pretože deti sa menia, doba je určite aj náročná, ale je to krásne povolanie, pretože pracujete a formujete, máte nejakú možnosť vplývať, formovať mladých ľudí. Samozrejme, ak tá vôľa je aj z druhej strany, ale ja som sa snažila vždycky pristupovať k ním s veľkou úctou a láskou, myslím si, že ako väčšina učiteľov.
0: Nebrať to len ako prácu.
1: Presne tak, lebo to práca nemôže byť, to je jednoducho poslanie. A popri všetkom odovzdávaní informácií a vedomostí, ktoré sú samozrejme v škole dôležité alebo jedny z najdôležitejších, je tam aj ten rozmer osobný a ľudský. Povedala by som až duchovný, lebo naozaj, keď sa prekročí prach tej triedy, tak ja som sa snažila si vždy vzbudiť úmysel, že v každom v tom žiakovi je prítomný Ježiš. A ja sa teda prihováram a komunikujem nielen s Máriou, Jozefom, Tomášom a tak ďalej, ale komunikujem s tým, v ktorom prebýva Kristus. A tá optika sa potom výrazne mení.
0: Viackrát ste cestovali Slovensko, Taliansko a späť a na to Taliansko sa ešte spýtam, či ste neboli náhodou tak trochu aj talianskou rodinou, keď ste tam žili, či sa na vás niečo z tej talianskej mentality a vôbec životného štýlu nalepilo. Katarína Jančišinová bude naďalej s nami pri jednom stole.

0: Z piesne zaznievala angličtina, čo je tiež jeden z jazykov, ktoré ovláda Katarína Jančišinová, okrem toho ešte taliančinu a nemčinu. A do toho Talianska práve smerujem, tam sme to trošku nedokončili, respektíve ešte v tom chcem pokračovať. Keď ste žili v tom Taliansku, bolo to viackrát, bolo to aj v Ríme, aj nedaleko Ríma, aspoň čo viem. Boli ste už tak trochu talianskou rodinou, aspoň v nejakom zmysle slova? Nemyslím práve lietanie tanierov.
1: Ja som taliansky jazyk študovala, takže mne tento priestor bol známy. Manžel predtým už bol ešte ako študent v Taliansku 2 roky a my sme teda obidvaja už plynule rozprávali po taliansky. Deti sa jazyk museli naučiť, ale určite Taliansko je krajina, ktorú si človek veľmi rýchlo zamiluje. A to nie len jej kultúru a bohatú históriu, ale úprimne aj tú gastronómiu. Takže my svojím spôsobom doteraz varíme tak, že nám to dosť pripomína taliansku kuchyňu. Tá stredomorská kuchyňa je jednoducho obľúbená.
0: A je talianska kuchyňa len pizza, cestoviny a šaláty?
1: O, určite nie, ale tá zelenina áno. Tá zelenina, mozzarella a jednoducho syry, alebo rýb jeme pomenej, ale asi by sme sa k tomu mali tiež vrátiť, lebo to more je naozaj bohaté na tie morské dary. Áno, jednoducho Taliansko nám prirastlo k srdcu a my sa radi vraciame do Talianska, keď sa dá, hoci to nie je tak často. A určite aj nejaké to slovičko ešte po taliansky doma zaznie.
0: Cítili ste sa aj takými gurmánmi, pokiaľ ide o tú gastronómiu?
1: Varíme veľmi jednoducho. Čiže v tomto zmysle gurmáni asi úplne nie, ale varíme obidvaja, aj deti sú veľmi šikovné, takže si vieme vypomôcť. Ja hovorím, tie talianske recepty sa u nás opakujú.
0: Vďaka čomu vás ten striedavý život a to sťahovanie, cestovanie Taliansko, Slovensko a späť nepoložilo na lopatky?
1: Rodina, súdržnosť je podľa mňa úplný kľúč k mnohým ťažším situáciám. Nehovorím, že tie dve sťahovania mimo Slovenska neboli náročné. Stali nás veľmi veľa energie a vyžiadali si určite aj nemalú obetu zo strany každého člena rodiny. Napriek tomu som presvedčená, že nás to viac zomklo, ako rozdelilo, lebo sme sa vedeli v ťažkých chvíľach podržať. Vtedy, keď ja som bola unavená, zatiahol viac manžel, keď bolo treba deťom dvíhať možno sebavedomie v škole, keď ešte nevedeli dobre po taliansky, hľadali si nových kamarátov, nastúpila som ako mama, bola som k dispozícii. Jednoducho, myslím si, že spätne to hodnotíme ako veľmi pozitívne obdobie, ktoré nás obohatilo, ktoré nám rozšírilo kultúrne, mentálne obzory, ľudské vzťahy nám rozvinulo. Ale určite si všetci aj pamätáme tie chvíle, kedy bolo treba sa zaprieť a nevzdať to aj ísť ďalej.
0: Takže neprestali ste byť Slovákmi, že by ste niečo stratili z vašej slovenskej identity?
1: Nie, ja myslím, že ten, kto sa presťahuje a žije niekde mimo Slovenska, si naopak Slovensko ešte viac váži a má ho rád, pretože si uvedomuje to všetko krásne, čo mu prináša tá druhá kultúra. A na druhej strane sa veľmi teší domov a oceňuje všetky kvality a všetky veci, ľudí, vzťahy, srdečnosť, ktoré my máme tu na Slovensku a ktoré sú pre nás dodnes veľmi, veľmi vzácne.
0: S Talianskom, alebo presnejšie s Rímom, Vatikánom, ťa momentálne spája aj tvoja práca, hovorkyne Konferencie biskupov Slovenska. Sú to už 3 roky aj niečo, veľmi rýchlo to ubehlo, aspoň za mňa. Aké to boli 3 roky v tejto úplne pre teba novej pozícii?
1: Boli to a sú to veľmi intenzívne roky, to je asi to najsprávnejšie slovo, určite veľmi pekné, pretože mi otvorili znova nové poznanie, nové skúsenosti mi prinášajú a nové vzťahy. A tie vzťahy sú pre mňa v živote úplne najkľúčovejšie. To je jedno, či je to smerom dovnútra cirkvi alebo smerom von, ale som presvedčená, že každá práca svojím spôsobom stojí na vzťahoch. A keď sa tie vzťahy rozvíjajú a keď nám na nich záleží, tak aj taká nová pre mňa práca, ako je, alebo teraz bola, teda na začiatku bola úloha hovorkyne, a teraz som už viacej možno oboznámená s mnohými výzvami, tak si priniesla predovšetkým to pekné, pretože to tvorili a tvoria ľudia, ktorí sú okolo mňa v tom úzkom aj širšom kruhu.
0: Skúsme ešte konkrétnejšie, na akých vzťahoch musí záležať hovorkyni KBS?
1: V prvom rade To pre mňa je ten najúžší tým, a to je preto, že som aj riaditeľkou tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, tak to je ten najúžší tým spolupracovníkov, kde som s dvoma kolegami, potom samozrejme v rámci generálneho sekretariátu, kde mám aj svojho nadriadeného, s ktorým som v kontakte každý deň, a vôbec ten tým ľudí širší, jednotlivé oddelenia, a potom samozrejme vzťah s biskupmi, to hovorím o tých vnútrocirkevných okruhoch, a potom je to ten vonkajší svet, a to je to otváranie sa vzťahom s médiami, s novinármi, so zástupcami rôznych médií, a to je rovnako a nesmierne dôležitý priestor.
0: Vnímaš na tých novinároch, ktorí aj predtým komunikovali s tvojimi predchodcami, nejaký iný prístup alebo niečo iné, možno preto, že zrazu komunikujú, ale už to nie je tak zrazu, ale začali komunikovať so ženou?
1: Toto neviem porovnať, lebo predo mnou boli všetko veľmi šikovní a vzácni ľudia, kňazi, muži, ktorí vstupovali do svojej vlastnej komunikácie s novinármi. Ja som zažila iba tento jeden rozmer môjho vzťahu s nimi a môžem povedať, že je dobrý, že je veľmi dobrý, že nenachádzam vzťahy, ktoré by boli nejakým spôsobom rušivé.
0: Sú založené tieto vzťahy s novinármi?
1: Áno, práve to som chcela povedať, že ak si to človek na začiatku nastaví, čo verím, že robí každý hovorca, ako úctivý, pozitívny vzťah, nehovorím vyslovene priateľský, ale úctivý, rešpektujúci, ktorý môže aj vstúpiť do vzťahu s niekým, kto je iného názorového presvedčenia, ale zostane navždy a zostane vždy v tej polohe slušnosti a ochoty poskytnúť odpovede, pokiaľ je to len trochu možné, tak si myslím, že ten vzťah je rovnocenný a partnerský.
0: Je to aj o trpezlivosti vysvetľovať niektoré vnútrocirkevné reálie, nazvem to tak, novinárom zo svetských médií, ktorí sa pravidelne cirkvi nevenujú?
1: Áno, sú také situácie, kedy samozrejme nie každý je v obraze a nie každý tak dokonale musí poznať tie reálie vo vnútri cirkvi. A rada aj vysvetlím, pokiaľ sú novinári zvedaví, alebo im to zjednoduším, poviem im to jazykom, ktorému sa dá rozumieť, alebo im to pripodobním nejakej situácii, nejakým okolnostiam, ktoré sú toho, nazvem to, vonkajšieho svetského charakteru.
0: Pri jednom stole sa rozprávam s hovorkyňou KBS Katarínou Jančišinovou o chvíľu aj o tom, čo sa zmení vo vizuálnej komunikácii KBS okrem loga, ktoré už v novom šate poznáme.

0: Úlohou Kataríny Jančišinovej bolo v posledných týždňoch alebo už aj mesiacoch komunikovať aj o novej vizuálnej identite Konferencie biskupov Slovenska. Zatiaľ vidíme na webe nové logo, prakticky na všetkých komunikačných platformách navonok je. Čo bude ďalej?
1: Existuje ešte aj iná taká tá forma, ktorá je možno skrytejšia, ale ku niekomu sa dostáva, a to je práve tá tlačená podoba. Mám na mysli hlavičkové papiere, pečiatky, všetku tú úradnú dokumentáciu, ktorá tiež nesie so sebou tento prerod spojený s nasadením novej vizuálnej identity. No a samozrejme v pláne je, a to je teraz najbližšie obdobie, pretaviť túto vizuálnu identitu aj do tej ešte viac viditeľnej podoby, ktorá by sa mala dotýkať banerov, rôznych mediálnych stien, pultov a podobne, rôznych predmetov, ktoré sa budú spájať s tým, aby sa propagovala táto vizuálna identita a predovšetkým samotný život tej inštitúcie, lebo vizuálna identita je iba jeden zo spôsobov, ktorým inštitúcia sa otvára, chce komunikovať, chce sa priblížiť k ľuďom a chce hovoriť, nazvieme to, súčasným jazykom.
0: Ale vzniknúť má aj nový web, tam to ešte vyžaduje ďalšiu prácu?
1: Áno, my aktuálne pracujeme na tom. Samozrejme, vyžaduje si to nemalú prácu, pretože ide o to, našim cieľom je, aby sme spojili dve existujúce stránky. Jedna je možno viacej videná, alebo častejšie klikaná, to je tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Nazvíme ju spravodajská stránka Konferencie biskupov Slovenska. Potom je to jedna čisto inštitucionálna, viac statická, ktorá sa volá kbs.sk. A našim cieľom je priblížiť sa ľuďom cez jednu jedinú stránku, ktorá by v sebe niesla akoby všetky tieto odkazy. No a samozrejme vieme, že od existencie Konferencie biskupov Slovenska, od toho 93. roku, sa toho už nazbieralo veľa. A teda pracovať s takým veľkým obsahom a s takým veľkým bohatstvom, by som povedala, si vyžaduje skutočne čas a precíznosť.
0: A celkovo je to časovo asi dokedy vytýčené, že všetky tie zmeny by už mali byť viditeľné?
1: My máme nejaké svoje plány, máme nejakú svoju predstavu. Určite nehovoríme ešte o tomto kalendárnom roku, ale veríme, že sa nám to podarí naplniť, ale asi v tejto chvíli viac prezradzať nebudem. Ale
0: jasné.
1: Áno, začiatkom budúceho roka by sme si už vedeli predstaviť, že by sme sa posunuli ďalej.
0: Čo však vieme je, že na budúci rok ti uplynú 4 roky, na ktoré ťa zvolili biskupy na plenárnom zasadnutí, teda do pozície hovorkyne KBS. Je už na stole otázka, čo bude ďalej, že či budeš ochotná pokračovať, alebo príde niekto iný, lebo napríklad predchádzajúci hovorcovia Martin Kramara a Jozef Kováčik boli dvakrát po 4 roky.
1: Ja neviem o takejto otázke a ani sa ňou v tejto chvíli nezaoberám, poviem to úprimne. Je toľko práce a toľko víziev ešte pred nami, že ju nevidím teraz ako relevantnú. Čo bude v tom čase, kedy to bude aktuálne, budú vedieť asi najlepšie moji zodpovedný, a ja si budem túto otázku a hlavne odpoveď na ňu klásť až v tej chvíli, lebo si myslím, že minulosť mi nepatrí, budúcnosť tiež nie, a tá prítomná chvíľa ešte nenastala.
0: Áno, takže zatiaľ to pre teba nie je
1: Nechávam
0: téma
1: to
0: dňa.
1: Otvorené.
0: Dobre, prejdeme teraz k tlmočeniu a prekladaniu. Tým si sa v podstate živila aj predtým, ako si prišla na KBS, ale nestratila si kontakt asi s prekladaním a tlmočením ani na tejto pozícii.
1: Nie, svojím spôsobom nie, aj keď sa veľa zmenilo práve nástupom umelej inteligencie, poviem to tak otvorene, pretože ten text, ktorý je prekladaný, tak ten hlavne taký nejaký rýchly, krátky text alebo spravodajský, ten na to máme už dnes aj veľmi napomocné nástroje, ktoré samozrejme nemôžu v plnej míre nahradiť človeka, to určite nie, ale urýchľujú prácu svojím spôsobom. Ja sa snažím zostať pri väčších prekladoch cez aspoň jeden preklad ročne, ktorý sa snažím ponúknuť ako v knižnej podobe. Práve preto, že je to veľký rozdiel pracovať s krátkými textami a s dlhšími textami. Je rozdiel pracovať s umeleckou literatúrou a s nejakou faktografickou. A aby z toho človek nevyšiel a aby si cibril ten jazyk, tú zručnosť, tak je veľmi dôležitá tá práca. Naviac mi v tejto chvíli nezostáva času, ale vážim si aj to, čo mám. No a to tlmočenie, to je samozrejme ďalší úplne iný aspekt.
0: Dobre,
1: aj na
0: ten sa ešte spýtam, ešte na to prekladateľstvo by som mal jednu otázku. Bez ohľadu na to, či ide o knihu, dlhý, krátky text alebo akúkoľvek formu toho textu, tak čo musí mať dobre preložený text? Aký musí byť?
1: Ja mám skončené cudzie jazyky a slovenský jazyk, čo je pre mňa a vždy bolo veľmi kľúčové na to, aby ten text bol ponúknutý nie ako hrubý preklad, ale ako naozaj text, ktorým sa už veľa pracovalo a ktorý je, nenazvem to až precítený, ale že ten prekladateľ naozaj vie, čo robí a stojí si za každým slovom. Takže pre mňa kombinácia cudzieho jazyka spolu so slovenským jazykom je základný predpoklad kvalitného textu. Samozrejme sú prekladatelia, ktorí nemajú skončené štúdium slovenského jazyka a sú šikovní a nemôže sa tým nejako umenšiť ich veľkosť, ale ja vychádzam z vlastnej skúsenosti alebo to, čo som videla, povedzme, aj na svojom otcovi, čo mi veľmi, veľmi bolo nápomocné, a tá neustála konzultácia jazyková, ten rast a čítanie.
0: Dá sa povedať, že detaily a precíznosť rozhodujú v tomto remesle?
1: Áno, a potom tiež bohatstvo, jazykové bohatstvo, ktoré si ten človek nesie v sebe, a to, hovorím, sa dá rozvíjať predovšetkým čítaním, počúvaním slova a takým naozaj, že mi záleží na tom, aké slova vyberám, že sa vzdelávam v tejto oblasti a pracujem na sebe.
0: Krátko ešte k tlmočeniu. Tlmočila si prevažne asi v cirkevnom prostredí doteraz. Je v niečom tlmočenie v rámci KBS iné, náročnejšie? Alebo celkovo ten cirkevný jazyk je na tlmočenie náročný pre bežných ľudí?
1: Predtým som netlmočila iba cirkevné témy. Teraz samozrejme KBS je čisto cirkevná oblasť.
0: Hoci o to lepšie nemusí... to vieš porovnať.
1: Áno, na druhej strane je mi táto téma duchovná alebo cirkevná veľmi blízka. Samozrejme rozdiel tlmočiť nejaké témy, ktoré sú právnického cirkevného charakteru a iné čisto nejakého spirituálneho. Ja to mám však veľmi rada. Baví ma to a predovšetkým simultánne tlmočenie je pre mňa veľkou radosťou. Takže sa snažím si tiež nechať niektorý priestor na to, aby som, kde sa ponúkne nejaká možnosť, to mohla využiť. Pre mňa veľkou skúsenosťou bolo, že som mohla aj na Ad Limina, na návšteve biskupov s pápežom, na jednotlivých dikasteriach, čo sú tie jednotlivé úrady alebo ministerstvá, keď to tak ľudovo povieme, že som mohla byť prítomná tam a tlmočiť. A hoci to nebolo jednoduché, tak to bola veľmi obohacujúca skúsenosť.
0: Katarína Jančišonová nielen tlmočí a prekladá, ale aj píše, hlavne detské knihy, o tom už o chvíľu.

0: Možno ste to postrehli, možno nie, ale Katarína Jančišinová pred chvíľou spomenula aj svojho otca v súvislosti s prácou so slovom a s textom. Kto nevie, je to básnik Michal Chuda. Napadlo mi ešte k tomu, nemáš po ňom nejaké aj básne v zásuvke náhodou doma?
1: Ale nie, keď nerátam také

0: našich príbehov z našej rodiny, s našim štvornohým kamarátom a dochádza mi spätná väzba od mnohých ľudí, že je naozaj milá, že to mnohých povzbudí a poteší, že je aj humorná, lebo vychádza naozaj, všetko vychádza z nášho života.
1: Takže nielen deti ju čítajú.
0: Nielen deti, už mi písali aj dospelí a to veľmi poteší, lebo nieraz to čítajú rodičia alebo starí rodičia deťom. Mne sú tie deti prirodzene veľmi blízke. Samozrejme, asi ako mnohým ženám a matkám, človek, keď s nimi strávi veľa času, vidí, aké je krásne a vzácne rozvíjať vlastné deti, aj tým slovom venovať im svoj čas, rozprávať im rozprávky, hľadať pekné príbehy. A v tomto zmysle som si to osvojila a povedala som si, že túžim potom, aby sa aj dnešným deťom dostali pekné príbehy, možno z rodiny alebo s tým teda zvieratkom a uvidíme, čo ešte príde, ale nesiem si to nejako v sebe a je to aj forma môjho relaxu.
1: Potrebujú ešte dnešné deti klasické tlačené knihy?
0: Určite áno. Podľa mňa by sme z tejto predstavy nemali ani ustupovať. Mali by to byť podľa mňa pekné, kvalitné knihy, nie gíčové a nie prvoplánové texty, ktoré nám pomáhajú rozvíjať ten vnútorný svet detí a objavovať aj to krásno, ku ktorému sme všetci pozvaní.
1: Čo oddeľuje gíč od kvality pri detskej knihe?
0: Každá myšlienka by mala niečo hodnotné komunikovať, keď chceme, aby dieťa ráslo vnútorne. Nemusí ísť o ťažké slová, ale ono zachytí cez vybrané slovo, cez príbehovosť, cez pozitívny odkaz. Jednoducho zachytí to, že je povolané k niečomu vyššiemu a krajšiemu. A ak sa nám podarí takéto dvierka pomaličky postupne otvárať do jeho všedného života, tak ono bude vedieť mať, ja hovorím, vystrčené antenky v tom každodennom živote a zachytávať to dobré okolo seba.
1: Ale je to aj o tom jazyku, aký autor ktorejkoľvek detskej knihy použije smerom k tomu dieťaťu. Ako na to ideš ty? Lebo dospelý človek prirodzene rozpráva trošku inak, ako by to možno dieťa niekedy potrebovalo počuť.
0: Jazyk pre deti by nemal byť, aspoň ja si myslím, infantilný. My by sme deti nemali podceňovať, že oni nie sú schopné porozumieť. Čím viac sa s deťmi rozprávame, čím viac im rozširujeme obzor a aj cez tú slovnú zásobu, tak oni sú schopné rozumieť a vedia sa aj pýtať, ak nerozumejú a našou úlohou je im približovať a vysvetľovať niektoré veci. Takže ja som nikdy nevolila taký naivný jazyk, ale snažila som sa aj cez výber ilustrácií, našli sme veľmi kvalitnú, dobrú ilustrátorku, ktorá doplnila tieto texty a obohatila ich krásou výberu farieb, pohľadov na prírodu, na rodinu. A to tiež dotvorí dieťaťu. Ilustrácia je pre dieťa nosná, by som povedala, popri slove. A samozrejme, musí to byť pútavé, musí to byť niečo, na čom sa dieťa aj pousmeje, alebo aj pri čom mu príde clivo, pri čom mu príde smutno. Lebo takto otvoríme tú škatulku, tú pokladnicu s jeho emóciami, ktoré sú všetky prítomné v jeho živote.
1: Ako pracujete teda doma so smútkom, keď sa niečo smutné stane, niekto odíde, ochorie, čokoľvek, aj v tej knižke bol to psík, ale zomierajú aj ľudia. Ako pracujete s touto témou doma?
0: Ľudská blízkosť a súcit a empatia sú tri kľúčové slová podľa mňa v rodine a tá blízkosť nám umožňuje vyjadriť spontánne, každý samozrejme podľa svojho, svojej danosti, tú emóciu, ktorú prežíva. Niekedy je to v skrytosti, niekedy na to potrebuje niekto viac času, ale vie, že môže, že doma môže, že doma sú dvere otvorené a vieme si v tom pomôcť. Tu dochádza k tomu hlbokému stretnutiu a prežívaniu a smútiť treba vedieť. Chvala Bohu, vďaka Bohu, že sa vie plakať, že vieme dať von pocity, aj tie najťažšie a že sa vieme navzájom podržať.
1: Toto bola veľká téma u vás doma aj dávnejšie. Prišli ste o dve deti. Toto sme si síce dopredu nedohodli, že o tomto budeme hovoriť, ale prikyvuješ, že môžem sa pýtať. Tak aké bolo smútiť v takýchto okolnostiach, keď tie detičky už naozaj boli vo vyššom štádiu tehotenstva?
0: Áno, to smútenie tu samozrejme bolo úplne na mieste a malo aj svoj dlhší úsek, kedy ja som ako matka, ktorá prišla o dieťa raz, druhýkrát, potrebovala to naozaj dať von a vysmútiť. Rovnako však aj tí ostatní členovia rodiny a to aj ten najmenší. Spomínam si na jednu peknú príhodu, ktorá je reálna. Mal vtedy necelých 6 rokov a keď som sa vrátila domov z pôrodnice bez toho bábetka, tak som v pravde povedala, veď deti to prežívali s nami, nakoniec boli aj prítomní na pohrebe, tak ten náš

0: Najmenší sa v tom čase bál chodiť hore po schodoch, bola tam taká temnejšia, tmavšia ulička a väčšinou chcela by ho niekto sprevádzal a ja som si ho vtedy tak zavolala a som povedala, vieš, teraz niečo robím, teraz nemôžem, počkaj chvíľočku. A zrazu sa on vrátil a povedal, ja už môžem, ja už som veľký, predsa nie som najmladší, mám brata, ktorý je menší ako ja. A pritom to naše dieťatko teda sme vyprevadili do večnosti, čiže videla som, ako na tejto hoci bolestnej a smutnej skúsenosti, pokiaľ je brana reálne a nevyhýbame sa tomu, rastieme všetci ľudsky.
1: Samuel a Šimon, tak ste ich nazvali, dobre som si to pozrel, sú s vami dodnes?
0: Určite áno. Myslím si, že tento kontakt so životom, lebo to bol život, ktorý sme mali a sprevádzali a dostali do daru a odovzdali späť, tak tento príbeh jednoducho rodiny pokračuje ďalej svojim spôsobom, ale samozrejme v takom pripomínaní si, že koľko by mali rokov, alebo áno, niekedy aj v takom bratskom alebo súrodeneckom pripomenutí si, ale zase vedieme normálny, reálny život a tie naše deti rastú a my sme spokojní a vďační za všetko, čo máme.
1: Obdivuhodná sila aj na povzbudenie pre tých, ktorí možno práve s týmto bojujú. Medzi nami už nie je ani pápež František, ale spomíname určite v dobrom na jeho návštevu na Slovensku, ktorá bola pred 5 rokmi. O tom v poslednom vstupe.

0: Čas beží rýchlo a preto môžeme už hovoriť, že 5 rokov ubehlo od návštevy pápeža Františka na Slovensku. Katarína Jančišinová je tu s nami ešte zo pár minút. Ako si spomínaš na túto návštevu? Vtedy si ešte nebola hovorkňou KBS, ale keďže máme asi 3 minútky do konca, tak čo je to, čo si stále nesieš ty osobne v srdci, že možno si tie slova ešte nedokázala pretaviť do praxe vo svojom osobnom živote?
1: Ja som v tom čase nielen, že nebola hovorkyňou, my sme práve pristali z Talianska na Slovensko, čiže boli sme medzi kuframi a vybaľovaním. Mala som však tú možnosť byť pritom na letisku a privítať pápeža spolu s mnohými inými ľuďmi. Bola to vzácna chvíľa. Potom som však ochorela a na žiadnom ďalšom stretnutí som už nebola. Napriek tomu som všetko sledovala a zostali mi mnohé slova v srdci a mnohé, ktoré určite ešte nerealizujem, nežijem, ale mám ich ako takú výzvu pred sebou a predovšetkým mi zostala pápežová blízkosť, pápežová neha, záujem ľudský, blízky, súcitný, ktorý vedel preukazovať mnohým ľuďom konkrétnym spôsobom. A vieme, že z tých 9 príhovorov sa dá z každého urobiť taký nejaký emblematický odkaz, ktorý by sme si mohli niesť do svojich životov. Mne zostáva mnohé. Napríklad nezastaviť, vstávať vždy odznovu, začínať vždy odznovu, prinášať nádej, nebyť pesimistický, že Boh nemá rád ľudí, ktorí sa mračia, ktorí šíria smútok, mať rád svet, mať rád ľudí okolo seba. To sa mi zdá veľmi dôležité, pretože takýmto nastavením nevstupujeme do žiadného konfliktu v zmysle ako konfliktnosti, že by sme bojovne boli nastavení, ale my sa postavíme do polohy radostných šíriteľov a pápež nám povedal, aby sme niesli radostne pochodeň evanjelia ulicami týchto miest a dedín. A to je niečo, čo mi rezonuje ako veľmi vlastné a blízke, že každý človek je dar. Každý človek je pre mňa príležitosť rásť a dať, nechať sa obohatiť inými. Takže v tomto samozrejme aj ako cirkev, aj ako ja osobne cítim, že potrebujeme stále začínať. Potrebujeme si veriť, že máme dar, ktorý sme dostali a patrí všetkým. Tak, aby sme tak naozaj pokojne s radosťou vychádzali do ulíc, otvárali sa a prinášali túto radosť zo žitého vzťahu s Ježišom a svedčili o tom tam, kde sa nachádzame.
0: Tie jeho slová boli naozaj také nadčasové, že naplniť ich ešte potrvá podľa mňa 10 ročia a bude to naozaj dlhodobou výzvou určite cirkvi na Slovensku. Ale možno o tom niekedy inokedy. Hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová a jej záverečné slova. Ďakujem, že si prišla medzi nás.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Pri jednom stole sa stretneme opäť v pondelok. Porozprávam sa s kňazom Marianom Bérom. Pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Keby ste počuli toho môjho suseda.
1: Michael, to Toskánsko, to Dolce Vita. A či zámky u Čechu, to je iná liga. Cyklistika už len na Madurke. To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Skvelé vína, dávna história, 1400 kilometrov značených trás, aj osviežujúce vodné plochy. Všetko to najlepšie máme predsa len na skok v bratislavskom regióne. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Máte za sebou náročný deň? Odložte starosti a nalaďte sa na popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka vám spríjemním cestu domov či to, na čom práve pracujete. Zamierime do farmárskeho klubu, navaríme si s Tinkou, zistíme, čo je nové vo svete umelej inteligencie a budeme aj cestovať. Oddýchnite si s nami.
3: Popoludnie v Rádiu Lumen. Od pondelka do štvrtka o 14. Poznáte ho z divadla, televízie i rozhlasu. Nezameniteľný hlas Jána Galoviča sa stal aj každodennou súčasťou Rádia Lumen.
4: Je to pre mňa naozaj veľká radosť, že môžem byť súčasťou dnes vášho Rádia Lumen, pretože mám pocit, že je v tom hlásaní pravdy v tej správnej frekvencii.
3: Herec, ktorý hovorí, že to najdôležitejšie v živote, dostal od rodičov a od Pána Boha. O svojom živote, viere i hudbe porozpráva v relácii Moja cesta, moja pieseň. V nedeľu po 14. v Rádiu Lumen.
5: Bolo 14 hodín.
6: Rezort práce splnil milníky z plánu obnovy. Obnovil 151 sociálnych objektov. Pri požiari nákladnej lode v Číne zahynulo 20 ľudí, hlásia aj nezvestných. Pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
6: Ministerstvo práce splnilo všetky milníky plánu obnovy vo svojom komponente sociálno-zdravotnej starostlivosti. Kľúčovou investíciou bola výstavba a rekonštrukcia 151 budov zariadení sociálnych služieb po celom Slovensku v celkovom objeme takmer 280 miliónov eur z DPH. Informoval o tom šéf rezortu Erik Tomáš pri otvorení zariadenia denného stacionára v chorvátskom Grobe.
7: Sú to síce staršie budovy, ktoré prešli rekonštrukciu, ale vytvorili sa v nich nové miesta pre odkázaných, alebo ak chcete, zdravotne znevýhodnených ľudí. V týchto 151 budovách sa vytvorí 3125 miest pre odkázaných ľudí, pre zdravotne znevýhodnených ľudí.
6: Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová odmietla kritiku, že rada navolila členov disciplinárnych senátov, hoci ústavný súd označil zmeny v ich zložení za protiústavné. Kosová vysvetľuje, že súdna rada postupovala v zmysle platnej a účinnej legislatívy. Ústavný súd totiž v marci nepozastavil účinnosť napadnutých častí zákona. Kandidátmi na post rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku sú docentka Gabriela Genčúrová a profesor a kňaz Cyril Hyšem. Verejné vypočutie kandidátov na opakovanú voľbu rektora bude 23. septembra v aule univerzity v Ružomberku. Voľba sa opakuje potom, ako koncom mája veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup Bernard Bober, nepotvrdil vo funkcii zvoleného rektora Tomáša Jablonského. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar pred cestou do Bratislavy na stretnutie premiérov Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska vyjadril radosť, že Vyšehradská štvorka opäť vystupuje jednotne. Najdôležitejšími témami stretnutia budú podľa neho rozhodný boj proti nelegálnej migrácii, koordinovaný postup proti neustále rastúcim cenám energií, ako aj nasledujúci 7-ročný rozpočet Európskej únie. Najmenej 20 ľudí zahynulo a 5 je nezvestných potom, ako dnes na nákladnej lodi v čínskom prístave Čiangtao na východe krajiny vypukol požiar. Na palube plavidla zakotveného v prístave sa v čase vypuknutia požiaru nachádzalo 42 osôb, pričom 12 sa podarilo evakuovať. Čínsky prezident Xi Jinping úrady dôrazne vyzval na záchrannú operáciu a vyvodenie zodpovednosti. Hokejisti Spartaku Dubnica a Slovanskej 18-ky otvorili dnes novú sezónu druhej najvyššej slovenskej súťaže Typos SHL. Domáci vyhrali jednoznačne 7-0. Najproduktívnejším bol Martin Révaj s gólom a dvoma asistenciami.
5: Počasie.
6: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Nočná teplota klesne na 16 až 11, v údoliach ojedinele na 9 stupňov. Cez deň očakávame 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. K tomu slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
5: Dopravný servis.
6: Nehoda pribudla v Kolárove v križovatke Hlavná a Staničná. Premávka sa tam spomaľuje. V kolóne čakáte v Senici na Hurbanovej smerom do centra. Zdržanie je tam 10 až 15 minút. V Nových Zámkoch na Františka Kapistóriho smerom na Komárňansku sa zdržíte 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce aktuálne čakáte 20 minút. Smerom zo Žiliny sa zdržíte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej je kolóna na 15 minút. V Banskej Bystrici bude jarmok, v centre mesta preto počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Radar ste videli pri Turanoch smerom na Martin, na vjazde do Levoče zo Spišského Štvrtka, v Košiciach na konci Herlianskej smerom na Sečovskú cestu, v Raslaviciach smerom na Bardejov a za Michalovcami smerom na Petrovec nad Laborcom. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
2: 10. september je Svetovým dňom prevencie samovrážd. Pripomína sa od roku 2003. Cieľom je zdôrazňovať, že samovraždám dokážeme predchádzať. Ľudia napríklad minulý rok 10. septembra zdieľali na sociálnych sieťach fotografie a videá so symbolom bodkočiarky, ktorý hovorí, že aj v časoch najväčšieho zúfalstva sa príbeh daného človeka ešte nemusí skončiť bodkou, ale môže pokračovať ďalej. Pokračovať ďalej budeme aj my v našom vysielaní. Už o chvíľu nás čaká predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom, ale budeme sa venovať aj Svetovému dňu prevencie samovrážd. Nech sa vám príjemne počúva, zostaňte s nami.
5: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Predpoveď počasia.
1: Na linke už máme v tejto chvíli meteorológa Petra Jurčoviča. Dobrý deň.
2: Ďakujem, dobrý deň.
1: Tak pozrime sa, čože sa to deje s počasím na Slovensku v týchto chvíľach?
2: No tak máme veľa oblačnosti, alebo dalo by sa povedať, že prevažuje zamračená obloha, ale nie všade. Na východe, tam, kde ešte sú zbytky studeného frontu, tak napríklad Trebišov má oblačno. Čiže môžeme povedať, že slnečko nám tam svieti. A je tam 21 stupňov. Košice už majú takmer zamračené, ale 20 stupňov. Ale ani vietor zatiaľ nie je nejaký veľmi silný, okolo 7 metrov za sekundu, ale je to severný vietor. Takže už na celé naše územie prúdi taký chladnejší vzduch od severu, severozápadu. Takže napríklad na Orave je teplota okolo 16-17, Poprad do 15 stupňov, smerom na Bardejov 18, a potom na juhu. No, nedá sa povedať, že by bolo v podunajskej nížine nejako výrazne teplejšie, pretože napríklad Bratislava má 18 stupňov podľa merania o 14. hodine. Potom smerom na Hurbanovo je to tak do 20. No, takže na juhu stredného Slovenska 22-24 okolo Lučenca, takže ten studený vzduch sa výraznejšie zatiaľ prejavuje práve tu na západnom Slovensku, aj keď vietor zase až taký silný nie je, stále severný, Nitra okolo 5 metrov za sekundu, takže je to také, môžeme hovoriť, že dosť pestré. Ešte pridám Banskú Bystricu, 17 stupňov bolo ráno a teraz popoludní je to 21 stupňov a všade dá sa povedať, že fúka slabý až mierny vietor. Jedine na horách je to trošku veternejšie, takže má tam celkom také normálne počasie na túto dobu.
1: Pozrime sa teda na to, čo sa bude diať. Už sa nám blíži víkend, piatok, sobota, nedeľa. Aké počasie môžeme očakávať? Na čo sa treba pripraviť?
2: Tak predpokladám, že ten studený front, keď som povedal, že už sa presunul preč, tak on ešte sa celkom neodsunul, pretože je to zvlnený front. Čiže jedna vlna už prešla cez deň a ešte je ďalšia vlna, ktorá sa zatiaľ medzi tým výraznejšie začala vyvíjať niekde v oblasti severného Talianska, Alp, a teraz to smeruje do Maďarska a aj na naše územie. Takže už čosi z tejto oblačnosti už sprchlo aj teraz v priebehu posledných 2-3 hodín. No a tak predpoveď nám hovorí, že v piatok by malo stále ešte pokračovať zväčša daždivé počasie, aj keď postupne môžeme povedať, že tých zrážok bude asi menej. A keď sa oblačnosť zmenší, tak na severe by mohla klesnúť v piatok ráno teplota možno na nejakých 7-8 stupňov. A na juhu to bude asi o 10 viac. No. A potom cez deň, v piatok, no vyzerá to tak, že ešte stále s dažďom a ešte stále treba rátať s tým, že tie zrážky môžu byť na väčšine územia. Ale popoludní k večeru už by to mohlo slabnúť, čo by mohlo dať popoludne oteplenie na juhu, hlavne na juhu východného Slovenska asi 22 stupňov. Čiže žiadnych 34-35, ako sme to mali v uplynulé 2 dni, to už patrí minulosti. Takže myslím, že takéto extrémne horúčavy už v tomto roku asi nebudú. No, takže to je piatok. Na sobotu to vychádza asi tak, že bude ešte stále veľká oblačnosť zamračené, aj keď nie všade, niekde sa bude aj oblačnosť zmenšovať, ale na väčšine územia stále treba rátať s občasnými zrážkami. Búrky ani veľmi nie, skôr by som povedal, že na hrebeňoch Tatier to môže byť aj sneženie, keďže teploty v nočných hodinách budú tesne nad nulou, 2, 3, možno 4 stupne. A ešte chladnejšie by mal byť v nedeľu, v horských dolinách to môže klesať až na nulu. A to znamená, to je vo výške 2 metrov, že pri zemi to môže byť samozrejme prízemný mráz. Ale potom cez deň, už v sobotu najvyššia teplota by mala byť asi tak 23 a v nedeľu 24, no 24 stupňov. Až potom ten ďalší týždeň sa javí tak trošku teplejší.
1: My sa budeme s vami spájať aj o chvíľu. Spomínali ste tie vlny, tak na vlnách Rádia Lumen aj o pranostikách, aj zaujímavých osobnostiach z histórie s Petrom Jurčovičom už po piesni.

0: V rozhovore s Petrom Jurčovičom pokračujeme. Tak pán Jurčovič, na 10. septembra nejaké pranostiky?
1: Na dnešný deň nemáme až toľko pranostik. Tento deň je taký zaujímavý. V kalendári je meno Oleg. No tak nepoznám ani ruské pranostiky k tomuto menu. Ale v cirkevnom kalendári sa nájde svätý Mikuláš Tolentínsky a potom je tam ešte aj Mojžiš, prorok Mojžiš. No, obidvaja majú nejaké tie pranostiky. Taká najznamejšia hovorí, že ak neprší na Mikuláša, bude suchá jeseň, alebo že najlepšie je siať na Mojžiša, ako môžeš siať. Asi v takom význame to ľudia chápali. No túto pranostiku, že ak je Juraj s teplom, tak Mikuláš je už s poriadnym obilím, tak by som to preložil. A že ak neprší na Mikuláša, bude suchá jeseň. A túto pranostiku poznajú aj Nemci, tiež v preklade z nemčiny, že ak na Mikuláša Tolentínskeho neprší, bude vraj potom suchá jeseň. No, tak máme skoro celé leto suché, takže ťažko povedať, že či to bude pokračovať,
0: alebo niečo
1: sa zmení. Ale ja to vidím celkom optimisticky, že v priebehu tohto mesiaca by malo dôjsť ešte dosť k výraznej zmene v počasí. To, že nám včera začalo pršať a že bude pršať ešte aj zajtra, tak to je ako v pohode. V tomto období to nebýva žiadnou nejakou zvláštnosťou. A na konci mesiaca potom obyčajne už sa začína babie leto, zase bude stabilné tie počasie. Ale medzi tým ešte by malo byť viac dní s dažďom. Takže z tohto hľadiska si myslím, že by sme mohli byť aj taký viac menej spokojní.
0: Keď zalistujeme,
1: áno, také jesenné pranostiky, hovorí sa, že ak je na jeseň veľa červených mravcov, vraj predpovedajú tuhú zimu, a že keď mravce robia veľké kopce, tak bude tuhá zima. A keď vraj rýchlo behajú, tak príde zle počasie. No, tak všimajte si, čo robia mravce, ak náhodou nemáte aj doma nejakých.
0: Teraz by sme si mohli všimnúť aj meno Michala Greisingera.
1: Meno Greisinger, to bol lekár, ktorý zomrel 10. septembra 1912 v Spišskej Belej. A o ňom sa vie asi toľko, že popri všetkých pozorovaniach, najmä ornitologických, zaznamenával aj meteorologické údaje. Teplotu, smer, rýchlosť vetra, druh oblačnosti, zrážkovú činnosť. A stalo sa počas jeho života, že v máji roku 1889 spadol zo zamračené oblohy Spišskej Bele na námestí pri lekárni čosi niečo ako také krupy, ale to neboli krupy. To boli, sa hovorilo, že to boli také vajíčka vo veľkosti vtákov, no, holubové, asi v takom zmysle, ktoré po dopade na cestu, na chodníky sa rozptýlili do v priemere asi 5 krokov. A potom sa špekulovalo, že čo vlastne to, čo to spôsobilo, čo to bolo. Tak sa odhadli dve možnosti. Že to bola posledná erupcia sopky z Talianska, sopka vulkáno, alebo to bolo v roku 1889, alebo že to ešte mohli byť zbytky po tej indonéskej najväčšej sopke Krakatoa. No takže jedno aj druhé tak ako dosť výrazne zasiahlo aj do počasia vlastne na Slovensku. Chcete ešte jednu zaujímavosť?
0: Ešte stíhame, tak môžeme skúsiť.
1: Tak 10. septembra 1961 bol hurikán Esther, ktorý má tiež zaistené miesto v meteorologickej histórii. Bol to prvý hurikán, ktorý bol objavený družicou Tyros 3. A prvýkrát to bolo s družicou, lebo predtým sa potvrdzovali, či sú hurikány v atmosfére tým, že prelietávali tam také nejaké špeciálne lietadlá, prieskumné lietadlá. No a Tyros 3, to bol už vlastne tretí v poradí. Ten prvý Tyros bol vypustený 1. apríla 1960 a to je dátum, kedy sa začala kozmická éra v meteorológii.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne aj za tieto informácie. Na linke bol meteorológ Peter Jurčovič. Budeme vás počuť opäť zajtra po 7:30. Pekný deň ešte.
1: Ďakujem, do počutia.
0: Do počutia. Rádio Lumen.

0: 20 rokov ľudskosti. 20 rokov vašej pomoci. Svet sa mení, no chudoba i hlad zostávajú. Zbierka vincentskej rodiny Boj proti hladu vstupuje do svojho 20. ročníka vďaka tomu, že nezatvárate oči pred bolesťou a núdzou. Vďaka vám prinášame nádej trpiacim do najchudobnejších častí sveta i k nám na Slovensko. Podporte zbierku modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka alebo príspevkom na účet. Viac na bojprotihladu.sk. Vaša štedrosť zachraňuje životy.
1: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
2: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22. Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu už tento piatok po 16. v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Na slovenských cestách máme nehody. V Kolárove v križovatke hlavná staničná premávka sa tam spomaľuje a za výjazdom z diaľnice R1 na Nitru západ jeden pruh je blokovaný. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Stojíte aj v kolonách na diaľnici D1 za Bratislavou smerom do Senca. Zdržanie vidíte na 5 až 10 minút. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržanie na 10 minút. V Nových Zámkoch na Františka Kapistoriho smerom na Komarňansku stojíte 5 až 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace si počkáte 20 minút, smerom zo Žiliny sa zdržíte štvrť hodinku a na viazde do Ružomberka z Hubovej zdržanie je na 15 minút. Za Galantou smerom na Sládkovičovo bloku je odstavený kamión s defektom jeden pruh, zvýšte tam opatrnosť. V Nitre na križovatke ulic Levická, Zlatomoravecká a Chrenovská nefungujú semafory, premávku riadi polícia a v Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Pozor na radary, merajú v obci Vrakuň smerom na Dunajskú Stredu, v Novákoch pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Prievidzu, na viazde do Levoče zo Spišského štvrtka, v Košiciach v Poľove smerom do centra a v Raslaviciach smerom na Bardejov. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Už ako trojročný jazdil na koni, ako 5-ročný žil vo vojenskom tábore medzi vojakmi a naučil sa kliať. Takto sa začína príbeh svätého Alojza Gonzagu. Podrobnejšie sa mu budeme venovať v rubrike Pod ochranou svätých. Zaostríme aj na Svetový deň prevencie samovrážd. To je ponuka na najbližšiu polhodinku. Máme 14 hodín 33 minút.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd predstavilo občianske združenie IPčko novú metodiku pre odborníkov, ktorí pracujú s deťmi a mladými ľuďmi. Má im pomôcť včas rozpoznať riziko a správne reagovať v situácii, keď mladý človek zvažuje ukončenie svojho života. Viac už povie redaktorka Monika Majerová.
1: Metodika s názvom Zachyť skôr má odborníkom ponúknuť jednotný postup pri psychickom ohrození detí a mládeže. Je určená napríklad školským psychológom, pracovníkom centier poradenstva a prevencie, sociálnym pracovníkom, učiteľom, lekárom či pracovníkom s mládežou. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo totiž na Slovensku vlani nahlásených 509 dokonalých samovrážd. To je o 42 viac ako v roku 2024. Znepokojivý je aj pretrvávajúci nárast pokusov o samovraždu u dievčat vo veku 15 až 19 rokov, hovorí riaditeľ IPčka Marek Madro.
2: Človek, ktorý má pocit, že nemá žiadnu nádej a že sa dostáva na hranu. Za každým tým kontaktom je obrovská bolesť duše a veľmi často tí ľudia majú pocit, že na našej linke, ale aj na tých ostatných linkách pomoci sú to tie prvé momenty, kedy naberú odvahu a prvýkrát pomenujú, čo sa vlastne v ich vnútri deje.
1: Občianske združenie IPčko za prvý polrok tohto roka evidovalo viac ako 8000 kontaktov s myšlienkami na ukončenie života a takmer 1300 pokusov o samovraždu. Za každým číslom je pritom konkrétny človek, ktorý sa ocitol v zúfalej situácii a potrebuje pomoc. Nová metodika preto stojí na troch pilieroch: bezpečí, spojení a kontinuite. Opäť Marek Madro.
2: V tejto metodickej príručke sú spracované všetky efektívne metódy a prístupy a nástroje na prevenciu samovrážd celého sveta. To, čo je užitočné, to, čo tam je funkčné, tak sme sa snažili adaptovať na slovenské podmienky a chceli sme priniesť nástroje, vďaka ktorým človek neprepadne systémom pomoci.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško zároveň vyzval ľudí, aby sa zaujímali o svojich blízkych a boli pripravení venovať pozornosť aj nepríjemnej odpovedi. Poukázal aj na novú národnú linku na podporu duševného zdravia, ktorá je anonymná a bezplatná.
3: To úplne najzákladnejšie, na čo by sme všetci v kruhu svojich blízkych, priateľov, rodín absolútne úprimne mali byť kedykoľvek pripravený položiť úplne jednoduchú otázku, ako sa dnes naozaj máš, ale to nestačí, lebo sme zvyknutí prijať odpoveď očakávanú, že mám sa dobre, ale byť pripravený naozaj počuť aj možno, že tú nepríjemnejšiu odpoveď, že nemám sa až tak dobre.
1: Občianske združenie IPčko pri tejto príležitosti organizuje aj svetú omšu za obete samovrážd. Uskutoční sa dnes o 18. hodine v kostole Notre Dame na Jesenského ulici v Bratislave. Po nej bude nasledovať podporné stretnutie pre pozostalých, rodiny a blízkych obetí samovrážd.

0: pod ochranou svätých.
1: Patronom študentov patrí aj svätý Alois Gonzaga. Mladí ľudia si ho uctievajú aj ako patrona pri hľadaní svojho životného povolania. Pod jeho ochranu zveril mládež celého sveta aj pápež František. Život Alojza Gonzagu pritom nebol vôbec obyčajný. Sprevádzali ho nečakané rozhodnutia, zvraty aj veľká osobná odvaha. Jeho príbeh priblíži Andrea Čelková.
2: Svätý Alojz Gonzaga je všeobecne známy ako patron mládeže a študentov, no jeho krátky, iba 23 rokov trvajúci život bol plný paradoxov a prekvapivých zvratov. Hoci ho barokové obrázky často zobrazujú ako krehkého a až neprirodzene zbožného mladíka, realita ukazuje muža s neuveriteľne silnou vôľou, ktorý sa vzoprel vlastnej rodine i vtedajšej renesančnej spoločnosti. Alois bol prvorodeným synom markíza z Castiglione a dedičom obrovského majetku. Jeho otec, vojenský generál, z neho chcel mať tvrdého vojaka. Alois už ako trojročný jazdil na koni a ako 5-ročný žil vo vojenskom tábore medzi vojakmi. Od nich rýchlo pochytil drsné spôsoby a naučil sa kliať.

0: Keď sa vrátil domov, jeho zbožná matka musela vynaložiť veľa úsilia, aby ho tieto vulgarizmy odnaučila. Keď Alois oznámil, že sa vzdáva dedičstva a chce vstúpiť k jezuitom, musel čeliť prudkému odporu svojho otca. Ten ho posielal po talianskych kniežacích domoch, aby ho priviedol na iné myšlienky. Mladík však zostal neoblomný a v 17 rokoch definitívne podpísal listinu, ktorou všetok majetok previedol na svojho mladšieho brata. Alois bol extrémny aj vo svojom asketizme. Už ako dieťa si chránil čistotu zraku, natoľko, že sa odmietal pozerať ženám do tváre. Bičoval sa, postil sa 3 dni v týždni len o chlebe a vode a v noci sa modlil na studenej kamennej dláške. Keď vstúpil do jezuitského noviciátu v Ríme, predstavení mu prikázali, aby tieto prísne pôsty zmiernil a radšej trávil čas rozhovormi so spolubratmi. Koncom 16. storočia vypukol v Ríme mor. Jezuiti otvorili nemocnicu pre nakazených. Alois mal pre podlomené zdravie zakázanú prácu s najťažšími prípadmi. On však na ulici našiel opusteného človeka, nakazeného morom. Vzal ho na chrbát a odniesol do nemocnice. Sám sa pritom nakazil a po 3 mesiacoch boja s chorobou zomrel. Pre toto hrdinstvo ho katolícka cirkev neskôr schválila aj ako patrona pacientov z HIV, AIDS a ich opatrovateľov. Traduje sa, že Alois Gonzaga svoj prvý zázrak po smrti vykonal na vlastnej matke, ktorá bola na smrteľnej posteli a nemohla vyroniť ani slzu. Alois sa objavil pri jej posteli a milo sa na ňu pozrel. Ten pohľad ju tak dojal, že začala prelievať vrelé slzy. Náhle vyzdravela a následne žila ešte mnoho rokov.
1: Aj zajtra sa zveríme pod ochranu svätých, témou bude svätý Ján de la Salle. Máme v tejto chvíli 14 hodín 53 minút.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Poznajte novú hudobnú reláciu o chválovej hudbe. Pre všetkých, ktorí ju radi počúvajú, aj pre tých, ktorí ju sami tvoria.
2: V posledných rokoch zaznamenávame na Slovensku značný nárast hudobných skupín v tomto žánri. Prečo to tak je a ako sa chvály ku nám vôbec dostali? História siaha až k spirituálom zo 17. storočia a pri jeho počiatkoch ho nazývali aj gospel.
1: O koreňoch chválovej hudby aj s rubrikou Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Haluzovou piatok o 10:00 večer v Rádiu Lumen.

0: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Prijmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.
1: Bolo 15 hodín.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Ježiš si sám niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. Tam ho ukrižovali.
1: Milosrdný Ježišu, nemohol som stáť pri tvojej krížovej ceste, keď si prechádzal ulicami Jeruzalema, ale môžem to urobiť dnes. Dnes ťa môžem brániť, keď budem brániť vieru a hodnoty, pre ktoré si bol odsúdený na smrť. Dnes ti môžem pomôcť, aby si vo mne vstal, keď si pritlačený ťarchou hriechu a nevernosti. Dnes ťa môžem nájsť v človeku, ktorý prichádza za mnou v nevhodnom čase a niečo odo mňa potrebuje. Dnes môžem tak ako Veronika utrieť tvoju tvár každým prejavom milosrdenstva voči blížnym, ak ho vykonám z lásky k tebe. Dnes ti môžem pomôcť vstať v druhom človeku, ktorý je zotročený hriechom. Dnes sa môžem postaviť k tvojmu krížu a svoje utrpenie, svoj kríž, spojiť s tvojím, aby bol užitočný pre moju spásu i spásu iných. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa s dôverou prosíme, daruj nám silu, aby sme dokázali každý deň niesť svoj kríž a toľko živej viery, aby sme v každom utrpení a námahe videli milujúcu ruku Otca. Do tvojho milosrdenstva ponárame chorých a ťažko skúšaných ľudí, najmä hriešnikov a zomierajúcich, aby, kým je ešte čas, využili plody tvojho umučenia a nezahynuli na veky. Za nášho svätého Otca, za vernosť pre všetkých kresťanov, za pokoj a mier na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Milosrdný Pane, príjmi naše poďakovanie za všetky dary, ktoré si udelil nám i celému svetu. Ďakujeme Ti za to, že môžeme mať účasť na Tvojom kríži, za každý víťazný kríž v našom živote, za dar odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia a za všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, ktorí nesú súčasnému svetu posolstvo milosrdenstva.
2: Modlitba na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nikde i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
1: V tejto polhodinke vás zavedieme na Prešovskú kalváriu. September tu už tradične patrí odpustovej slavnosti povýšenia Svätého kríža.
2: V tomto roku to bude aj taká mimoriadna svetomša, lebo k nám prídu poľskí partneri, ktorými sme robili jeden spoločný projekt v rámci Interregu a prídu z jednej farnosti so svojím duchovným otcom.
1: Budeme si hrať už o chvíľočku, zaspieva Darina Rolincová. Máme 15 hodín 18 minút.
0: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: September na Prešovskej Kalvárii už tradične patrí odpustovej slávnosti povýšenia Svätého kríža. Na toto významné pútnické miesto prichádzajú veriaci z Prešova i okolia už celé stáročia. Tradícia siaha až do 18. storočia a pokračuje aj tento rok. Program odpustovej slávnosti otvoria už zajtra. Čo všetko čaká pútnikov a čo pre nich pripravila farnosť Svätého Mikuláša v Prešove? Prešovského dekana Jozefa Dronzeka sa pýtal kolega Martin Ďurčo.
1: Ako bude tohto roku vyzerať kalvársky odpust? Čo ste si pripravili? Tohto roku to bude trošku kratšie.
2: Áno, a to kvôli tomu, že 14. teda na Sviatok Svätého Kríža vyšiel utorok, tak sme tiež rozmýšľali, že či urobiť celotýždenný program, lebo začať už ako tradične piatkom, kedy začíname Mladenickou svetomšou a v tomto roku to bude aj taká mimoriadna svetomša, lebo k nám prídu poľskí partneri, ktorými sme robili jeden spoločný projekt v rámci Interregu a teda prídu jedné farnosti so svojím duchovným otcom. Bude svetomša v piatok, kde sa k nám aj prihovorí duchovný otec, volá sa Marek Drost, danej farnosti farár, takže privítame týchto hostí a v rámci toho bude taká prvá maďarická svetomša aj pre birmovancov. Ako ste vraveli, v sobotu máme poď rodín, ktorú zastrešuje, už poviem, také naše občianske združenie Prešovská Kalvária, kde máme veľmi aktívnych laikov, ktorí sa do toho veľmi zapájali a už 5. rok máme aj poď rodín v rámci kalvárskeho odpustu. A potom prichádza k nám na 3 dní don Jozef Lusson, tradícia, ktorú sme založili, potom hľadali spôsob, že koho tak osloviť, aby to malo nejakú kontinuitu a aby tie témy, ktoré duchovný otec prednáša, mali svoju takú postupnosť. Tak sme poprosili Jožka Lussona, on 4. rok tam príde a bude mať teda nedeľa, pondelok, utorok na Svete Omše na Kalvárii. V nedeľu bude klasicky do obeda, potom sú ďalšie dni pracovné, takže tam už bude Svete Omše a po obede na Kalvárii, ale je tam ešte aj sprevodný program. Je napríklad púť cirkevných škôl na Sviatok Svätého Kríža. Budú sa moliť križovú cestu, majú svetú omšu špeciálnu, pobede pre verejnosť. Možnosť je hore vystúpiť a prísť a pokloniť sa krížu, kde bude vystavený kríž ku celodennej poklone. Je celý duchovný program, ktorý si ľudia môžu všimnúť aj na našej web stránke farnosti. Takže srdečne všetkých pozývame.
1: Aktívnych laikov, ktorých zmieňoval pán dekan Dronzek, zastupuje Juraj Macek. No a Juraj nám prezradí, ako bude vyzerať deň rodín na Prešovskej Kalvárii, na čo sa môžu rodiny tešiť.
3: Áno, tak sobota 12. septembra bude patriť rodinám, a to hlavne svätou omšou, aby sme upútali na Krista. Konkrétne začína to program svätou omšou o 15:30, bude obnova manželských sľubov a po svätej omši bude krátka adorácia pre rodiny s deťmi. Čo sme pridali najnovšie, sú predajné stánky, ktorých súčasťou bude aj v podstate taká evangelizácia, že to budú kresťanské stánky plus nejaká dobrá káva.
1: 15:30, to je presne kvôli tomu, aby tie rodiny aj s deťmi naozaj mohli prísť, že nie je to večerná svätá omša klasická, ktorá sa môže natiahnuť dlho, ale práve preto takýto čas.
3: Áno, presne tak. Zvolili sme ten čas aj kvôli tomu, aby deti, ktoré napríklad po obede spia, aby to dospali a zároveň, aby rodinky mohli prísť pohodlne, aby to nebolo zase neskoro večer a ani napríklad skoro ráno.
1: Prešovská Kalvária je obrovský priestor, na druhej strane kostol na Prešovskej Kalvárii je taký maličký, menší. Predpokladám, že toto bude asi vonku, na nejakom vonkajšom pódiu.
3: Áno, svätá omša aj samotné agape po svätej omši, všetko sa bude odohrávať vonku, teda v externých priestoroch. Svätá omša bude na pódiu. Takže rodinky s deťmi budú môcť svoje detičky aj vypustiť.
4: Počúvate Rádio Lumen.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk. Otec sa so svojou 11-ročnou dcérou vybral naprieč Vietnamom. Aké to je objavovať neznámy svet z pohľadu dieťaťa?
1: Zrastovo boli o mnoho nižší od nás a ten pán, ktorý predával tie lístky, vlastne neveril tej našej sprievodkyni Soso, že ja som mladšia ako ona. Bola taká nízučka, lebo vtedy mi bola tak po ramena.
0: Pokračovanie rozprávania o dobrodružstvách z Ázie si vypočujeme v relácii Vyznania v sobotu o 9. hodine v Rádiu Lumen. Sedembolestná panna Mária je patronkou farského kostola v Liptovskej obci Švošov. Chrám postavili pred vyše 30 rokmi a umiestnili doň vzácne kamene z posvetných miest.
2: Na kazateľnici napríklad je kameň, ktorý je z vrchu Sinaj, kde bolo dané Mojžišovi 10 božích prikázaní.
0: Tento rok požehnali aj novú krížovú cestu, ktorú vo Švošove vybudovali farníci. Zavedieme vás tam v sobotu o 10. hodine v relácii Pútnický víkend v Rádiu Lumen.
3: Dopravný servis.
4: Vieme, čo sa deje na slovenských cestách. Nehodu hlásite za výjazdom z diaľnice R1 na Nitru západ. Na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny. Prechádzajte tam opatrne. Máme hlásené kolóny. Na D1 za Bratislavou smerom do Senca sa zdržíte 15 minút až 20 minút. Na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržanie vidíte na pol hodinu. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta sa zdržíte 3 štvrte hodinu. V opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si počkáte štvrť hodinu a v Humennom na Mierovej smerom do centra zdržanie vidíte na 20 minút. Radary vás merajú v Horných Vesteniciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v obci Nedožery Brezany na hlavnom ťahu obojsmerne, na obchvate Trebišov na smerom na Sečovce a v Trhovišti na hlavnom ťahu obojsmerne. Z Rádia Lumen želáme šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
4: Máme 15 hodín 32 minút, aj do 16. vám budeme robiť spoločnosť. Spoločne pôjdeme do veže farského kostola povýšenia svätého kríža v historickom centre Smižian pri Spišskej Novej Vsi.
5: Keď sa pozrieme hore, ako sú tieto trámy nad zvonmi, tá zvonová stolica ako je uložená, tak to nie sú len také obyčajné kapsy, ale sú to pôvodné malé okienka. Tuto z druhej strany vidíme v podstate takýto väčší zaslepený otvor, tak to je pozostatok pravdepodobného krbu, čiže dá sa tu predpokladať pravdepodobný byt vlastníka a tieto detaily budú aj predmetom ďalšieho výskumu, keď sa bude rekonštruovať priestor tejto veže.
4: A budeme aj radiť, očakávania rodičov od detí v prvých dňoch v škole sú veľmi veľké.
6: Dajme si ten čas a priestor ako keby ako rodiny, že ten prvý deň bol taký plný očakávania, zvlášť ak sú tam napríklad prváčikovia. Ten prvý týždeň môže byť taký zaujímavý pre tie deti, potom tie deti zistia, že naozaj každý deň budú do tej školy chodiť a už to bude čoraz náročnejšie.
4: V tejto polhodine aj Marta Kubišová, Miroš Bírka a Aneta Langerová.
3: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: piesni sa spievalo návratov Nemusíš sa báť, no návrat z prázdnin k školským povinnostiam môže deťom a mladým ľuďom priniesť aj náročnejšie situácie. Niekedy ide len o prirodzenú reakciu na zmenu režimu, inokedy môže byť problém vážnejší. Ako rozpoznať, kedy stačí čas a podpora blízkych a kedy je už vhodné vyhľadať odbornú pomoc? Aj na to sa zamerala Andrea Čelková.
1: Veľmi často sa stáva, že rodičia majú väčšie očakávania, ako ich deti v danom momente zvládnu. Aj preto psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva v Banskej Bystrici Zuzana Benková dáva toto upozornenie.
2: Nechcíme, že to pôjde ľahko, jednoducho a hneď od začiatku, že dajme si ten čas a priestor ako keby ako rodiny, že ten prvý deň bol taký plný očakávania, zvlášť ak sú tam napríklad prváčikovia. Ten prvý týždeň môže byť taký zaujímavý pre tie deti. Potom tie deti zistia, že naozaj každý deň budú do tej školy chodiť a už to bude čoraz náročnejšie. Čiže rodič musí byť veľmi trpezlivý, neustále sa s tým dieťaťom rozprávať, byť pre to dieťa takou oporou, aby ho vedel prijať, pochopiť so všetkými emóciami, s ktorými tie deti prídu. Čiže napríklad aj so strachom, možno niekedy aj s plačom, s obavami a s rôznymi tými prejavmi. Toto je niečo, čo je úplne prirodzené, je to úplne bežné a je to úplne v poriadku, ak sa to tomu dieťaťu na úvod deje.
1: Ak nastanú určité zmeny v správaní dieťaťa, je potrebné ich sledovať.
2: Každý rodič si pozná svoje dieťa. Naozaj sú deti, ktoré mali ľahkú adaptáciu napríklad v materskej škole a ten ich prechod do toho nového prostredia, napríklad do prvého ročníka základnej školy, buď prejde opäť veľmi jednoducho alebo oveľa ľahšie ako možno s iným dieťaťom. Keď viem, že mám napríklad citlivé dieťa, ktoré ťažšie znáša napríklad zmeny kolektívov, zmeny autorít, tak určite je fajn už skôr sa tomuto venovať, ale napríklad už minimálne tá materská škola je veľkou prípravou samozrejme pre to dieťa na ten vstup.
1: Obdobie, kým sa dieťa prispôsobí novému prostrediu a povinnostiam na základnej škole, ale môže byť aj dlhšie.
2: Adaptácia dieťaťa na nové prostredie je úplne v poriadku a tie prejavy, ktoré som možno spomínala prvého pol roka až možno aj celý jeden školský rok, to niekedy iba my veľmi chceme veľa vecí urýchliť a myslíme si, že za týždeň, za mesiac a už to bude šlapať. Nie, je úplne v poriadku, keď takto to dieťa má aj prvého pol roka.
1: A kedy je už potrebné situáciu riešiť?
2: Keby to malo mať už presah do napríklad takých prejavov, že by dieťa začalo sa sťažovať napríklad na bolesti hlavy, bolesti brúška, začalo by napríklad odmietať jesť. A pritom rodič vie, že s tým dieťa problémy nemá. To sú asi také prvé prejavy, kedy rodič by mal spozornieť, že toto je niečo, že dieťa ťažšie zvláda vstup do toho nového prostredia.
1: Ak by to trvalo dlhší čas, už je vhodné vyhľadať odbornú pomoc. Zajtra sa budeme venovať zmenám, ktoré nastávajú, keď dieťa nastupuje na strednú školu.
3: Príjemný deň z Rádiom Lumen.

0: Žiadny internet, telefóny ani noviny. Kedysi sa správy šírili úplne inak a dôležitú úlohu pritom zohrávali ľudia na tých najvyšších miestach. Doslova. V nasledujúcich minútach vás preto zavedieme do veže farského kostola Povýšenia Svätého Kríža v historickom centre Smižian pri Spišskej Novej Vsi. Bežne prístupná verejnosti nie je, no redaktorka Mária Frisová sa do nej dostala spolu s archeológom Petrom Ďuricom. Zisťovala, ako vyzeral život človeka, ktorý z výšky dohliadal na bezpečnosť a kedysi aj na informovanosť celého mestečka.
1: Vyšliapať desiatky schodov po úzkých schodiskách dá človeku zabrať. Sme hore v kostolnej veži, všade okolo počuť holuby, no náš zrak púta niečo úplne iné. Pán Ďurica, predpokladám, že murovaná stena a tieto priestory ukrývajú príbehy tých, ktorí tu hore strávili podstatnú časť života.
2: Keď sa pozrieme hore, ako sú tieto trámy nad zvonmi, tá zvonová stolica, ako je uložená, tak to nie sú len také obyčajné kapsy, ale sú to pôvodné malé okienka. Tuto z druhej strany vidíme v podstate takýto väčší zaslepený otvor, tak to je pozostatok pravdepodobného krbu, čiže dá sa tu predpokladať pravdepodobný byt hlasníka a tieto detaily budú aj predmetom ďalšieho výskumu, keď sa bude rekonštruovať priestor tejto veže.
1: To znamená, že v minulosti tu bolo ešte jedno poschodie?
2: Áno, je tu predpoklad, že v minulosti tu bolo ešte ďalšie poschodie a samozrejme podlažie so zvonmi je umiestnené nie v tej pôvodnej polohe, ale tá veža bola tým pádom trošička ešte vyššia, lenže tie nepokojné doby a časté požiare samozrejme tú situáciu už zmenili.
1: Vidíme tu aj tri zvony. Ako to bolo v tom čase, keď tu žil hlásnik, v podstate zvonár? To muselo byť aj pre neho veľmi hlučné.
2: No, bolo to určite pre neho hlučné a možno, že tie zvony aj som obsluhoval. Bolo by dobre pozrieť aj kroniky a archívy, či nie je nejaká zmienka. A samozrejme, títo hlasníci v minulosti v týchto vežiach prakticky prežili celý život, čiže dole schádzali, len možno, že raz za deň to nemuseli, pretože tie zásoby si mohli aj poľane vytiahnuť hore. A okrem toho zvonenia a kontroly nejakého času, že už odbila večierka, mali aj určite aj veľmi dôležitú inú úlohu. Keď sa pozrieme túto na panoramu a na okolie, tak mal z tohto miesta veľmi dobrý výhľad na celú dolinu. A ak sa blížilo nebezpečenstvo, tak vedel proste ľudí zmobilizovať a pripraviť sa na nejakú obranu, alebo aj v prípade požiarov, tak mohol vidieť, že napríklad horí tento les pozadí, čiže aby v podstate tí ľudia mohli ratovať aj život, aj majetok.
1: Takže to bol v podstate hlásnik, strážca, vtedajší, dá sa povedať, že aj novinár, informátor, všetko v jednom.
2: Jeho úloha pred nástupom a vznikom médií, alebo internetu, alebo telefónov, bola určite veľmi dôležitá a nezastupiteľná.
1: Bola tradícia hlásnikov tuto na Spiši silná, predpokladám.
2: Skôr v tých dôležitejších sídlach, čiže väčšie obce alebo malé mestečka, lebo kopec spisky miest už sú v dnešnej dobe obcami a doklady máme tak z obdobia renesancie alebo baroka. Postupne už, keď sa tam menila tá politická situácia, už nám títo hlásnici v novoveku ustupujú.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

rokov som ťa miloval, k srdcu si ťa privinul, máš biele rúcho synovstva, dedič môjho kráľovstva.

0: Počuli ste toho môjho suseda?
1: Dobro došli, Majco. Prídeš do Chorvátska a všade počuješ slovenčinu.
0: Priezračná voda. Aspoň vidíš tie šutre, čo ti napravia chodidla. A tie kolóny. To ti normálne dá pocit súdržnosti.
1: To si ešte nezažil, Majco.
0: Ale zažil. Keď chcem ísť k vode, stačí si len vybrať. Tečúcu, stojatú, rýchlu či pomalu. A máme ich Lenaskok v Bratislavskom regióne. Viac na lenaskok.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
2: Spravodajstvo Rádia Lumen. Všetko, čo potrebujem na jednom mieste.
3: Ráno budeme udávať tempo. Aktuálne informácie ponúkneme každú polhodinu, aby ste do nového dňa vstúpili s dokonalým prehľadom.
4: Počas dňa pôjdeme priamo k veci. V živých vstupoch rozoberieme v súvislostiach aktuálne témy, ktoré práve hýbu Slovenskom.
5: A večer o 17:30 vám prinesieme komplexný večerný súhrn udalostí v Infolumene.
3: Kompletné informácie z domova, sveta, športu, vášho okolia aj zo života cirkvi na jednom mieste.
2: Monika Majerová, Julia Kavecká, Alžbeta Paulíková a Lucia Pálešová. Spravodajstvo Rádia Lumen. Presné, objektívne, vyvážené a overené.
6: Bolo 16 hodín.
7: Lukáš Machala zatiaľ v rade STVR nekončí. Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby. Počúvate správy s Juliou Kaveckou.
6: Správy Rádia Lumen.
7: Voľby by v septembri vyhralo Progresívne Slovensko. Získalo by viac ako 21,5% hlasov. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník SME, nasleduje Smer s viac ako 16% a Republika, ktorú by volilo 15,5% ľudí. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko, SAS, KDH a Hlas. Lukáš Machala zatiaľ v rade STVR nekončí, povedala to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Machala je ako nominant ministerstva podpredsedom rady STVR. Šimkovičová ho včera odvolala z postu generálneho tajomníka služobného úradu rezortu. O jeho konci vo funkcii sa údajne spolu rozprávali. Machala včera médiám hovoril, že ho to prekvapilo. Slovensko si v prípade čistenia komunálnych odpadových vôd v určitých aglomeráciách nesplnilo svoje povinnosti, vyplývajúce zo spoločnej legislatívy a je povinné nahradiť trovy konania. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie. Európska komisia postúpila prípad Slovenska k súdu v decembri 2024. Vo Vatikáne dnes vyvrcholil každoročný formačný kurz pre novovymenovaných biskupov z celého sveta. Svetu omšu slávili v bazilike svätého Petra, po ktorej nasledovala audiencia u svätého otca. Slovensko na kurze zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík.
8: Prednášajúci sú často prefekti niektorých dikasterií, takže ich spoznávame a tým pádom spoznávame aj ducha, v podstate také smerovanie svätého otca. No a druhá vec, že sa navzájom trošku spoznávame. Prosím som rozhovorov aj teda, aké diecézy sú z mojej oblasti. Sme tu traja vojenskí biskupy, okrem mňa ešte Bosna, Hercegovina a Austrália. Takže aj výmena aj takýchto nejakých postrehov, poznatkov, skúseností je fajn.
7: Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu zdvihla o štvrť percentuálneho bodu na 2,5%. Reaguje tak na rastúcu infláciu, ktorú podporuje aj vojna v Iráne. Francúzsko nepodporí kandidatúru Gianniho Infantina, ktorý sa bude v marci uchádzať o znovu zvolenie za prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie. Dnes to oznámila Francúzska futbalová federácia. Pripojila sa tak k postoju ďalších európskych krajín, ako napríklad Belgicko, Taliansko, Škótsko, Švédsko a Wales, ktoré tiež verejne stiahli svoju podporu Infantinovi. Ten bude kandidovať napriek kritike, ktorá sa na ňo zniesla v súvislosti s jeho už odvolaným plánom prilákať súkromné investície do mužských a ženských majstrovstiev sveta.
6: Počasie.
7: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia očakávame dážď, popoludní od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v údoliach okolo 9 stupňov. Cez deň sa oteplí už len na 12 až 17, na juhu a zemplíne na 17 až 22 stupňov. Fúkať má slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
6: Dopravný servis.
7: V Abraháme na hlavnom ťahu havarovalo vozidlo. Nehoda je aj za výjazdom z R1 na Nitru Západ. Na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny. Kolona je na diaľnici D1 za Bratislavou smerom do Senca. Budete tam čakať 20 minút. Podobne aj na viazde do Hlohovca z D1. Na viazde do Šale Strnovca nad Váhom je zdržanie 15 minút. Podobne aj na viazde zo Žiliny na Rajec. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta aktuálne čakáte 50 minút. V opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce si počkáte 15 minút. Rovnaké zdržanie je aj na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno a v Humennom na Mierovej smerom do centra. V Bratislave radši sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianska a pri Vinohradoch. V okolí počítajte aj so zvýšeným pohybom chodcov. Medzi Veľkými Úľanmi a Sládkovičovom je na krajnici odstavená dodávka. V Banskej Bystrici bude jarmok, v centre mesta preto počítajte s viacerými uzáverami. Radar ste videli na D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trenčína, v Horných Vesteniciach na hlavnom ťahu, tam merajú obojsmerne, rovnako aj v obci Nedožery Brezany na hlavnom ťahu a radar je aj na obchvate Trebišova smerom na Sečovce. Želáme vám šťastnú cestu, je 16 hodín 5 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
9: Doteraz sme sa v našom vysielaní zdržiavali na Slovensku, ale už o chvíľu budeme cestovať. Vyberieme sa do Mianmarska. Je to krajina výrazných tradícií, vône exotického korenia, buddhistických chrámov a silnej duchovnej atmosféry.
10: Pre mňa osobne najkrajšie miesto bolo trekovanie okolo jazera Inle. Väčšinou sa začína v meste Kalau v horách. Môžete si vybrať teda rôzne treky, keď sú tu dvojdňové, trojdňové a štvordňové.
9: Pozerám sa aj do playlistu. V tejto polhodine Jana Kiršner aj Elán.
6: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Cestovanie a svet.
1: Po týždni sa v rubrike Cestovania svet opäť vyberieme do Mianmarska, krajiny juhovýchodnej Ázie, ktorú mnohí poznajú aj pod jej niekdajším názvom Barma. Je to krajina výrazných tradícií, vône exotického korenia, buddhistických chrámov a silnej duchovnej atmosféry. Mianmarsko má však aj svoju druhú, podstatne vážnejšiu tvár. Od vojenského prevratu v roku 2021, keď bola zvrhnutá vláda Aung San Suu Kyi, prežíva hlbokú politickú a humanitárnu krízu. Ako táto situácia ovplyvnila krajinu aj cestovný ruch? Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičan Tomáš Hromiak, ktorý Mianmarsko navštívil pred niekoľkými rokmi. A práve pri súčasnej situácii v krajine sa ich rozhovor začína.
2: Dá sa priblížiť, čo bolo cieľom vlastne toho prevratu?
3: Tie informácie vždy máte buď oficiálne kanály, a potom tam máte nezávislých novinárov, ale tak skrátke posledných 30 rokov to ide celé o to, že oni sa snažia udržať pri moci a tú Aung San Suu Kyi udržať mimo moci a potom občas jej vlastne dajú aspoň trošku, jej popustia úzdu a pustiajú alebo dajú niečo. To má byť nejaký ústupok, ale vždy zistia vlastne, že to nesmeruje nikam, tak potom musia opäť zakročiť a potom opäť sa to ale nejak stupňuje, takže musia niečo robiť a to sa v skratke deje posledných 30 rokov. A vždy sa snažia ju nejak dobehnúť, takže jeden čas bolo pomerne isté, že ak by boli slobodné voľby, tak by sa stala prezidentkou a ona mala za manžela Brita. Teda oni vždy vymýšľali nejaké veci, vlastne ako jej hádzať polená pod nohy alebo vlastne ako ju diskvalifikovať. Takže jeden moment prešiel zákon, že Barmčan, ktorý má za partnera človeka z cudzej krajiny, nemôže byť prezident. Takže ona sa vlastne prezidentkou oficiálne potom už nemohla stať a bolo to vlastne zákon, ktorý sa tuším, že nedal vziať späť a takéto veci. Potom jej synovia sú tiež Barmčania, na polená boli Briti, tak nepopustili vlastne synov, aby mohli dostať víza do krajiny a takéto veci. Oni si hlavne držia tú moc cez tú vojenskú políciu, ktorá je prítomná všade, aj keď idete do bežných chrámov v niektorých mestách, tak ona je tam prítomná a stoja pred chrámom.
2: Cítiť tam tú armádu v uliciach mesta alebo políciu? Teda?
3: Cítiť. Ako turistovi vám samozrejme nič neurobia, pokiaľ si nefotíte nejaké vojenské objekty, na to sú oni hakliví, ale všeobecne je to cítiť, je ich cítiť všade. Ja už nepamätám presne tie percentá, ale tiež veľký podiel krajiny a už hlavne funguje v armádnych a vojenských zložkách, aj v policajných a teda oni sú pomerne dosť vznetliví, napriek tomu, že sú buddhisti, takže oni dokážu vlastne rýchlo sa rozcítiť pre nejakú záležitosť a tam, keď sú nejaké vlastne poličné nepokoje alebo zakročujú, tak to nedopadne to veľmi ako nežná revolúcia u nás na nešťastie, takže tam je to oveľa drsnejšie.
2: Nájdu sa tam aj kresťania?
3: Vôbec? Nájdu sa aj kresťania, dokonca ich tuším, že 10%. Ja som plánoval ísť, keď som tam bol na vianočnú omšu, keďže som tam bol vlastne počas Vianoc. Problém bol ten, že ja som teda očakával, že tam bude skôr ten vplyv kultúry, že tam bude teda Vianoce štýlom, ako dáme tomu v Spojených štátoch, že to bude, alebo v Británii, že to bude 25. decembra. A keď som sa tam vlastne dostal 25. decembra, tak som zistil, že to bolo tak ako u nás 24. Takže tých kresťanov tam je, ich tam asi 10% a sú pomerne vážení v spoločnosti, keďže sú väčšinou tí vzdelanejší, alebo tí takí aj tí kľudnejší. Oni pomerne sú bezproblémoví pre tú ich kultúru a pre tých vodcov, akurát občas samozrejme ak stále, tak sa tam snažili minulosti niektoré kostoly zatvárať tak. Ale všeobecne momentálne to bolo tak po 50 roku, že tí kresťania mali pomerne slobodnú ruku v tom, aké náboženstvo vyznávajú. Takže tých v porovnaní s moslimami samozrejme nechávajú na pokoji oveľa viac, keďže aj tá medzinárodná spoločnosť, ktorá by sa ozvala v prípade kresťanov, by bola oveľa väčšia, ako sa to deje v prípade moslimov. Takže v prípade moslimov, keď sa tam dvihne nejaká nepriateľská vlna, čo sa týka odporu alebo protestov z arabských krajín, tak nejak to neriešia. Samozrejme, keby sa nahnevala Európa a Spojené štáty, tak by to bolo určite oveľa horšie.
2: Čo sa určite takému návštevníkovi, bežnému turistovi oplatí vidieť v Mianmarsku?
3: Tých vecí je tam viac. Je tam tých miest, teda kde sú chrámy, je strašne veľa. Samozrejme, počase už chcete vidieť niečo iné. Ale medzi tie najväčšie ťaháky, to najväčšie mesto Yangon, kde sú vyslovene rôzne štvrte, aj indická, aj teda barmská, aj tie bohatšie. A existuje tam aj taká vec, oni to volajú kruhová železnica asi v preklade. To je vlastne jeden z tých spôsobov, ako vidieť bežný Yangon očami normálneho človeka, takže to je vlastne železnica, ktorá chodí v kruhu po Yangone a môžete vystúpiť na ktorejkoľvek z 38 zastávok. A ono to ide úplne v kruhu, ide to úplne pomaly a vlastne keď vojete dnuka, tak to sú úplne bežní ľudia, ktorí cestujú buď na predmestie alebo do centra. Takže to je skvelý spôsob, ako vidieť mianmarskú kultúru, alebo mianmarský život mimo toho turistického centra. Z tých vecí mimo Yangonu, samozrejme, ako sme spomínali, je to mesto Chiak Tio. V tom Chiak Tio je tá zlatá skala, na ktorú teda oni chodia sa modliť a priliepajú to pozlátko. Potom je tam teda to hlavné mesto, najpýto, čo je celkom pomerne kvalitný bizar.
0: Rádio Lumen.

0: Vráťme sa ešte raz do Mianmarska a tentoraz už najmä k tomu, čo môže návštevník tejto krajiny zažiť na vlastnej koži. Hosťom redaktorky Márie Čigášovej je Košičan Tomáš Hromiak, ktorý Mianmarsko navštívil pred niekoľkými rokmi. Z tejto cesty si odniesol množstvo zážitkov a niektoré z nich boli naozaj výnimočné.
1: Pre mňa osobne najkrajšie miesto bolo trekovanie okolo jazera Inle. Väčšinou sa začína v meste Kalau v horách. Môžete si vybrať teda rôzne treky, existujú dvojdňové, trojdňové a štvordňové. S tým teda, že idete cez veľmi, až by som povedal, suché planiny, kde vidíte bežných remeselníkov pracovať na poliach. Keď som stretol nejakých Švédov, tak oni hovorili, že to vyzerá ako vo Švédsku pred 100 rokmi a to je fakt, že tam je ešte vôl s dreveným záprahom, ide cez pole, takže akože žiadna mechanizácia, žiadna elektronika. Potom spíte u miestnych v domoch, postelo na pár dekách spíte, žiadna elektrika, ráno sa kúpete, ak to môžeme nazvať, v kúpeľni, čo sú tri steny z tehál a sa olievate studenou vodou len. Potom ráno sú raňajky na ohni a tak ďalej. To bola asi najlepšia časť v Mianmarsku, podľa mňa, kde trekujete teda až dole k tomu jazeru a potom nasadnete na taký čln, ktorým sa veziete do najbližšieho mesta a ten čln ide okolo tých dedín postavených na tých mokraďových brehoch toho jazera. Keď dojdete do toho mesta, tak tam sú opäť chrámy, aj tam veľa tých škôl, kde vidíte tých novicov, ako sa učia v týchto buddhistických školách. Takže tento trek je určite super.
2: Vy ste šli s miestnym sprievodcom.
1: Podporujete aspoň lokálny turizmus, takže aj tí ľudia, ktorí chcú ušetriť, samozrejme musia si sprievodcu zaplatiť, čo je fajn. Žijete cez polia a vlastne ten človek vám vždy vysvetľuje, čo sa tam pestuje a tie miestne zvyky. A niekedy tie veci, ktoré pestujú, sú dosť zvláštne. Takže oni napríklad tam mali strašne veľa toho, čo sa nazvalo, že fizalis. On sa dáva často ako tá okresná bobula k jedlu, ako príloha, keďže to je veľmi drahé. A u nich to je tak rozšírené, že oni to len pália a používajú ako hnoju, keďže je tam toho toľko, že absolútne to neriešia.
2: Zabudli sme ešte na niečo zaujímavé?
1: Samozrejme je tam aj druhé najväčšie mesto, teda Mianmarská Mandalay. Tam je veľmi dobrá kuchyňa z môjho pohľadu, alebo aspoň mne osobne najviac sadla v Mianmarsku, keďže tam je veľa Indov, tak je tam veľa indickej kuchyne, čo je fajn. A je tam aj pobrežie, na ktoré sa chodí. Nie je to úplne najkrajšie, ale je to v rámci Mianmarska z tých prístupných miest asi teda to najlepšie. Ale ak by som si mal vybrať ešte jedno miesto, kde by som mohol ísť, kde som teda nešiel, tak existuje vlastne taký úplne tenký, nazvime to pozdĺžný úsek Mianmarska na hranici s Tajskom. A to je úsek, ktorý bol dokonca aj pre miestnych zatvorený veľmi, veľmi dlhé roky a potrebovali tam ľudia špeciálne povolenie, aby tam šli. Ono sa to považuje viac menej za posledný nedotknutý úsek v juhovýchodnej Ázii, čo týka pláží a tých ostrovov. Takže kedysi to bolo niečo aj v Tajsku a bolo pár ostrovov aj v Tajsku a potom samozrejme, keď bol film Pláž s Leonardom DiCapriom a tak ďalej, tak teraz to je hlava na hlave. Respektíve niektoré ostrovy dokonca zatvorili, pretože tam bolo už toľko odpadu, že to museli zavieť na rok, aby to vyčistili. No a vlastne ekvivalent z druhej strany, tožím, že to je Andamanské more, vlastne ten úsek úplne uzvučky, ktorý je v Mianmarsku a teda tam sa je veľmi ťažké dostať a keď sa tam dostanete, vlastne jediná šanca je, tuším, si za strašne, strašné peniaze, asi 10 000 proste kúpiť okružnú plavbu s pár cudzincami, ktorí tam majú povolenie podnikať. Je tam aj čas populácie, ktorú oni v preklade volajú, že morskí cigáni a sú to ľudia, ktorí tam žijú pri tom pobreží a miestami vyslovene viac menej, môžeme to nazvať, že kočujú medzi ostrovmi a žijú takým tým zvláštnym životom a je to nezmapované. Takže keby som si mal vybrať, určite by som si vybral toto ešte navštíviť a keď nie, tak tie makové polia. Samozrejme kvôli tým buchtám.
2: Vás naši poslucháči poznajú ako fotografa, ktorý fotografuje rád na týchto cestách. Čo pekné ste si sfotili v Mianmarsku?
1: Som viac menej fotil dosť. Jedny z mojich obľúbených sú určite z tej kruhovej železnice v Yangone. Ďalšie určite dobré sú z toho treku, ktorý bol teda z Kalau k jazeru Inle. A určite mám rád tie z tej zlatej skaly a všeobecne fotky tých mníchov a mníšok, ktoré sú vlastne na každom kroku v Mianmarsku. A špeciálne ešte mám rád fotky, ak zachytávajú hlavne deti alebo ženy. Majú to aj muži, ale nie tak často. A to je teda v prípade, ak majú na tvári, oni to volajú, že tanaka. A je to z niektorého stromu skôry urobený prášok, ktorý si oni potom zmiešavajú s vodou a vlastne dávajú to na tvár. Jednak je to považované v Mianmarsku ako estetická záležitosť a tiež to je viac menej niečo ako ochrana pred slnkom. Na tých dedinách, keď ľudia pracujú na poli, tak majú tým potretú celú tvár až do biela. Takže fakt z toho vznikajú ako fajn fotky. Je to taká netradičná vec a je to vyslovene mianmarská záležitosť, táto tanaka.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu už tento piatok po 16. v Rádiu Lumen. Spoznajte novú hudobnú reláciu o chválovej hudbe. Pre všetkých, ktorí ju radi počúvajú, aj pre tých, ktorí ju sami tvoria.
3: V posledných rokoch zaznamenávame na Slovensku značný nárast hudobných skupín v tomto žánri. Prečo to tak je a ako sa chvály ku nám vôbec dostali? História siaha až k spirituálom zo 17. storočia a pri jeho počiatkoch ho nazývali aj gospel.
2: O koreňoch chválovej hudby aj s rubrikou Chválič chváličovi. Počúvajte jedným hlasom s Veronikou Halúzovou piatok o 10. večer v Rádiu Lumen.
4: Dopravný servis.
5: Informácie o cestách na Slovensku začíname nehodami. Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom do Trnavy sa zrazili dve autá, blokujú stredný pruh. Za výjazdom z diaľnice R1 na Nitru západ na krajnici stojí odstavený kamión a po celej vozovke sú porozhadzované úlomky plastov. Na cestu navyše vytekajú prevádzkové kvapaliny, prechádzajte tam opatrne. Zdržíte sa na výjazde do Pezinka zo Svätého Jura, tam to vidíte na 15 minút. Na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy, to vidíte takisto na štvrť hodinku. Na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1 zdržanie vidíte tiež na 15 minút. Stojíte aj na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, tam je to až na 3 štvrte hodinu. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom stojíte 15 minút. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte 20 minút a v Prešove na Bardejovskej a Duklianskej smerom do centra stojíte 15 minút. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzavreté ulice Detvianska a pri vinohradoch v okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy na 25. kilometri je odstavená dodávka. Medzi Veľkými Uľanmi a Sladkovičovom je na krajnici odstavená dodávka. V Banskej Bystrici je jarmok, v centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. Na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Košice na 421. kilometri leží v ľavom pruhu svetlomet z osobného auta, zvýšte tam opatrnosť. Radary hlásite na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom smerom do Trenčína. Želáme šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Vo vysielaní pokračujeme aj o 16.34. Katolícka škola v Gaze bola v uplynulých rokoch zatvorená. To sa však zmení. Mení sa aj počasie na Slovensku. Tieto témy budú dominovať v nasledujúcej polhodine. V playliste máme Michala Tučného, Petra Naďa aj Simu Magušinovú.
4: Rádio Lumen. Všetko, čo potrebujem.

0: Katolícka škola v Gaze bola v uplynulých rokoch zatvorená, to sa však zmení. Téme sa venuje dnešný Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad. Cez optiku zahraničnej tlače.
2: Katolícka škola v meste Gaza po 3 rokoch opäť otvorí svoje brány. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Napriek pretrvávajúcemu konfliktu obnovila výučbu škola katolíckej farnosti Svätej rodiny v meste Gaza. Od začiatku izraelskej vojenskej operácie v októbri 2023 bola táto škola zatvorená. V súčasnosti ju navštevuje 820 žiakov a 180 detí v materskej škole. Pomocný biskup William Shomali z Jeruzalemského latinského patriarchátu označil opätovné otvorenie za malý, ale dôležitý krok v návrate k normálu. Škola deťom poskytuje bezpečné miesto s dôverne známymi postupmi a učiteľmi, uviedol pomocný biskup pre spravodajský portál OSV News. Od začiatku vojny slúžil areál farnosti Svätej rodiny ako útočisko pre vysídlené rodiny. V roku 2025 zasiahol areál kostola paľba z izraelských tankov, pričom zahynuli 3 ľudia a 9 bolo zranených, medzi nimi aj farár Gabriel Romanelli. Podľa Shomaliho farnosť naďalej poskytuje útočisko vysídleným civilistom. Niektoré rodiny sa medzitým mohli vrátiť do svojich domovov, hoci mnohé z nich sú naďalej poškodené a v zlom stave. Farár Romanelli a zamestnanci farnosti postupne opravili školské budovy, uviedol patriarchálny vikár Shomali. Priestory potrebné na výučbu boli vyprázdnené, pričom sa naďalej prijímali rodiny v núdzi, ktoré nemali bezpečné miesto, kam by sa mohli vrátiť. Jeruzalemský latinský patriarchát ponúka okrem výučby aj psychologickú podporu žiakom a učiteľom, ktorí sa musia vyrovnať s traumatickými zážitkami. Pedagógovia dostávajú navyše materiálnu a morálnu podporu. Pomocný biskup Shomali ocenil nasadenie učiteľov, ktorí napriek vlastným ťažkostiam naďalej stoja pri svojich žiakoch. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
3: Príjemný deň z Rádiom Lumen.

0: Rok by malo stále ešte pokračovať zväčša daždivé počasie, aj keď postupne tých zrážok bude asi menej. A keď sa oblačnosť zmenší, tak na severe by mohla klesnúť v piatok ráno teplota možno na nejakých 7-8 stupňov. A na juhu to bude asi o 10 viac. A potom cez deň, v piatok, vyzerá to tak, že ešte stále s dažďom. A ešte stále treba rátať s tým, že tie zrážky môžu byť na väčšine územia, ale popoludní k večeru už by to mohlo slabnúť, čo by mohlo dať popoludne oteplenie, hlavne na juhu východného Slovenska, asi 22 stupňov. Na sobotu to vychádza asi tak, že bude ešte stále veľká oblačnosť zamračené, aj keď nie všade, niekde sa bude aj oblačnosť zmenšovať, ale na väčšine územia stále treba rátať s občasnými zrážkami. Búrky ani veľmi nie, skôr by som povedal, že na hrebeňoch Tatier to môže byť aj sneženie, keďže teploty v nočných hodinách budú tesne nad nulou, 2, 3, možno 4 stupne. A ešte chladnejšie by mal byť v nedeľu. V horských dolinách to môže klesať až na nulu. To je vo výške 2 metrov, že pri zemi to môže byť samozrejme prízemný mráz. Ale potom cez deň, už v sobotu, najvyššia teplota by mala byť asi tak 23 a v nedeľu 24 stupne. Až potom ten ďalší týždeň sa javí tak trošku teplejší.
1: Rádio Lumen.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Keď duch objíma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
2: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
1: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
3: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
2: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
4: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
5: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
1: A v piatok?
2: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
6: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
7: Bolo 17 hodín.
8: V Bratislave sa stretli lídri krajín V4 a Írska. Produkcia ropy v krajinách OPEC v auguste výrazne klesla. Pokračuje náš informačný servis, pri mikrofóne je Julia Kavecká.
7: Správy Rádia Lumen.
8: Na Bratislavskom hrade sa dnes stretli lídri krajín V4 a Írska. Predseda slovenskej vlády Robert Fico prijal Andreja Babiša, Donalda Tuska, Pétera Maďara a Michela Martina. Všetci súhlasili so zintenzívnením spoločných rokovaní, aby tak V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu. Verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
9: Prichádzajú zo strany V4 veľmi konkrétne návrhy, čo presne treba robiť. Naďalej je na stole téma obchodovania s emisnými povolenkami, reforma, ktorá bola predstavená, ale ktorá bude vyžadovať ešte ďalšie prepracovanie. Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny. Hovorili sme o možno inej forme obchodovania s elektrickou energiou, ako je Lipská burza.
8: Predsedníčka Najvyššieho správneho súdu Monika Valašíková len stručne okomentovala rozhodnutie Ústavného súdu k disciplinárnym senátom. Podľa nej ho zobrali na vedomie a zohľadnia jeho závery v rozvrhu práce. Rozhodnutie pléna priamo ovplyvní fungovanie Najvyššieho správneho súdu, pretože verdikt sa týka zloženia disciplinárnych senátov. Samosprávne kraje by mohli vydávať dlhopisy. Mohol by to byť nový zdroj ich financovania. Po zasadnutí združenia SK8 o tom dnes informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka s tým, že to bude dlhodobý proces. Aj tohtoročná národná púť v Šaštíne bude spojená so zberom zálohovaných nápojových obalov. Pútnici budú môcť odovzdávať prázdne plastové fľaše a plechovky do špeciálnych zberných nádob, a to počas 2 dní, v nedeľu a v utorok, keď si cirkev pripomína slávnosť 7-bolestnej Panny Márie. Darovaná záloha bude použitá na zabezpečenie pitného režimu pre deti a mládež z oratória v Šaštíne. Produkcia ropy v krajinách OPEC v auguste výrazne klesla. Dôvodom bola najmä vojna USA proti Iránu, ktorá narušila saudsko-arabský vývoz aj iránske dodávky. Konflikt tak zabránil plánovanému zvýšeniu ťažby a zároveň tlačí ceny ropy nahor. Slovenský futbalový zväz potvrdil účasť na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré sa uskutoční 23. septembra v Bratislave. Rokovanie nadväzuje na pozvanie adresované ministrovi Rudolfovi Huliakovi zo strany zväzu. Ministerstvo koncom júla dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodnil potrebou preveriť postup zväzu pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov.
7: Počasie.
8: Zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na väčšine územia očakávame dážď, popoludní už od juhozápadu čiastočné ustávanie zrážok. Do rána sa ochladí na 16 až 11 stupňov, v údoliach bude ešte chladnejšie. Cez deň očakávame 12 až 17, na juhu a zemplíne 17 až 22 stupňov. K tomu len slabý, miestami severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
7: Dopravný servis.
8: Na diaľnici D1 pri Bernolákove smerom do Trnavy sa zrazili dve autá, blokujú stredný pruh a krátko sa zdržíte. Kolóna na 15 minút je na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, aj na diaľnici D1 za Sencom smerom do Trnavy a na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta je aktuálne zdržanie 45 minút. V opačnom smere pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce stratíte 15 minút. V Bratislave v Rači sú pre vinobranie uzatvorené ulice Detvianská a pri Vinohradoch. V okolí počítajte tiež so zvýšeným pohybom chodcov. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy je odstavená dodávka. Pozor si dajte aj v Banskej Bystrici, kde bude jarmok. V centre mesta počítajte s viacerými uzáverami a obmedzeniami. No a na východnej diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Košice leží v ľavom pruhu svetlomet z osobného auta. Želáme vám šťastnú cestu. Je 17 hodín 5 minút.
7: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Popoludnie v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.
5: Počúvate nás cez klasické rádio, na internete alebo cez DAB. Vyhľadávate si na stránke lumen.sk naše podcasty. V mozaike Rádia Lumen sa opäť pozrieme do zákulisia nášho vysielania.
10: Na začiatku sme Facebook využívali najmä na statusy a fotografie z našich akcií. Veľmi veľa ich bolo z púti, ktoré sme organizovali napríklad do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove alebo z púti, na ktorých sme sa zúčastňovali.
5: V tejto polhodinke aj Lenka Filipová. Zostaňte s nami, príjemné popoludnie.
7: Popoludne v Rádiu Lumen s Ondrejom Rosíkom.

0: Mozaika Rádia Lumen.
1: Naše rádio si mnohí stále spájajú najmä s tradičným vysielaním na FM frekvenciách. Už dávno ho však nemusíte počúvať iba z klasického rádia doma či v aute. Internetové vysielanie, sociálne siete aj podcasty sa postupne stali pevnou súčasťou Rádia Lumen. Ako moderné technológie zmenili spôsob, akým sa naše vysielanie dostáva k poslucháčom, priblíži v ďalšej časti Mozaiky Rádia Lumen Julia Kavecká.
2: Od roku 2014 poznajú Rádio Lumen poslucháči cez nové logo, ktoré symbolizuje cestu ku Kristovi, ktorý je svetlom nášho života. Zároveň naznačuje spoločenstvo, ktoré tvoria na jednej strane ľudia pracujúci v rádiu a na druhej strane poslucháči. Spolu s predstavením nového loga rádio intenzívnejšie vstúpilo do online sveta. Pod vedením Juraja Spuchľáka sa stalo jedným z prvých rádií na Slovensku, ktoré spustilo testovacie digitálne terestriálne vysielanie. Už v roku 2017 začalo vysielať cez DAB+.
3: Ten digitálny rozhlasový príjimač na takom maličkom displeji zobrazuje aj názov piesne alebo rozhlasovú stanicu či aj iné údaje a ten signál je kvalitný stereo, kvalitný signál, kde kvalita závisí nie od príjmu, ale od toho, aký máme reproduktor alebo reproduktory v tom rádiu.
2: V reakcii na meniace sa trendy v komunikácii Rádio Lumen výrazne investovalo do online sféry. Zabezpečilo stabilný internetový stream, vďaka ktorému bolo možné rádio bez výpadkov počúvať kdekoľvek na svete cez počítače aj rozvíjajúce sa smartfóny. Technologické zázemie umožnilo vytvoriť samostatný, čisto internetový sesterský projekt Fate and Fire Rádia. Podľa Juraja Spuchľáka bol zameraný na mladé publikum.
3: Ide o radostné a pokojné i zodpovedné prežívanie mladosti najmä ducha, ale aj tela.
4: Je to tu.
5: Nový internetový projekt FF Rádio štartuje práve teraz, 17. novembra 2014 po 18. hodine.
4: Sme veľmi radi, že ste pri tom.
6: Projekt pre mladých. Zapáj sa pre dobrú vec s FF Rádiom. www.ffradio.sk
2: FF Rádio však vydržalo len niekoľko týždňov a podľa vtedajšej programovej riaditeľky Zuzany Sakáčovej sa preto radšej zamerali na sociálne siete.
7: Na začiatku sme Facebook využívali najmä na statusy a fotografie z našich akcií. Veľmi veľa ich bolo z púti, ktoré sme organizovali napríklad do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove alebo z púti, na ktorých sme sa zúčastňovali. Postupne sa pridávali moderátori so svojimi fotografiami a príspevkami z relácií. Neskôr prišli krátke videá a upútavky s moderátormi. A veľmi dobre si pamätám, ako sme sledovali, že nám počet priateľov a neskôr followerov na Facebooku rastie. Začínali sme prakticky od nuly a z každého nového čísla sme sa tešili. Vtedy to pre nás bola naozaj veľká vec.
2: Význam sociálnych sietí Rádia Lumen sa naplno prejavil najmä počas pandémie COVID-19. Zuzana Sakáčová hovorí, že sa vtedy stali kľúčovým nástrojom na sprostredkovanie svätých omší pre veriacich v izolácii.
7: Pre mnohých poslucháčov to bola vtedy jediná možnosť, ako sa aspoň takýmto spôsobom zúčastniť na svätej omši. Veľmi sa z tých prenosov tešili a ja som bola rada, že sme ich ponechali aj po skončení covidu. Dodnes mám na tie ranné sväté omše v katedrále krásne spomienky. Boli pre mňa aj takým pekným začiatkom pracovného dňa.
2: Najmä mladším poslucháčom sa chcelo Rádio Lumen priblížiť aplikáciou pre smartfóny. Rovnako začalo vyrábať aj podcasty. Podľa programového riaditeľa Martina Šajgalíka nám aj v tomto smere patrí isté prvenstvo.
8: V dnešnej dobe je bežné, že nielen médiá a nielen médiá, ktoré produkujú audio produkt, teda rádia, majú aj svoje podcastové produkty. V súčasnej dobe sú podcasty veľmi obľúbené a rozšírené, ale keď sa pozrieme do histórie Rádia Lumen, tak aj v časoch, keď ešte spoločnosť podcasty tak nevnímala alebo neboli také populárne, už v tých časoch Rádio Lumen malo k dispozícii svoj audio archív, ktorý by sme tak prenesene mohli povedať, že bol takou istou podcastovou platformou. Lebo už pred 20 rokmi malo Rádio Lumen svoju web stránku, kde poslucháči mali možnosť si vypočuť jednotlivé odvysielané relácie v audioarchíve zo záznamu.
2: Postupne však začali podľa Martina Šajgalíka vyrábať aj priamo podcasty, ktoré sa objavujú aj vo vysielaní.
8: To sú napríklad Kompas týždňa alebo Hovorme o peniazoch, Viera pre každého.
2: Ďalšie nové formáty alebo novú hudobnú a zvukovú identitu, ako aj viac živého vysielania priniesol aktuálny mesiac, kedy Rádio Lumen vstúpilo do novej programovej etapy. Viac si povieme v zajtrajšej mozaike Rádia Lumen.

0: V infolumene sa aj dnes dozviete, čo nové sa udialo doma, v zahraničí aj v cirkvi. Prezradíme, z ktorých dvoch mien bude akademický senát vyberať nového rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pripravujeme reportáž z prvého ročníka maltéskej kvapky krvi, ktorá bola dnes v Bratislave. No a spojíme sa s biskupom ordinariátu Pavlom Šajgalíkom, ktorý sa podelil o svoje dojmy z kurzu pre nových biskupov v Ríme. Počúvajte o 17.30.
1: Chcel by som bežať, mávať a kričať, že to zmysel má. Spolu tu stáť, keď ťažké je mlčať,

Dnes sme vysielali z Banskej Bystrice, ale zajtra sa to zmení, pretože popoludne v Rádiu Lumen budeme vysielať z košickej redakcie, tak veríme, že si nás naladíte aj zajtra po 13. hodine, no a my sa počujeme opäť budúci pondelok po 14. Zo štúdia Rádia Lumen sa lúčia Peter Janák a Ondrej Rosík.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: ...22 metrov delilo pred 40 rokmi 18-ročného Hartmuta Tauca od slobody.
3: Ľudský život v hraničnom pásme, zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
2: Prípad, ktorý čakal na spravodlivosť 40 rokov. História a my s historikom Petrom Miklem dnes o 8:30 večer v Rádiu Lumen.
4: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
2: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22. Nové popoludnie z Košíc a hneď prvý host, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Ako vníma zmeny, ktoré prináša dnešná doba? Ako sa pozerá na médiá a ako s nimi komunikuje? Aj o tom sa s ním porozpráva Lucia Černáková v rubrike Dáme kávu už tento piatok po 16. v Rádiu Lumen.
5: Na Bratislavskom hrade sa stretli lídri krajín V4 a Írska. Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal aj ukrajinský prezident, takmer zasiahol dron. O post rektora Katolíckej univerzity sa v opakovanej voľbe uchádzajú dvaja kandidáti.
6: Počúvate Infolumen.
5: Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
6: Domáce spravodajstvo.
5: Na Bratislavskom hrade sa dnes stretli lídri krajín V4 a Írska. Predseda slovenskej vlády Robert Fico prijal Andreja Babiša, Donalda Tuska, Pétera Maďara a Michela Martina. Všetci súhlasili so zintenzívnením spoločných rokovaní, aby tak V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu. Slovenský premiér verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
7: Prichádzajú zo strany V4 veľmi konkrétne návrhy, čo presne treba robiť. Naďalej je na stole téma obchodovania s emisnými povolenkami, reforma, ktorá bola predstavená, ale ktorá bude vyžadovať ešte ďalšie prepracovanie. Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny. Hovorili sme o možno inej forme obchodovania s elektrickou energiou, ako je Lipská burza a ďalšie témy. Je to jasný prísľub, pokiaľ ide o V4 pre celú verejnosť, nielen v týchto krajinách, ale celú medzinárodnú verejnosť v rámci Európskej únie. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
5: Premiéri sa na svojom rokovaní venovali aj novým zdrojom európskeho rozpočtu. Podľa Roberta Fica nie je možné, aby Európska únia získala dostatočný objem financií bez zvýšených príspevkov členských krajín a nových zdrojov.
7: Niekde sa zhodujeme, pokiaľ ide nové zdroje, niekde tvrdíme, že nie je možné nový zdroj vytvárať tak, že budeme škrtať z národných príjmov do štátneho rozpočtu. Ak sú napríklad príjmy z predaja emisných povoleniek veľmi dôležité pre vnútorný ekonomický život v krajine, nemôžeme akceptovať, aby sa časť z týchto príjmov zobrala a použila sa ako nový zdroj v rámci Európskej únie. Preto sme zadefinovali za V4 náš postoj k týmto novým zdrojom.
5: Írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade Európskej únie, avizoval, že írske predsedníctvo do niekoľkých týždňov prinesie návrh nového európskeho rozpočtu. Takisto vyjadril podporu rozširovaniu Európskej únie, keďže pristúpenie nových členov je investíciou pre Európu a jej prosperitu. Na rozširovaní EÚ majú podľa slovanského premiéra zhodu aj krajiny V4, preto sa tejto téme až tak nevenovali. Opísal ale bližšiu spoluprácu v rámci zoskupenia V4, ktorému Slovensko aktuálne predsedá.
7: Požiadal som o pomoc a podporu kolegov premiérov z V4, aby sme sa nielenže stretávali pred každým zasadnutím Európskej rady a koordinovali svoje postoje, ako sme to robili v minulosti, ale aby sme ešte hlbšie išli, aby naši šerpovia, teda zodpovední za prípravu záverov, rokovali už dávno pred začiatkom, ale dlho pred začiatkom samotnej Európskej rady, aby sme mohli aj spoločne vystupovať k samotným záverom Európskej rady.
5: Veľkou ambíciou slovanského predsedníctva podľa Roberta Fica bude zorganizovať v krátkom čase ďalšie zasadnutie, na ktoré chcú lídri V4 pozvať nemeckého kancelára Friedricha Merca. Cieľom je takisto do konca roka usporiadať stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
6: Krátko z domova.
5: Voľby by v septembri vyhralo progresívne Slovensko. Získalo by viac ako 21,5%. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník SME, nasleduje Smer s viac ako 16% a Republika, ktorú by volilo 15,5% ľudí. Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Slovensko, SAS, Hlas a KDH. Lukáš Machala zatiaľ v rade STVR nekončí, povedala to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Machala je ako nominant ministerstva podpredsedom rady STVR. Šimkovičová ho včera odvolala z postu generálneho tajomníka služobného úradu rezortu. O jeho konci vo funkcii sa údajne spolu rozprávali. Machala včera médiám hovoril, že ho to prekvapilo. Policajt Juraj Svítok by sa mal vrátiť do vedenia policajnej inšpekcie. Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel jeho žalobe a zrušil personálny rozkaz, ktorým bol Svítok ustanovený do nižšej funkcie na okresnom riaditeľstve polície v Bánovciach nad Bebravou. Informoval o tom právny zástupca Peter Kubina. Slovensko si v prípade čistenia komunálnych odpadových vôd v určitých aglomeráciách nesplnilo svoje povinnosti vyplývajúce zo spoločnej legislatívy a je povinné nahradiť trovy konania. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie. Eurokomisia postúpila prípad Slovenska k súdu v decembri 2024. Minister spravodlivosti Boris Susko berie na vedomie včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu k disciplinárnym senátom. Plénum označilo zmeny v zložení senátov za protiústavné. Šéf rezortu tvrdí, že kľúčovou zmenou novely však bolo opätovné zavedenie odvolania voči disciplinárnym rozhodnutiam a to Ústavný súd nespochybnil.
8: Dvojinštančné disciplinárne konanie je kľúčové pre spravodlivosť, dôveryhodnosť a právnu istotu pri rozhodovaní o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov. Možnosť, aby bolo rozhodnutie nezávisle preskúmané v druhom stupni, nie je formalita. Je to jedna zo základných poistiek proti omylu, svojvôli či nesprávnemu právnemu posúdeniu.
5: Rozhodnutie Ústavného súdu naopak privítala SAS. Podľa poslankyne Márie Kolíkovej je kľúčové pre ochranu nezávislosti a nestrannosti sudcov. Ústavný súd podľa nej odkazuje vláde, že má jednoznačné limity pri zásahoch do kontroly súdnej moci. Poslankyňa Zuzana Števulová z PS dodala, že rozhodnutie je kvalitným prejavom opozičnej práce.
9: Sa nám podarilo dosiahnuť dôležité víťazstvo pri obrane právneho štátu a spravodlivosti na Ústavnom súde, pri obrane toho, čo sa vláda Roberta Fica na čele s ministrom nespravodlivosti Borisom Suskom snažia systematicky zničiť. Systematicky sa snažia zničiť právny štát a ovládnuť súdnictvo, čo je aj pointa tohto nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal toho, že minister Susko sa snažil zmeniť pomer síl v disciplinárnych senátoch.
5: Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová tvrdí, že rada nemá žiadne kompetencie, ktorými by mohla sama vysloviť nesúlad akéhokoľvek právneho predpisu s ústavou alebo ignorovať akýkoľvek zákon. Preto v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy zvolila členov disciplinárnych senátov. Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur. Oznámil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
10: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur. Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
5: Minister Richard Takáč zopakoval, že vláda hľadá na obnovu závlah aj oveľa väčšie zdroje v stovkách miliónov eur, a to od privátnych investorov. Naďalej sa podľa neho chystá PPP projekt, pričom kabinet už skôr informoval, že o tom hovorí s investormi z arabského sveta. Domáci farmári však od vlády chcú, aby modernizáciu závlah zverila im a aby za vodu nemuseli platiť investorom z cudziny.
6: Cirkvi.
5: Kandidátmi na post rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku sú docentka Gabriela Genčúrová a profesora kňaz Cyril Hyšem. Verejné vypočutie kandidátov na opakovanú voľbu rektora bude 23. septembra v aule univerzity v Ružomberku. Voľba sa opakuje potom, ako koncom mája veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, nepotvrdil vo funkcii zvoleného rektora Tomáša Jablonského. Seminaristi spoločnosti Božieho slova si obnovili v Nitre hreholné sľuby. Do noviciátu zároveň prijali dvoch nových postulantov. Obrady sa uskutočnili v misijnom dome Matky Božej a v kostole na nebovzatia Panny Márie na Nitrianskej Kalvárii. Svätej omši predsedal provinciál Marek Vaňuš. Reportáž pripravila Mária Gajrová.
11: Už pravidelne sa skladanie a obnova reholných sľubov v slovenskej provincii koná v deň sviatku narodenia Panny Márie, čo je zároveň i deň založenia rehole verbistov. Pokračuje provinciál spoločnosti Božieho slova Marek Vaňuš.
12: Spolu s tým máme spojenú aj obnovu reholných sľubov našich mladých spolubratov. Dnes boli štyria, ktorí obnovili svoje sľuby, dvaja zo Slovenska a dvaja z Afriky.
11: Všetci štyria seminaristi skladali svoje piaté reholné sľuby, teda po noviciáte už štvrtýkrát obnovovali reholné zasvetenie. O svoje dojmy sa podelil seminarista z Madagaskaru a seminarista Benedikt Kočamba.
13: To obnovenie sľubov na rok pre mňa znamená také pripomenutie ani nie toho, že ja som verný Pánu Bohu, ale že po celý ten rok som pociťoval jeho vernosť, jeho lásku ku mne.
14: Je to radosť, poprvé je to radosť, že môžem znova obnoviť moje sľuby, ale zároveň, ako som už povedal, že je to sľuby, tak je to tiež zodpovednosť, že som povedal áno pred Bohom.
11: Obnovu svojho reholného zasvetenia skladali za účasti ako svojich blízkych, tak aj za účasti kňazov verbistov. Medzi nimi bol aj Radoslav Kotra, ktorý je misionárom Božieho slova už 25 rokov a v súčasnosti slúži na Kube.
15: Prežíval som to s nimi, on si spomínal aj ja na ten moment, kedy aj my sme tu tak stáli a len vytrvalosť a i s Kristom. A máme radosť toho, že naozaj patríme jemu.
5: Dnešný deň sa v Bratislave niesol v znamení solidarity. Maltézska pomoc Slovensko spojila sily s národnou transfúznou službou a spoločne otvorili dvere pre všetkých, ktorí chceli darovať to najvzácnejšie, vlastnú krv. Maltézska kvapka krvi sa konala pri príležitosti sviatku Panny Márie z Filermosu, patronky Maltézskeho rádu. Viac sa dozviete v reportáži Borisa Kolára.
16: Maltéska pomoc Slovensko je výkonnou organizáciou Maltéskeho rádu, prostredníctvom ktorej rád realizuje svoje aktivity na území Slovenska. Jednou z nich je aj prvý ročník mobilného odberu krvi s názvom Maltéska kvapka krvi. Viac dodáva Radoslav Števčík, výkonný riaditeľ Maltéskej pomoci Slovensko.
17: V minulosti sme to nerobili, takúto pomoc, ale ako som vlastne zisťoval, podobné kampane na darovanie krvi robia Maltéske pomoci a Maltéske rády, či už v Rakúsku, v Nemecku, v Poľsku. Zaujímavosťou, že napríklad na Malte Maltéský rád založil prvú krvnú banku. To znamená, že tá história darovania krvi je Maltéskému rádu blízka.
16: Na odber sa prihlásilo 36 darcov, z toho 15 prvodarcov.
18: Som tu aj so synom. To je tiež jeden z dôvodov, že mu chcem ukázať istý spôsob života. Ja som zdravotník, takže takisto tej krvi naozaj treba a naozaj nevieme, kedy budeme potrebovať my alebo naši blízky.
16: Hlavnou úlohou Maltéskej pomoci Slovensko je konať podľa mota Maltéskeho rádu, teda slúžiť trpiacim a brániť vieru. Služba trpiacim sa prejavuje najmä v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotnej služby.
17: Tí, ktorí máme to šťastie a môžeme darovať aj krv, tak vlastne darujeme to najcennejšie, čo človek má, to je tá krv, lebo tu zatiaľ nedokázal nikto nahradiť. Je dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom motivovali možno nielen našich dobrovoľníkov, ale vlastne aj širšiu verejnosť.
5: Vo Vatikáne dnes vyvrcholil každoročný formačný kurz pre novovymenovaných biskupov z celého sveta. Slovensko na ňom zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Spojil sa s ním Ľudovít Malík.
19: Od 2. do 10. septembra sa vo Vatikáne konal formačný kurz pre nedávno vymenovaných biskupov. Zúčastnilo sa na ňom 147 pastierov z 5 kontinentov rozdelených do dvoch programov: dikastéria pre biskupov a dikastéria pre evangelizáciu. Slovensko zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík, ktorý bol ubytovaný spolu s takmer stovkou ďalších biskupov u svätého Pavla. Ako vnímal spoločné dni s novými spolubratmi?
20: Jednak na jednej strane prednášajúci sú často prefekti niektorých dikastérií, takže ich spoznávame a tým pádom spoznávame aj ducha, v podstate také smerovanie Svätého Otca. No a druhá vec, že sa navzájom trošku spoznávame sa, prosím som rozhovorov aj teda, aké diecézy sú z mojej oblasti, sme tu traja vojenskí biskupy, teda okrem mňa ešte Bosna, Hercegovina a Austrália. Takže aj výmena aj takýchto nejakých postrehov, poznatkov, skúseností je fajn.
19: Podľa jeho slov práve osobné kontakty patria medzi najcennejšie plody kurzu.
20: Áno, jeden z prednášajúcich povedal, že viete, ja som bol tiež kedysi na takomto kurze a nepamätám si nič z obsahu, ale pamätám si tie kontakty.
19: Formačné dni dnes vyvrcholili svätou omšou v Bazilike svätého Petra a audienciou u pápeža Leva 14. Svätý Otec biskupov povzbudil, aby si predovšetkým udržali blízky vzťah s Kristom. Sme biskupmi, ale predovšetkým sme učeníkmi. Aby sme mohli hovoriť o ňom, musíme zotrvávať pri ňom. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa ním dennodenne nechať viesť, povedal pápež Leu 14. 9 dňami modlitby a stretávania sa tak formačný kurz uzavrel s jasným odkazom pre všetkých nových pastierov.
6: Zahraničné spravodajstvo.
5: Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal ukrajinský prezident, takmer zasiahol dron. Incident sa odohral včera počas odletu z Moldavska do Norska, kde sa Volodymyr Zelenský zúčastnil na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V. Zdroj agentúry AFP zo Zelenského kancelárie však uviedol, že išlo o bežný letecký poplach a prezidentovi nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. S podrobnosťami prišla Monika Majerová.
21: Norský premiér Jonas Gahr Støre uviedol, že lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri odlete z Moldavska do Norska na pohreb zosnulého kráľa Haralda V. takmer zasiahol dron. Premiér nespresnil, z akého zdroja informáciu získal, ani neuviedol, do akej vzdialenosti k prezidentovmu lietadlu sa dron dostal. Verziu norského premiéra uviedol na pravú mieru zdroj z ukrajinskej prezidentskej kancelárie, keď agentúre AFP povedal, že sa jednalo o poplach v Moldavsku, keď ruský dron dron vletel do vzdušného priestoru Moldavska a Rumunska. Za prehnané označil tvrdenie, že by Zelenskému v tejto situácii hrozilo akékoľvek nebezpečenstvo. Americký prezident Donald Trump najnovšie vyjadril presvedčenie, že ruský prezident Vladimír Putin chce dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa neho sú Putin aj Zelenský unavený z bojov. Trump v utorok telefonoval s Putinom a podľa Kremľa obaja viedli veľmi úprimný a konštruktívny rozhovor. Putin mu počas neho predstavil ciele a detailné analýzy o situácii na fronte. Cez víkend americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili najprv Moskvu a následne aj Kiev. Kushner po rokovaniach v Kieve vyjadril nádej na obnovenie trojstranných rokovaní medzi USA, Ruskom a Ukrajinou. Takéto rokovania nevylúčil ani Kremeľ, podľa ktorého by sa rozhovory mohli opäť konať v Abu Zabi, kde sa uskutočnili aj v januári a vo februári. Zelenský v utorok povedal, že Ukrajina chce trojstranné rokovania ešte v septembri.
6: Krátko zo sveta.
0: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu nahlásila Irán Bezpečnostnej rade OSN. Stalo sa to prvýkrát za 20 rokov pre neplnenie jeho záväzkov, pretože Teherán nespolupracuje pri dlhodobom vyšetrovaní stôp po uráne.

0: Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu zdvihla o štvrť percentuálneho bodu na 2,5%. Reaguje tak na rastúcu infláciu, ktorú podporuje aj vojna v Iráne. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiahli hodnotu takmer 17 stupňov Celzia a august sa tak vyrovnal júlu 2023, keď padol doterajší historický rekord. Oznámila to služba monitorovania zmeny klímy programu Copernicus Európskej únie. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Hetrikom sa vo včerajšom zápase v Parku princov blisol Ferran Torres. Dva góly favorizovaného francúzskeho šampióna pridal Dembele a jeden Fabian Ruiz. Čestný úspech hostí už za rozhodnutého stavu 5-0 zaznamenal Sulejman Kamara. Zápas hodnotí stredopoliar belasých Peter Pokorný.
1: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Možno také zrkadlo, že ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami, veľa tvrdej roboty.
0: Futbalisti SSC Neapol prehrali vo včerajšom šlágri úvodného kola ligovej fázy Ligy majstrov s londýnskym Arsenalom 0-1. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral za domácich do 77. minúty. Neúspel ani obranca Dávid Hansko v základnej zostave Atletika Madrid, ktoré podľahlo na Anfielde domácemu FC Liverpool 1-2. Vstup do hlavnej časti sa vydaril hráčom Stuttgartu, ktorí zdolali norského debutanta Vikin Stavanger 3-1. O prvý hetrik ligovej fázy sa postaral bosniansky útočník Ermedin Demirovič. Slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za nemecký klub v 71. minúte. Slovenský futbalový zväz potvrdil účasť na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré sa uskutoční 23. septembra v Bratislave. Rokovanie nadväzuje na pozvanie adresované ministrovi Rudolfovi Huliakovi zo strany zväzu. Ministerstvo koncom júla dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodnil potrebou preveriť postup zväzu pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Futbalisti Meška Žilina postúpili do štvrtého kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Víťaz uplynulého ročníka vyhral na pôde šiestoligového klubu TJ Slovan Magura Vavrečka 5-0. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil na Grand Slamovom US Open do semifinále. Najvyššie nasadený hráč si poradil s Botikom van de Zandt s Hulpom v troch setoch 6-2, 7-5 a 6-1. Z ďalšieho duelu išiel ďalej Karen Khachanov z Ruska, keď jeho belgický súper Alexander Blok skrečoval v treťom sete. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa prvýkrát v kariére prebojovala do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky zdolala čínsku kvalifikantku Cheng Chwin-wen po trojsetovom boji 3-6, 6-1 a 6-4. Od pondelka sa tak stane novou svetovou jednotkou. Na čele rebríčka VTA vystrieda Arinu Sobolenkovú, a to bez ohľadu na to, či Bieloruska prejde v New Yorku cez semifinále. Rybakinová sa v boji o finále stretne s turnajovou štvorkou Coco Gauffovou. Domáca hráčka otočila duel s Peťkou Pavúka, ruskou Mirou Andrejevovou a zvíťazila 2-6, 7-6 a 6-2. Hokejisti HK Poprad sa na nový ročník Tipsport ligy naladili víťazstvom 3-1 nad Žilinou. Kamzíci počas leta neprehrali v žiadnom stretnutí a zaznamenali 7 výhier, pričom na domácom ľade ovládli Tatranský pohár. Vlci mali v príprave bilanciu 3 prehry a 4 víťazstvá. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji SH1 muži. Prvenstvom na šampionáte v korejskom Čangvone si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše výkonom 251,2 bodu vylepšil svoj vlastný svetový rekord.
2: Počasie.
0: Zajtra bude podľa Petra Jurčoviča

0: Čo ešte doznievať daždivé počasie s teplotami do 22 stupňov.
1: V piatok by malo stále ešte pokračovať zväčša daždivé počasie, aj keď postupne tých zrážok bude asi menej. A keď sa oblačnosť zmenší, tak na severe by mohla klesnúť v piatok ráno teplota možno na nejakých 7-8 stupňov. A na juhu to bude asi o 10 viac. A potom cez deň v piatok vyzerá to tak, že ešte stále s dažďom. A ešte stále treba rátať s tým, že tie zrážky môžu byť na väčšine územia, ale popoludní k večeru už by to mohlo slabnúť, čo by mohlo dať popoludne oteplenie, hlavne na juhu východného Slovenska, asi 22 stupňov.
0: V relácii História a my sa dnes večer vrátime o 40 ročia späť, aby sme si pripomenuli tragický príbeh mladého Hartmuta Tauca. Do diskusie s Ľudovitom Malíkom príde Peter Mikle, riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, hlasom zvonov z kostola svätej Margity Antiochijskej zborove vás pozývame počúvať priamy prenos svätej omše. Celebruje ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrá Katarína Juhásová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 262, 526 a 377. Technicky spolupracuje Peter Janák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Bratia a sestry, schádzame sa znovu a znovu, aby sme počúvali Božie slovo a slávili svätú obetu v našom spoločenstve, tak ako sme si už vo štvrtok navykli. Vítame aj poslucháčov Rádia Lumen. A teraz uznajme svoje hriechy a oľutujme ich, aby sme s čistým srdcom slávili sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zhliadni na svojich synov a dcéry, aby všetci, čo veria v Krista, dosiahli pravú slobodu a večné dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, poznanie nadúva, kým láska buduje. Ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieť. Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. O jedení mesa obetovaného modlám teda vieme, že na svete nie je nejakej modly a nejakého Boha, iba jeden. Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi, či už na nebi alebo na zemi, ako je veľa bohov a veľa pánov, my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre Neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze Neho. Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly, že jedia meso, ako by bolo naozaj obetované modlám, a ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé. Lebo keď niekto vidí toho, čo má poznanie stolovať v pohanskom chráme, neposmelí sa jeho svedomie, pretože je slabé, aby jedol meso obetované modlám. A slabý zahynie pre tvoje poznanie, brat, za ktorého zomrel Kristus. Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. Preto, ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť meso, aby som nepohoršil svojho brata. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Vám, ktorí ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé, a tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj, a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešníci milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešníci. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešníci požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec. Nesúďte a nebudete súdení, neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Počuli sme slovo Pánovo. Neviem, či sa mi to len zdá, alebo či to tak naozaj je. A už vôbec nepočujem, ako je to v domácnostiach poslucháčov Rádia Lumen, alebo v autách, alebo kdekoľvek to má zapnuté, ale tieto výroky Evanjelia zaiste vyvolávajú také zvláštne ticho, ako napätie. Je to jednak preto, lebo sú zrozumiteľné. V prvom čítaní svätý Pavol tam pojednáva o tom poznaní a o modlárstve. Môžeme na konci čítania povedať, že čo to vlastne píše, musím sa tým zaoberať podrobnejšie. Ale pri Evanjeliu často a dnes vyslovene nemôžeme povedať, že sme nerozumeli, čo hovorí Pán Ježiš. Ale vždy pamätáme, že ide o radostnú zvesť. Ide o niečo, čo má priniesť radosť a pomôcť nám prekonať smutok. A tak dnes budeme trochu hovoriť o modloslúžbe, lebo tak nás navádza svätý Pavol, a ona, tá modloslúžba, má rôzne podoby. V modlitbe dňa, tam až ďaleko zájdem, sa modlíme tento týždeň, aby Pán Boh na nás zhliadol a aby nám pomohol dosiahnuť pravú slobodu a večné dedičstvo. Na konci Evanjeliovej state sa o tom hovorí, aby sme dosiahli, čo sa nám sľubuje. Aby sme dosiahli, čo máme v nebi pripravené, musíme na tom pracovať už tu na zemi. Jedna forma modlárstva, ktorú spomína svätý Pavol v istom zmysle slova, je vyslovene mať pred sebou nejakého božíka a nevedieť sa toho zbaviť. Pavol kritizuje Korinťanov, že hoci už sa stali kresťanmi, ešte stále ich to ťahá k modlám. A modloslužba ich vyzerá tak, že chodia do tých nejakých chrámov a tam jedia jedla, a teraz je také neisté, že či veria tomu, že tie jedla sú obetované modlám, alebo už to opustili a robia to len zo spoločenských dôvodov. Ale upozorňuje Pavol, že jedna vec je modloslužba a druhá zase, že môže niekoho pomýliť. Takže jedna z foriem modloslužby, ktorá sa stále drží vo všetkých kultúrach, dokonca aj v našej, po toľkých storočiach ohlasovania Evanjelia, je všelijaké také naše
božstva a božikovia, kvôli ktorým sme pripravení robiť kompromisy s Božou vôľou a s Božím poriadkom. Jeden z takých kompromisov je aj jedlo v piatok. Dneska už ani nie je počuť, že by v piatok sa tak vážne uvažovalo o tom, že sa nebude jesť meso, lebo sa povedalo, že sú aj iné formy pokánia. No ale ono, keď sa ide do podstaty až na kosť, ako sa hovorí, zistí sa, že sme to zobrali ako také uľahčenie. Lebo máme svoju vlastnú modličku, o ktorej tiež Pavol hovorí, že brucho sa nám stalo Bohom. Druhá modla, o ktorej dnes môžeme tu hovoriť, je ego. Ja. My keď povieme ego, verí sa to ako taká nejaká nadávka, že niekto má ego, alebo taká nejaká poznámka, ale ego po latinsky znamená ja. A to, čo Pán Ježiš dnes hovorí, vyvoláva to napätie tiché kvôli tomu, že je to priamy útok na naše ego. Veď tých, ktorí nám robia zle milovať a robiť im naopak dobre, to je predsa proti prirodzenosti. Tak sa nám zdá. Kto tak robí? Kto to robí tak, že by sme tolerovali také veci? A potom Pán Ježiš povie, že nie sme o nič lepšie ako hociakí hriešníci, lebo aj oni milujú tých, čo ich milujú, a dobre robia tým, čo im robia dobre, lebo takto proste máme zabehané, že s tými, čo vychádzame dobre a z tých ostatných minimálne prehliadame, ak aj nie staviame múry okolo seba, aby sme sa nemuseli stretnúť. Ale Pán Ježiš nadväzujúc na včerajšie evanjelium, to je pokračovanie toho textu o blahoslavenstvách a beda, to je vlastne istým spôsobom paralelné miesto s Matúšovou rečou na vrchu, pokračuje o odpustení, o zmierení a o milosrdenstve. A nachádza sa tu schované aj to, čo u Matúša je nazvané ako zlaté pravidlo evanjelia, že meradlom toho, ako sa máme správať ku blížnemu, je, ako chceme, aby sa blížny správal ku mne. To je jedno, či sa ku mne tak správa, ale ja sa mám tak správať k nemu ešte skôr. Lebo to možno skončí zmierením. Je to veľmi náročná, vážna téma, pretože my na to máme takú, na Slovensku, neviem, ako je to v iných jazykoch, odpoveď, že odpúšťam, ale nezabudnem. Čo znamená, že neodpúšťam. Nedá sa odpustiť niekomu a nezabudnúť. Pretože to je, lexia prichádza od Boha, keby vaše hriechy boli ako šarlát, budú ako sneh. A keď niekto príde k Bohu poprosiť o odpustenie, Boh mu odpúšťa za každým. Dneska som taký externista, mám externú účasť na duchovných cvičeniach, tak exercitátor hovorí o tom napríklad, že Boh nerobí to tak, že pri spovedi nám zotrie tabuľu, a viete, aká je tabuľa zo školy, keď je zotretá len tak, ostáva tam na nej hocičo, špína také, tak dokonca aj vidno, čo tam bolo napísané. Boh dá tabuľu preč, dá nám novú a začíname zase. Bratia a sestry, táto téma je veľmi vážna a bohužiaľ ju neznesie jedna krátka večerná kázeň, lebo mohli by sme začať do veľmi široka hovoriť o tom, aká je naša kultúra spolužitia napadnutá touto modlou, touto modloslúžbou egoizmu, nejakého vzdoru voči tomuto slovu Božiemu. Ale upokojujúce je, že je tu prísľub pokoja, slobody a večného dedičstva. Jedného dňa prídeme na to, že pre pokoj, pre slobodu vnútornú a pre večné dedičstvo sa oplatí robiť aj veci, ktoré ľudia dnes bežne nerobia. Keď sme boli, to som asi spomínal už, také kázny minulý rok, v San Giovanni Rotondo, bol tam jeden pater františkánsky, ktorý nám o patrovi Piovi nám rozprával veľa veci, a jedna z nich bola, myslím, že som to rozprával, nie, či dokonca to nebolo tiež do Lumenu, rozdiel medzi odpustením a zmierením. On hovorí, uznávame ten rozdiel.
Odpustenie je jednoduchší proces, lebo vyžaduje iba mňa, aby som sa rozhodol zbaviť sa toho a odpustiť zo srdca svojmu bratovi a milovať ho z celého srdca ako svojho blížneho podľa toho predpisu, aby som ho miloval ako seba samého. Na zmierenie bohužiaľ treba dvoch. A to sa niekedy dá lepšie, niekedy horšie, niekedy to celkom nejde, ale nemali by sme sa ani zmiereniu vyhýbať, ak je možné. Ak ten človek ešte žije, ak je dostupný, ak sa mu dá zavolať, ak sa mu dá napísať, zmierenie je to výzva, aby odpustenie došlo ku úplnosti. Ale odpustiť môžeme hoci komu, hoci kedy. Nesúdiť, aby sme neboli odsúdení, neodsudzovať. A dať človeku priestor, mieru veľkú, aby sme aj my potom dostali veľkú mieru natlačenú, natrasenú a vrchovatú, ktorú nám dajú do lona za toto všetko. Bratia a sestry, evanjelium spočíva v tom, že Boh, ktorý je milosrdný, každému, kto sa o tieto veci pokúša, pomôže. Boh nám pomôže svojou milosťou a svojím milosrdenstvom prekonať egoizmus, ktorý nám bráni milovať blížneho aj toho, ktorý nám nerobí dobre. A tak pokúsiť sa pomôcť tomuto svetu k pokoju. Byť tým, ktorý je blahoslavený, lebo šíri okolo seba pokoj. Pokoj z toho, že je schopný odpustiť a zmieriť sa, aj keď je to naozaj v niektorých veciach, v niektorých vzťahoch ťažké a veľmi náročné. A tak schádzame sa na svätej omši, aby sme sa toto učili od Pána Ježiša. Lebo on odpustil tým, čo ho vo veku 33 rokov, povedzme, zabíjali. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. To je náš učiteľ a to je náš Pán. Tak si prosme, pri tejto svätej omši dnes túto schopnosť, túto zručnosť, aby sme boli zruční, lebo za každým máme odpustiť. Spomeňme si na odpoveď Petrovi. Pane, koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi? Koľkokrát sa mám s ním zmieriť? Alebo koľkokrát mám napraviť ten vzťah zo svojej strany? Urobiť maximum 7-krát? Nie 7-krát. Vždy. Za každým. Nikdy nenechať, aby slnko zapadlo nad našim hnevom. A tak prosme o odpustenie a odpúšťajme, aby sme boli milosrdne ako náš nebeský Otec. Amen.

0: Bratia a sestry, Kristus prišiel na svet, aby spasil všetkých ľudí a naučil nás milovať aj svojich nepriateľov. V duchu tejto náročnej požiadavky Evanjelia prosme nášho milosrdného Otca.
1: Bože, pomáhaj všetkým kresťanom odpúšťať a byť milosrdnými a tak budovať cirkev vzájomnej jednoty a porozumenia.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Odstráň z ľudskej spoločnosti vojnové konflikty a daj, aby sa nezhody a spory medzi krajinami riešili dohodou a mierovou cestou.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Povzbudzuj tých, čo nenávidia a preklínajú, aby dokázali odpúšťať a prijímať aj názory iných.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Nauč nás milovať svojich nepriateľov a žehnať tých, čo nás potupujú.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Buď milosrdný voči našim zomrelým, odpusť im viny a voveď ich do večnej radosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, večný pastier, Ty vedieš a ochraňuješ svojich veriacich. Prosíme ťa, daj našej diecéze takého biskupa, ktorý bude zjavovať Tvoju lásku, oživený ohňom Ducha Svätého a bude nás posilňovať ako dobrý pastier.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane a Bože náš, Ty nás učíš milovať bez akýchkoľvek podmienok a výhrad. Prosíme ťa, príjmi naše prosby a daruj nám čisté srdcia, aby sme sa podobali Tvojmu synovi Ježišovi Kristovi, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi a účasťou na svätých tajomstvách upevnili vzájomnú jednotu skrze Krista nášho Pána.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rocou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Hľa, tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske. V jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie. Aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote

prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Mm-hmm.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel. Ale povedz iba sa. Odušujem.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš a posilňuješ pokrmom svojho slova a nebeskej sviatosti. Daj, nech tak prijímame vznešené dary Tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli večnú účasť na Jeho živote, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. Lúčime sa dnes ráno, odchádzame my na púť poslucháčov Rádia Lumen, to až tak nemusí zaujímať, ale dúfam, že sa môžu aj oni za nás modliť, aby naša púť dopadla dobre. Ideme na púť po Mariánskych svätyniach na Slovensku, na Morave a v nedeľu budeme sa za svätky modliť v Šaštine. Tak prosíme tiež o modlitby, aby nás Boh sprevádzal aj privedol bezpečne naspäť. A na záver jeden recept, jak u doktora na konci ďaká. Veď ak vám príde na rozum niekto, na koho máte nervy, hneď sa za neho pomodlite Oče náš. To je dobré, bo potom budeme vedieť Oče náš ako Oče náš. Lebo toľkokrát nám to príde na um denne, že nebudeme sa potom mýliť. To je to veľmi dobrá metóda, ako zmekčiť tvrdé srdce a obrusiť rany. Prajem vám všetkým požehnaný večer. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätej Margity Antiochijskej zborove. Celebrovali ju Peter Novák, farár farnosti. Na organe hrala Katarína Juhásová. Technicky spolupracoval Peter Janák. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha preblahoslavenej Panny Márie.

0: Zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa Tvojho príkladu a s Tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

0: Bolo 19 hodín.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za uzdravenie Juraja, úspešný priebeh operácie Dary Ducha Svätého, Božiu pomoc pre lekárov počas operácie. Za Gabrielu, ktorá je vo veľmi vážnom zdravotnom stave. Za zdravie a Božie požehnanie, síly pre rodičov vyprosujú deti s rodinami.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do večnej slávy.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Všemohúci večný Bože, Ty si telo i dušu slávnej Panny a Matky Márie pôsobením Ducha Svätého pripravil, aby sa stala dôstojným príbytkom Tvojho Syna. Daj, aby sme boli na zbožný príhovor tej, ktorej pamiatke sa tešíme, od prítomných súžení a od večnej smrti oslobodení. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Banskej Bystrice ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia veriaci z mesta pod Urpínom. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: bratia, sestry, milí poslucháči, pozývame vás spoločne sa s nami pomodliť vešpery zo štvrtka 3. týždňa v žaltári. Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Veľký a mocný Bože náš, stvorenia vody úrodnej,
1: čas dávaš morským hlbinám, čas dvíhaš výškam belasím.

0: máme hriechov des, za ktoré smrť nám treba niesť.
1: Nech nestrví nás vinný trud, nech nevypne sa chválou hruď. Duch ubitý nech neklesá, vzletný nech pýchou nepne sa.
0: To daj nám, Otec láskavý, i syn tej istej podstaty, i s duchom, ktorý teší nás a vládne dnes a v každý čas. Amen. Pane, Tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku. Pane, pamätaj na Dávida a na jeho veľkú ochotu,
1: že prisahal Pánovi a mocnému Bohu Jakubovmu zložil sľub.
0: Do príbytku svojho domu nevkročím, ani sa neuložím na svoje lôžko.
1: Svojim očiam nedoprajem spánku, ani svojim viečkam zdriemnutia,
0: kým nenájdem miesto pre Pána, príbytok pre mocného Jakubovho Boha.
1: Počuli sme, že archa je v Efrate a našli sme ju na jarských nivách.
0: Vstúpme teda do Pánovho príbytku a padnime k podnožke jeho dvoch.
1: Zaujmi, Pane, miesto svojho odpočinku, Ty a archa Tvojej všemoci.
0: Tvoji kňazi nech sa odejú do spravodlivosti a Tvoji svätí nech plesajú
1: pre svojho služobníka Dávida. Neodmietaj tvár svojho pomazaného.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pane, Tvoji svätí nech plesajú pri vstupe do Tvojho príbytku. Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou. Je pravdivá, nikdy ju neodvolá.
1: Potomka z Tvojho rodu posadím na Tvoj trón.
0: Ak Tvoji synovia dodržia moju zmluvu a moje príkazy, ktoré ich naučím,
1: aj ich synovia budú sedieť na Tvojom tróne na veky.
0: Lebo Pán si vyvolil Sion, želal si mať ho za svoj príbytok.
1: To je miesto môjho odpočinku na veky. Tu budem bývať, lebo som túžil za ním.
0: Štedro požehnám jeho komory, chlebom nasýtim jeho chudobných.
1: Jeho kňazov odejem do rúcha spásy a svätí budú plesať v radosti.
0: Tu Dávidovej moci dám vypučať, svojmu pomazanému pripravím svetlo.
1: Jeho nepriateľov hanbou zakriem, no na jeho hlave zažiari diadém.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán si vyvolil Sion za svoj príbytok. Pán mu dal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy. Vzdávame Ti vďaky, Pane Bože Všemohúci,
1: ktorý si a ktorý si bol, že si sa ujal svojej veľkej moci a začal si kráľovať.
0: Národy sa rozhnevali, ale prišiel Tvoj hnev a čas súdiť mŕtvych
1: a odmeniť Tvojich služobníkov, prorokov a svätých a tých, čo sa boja Tvojho mena, malých i veľkých.
0: Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho pomazaného.
1: Lebo bol svrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred našim Bohom.
0: Ale oni nad ním zvíťazili pre baránkovú krv a pre slovo svojho svedectva a nemilovali svoj život až na smrť.
1: Preto radujte sa, nebesia, a vy, čo v nich bývate.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán mu dal moc a slávu svedectvo a budú mu slúžiť všetky národy.
1: Buďte všetci jednomyselní, súcitní, bratsky sa milujte. Buďte milosrdní a pokorní. Neodplácajte sa zlým za zlé, alebo zlorečením za zlorečenie, ale naopak, žehnajte, lebo ste povolaní, aby ste dostali dedičstvo požehnania.
0: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
2: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
0: A síti medom zo skaly.
2: Jadrom pšeničným.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pán nás krmí jadrom pšeničným.
0: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Velebí moja duša Pána
1: a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
1: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
0: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
2: I na veky vekov.
1: Amen.
0: Pán zosadil mocnárov z trónov a povýšil ponížených. S oddaným srdcom vzývajme Krista, pastiera, pomocníka a tešiteľa svojho ľudu.
3: Buď zvelebený, Pane, že si nás povolal do svojej svätej cirkvi.
4: Pomáhaj nám, aby sme jej boli vždy verní.
3: Ty si nášmu pápežovi Františkovi zveril starosť o všetky cirkevné obce.
4: Daj mu neochvejnú vieru, živú nádej a starostlivú lásku.
3: Udel hriešníkom milosť obrátiť sa a tým, čo odpadli od viery, silu vrátiť sa.
4: Všetkým udel kajúcnosť a spásu.
3: Ty sám si zakúsil vyhnanstvo v cudzej krajine.
4: Pamätaj na tých, čo musia žiť ďaleko od svojej rodiny a vlasti.
3: Všetkým zosnulým, čo v teba dúfali.
4: Daruj večný pokoj.
0: Modlíme sa slovami, ktoré máme od Krista nášho Pána. Otče náš,
5: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Bože, na sklonku dňa Ti vzdávame vďaky a vzývame Tvoje milosrdenstvo, aby si nám láskavo odpustil, čoho sme sa dopustili z ľudskej krehkosti. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
0: Pán s Vami.
6: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
0: Choďte v pokoji.
7: Bohu vďaka.
8: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Banskej Bystrice ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili veriaci z mesta pod Urpínom. Z Rádia Lumen prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Svätý Otec pripomenul novým biskupom, že žiaden biskup nekráča sám.
0: Budujme domy mieru, kde sa nepriateľstvo zmierňuje dialógom, vyzýva Leo 14.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Vo štvrtok 10. septembra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leo 14. dnes prijal vo Vatikáne nových biskupov, ktorí sa zúčastnili na formačnom kurze organizovanom vatikánskymi dikastériami. Svätý Otec im pripomenul, že biskupská služba sa nezačína množstvom povinností či organizačných úloh, ale osobným vzťahom s Kristom, blízkosťou zverenému ľudu a srdcom dobrého pastiera. Medzi účastníkmi bol aj slovenský vojenský ordinár Monsignor Pavol Šajgalík.
0: Leo 14. na úvod zdôraznil skúsenosť bratstva medzi novými biskupmi a pripomenul im jednoduchú, ale podľa jeho slov vzácnu skutočnosť. Žiaden biskup nekráča sám. Do centra svojej úvahy potom postavil to, čo označil za najdôležitejšiu úlohu biskupa – zostať s Ježišom. Pápež povedal.
1: Spomedzi mnohých vecí, ku ktorým budete ako biskupi povolaní, je toto najdôležitejšie. Sme biskupi, ale predovšetkým sme učeníci. Aby sme o ňom mohli hovoriť, potrebujeme byť s ním. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa každý deň nechať viesť ním. Také je poradie Evanjelia. Byť s ním a od neho byť poslaný. Nikdy na to nezabúdajme.
0: Svätý Otec preto nových biskupov povzbudil, aby si chránili čas na Eucharistiu, Božie slovo a modlitbu. Práve z blízkosti Kristovi sa podľa neho rodí pokojnejšia, slobodnejšia a plodnejšia služba. Druhou základnou črtou biskupa má byť srdce Ježiša, dobrého pastiera. Biskup podľa Leva 14. nemôže svoj ľud viesť iba z úradu či prostredníctvom rozhodnutí. Musí poznať jeho radosti a bolesti, vstupovať do života ľudí a byť im konkrétne na blízku. Pápež zdôraznil.
2: Amate la gente che il Signore vi ha affidato.
1: Milujte ľudí, ktorých vám Pán zveril. Učte sa ich mená, počúvajte ich príbehy, vstupujte, keď môžete, do ich domovov, modlite sa s nimi. Návšteva, požehnanie, čas venovaný kňazovi, vypočutie rodiny, rozhovor s mladým človekom. Toto sú malé gestá, ktoré však môžu zostať v duši človeka po celý život.
0: Osobitnú časť príhovoru venoval Leo 14. vzťahu biskupa ku kňazom. Vyzval nových pastierov, aby v nich ich kňazi nachádzali otca i brata. Majú ich počúvať, povzbudzovať, modliť sa za nich a sprevádzať ich s dôverou. Zvláštnu pozornosť majú venovať starším a chorým kňazom, ktorým môže podľa pápeža niekedy veľmi pomôcť aj obyčajný telefonát alebo návšteva. Biskupská služba je podľa svätého otca predovšetkým službou lásky. Aj ohlasovanie, počúvanie, modlitba, rozlišovanie či čas venovaný ľuďom majú byť prejavom pastoračnej lásky, prostredníctvom ktorej sa Kristus približuje svojmu ľudu. Leo 14. sa dotkol aj rýchlych spoločenských zmien, rozvoja

0: Viacich iných náboženstiev, ľudí, ktorí nevyznávajú nejakú vieru, pre všetkých mužov a ženy dobrej vôle. Všetkých počúva a rešpektuje, ku všetkým sa približuje a dokáže rozpoznať dobro prítomné v srdci každého človeka.
1: Leo XIV. Napokon pripomenul známe slová svätého Augustína. Pre vás som biskupom, s vami som kresťanom. Nových biskupov povzbudil, aby kráčali spolu so svojim ľudom a každý deň spolu s ním hľadali Pánovu tvár. Uistil ich tiež, že Pán, ktorý ich povolal, zostáva verný a bude ich sprevádzať na ich ceste.
0: Vatikán. Telegram od Leva 14. podpísaný kardinálom štátnym sekretárom Parolinom bol prečítaný počas prvej konferencie Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorú zorganizovala organizácia Pax Christi. Pápež v texte vyzýva, aby pokračovali v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete. Na podujatí vystúpil kardinál Bo z Mianmarska, povedal: Potrebujeme nový model mieru. Skutočná legitímna obrana má byť neozbrojená vo svojich metódach a odzbrojujúca vo svojich účinkoch.
1: Buďme staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni sa odpustenie. Pápež Leo XIV. Používa metafory, ale ponúka mimoriadne konkrétne usmernenia účastníkom spomínanej konferencie o odzbrojenom a odzbrojujúcom miery. Ide o prvú konferenciu Katolíckeho inštitútu pre nenásilie, ktorá sa koná od stredy 9. septembra do piatku 11. septembra v Serafiku v Ríme a ktorú organizuje Pax Christi International. Ide o medzinárodné katolícke hnutie, ktoré je inšpirované aj prorockým pohľadom talianského biskupa Tonina Bella, ktorého proces blahorečenia prebieha, si za svoju prioritnú misiu stanovilo podporu mieru a nenásilia.
0: V Ríme sa zišli teológovia, pastorační pracovníci, aktivisti za mier, pedagógovia, odborníci a všetci, ktorí chcú preskúmať, ako môže evanjeliové nenásilie zasiahnuť samotné jadro katolíckeho života a učenia. Pochádzajú z rôznych krajín a z prostredí postihnutých konfliktmi.
1: V telegrame, prečítanom na začiatku podujatia a podpísanom štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom, Leo XIV. Vyzýva na pokračovanie v misii šírenia kultúry mieru, spravodlivosti a zmierenia vo svete, zakorenenej v evanjeliu a dosvedčujúcej život, aby sa tak stali staviteľmi domov mieru, kde sa učíme zmierňovať nepriateľstvo prostredníctvom dialógu, kde sa praktizuje spravodlivosť a chráni odpustenie. S týmito cieľmi a pocitmi zveruje pápež dni reflexie a diskusie Panne Márii, kráľovnej pokoja.
0: Vo svojom prejave kardinál Bo hovoril o potrebe novej paradigmy, chápanej ako zásadné prehodnotenie spôsobu, akým cirkev chápe mier a legitímnu obranu. Podľa tohto barmského kardinála by sa nenásilie nemalo chápať ako pasivita alebo únik od zodpovednosti za ochranu ľudí, ale ako účinná odpoveď na násilie vo svete, ktorý je čoraz viac poznačený ozbrojenými konfliktmi a novými vojenskými technológiami. Nenásilné stratégie nie sú nedostatkom obrany, sú účinnejšou formou obrany, uviedol kardinál Bo. Dnes, dodal kardinál, uplatňujeme legitímnu obranu prostredníctvom civilnej ochrany, neozbrojenej civilnej ochrany a aktívneho nenásilného odporu.
1: Arcibiskup Rangúnu preto vyzval k väčším investíciám do diplomacie, do restoratívnej spravodlivosti, do mierových sietí na včasné varovanie a do systematickej deeskalácie. Vyzval aj k prístupom, ktoré dokážu chrániť ľudskú dôstojnosť bez toho, aby reprodukovali logiku násilia. Cirkev zo svojej strany, uistil, ponúka rámec obrany, ktorý skutočne chráni ľudskú dôstojnosť, namiesto toho, aby ničil infraštruktúru života. Skutočná legitímna obrana musí byť vo svojich metódach neozbrojená a vo svojich účinkoch odzbrojujúca, dodal s odvolaním sa na výzvu pápeža Leva v deň jeho zvolenia k odzbrojenému a odzbrojujúcemu mieru.
0: V praxi to pre kardinála Bo znamená prekonať predstavu o nenásilí ako voliteľnom či druhoradom povolaní a postaviť ho do centra katolíckeho života a učenia. S odvolaním sa na skúsenosť cirkvi v Mianmarsku opísal národ, ktorý napriek tomu, koľko toho znáša, naďalej hlása: mier je možný, mier je jediná cesta. Nenásilie v sebe nezahŕňa vyhýbanie sa nebezpečenstvu ani akceptovanie nespravodlivosti, uviedol kardinál. Takýto prístup si vyžaduje väčšiu odvahu, než použitie zbraní na riešenie problémov.

0: Nenásilie nie je pre zbabelcov.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 38. Pri 20. výročí Populorum Progressio sa Jan Pavol II. V encyklike Solicitudo Rei Socialis vracia k rane zaostalosti a uznáva zlyhanie mnohých pokusov prekonať ekonomické zaostávanie chudobných národov a sprevázať ich industrializáciu, konštatujúc pretrvávanie a niekedy rozširovanie rozdielu medzi severom a juhom. Odsudzuje tiež ekonomické, finančné a obchodné mechanizmy, ktoré spravované silnejšími krajinami štrukturálne zvýhodňujú ich záujmy a dusia slabšie ekonomiky a žiada, aby boli podrobené aj vážnemu etickému, nielen technickému posúdeniu. V tomto kontexte sa solidarita chápe ako konkrétna spoluzodpovednosť medzi osobami, národmi a štátmi, forma sociálneho priateľstva alebo politickej lásky, orientovanej na civilizáciu lásky, ktorú vzýval Pavol VI.
1: Bod číslo 39. Pri storočnici Rerum Novarum, encyklika Centesimus Annus, napokon ponúka rozlišovanie o páde sovietského systému a presadení demokracie a trhovej ekonomiky. Svätý Jan Pavol II. Obnovuje posolstvo Pia XII., podľa ktorého môže cirkev oceňovať demokraciu v tej miere, v akej zaručuje skutočnú účasť občanov, umožňuje pokojne voliť a vymieňať vládcov a zabraňuje tomu, aby moc monopolizovali úzke elity vedené osobitnými alebo ideologickými záujmami. Rovnako uznáva pozitívny potenciál trhu a súkromnej iniciatívy iba vtedy, ak zostávajú podriadené morálnemu zákonu a orientované princípom solidarity, bez obetovania najslabších logike zisku. Pre sociálnu náuku cirkvi tak zostáva mimoriadne aktuálne dedičstvo. Potvrdenie spojenia medzi dôstojnosťou práce, solidaritou medzi národmi a kritickým hodnotením demokracie a trhovej ekonomiky naďalej ponúka kritériá na posudzovanie nových foriem vykorisťovania, vylúčenia a krízy politickej reprezentácie.
0: Bod číslo 40. Pápež Benedikt XVI. Vo svojej sociálnej encyklike Caritas in Veritate chcel znovu prevziať a prehlbiť pojem rozvoja predstavený v Populorum Progressio a prečítať ho v horizonte globalizácie. Pripomína, že takýto rozvoj by sa mal pretaviť do skutočného rastu, rozširiteľného na všetkých a konkrétne udržateľného. Teda do ekonomického pokroku skutočne inkluzívneho a rešpektujúceho hranice stvorenstva. Konštatuje však, že v bohatých krajinách vznikajú nové kategórie chudobných a množia sa nové formy vylúčenia, zatiaľ čo v najchudobnejších regiónoch malé skupiny žijú v konzumnom blahobite, ktorý koexistuje so situáciami odlučujúcej biedy. Ďalej pozoruje, že nový globálny ekonomicko-finančný systém, poznačený veľkou mobilitou kapitálu a výrobných prostriedkov, zmenšil politickú moc štátov a ich schopnosť usmerňovať ekonomické procesy. Preto znovu potvrdzuje, že ekonomická činnosť si nemôže nárokovať riešiť sociálne problémy jednoducho rozšírením logiky trhu, ale musí byť usporiadaná k spoločnému dobru, za ktoré politická komunita nesie vlastnú a nenahraditeľnú zodpovednosť.
1: Bod číslo 41. Do stredu tohto nového čítania kladie Benedikt XVI. Lásku, keď tvrdí, že ona je hlavnou cestou sociálnej náuky cirkvi pod podmienkou, že je vždy spojená s pravdou. A so znepokojením si všíma, že práve v sociálnej, právnej, politickej a ekonomickej oblasti sa zvykne vyhlasovať jej morálna irelevantnosť. Novosť jeho prínosu spočíva v ukázaní, že rozvoj, spravodlivosť, inštitúcie a trh nie sú neutrálne skutočnosti, ale miesta, kde láska v pravde musí nadobudnúť historickú podobu. Pre dnešok, poznačený rastúcimi nerovnosťami, tlakom finančných trhov, environmentálnou krízou a nedôverou voči politike, zostáva toto učenie aktuálne, pretože žiada posudzovať každý model rozvoja podľa jeho schopnosti byť inkluzívny a udržateľný, znovu usporiadať vzťah medzi ekonomikou a politikou okolo spoločného dobra a priznať láske kritickú a tvorivú úlohu vo verejnom živote.
0: Milí poslucháči, toľko z encykliky Magnifica Humanitas. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

rozprávke Na dobrú noc sa spoločne s malými aj veľkými vyberieme do sveta príbehov. Dnešná rozprávka má názov Ako ježkovia oberali hrušky. Prečíta nám ju Ján Jamrich. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Ako ježkovia oberali hrušky. U ježkovcov je od rána zhon. Otec durí syna z postele. Vstávaj hore, už aby si bol na nohách. Ideme na hrušky. Raz, dva sa najec, zhltni pár vajec a chleba krajec. Ja ťa zatiaľ počkám pri doske.
1: Pri akej doske? Na čo je na doska?
0: Čo s ňou budeme robiť? Pýta sa rozospatý Ješko. Si ty ale hlúpý, nič nevieš a ešte sa na všetko vypituješ. Ješko sa viac nič nepýtal. Nechce vyzerať ako hlúpy ješ, ktorý nič nevie, ale ako múdry ješ, ktorý vie všetko. Najedol sa a vybehol na dvor. Otec chytil dosku za jeden koniec, syn za druhý a takto spolu cupkajú na hrušky. O chvíľu začalo poprchať. Čo teraz, oco? Radšej sme si mohli vziať dážniky, povedal Ješko a pridal k dažďu zo pár vlastných slzičiek.
1: No, prší, čo budeme robiť?
0: Nefňukaj, veď máme dosku, utešuje ho otec. Ješkovia si dali dosku nad hlavu, dáš im klepoce do taktu a oni si spievajú. Kvapi, kvapi, kvapi, kvapi, kvapi. Nás dáždiček neprekvapí, smejeme sa v duchu, pod doskou sme v suchu. O chvíľu dážď prestal a ješkovia dospievali. Medzi tým prišli k žblnkotajúcemu potôčiku, lenže ako prejsť na druhý breh. Čo urobíme? Nie to tu lávky? Povedal Ješko chlapsky. Nevypadla mu ani len jediná slzička.
1: Len sa ty nič neboj, veď máme dosku.
0: Preložili dosku cez potok. Opatrne cez ňu kráčajú a opäť si spievajú. Žblnky, žblnky, žblnky, žblnky, nezamáčajú nás vlnky, kráčame si bosky po lavičke z dosky. Prešli šťastne cez potok, vzali dosku na plece a ponáhľajú sa k hruške. Položili ju na veľký balvan, ktorý ležal pod hruškou, a jež zafúčal. Toto je tá hruška? No dostať z nej hrušky bude riadna fuška.
2: Otec, a na čo máme dosku?
0: Pohol malý Ješko rozumom.
2: Ty si staň na jeden koniec a ja na druhý.
1: A čo ďalej, synku?
2: Budeme sa hojdať a hlavami hrušky ráňať.
1: Ty si ale múdra hlavička,
0: pochválil otec syna.
1: Hojdajú sa, lietajú do vysoka a za každým zrazia hrušku.
2: Uch, bác jedna hruška. Ďalšia, hej, ďalšia, ďalšia.
0: A pritom si spievajú.
2: Hupi, hupi, hupi, hupi, my ješkovia nie sme hlúpi. Naše múdre hlavičky hlavičkujú hruštičky.
0: A viete, dokedy sa hojdali?
1: Kým z tej dosky nezostali trosky.
0: A ako vyzerali ježe? Vári sa im dačo stalo?
1: Kdeže? Od toľkého hojdania sa z nich len tak lialo. V živote tak nezmokli. Do nitky. Pardon. Do ihly.

0: 22 metrov delilo pred 40 rokmi 18-ročného Hartmuta Tauca od slobody.
1: Ľudský život v hraničnom pásme, zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
0: Prípad, ktorý čakal na spravodlivosť 40 rokov. História a my s historikom Petrom Miklem dnes o 20:30 večer v Rádiu Lumen.

0: História a my.
1: Koľko metrov delí človeka od slobody? V auguste 1986 to bolo presne 22. Toľko chýbalo 18-ročnému Hartmutovi Taucovi z Magdeburgu, aby po mesiacoch príprav a jednej odvážnej noci prekročil hranicu medzi komunistickým Československom a slobodným Rakúskom. Nestihol to. A to, čo sa v tú noc odohralo, sa 40 rokov len pomaly dostávalo k spravodlivosti. Celý príbeh, krok po kroku, vám dnes spolu s riaditeľom archívu Ústavu pamäti národa Petrom Miklem porozprávame v relácii História a my. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás prevádza Ľudovít Malík.

0: Od tragickej smrti Hartmuta Tauca na hranicách v Petržalke ubehlo pred niekoľkými týždňami 40 rokov. Bola to noc, ktorá rozhodla v podstate o živote Hartmuta Tauca. A poďme si zrekonštruovať ten večer 8. augusta 1986, krok po kroku. Kedy a kde presne sa Hartmut Tauc vydal na cestu k hranici?
1: Hartmut Tauc prišiel do Bratislavy zhruba týždeň pred tým, ako sa snažil utiecť. 31.7. Už bol v Bratislave, kedy sa ubytovala v študentskom domove Družba, tu v Bratislave, a tu trávi v podstate celý týždeň. Aj z toho, čo sme sa dozvedeli od jeho spolubývajúcich, alebo teda od ľudí, ktorí trávili čas v tomto období v susedných bunkách, sa Hartmut Tauc pohyboval celý deň po Bratislave a práve tu sa snažil nájsť to najlepšie miesto, ako sa dostať v priestore Bratislavy do Rakúska. Aj od rodiny vieme, že Hartmut Tauc nebol dobrý plavec, čo neznamená, že nevedel plávať, ale necítil sa tak strašne sebaistý, aby využil k prechodu priestor hradu Devín, kde sa teda stretáva rieka Morava s Dunajom. A toto je asi aj ten dôvod, prečo si volí Hartmut Tauc jediný suchozemský úsek na hranici s Rakúskom práve tu, v priestore Petržalky. Voľba je teda jasná. Hartmut Tauc prichádza do Petržalky. Podľa záznamov z vyšetrovania pohraničnej stráže a štátnej bezpečnosti pravdepodobne pred 22 hodinou prichádza spojom MHD na petržalskú stranu Bratislavy a tu potom postupne pod rúškom noci sa pohybuje smerom na západ, teda k hranici k Rakúsku, a zhruba v priestore bývalé Matadorky pristriháva okolo 22.00 taký prvý pletivový plot. Toto je taká prvá odrazová stena, nie je napojená na žiaden druh signalizácie, takže keď sa vám podarí ticho poprestrihávať tie jednotlivé pletiva alebo tie jednotlivé vlákna pletiva, tak sa Hartmut dostáva do kukuričného pola. Tu sa plazením niekoľko 100 metrov dostáva už potom k signálnej stene a toto je práve ten prvok tej železnej opony, ktorý je taký zákerný, preto lebo aj keď vyzerá nebezpečne a vy ho prestrihnete, prípadne dotknete sa niektorého z tých vodičov, vy nič necítite, nič neviete, ale spúšťate vlastne poplach na tzv. Signálnom prístroji, na tzv. Rotnom signálnom prístroji, ktorý spustí poplach priamo na pohraničnej rote. A tu už sedí tzv. Dozor rotného signálneho prístroja, ktorý automaticky vysiela poplachovú hliadku už do konkrétne úseku, odkiaľ prichádza ten signál. Z tej pohraničnej roty ide hliadka už ako keby priamo na to miesto, neprehľadáva celý ten úsek, takže to je také o to zákernejšie pre toho narušiteľa hranice. Z tých jednotlivých výpovedí zúčastnených pohraničiarov vieme, že 22.20 psi sa dostávajú k Hartmutovi Taucovi. S tým teda, že o niekoľko minút na to, asi zhruba o 5 minút na to, dobieha pohraničná hliadka na miesto, kde teda počujú štekať psi a stonať Hartmuta Tauca. Ten leží teda veľmi ťažko poranený na zemi, zvíja sa od bolesti, pričom z hlásenia je jasné, že jeden z tých psov, ktorí sa účastnili zásahu, leží pri tele Hartmuta Tauca a vyštekávaním dáva vedieť svoju polohu. A druhý z tých psov krúži okolo tela Hartmuta Tauca.
0: Keď teda psi ho dostihli, napadli, pohraničiari tiež prišli k nemu, prečo teda mu podľa doterajšieho výskumu neposkytli včas prvú pomoc? Bola to len nedbanlivosť, alebo bol to presne stanovený postup, ktorý pohraničiari dodržali?
1: Tak v tomto prípade sa jedná o, podľa mňa, o taký mix udalostí, ktoré boli zle načasované, zle naplánované. Pohraničná hliadka aj vo svojich výpovediach uvádza, že teda dodržiavali služobné postupy, kedy sa teda odvolávajú aj na normy a zákony, ktoré jednoducho platili pre nich, takže potom, čo dostihnú tzv. Narušiteľa štátnej hranice. A uvádza sa tam teda v tých jednotlivých hláseniach, že zatiaľ čo jeden z tých dvoch pohraničiarov robí prieskum okolo tela Hartmuta Tauca a pýta sa ho zároveň, ako sa volá, kto to je. Ten druhý robí terénny prieskum. Robí prieskum stôp okolo toho priestoru zadržania, a to z toho dôvodu, že potrebovali vedieť títo pohraničiari, či je Hartmut Tauc sám, či je ozbrojený, či je tam skupina osôb, či ich není viac, či náhodou Hartmut Tauc nie je nejaká návnada, že na nejakom inom úseku potom nejaká väčšia skupina prejde. A zatiaľ, čo Hartmut Tauc, a to tam aj oni píšu, teda priznávajú v tej hliadke, tá hliadka v tej výpovedi, že zatiaľ, čo on sa tam zvíja jednoducho v bolestiach a kričí Hilfe, tak sa ho snažia nejakým spôsobom spovedať, že či je sám, ako sa volá, kde má doklady. Tým, že psi skutočne ho roztrhali, alebo teda ho veľmi škaredo napadli, mal roztrhané aj súčasti odevu, tak jednoducho jeho doklady sa váľajú pri ňom po zemi. To jeden z tých pohraničiarov si všíma, berie ich a takto teda vedia, že sa jedná o východonemeckého občana.
0: Ako ďaleko došiel Hartmut Tauc? Koľko metrov alebo krokov mu chýbalo do rakúskej strany?
1: Aj podľa priloženého náčrtku, ktorý je súčasť vyšetrovacieho spisu, je vidieť, že Hartmut Tauc bol zhruba 22 metrov od samotnej štátnej hranice. Je dôležité uviesť, že skutočne v tomto priestore je vzdialenosť medzi samotným hraničným pásmom a samotnou štátnou hranicou aj niekoľko kilometrov, čo znamená, že v mnohých prípadoch, a keď vy prestriate ten ostatný dôvod, je ešte veľmi veľký priestor, čo si mnoho narušiteľov štátnej hranice v tomto období neuvedomuje a má pocit už takého bezpečia, že sa nachádza bezpečí.
0: Kto vlastne bol ten mladý muž, ktorý sa v tú noc vydal na cestu, z ktorej sa už nevrátil? Aj o tom sa porozprávame po tejto piesni.

0: Hraní s kostrami má jméno rakovina a voní astrami. Kuň běží bez udidla, kous štípe do očí. Hrajem si na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o tragickej smrti Hartmuta Tauca. Zrekonštruovali sme si jeho poslednú noc a teraz sa pozrieme na to, akým bol človekom. Odkiaľ Hartmut Tauc pochádzal, v akej rodine vyrastal, aký bol možno ako mladý človek, lebo mal 18 rokov.
2: Tieto informácie o jeho takom súkromnom civilnom živote, tak sa opäť dozvedáme z výskumu, ktorý urobili kolegovia s jeho rodinou. Hartmut Tauc bol skutočne čerstvý maturant, ktorého veľkou vášňou bola hudba. Hral na klarinete a snažil sa aj svoju budúcnosť modelovať práve tým smerom, že chcel navštevovať hudobné konzervatórium a dostať sa nejakým spôsobom k tomu, čo robí najradšia, to je hrať na klarinet najlepšie v nejakom hudobnom telese. Samozrejme, z dôvodov, ktoré sú už pre dnešnú mládež absolútne také nemysliteľné, že vás niekto nepríjme na vysokú školu preto, lebo nie ste talentovaní, ale nepríjme vás preto, lebo máte zlé rodinné pozadie. V tomto období sa tomu hovorí kádrová previerka a časť rodiny Hartmuta Tauca žila v západnom Nemecku, čo teda opäť z kádrového dôvodu nebolo vyhovujúce, aby takýto nebezpečný živel, ktorého rodina nebola vďačná za to, že môže žiť v prekrásnom socialistickom raji a opúšťa a zrádza tento socialistický raj, tak Hartmut Tauc není prijatý na hudobné konzervatórium. Argumentuje sa to, ako jeho rodina povedala, kapacitou, že jednoducho nesplnil tie kapacitné predpoklady a vyslovene Hartmuta Tauca posielajú preč. Hartmut Tauc nemá inú alternatívu, tak čaká ho samozrejme už blížiaca sa základná vojenská služba, ktorá opäť v tomto socialistickom štáte vo východnom Nemecku trvá 2 roky. A tu sa opäť Hartmut Tauc snaží dostať do vojenského hudobného telesa a aj pri odvode argumentuje tým, že hrá na klarinete, je veľmi dobrý hráč. Dokladuje to aj vysvedčeniami z umeleckej školy. Tu mu opäť z kádrových dôvodov zamietajú vojenskú službu pri vojenskej hudbe a mal teda nastúpiť klasickú vojenskú službu.
1: Prečo práve cez Československo chcel utiecť a nie priamo cez nemecko-nemeckú hranicu? Čo ho k tomu viedlo?
2: V každej krajine východného bloku, či už to bolo východné Nemecko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Československo nevynímajúc, existovala taká miestna legenda, že v tej susednej krajine je ľahšie utiecť. Bolo to čiastočne preto, lebo každá z tých svojich domácich krajín poznala opatrenia na štátnej hranici. Aj keď nevideli ste úplne každý jeden detail, ale videli ste vysoký plot, videli ste hlavne múr v Berlíne, ktorý bol veľmi výrazný, bol veľmi, veľmi prísne strážený. A útek z Nemecka aj na základe príbehov, ktoré Hartmut Tauc a väčšina východných Nemcov od svojich kamarátov, rodiny a príbuzných počula, iba upevňovala v tom, že jednoducho utiec cez východonemecko nemeckú hranicu je pre nich nereálne. Mnoho ľudí chodievalo po rôznych dovolenkách, či už z Československa, alebo aj z východného Nemecka. A tu mali potom ľudia taký pocit, keď navštívili Bratislavu, že tu nie je tak prísne strážená štátna hranica. Do veľkej miery za to môže aj samo o sebe poloha Bratislavy, tak Bratislava bola jediné hlavné mesto, ktoré leží priamo na železnej opone. Bolo tu mnoho takých priestorov, kde si turisti z celého východného bloku mohli pozrieť priebeh železnej opony. A práve priestory, ako je hrad Devín, hrad Bratislava a neskôr potom kaviareň Bystrica, na moste SMP, dnes je to kaviareň UFO, sa využívajú práve na takýto terénny prieskum. Vy ste v tomto priestore legálne, ale zároveň môžete slobodne pozorovať činnosť pohraničnej stráže. Pozeráte sa, ako prebieha technické opatrenie, koľko chlapov stráži hranicu, majú psi, nemajú psi, ako dlho je ten mladý chlapec z tej strážnej veži. A vy takto pod rúškom turizmu trávite niekoľko hodín v tomto priestore a zároveň si robíte aj terénny prieskum. A toto veľa zmenie upevňuje potom aj Hartmuta Tauca, že vidí priebeh tej hranice. Nikto ho nejakým spôsobom nekonfrontuje tým, že čo robíš, prečo sa tam pozeráš, tak naberá na takej sebeistote, že toto je ten priestor, ktorý využije. A práve s takýmito skúsenostiami sa mnoho turistov v rámci východného bloku vracia do svojej domovskej krajiny a tam potom pod rôznymi stretnutiami si odovzdávajú takto informácie a skúsenosti. A dopracovať sa chcem k tomu, že zo samotných hlásení aj štátnej bezpečnosti, aj pohraničnej stráže je vidieť, že od polovice 60. rokov a potom naplno v 70. a 80. rokoch sa z Bratislavy stáva taký lievik pre utečencov z východnej Európy, ktorí sa práve priestor Bratislavy snažia využiť na útek do Rakúska.
1: Rodine ale povedal pri odchode z domu, že ide na školský výlet do Leningradu, dnešný Petrohrad. Ako sa v skutočnosti dostal do Bratislavy a čo vieme o jeho príprave na útek?
2: Doma teda povedal, že ide do Leningradu a toto je jedna taká z tých vecí, ktorá bola bežná, alebo také bežné klamstvo, ktoré ste povedali svojim rodinným príslušníkom. Zákony v Československu, ale aj vo zvyšku východného bloku boli nastavené tak, aby bol zodpovedný za útek do zahraničia alebo za nepovolené zdržovanie sa v zahraničí každý, kto o tomto úmysle vedel a zároveň ho nenahlásil. Vaša povinnosť bola okamžite nahlásiť túto osobu. Keď ste to neurobili a vy ste sa priznali pred tým vyšetrovateľom, že áno, kolega neustále omiela, že sa mu to nerobí a chce utiecť, tak ste boli obvinení a následne odsúdení rovnako, ako keby ste vy sami chceli utiecť do toho zahraničia. Tak toto je prípad Hartmuta Tauca, kde chráni vlastne svoju rodinu pred ďalším nepríjemnostiami, vyšetrovaním a tak ďalej, a preto uvádza, že ide do Leningradu. Do Československa podľa vyšetrovacieho spisu prichádza cez hraničný priechod v okolí Drážďan a ide priamo do Bratislavy. Z tých vyšetrovacích spisov vyplýva, že navštívil, ako som spomínal, aj Hrad Devín. Išiel si pozrieť aj Petržalskú stranu a do veľkej miery k tomu prispela aj diskusia s miestnymi obyvateľmi a s poľskými turistami, ktorí tu boli v Bratislave.
1: Hartmut Tauc nebol jediný, kto sa o niečo podobné pokúsil. Aký systém stál v ceste jemu aj tisíckam ďalších, to si povieme hneď po pesničke.

0: Počúvate reláciu História a my. Teraz sa pozrieme na to, ako presne fungoval systém ochrany štátnej hranice, ktorý sa stal Hartmutovi Tauzovi osudným. Čo boli tzv. SUPy, skratka SUP, prečo ich pohraničná stráž zaviedla a v čom bola táto metóda taká brutálna?
1: Využívanie služobných psov pri ochrane štátnej hranice nebola žiadna novinka, ktorá by vznikla v socialistickom bloku. Na ochranu štátnej hranice alebo nejakého územia a priestoru sa využívajú zvieratá už naozaj veľmi dávno. V 50. rokoch sa využívajú psi hlavne na vypracovanie pachovej stopy, aby ste teda vedeli, že ktorým smerom páchateľ alebo narušiteľ štátnej hranice uteká. Postupne sa ale tieto psi cvičia vždycky s väčšou a väčšou precíznosťou. To znamená vypracovať kvalitnú pachovú stopu, vypracovať pachovú stopu aj na takých miestach, kde máte tých pachov strašne veľa, či je to mestská zástavba alebo nejaký veľmi intenzívny lesný terén, prípadne priestor s rôznou vegetáciou. A postupne prichádza v 60. rokoch, je to konkrétne rok 1969, práve z Bratislavskej pohraničnej brigády taký nápad, že by intenzívnejšie využili služobné psy pri ochrane štátnej hranice, a to aj preto, aby vyplnili medzery pri ochrane štátnej hranice. Toto tak veľmi zjednodušene opisujem. Potrebovali ste veľký počet živej sily, ktorá by strážila tú hranicu. Nebolo možné obsadiť každý jeden kilometr hranice dostatočným počtom osôb, či už preto, lebo ste ich nemali dosť tých ľudí, ale zároveň aj ten terén nedovoloval, aby ste rozostávali každý niekoľko metrov tú hliadku. Tu preto prichádzajú na scénu psi. A v 69. práve major Rosík z 11. brigády pohraničnej stráže Bratislava vytvára taký zlepšovací návrh, alebo podáva zlepšovací návrh na tzv. Automatický koterec. A toto si môžeme predstaviť, že to je taká búda, kde pes

0: funguje a táto búda má na oboch koncoch dvere. Túto búdu inštalujete medzi dve signálne steny, medzi teda dve steny z osnatého drôtu a tento priestor, ktorý je jemne rozoraný, je obsadený práve niekoľko 100 metrov pravidelne takýmito psími búdami. A kde tzv. Narušiteľ štátnej hranice spustí signál, prestrenie drôt alebo prelezie plot, tak na ten smer sa otvorí automatický koterec, tam vybehne ten pes a tu už si výcvikom musíte vyučiť, čo chcete od toho psa, aby spravil. Potrebujete, aby toho človeka chytil, alebo potrebujete len, aby k nemu prišiel a vyštekával. A toto sa tu v tomto priestore bratislavskom dopiluje, kalibruje a následne začína využívať. Spomínam to preto, lebo tento spôsob ochrany štátnej hranice automatickými kotercami bol využívaný hlavne v Petržalke, ale len na takú skúšobnú dobu. Tu sa postupne v Bratislave upúšťa od takéhoto druhu ochrany štátnej hranice, a to preto, že tento priestor je veľmi husto osídlený. Celé pohraničie Slovensko-Rakúske má aj veľmi intenzívnu poľnohospodársku činnosť a tieto psi pravidelnými návštevami ľudí boli rozrušovaní a neplnili už potom tú úlohu na také vysokej úrovni, ako si to napríklad očakávali. Samotné súpy, o ktorých sa bavíme dneska, Robi a Rišo, boli už produktom 80. rokov a opäť mali uľahčiť ochranu štátnej hranice pri zníženom počte pohraničiarov priamo v teréne. Boli púšťané na voľno, prípadne na dlhú vôdzku a sami iniciatívne mali hľadať pachové stopy, ktoré nepatrili do toho priestoru. Takže automaticky, keď zacítite niekoho, kto inak vonie ako tí vaši pohraničiari, tak ste začali hľadať tú stopu a následne ste sa iniciatívne ako ten pes vydal za nimi. A toto bol práve prípad Hartmuta Tauca.
1: Aké boli v tom čase oficiálne smernice pre pohraničiarov v prípade zadržania narušiteľa hranice v úvodzovkách? Počítalo sa s tým, že môže pri využití týchto supov, týchto psov aj dôjsť k smrti, ako to bolo tedy vnímané a predstavované?
0: Všetky opatrenia na štátnej hranici, ktoré boli tu v Československu, východnom Nemecku, Maďarsku, prípadne Bulharsku alebo kdekoľvek v rámci východného bloku, boli oficiálne prezentované ako ochrana. Ako ochrana socializmu, ako ochrana životného štýlu pod kuratelou Sovietskeho zväzu. Oficiálne v médiách sa prezentovalo, že všetko na štátnej hranici to slúži na to, aby zadržali príval nebezpečných agentov, prípadne nejakých pometených drogových dílerov, tu sa bavíme o 80. rokoch. Realita bola ale úplne iná, a keď si pozriete všetky opatrenia na hranici od pomocníkov pohraničnej stráže po nástražné osvetľovadlá, rôzne svetlice, výmetnice a samo o sebe drôtené zátarasy, slúžilo to na zadržanie postupu živej sily z vnútrozemia von do zahraničia. Od roku 1951 vzniká aj zákonná norma, je to zákon o ochrane štátnej hranice, a hneď za týmto zákonom je taký prílepok, a to je nariadenie ministra národnej bezpečnosti 70/1951. A toto je dôležité nariadenie, lebo toto je prvýkrát v histórii Československa, kedy legitimizujete použitie zbrane proti neozbrojeným osobám na štátnej hranici. A tento zákon aj spolu s týmto nariadením bez akékoľvek novelizácie, zmeny a pozmenenia platí až do roku 1990. Toto je jeden z tých zákonov, pri ktorých my poukazujeme na to, že takto vyzerá zákon z totalitnej moci, z totalitného režimu, že jednoducho je ochrana hranice nadradená nad ľudským životom a to bolo vidno nie len na prípade Hartmuta Tauca, ktorému nebola poskytnutá včas prvá pomoc, ale zároveň aj ďalších 41 obetí, ktorí boli usmrtení pri pokuse o prechod cez štátnu hranicu. Či už sa utopili, či už boli zastrelení, alebo boli takto nejakým spôsobom roztrhaní psami, zabití vysokým napätím. Ľudský život v hraničnom pásme a zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
1: Systém, ktorý sme si teraz opísali, dokázal zabíjať a napriek tomu o tom takmer nikto nesmel hovoriť. Prečo, sa dozviete po hudobnej prestávke.

0: Počúvate reláciu História a my? Vrátime sa teraz k tomu, čo nasledovalo po smrti Hartmuta Tauca a prečo trvalo doslova 10 ročia, kým sa dočkal spravodlivosti. Ako komunistický režim informoval, respektíve neinformoval verejnosť o tejto udalosti? Bola to utajovaná téma, utajovaný prípad?
1: Na všetky prípady, ktoré sa odohrali na štátnej hranici, či už mali smrteľný koniec, alebo teda ten lepší, že ste skončili vo väzení, tak na tieto bolo uvalené vždy informačné embargo. Média, alebo teda hromadné oznamovacie prostriedky sa aj nesnažili informovať na nejakej dennej alebo mesačnej báze o týchto prípadoch. Toto je prípad Hartmuta Tauca. Neexistuje žiadny článok, žiadny záznam, notická alebo nič v oficiálnych periodikách, ktoré vychádzali tu v Československu. O prípade Hartmuta Tauca sa verejnosť dozvedá až skutočne 10 ročia po jeho smrti. A to nie len vďaka Ústavu pamäti národa, ale aj vďaka historikom, ktorí sa venovali tejto téme a jednoducho postupne zverejňovali detaily jednotlivých prípadov, či už na železnej opone, alebo aj v rámci komunistického režimu a štátnej bezpečnosti.
0: Ako sa teda o smrti Hartmuta Tauca dozvedela jeho rodina v Nemecku? Je pravda, že matke doručili jeho rozlúčkový list až teda po smrti? A akým spôsobom?
1: Rodina sa dozvedá vo väčšine prípadov. Usmrtenie na štátnej hranici sa dozvedá o tomto prípade až oneskorene. Aj v tomto prípade Hartmut Tauc zomrel vo vojenskej nemocnici tu v Bratislave. Následne prichádza pitva, vyšetrovanie a potom československé úrady vyrezumujú svojich kolegov o východnom Nemecku, že tu je jednoducho takáto osoba, ktorá je mŕtva a jednoducho bude tu v Bratislave spopolnená, následne v neoznačenom hrobe rozmetená alebo teda odložená. Toto bol bežný postup od roku 1951 až skutočne do roku 1989. Tu na zásah matky, ktorá veľmi intenzívne intervenovala na ministerstve vnútra vo východnom Nemecku, že teda chce si pochovať svoje dieťa doma vo východnom Nemecku. Po niekoľkých týždňoch jej teda bolo z československej strany vyhovené pod podmienkou teda, a to už si dáva túto podmienku východonemecká Štázy, že rakva nesmie byť otvorená. Aj kvôli tomu, aby ste nevideli rozsah tých poranení, v akom stave teda skončil Hartmut Tauc, lebo skutočne jeho telo bolo na nepoznanie. A snažili sa vyvarovať aj takému vytváraniu kultu hrdinstva z Hartmuta Tauca medzi východnými Nemcami. A tu práve od jeho rodiny vieme, že teda posledná rozlúčka s Hartmutom Taucom mala prebehnúť čo najväčšej utajení, aby sa opäť nerozšírilo po verejnosti aj o spôsob jeho smrti, teda okolnosti jeho smrti, a zároveň nech sa nevytvára zase nejaké martýrstvo okolo neho. Takže toto bol bežný postup v tomto období.
0: A čo sa týka listu Hartmuta Tauca, ktorý sa dostal k rodine, ako to bolo s ním?
1: O tomto liste sa dozvedáme opäť od jeho rodiny, keď štátna bezpečnosť Štázy nemala podchytenú práve túto korešpondenciu. Podľa výpovede sestry sa v poštovej schránke niekoľko týždňov po jeho smrti objavila obálka, ktorá bola teda písaná rukopisom Hartmuta Tauca a obsahoval rozlúčkový list, kde teda vysvetlil, že nie je do toho Leningradu, ale snaží sa odísť cez Rakúsko do západného Nemecka, kde chce teda žiť slobodne a chce sa venovať tomu, čo má najradšej, a to je hudba.
0: Boli príslušníci pohraničnej stráže niekedy vyšetrovaní alebo braní na zodpovednosť za jeho smrť? Je jasné, že pred rokom 1989 síce vyšetrovanie prebehlo, ale skôr možno samotného zásahu, či bol vykonaný správne?
1: Nie, na Slovensku určite nie. V roku 2004 Ústav pamäti národa pripravil taký dokument, ktorý bol poskytnutý generálnej prokuratúre, kde sa zdokumentovalo 42 násilných úmrtí na štátnej hranici. Ústav pamäti národa pripravil aj takú pyramídu, alebo teda štruktúrovnú pyramídu zodpovednosti za úmrtie daného človeka, kde ste teda začali tým úplným najnižším článkom, a to bol samotný pohraničiar, ale ten zase vykonával rozkazy, ktoré dostal vždy z vyšších a vyšších miest, a ste sa dopracovali k zákonodarcom, ktorí skutočne od roku 1951, kedy prichádza do platnosti zákon o ochrane štátnej hranice, mali na mesačnej báze prehľady o tom, čo sa na štátnej hranici deje, keďže disponujeme kópiami dokumentov, ktoré boli posielané na ústredný výbor či už komunistickej strany Slovenska sem do Bratislavy alebo komunistickej strany Československa do Prahy. Takže ktorýkoľvek z ministrov vnútra, predsedov vlády, ale aj prezidentom mali možnosť po tom, čo si preštudovali tieto prípady a dokumenty, zmeniť zákon a upraviť ho tak, aby nebol nejakým spôsobom taký exekutívny, čo sa týka ľudského života. V roku 2017 započal proces rehabilitácie Hartmuta Tauca a toto je aj to obdobie, kedy boli vypočúvaní samotní aktéri, na ktorí sa zúčastnili tohto zásahu, teda tí, ktorí prežili. A české súdy usúdili, že ich konanie na štátnej hranici bolo v súlade s tedy platným zákonom a aj po niekoľkých odvolaniach, kedy teda najvyšší súd v Česku rozhodol, že toto sa teda nemôžeme na toto odvolávať, tak následne boli tieto osoby zbavené obvinenia z dôvodu, že trpia demenciou.
0: V roku 2017 ale slovenský súd Hartmuta Tauca súdne rehabilitoval. Natláčajú sa dve otázky. Prečo to trvalo tak dlho? A prečo bol tento krok nakoniec a je tento krok významný?
1: Okrem toho, že dáva takú morálnu satisfakciu rodinným príslušníkom, preto lebo Hartmut Tauc nebol zločinec. Hartmut Tauc nedostal legálnu možnosť vycestovať, aj napriek tomu, že aj východné Nemecko, aj Československo a väčšina krajín východného bloku sa veľmi rada odvolávala na Helsinské dohovory a chartu ľudských práv, kde sme teda podpísali v roku 1977 také vyhlásenie, že nebudeme brániť našim občanom slobodne odísť z našich domovín alebo z domovín a nebudeme im ani brániť vrátiť sa naspäť, keď zistíte, že sa vám nedarí v tom zahraničí. Je to dôležitý krok aj do budúcna, ako sa postupne, ako slovenská, česká a vôbec východoeurópska spoločnosť vyrovná s týmto obdobím, preto je dôležité nezatvárať pred týmto obdobím oči a postupne, či už tým najmladším, alebo aj tí, ktorí zažili toto obdobie, by bolo dobre pozrieť sa trošku s takým triezvým pohľadom na toto obdobie a vyrovnať sa s tým a prijať tú nejakú morálnu zodpovednosť za to, čo sa tu dialo, aby sme sa z nej poučili aj do budúcna.
0: Spravodlivosť prišla neskoro, ale prišla. A v poslednom bloku sa pozrieme na to, čo z tohto príbehu zostáva dnes.
2: Zapadlo slnko.

nemá čas na niečo sa ho pýtať. Večerný host mi klope na dvere a hovorí, že nebude už

0: tušil som to, tak dlho tušil, až napokon som vedel.
1: Počúvate reláciu História a my. V poslednom bloku sa s Petrom Miklem pozrieme na to, ako si Hartmuta Tauca pripomíname dnes. Pred tými niekoľkými týždňami pri tom 40. výročí tejto tragickej smrti sme sa stretli v Petržalke a boli tam osadené nové informačné tabule, ktoré boli teda odhalené, boli tam zástupcovia rôznych krajín. Prečo je dôležité, že na hraniciach vtedajších, ale aj súčasných, máme takéto tabule, ktoré informujú o takomto tragickom a zároveň zločinnom prípade?
2: Je to aj taký kontrast medzi súčasným pohľadom na suverenitu jednotlivých krajín a na ochranu štátnej hranice. Už nejaký čas fungujeme bez ozbrojenej pohraničnej stráže na hranici. Aj ten cezhraničný styk s našimi susednými krajinami je absolútne iný. Veľa mladých dnes cestuje do Rakúska, do Maďarska, do Česka bez toho, aby sa museli vôbec zastaviť niekde na tej štátnej hranici a nejakým spôsobom s niekým interagovať a ukazovať ma akýkoľvek druh dokladu, čož je absolútne neporovnateľne rozdielne oproti roku 1989. A tieto informačné tabule, ako je aj infotabula Hartmuta Tauca, je takým mementom, aby sme sa na chvíľku zastavili a kľudne aj s odstupom tých 40. rokov porovnali, že čo nám dalo a čo nám zobralo toto obdobie. Hartmutovi Taucovi to zobralo život, ale dnes my na tom mieste, kde zomírali reálne ľudia, kde skutočne boli mladí 18-roční chlapci nútení chodiť zo zbraňou a strážiť ju pod aj takou vyhrážkou ich vlastnej budúcnosti, lebo keď nesplníte rozkaz a niekoho nezadržíte, nebodaj vám dokážu, že ste neurobili maximum pri tej ochrane štátnej hranice, tak ste si to neodniesli len vy, ako človek, ktorý zlyhal, ale odniesla si to aj vaša rodina. A je to vidno, ten ozrutný systém totalitný na Hartmutovi Taucovi, ktorý trpel neprijatím na vysokú školu len preto, lebo niekto z jeho rodiny sa rozhodol nekolaborovať s tým daným režimom. A presne pre tieto prípady sú akékoľvek informačné tabule z tohto obdobia, nie len u nás na hraniciach, ale aj kdekoľvek inde vo vnútrozemí Slovenska, Česka, celovýchodného bloku, kde sa niečo podobné udialo.
1: Ešte jedna otázka k samotnému Hartmutovi. Zúčastňuje sa spomienkových podujatí aj Hartmutova rodina alebo zástupcovia Nemecka? Vie jeho rodina o tom, že tu na Slovensku pri Bratislave sme si pripomenuli túto tragickú udalosť?
2: V minulosti sa zúčastňovala jeho rodina aktívne, matka jeho, ale tá už je vo vysokom veku v súčasnosti. Pred pár rokmi tu navštívila Bratislavu jeho sestra, ktorá si prišla pozrieť aj pamätník, ktorý je práve na Kopčianskej ceste. Vnímala to veľmi, veľmi pozitívne, že niekto cudzí z cudzej krajiny, ktorý tu zomrel a v podstate by mohol ostať zabudnutý, zarastený práve v tom priestore, kde umrel. Takže si ho pripomíname a pripomíname si ho aj tak, že sa snažíme z jeho tragickej smrti spraviť takú edukatívnu záležitosť a naučiť nielen mladých, ale aj tých, ktorí zažili toto obdobie, niečo viac o tom, ako fungoval ten režim, ktorý tu bol pred rokom 89. A čo sa týka nejakých zahraničných návštev, pravidelne sa o Hartmutov pamätník a celý jeho prípad nielen pri výročiach zaujímajú samozrejme zástupcovia Nemeckej spolkovej republiky, teda súčasného Nemecka zjednoteného, a spoluparticipujú aj s Bratislavským samosprávnym krajom a aj s Ústavom pamäti národa pri rôznych podujatiach, ktoré sa venujú nielen Hartmutovi Taucovi, ale celému tomuto obdobiu.

Počúvali ste reláciu História a my, ktorú sme venovali Hartmutovi Tauzovi a histórii železnej opony na Slovensku pri príležitosti 40. výročia jeho tragickej smrti. Mojím dnešným hosťom bol historik Peter Mikle, riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

0: Domáca gospelová hudobná scéna nie sú len melódie a texty. Sú to aj príbehy ľudí, ktorí ju tvoria. Volám sa Diana Rauchová a pozývam vás na stretnutie so slovenskou kresťanskou hudbou. Gospel paráda nie je len súboj o prvé miesto. Je to priestor pre 12 súťažných piesní, rozhovory a autorskú tvorbu, ktorej môžete dať svoj hlas aj vy. Započúvajte sa do toho, čo vzniká u nás doma.
1: Gospel paráda Rádia Lumen. Každý štvrtok o 22.
2: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
3: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
4: Milí poslucháči, posledné hodiny pred ukrižovaním trávi Ježiš spolu so svojimi učeníkmi v hornej sieni. Na všetkých dopadá tieň kríža. Pripravuje ich na svoj odchod. Je však zaujímavé si všimnúť, že nie učeníci potešujú Ježiša, ale on potešuje ich. Hovorí im o tom, že v dome jeho otca je mnoho príbytkov. Nie len to, ale ide im ich pripraviť. Učeníci sú možno zaskočení, nevedia, čo povedať. Nakoniec Tomáš vysloví otázku, ktorú mali na mysli asi všetci. Pane, nevieme, kam ideš, ako môžeme poznať cestu? Na to im Pán Ježiš odpovedá známym veršom zo 14. kapitoly 6. verša. Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. V dnešnej relácii budeme pokračovať ďalej v 14. kapitole Evanjelia podľa Jána. Budem teraz čítať 7. a 8. verš. Ak ste ma spoznali, budete poznať aj môjho otca. Odteraz ho už poznáte a videli ste ho. Ozval sa Filip. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Filip bol veľmi tichý, pravý opak zhovorčivého Petra. Málo kedy niečo povedal. Mal grécke meno a preto sa mnohí biblisti domnievajú, že bol Grék. No mohol mať grécke meno aj ako Žid. Je veľmi zaujímavou postavou, pretože vždy, keď sa s ním stretávame, privedí niekoho k Ježišovi. Spomeňme si na Natanaela, ktorého priviedol. Vždy ma to prekvapovalo. Filip bol tichý a Natanael bol mudrlant. Filip bol priamy a Natanael bol humorista. Ale tento tichý Filip privádza ľudí k Ježišovi. Spomeňme si na Grékov, ktorí prišli za Filipom. Vyslovuje túto najväčšie prianie, aké človek môže mať. Najväčšiu túžbu, akú kedy niekto v Biblii vyjadril. Ukáž nám otca. Milý poslucháč, chcem ti položiť otázku. Po čom túžiš vo svojom živote? Čo je tvojím najväčším cieľom? Chceš byť bohatý? Chceš sa presláviť? Chceš viesť svoje deti? Chceš ich prísne vychovávať a napomínať v Pánovi? Možno máme vznešené ciele, ale tým najväčším cieľom je to, čo povedal Filip. Pane, ukáž nám otca. Čítajme ďalej 9. verš. Ježiš mu povedal. Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj otca. Ako to, že teraz hovoríš, ukáž nám otca? Filip vedel zo starej zmluvy, že Mojžiš videl Božiu slávu a že Izaiáš mal videnie Božej slávy. Nemyslím si, že by sme mali Ježišovu odpoveď chápať ako napomenutie. Pripomína mu všetky zázraky, ktoré vykonal. Hoci Filip nevidel Božiu slávu ako Mojžiš alebo Izaiáš, videl Ježiša a bol svedkom jeho slov a skutkov. Všetko, čo si prial vidieť, videl v Ježišovi Kristovi. Videl Boha. V Kristovi je väčšie zjavenie Boha ako v hocičom inom starej zmluve. Filip bol svedkom toho najväčšieho zjavenia Boha, pretože ho videl v tele a bol s ním, v jeho prítomnosti, 3 roky. Písateľ listu Hebrejom píše, že Ježiš je odblesk Otcovej slávy a obrazom jeho podstaty. Kto videl mňa, videl aj Otca. To neznamená, že videl identickú osobu, ale videl tú istú osobu v jeho moci, charaktere, láske a vo všetkom ostatnom. V Ježišovi vidíme všetko, čo by sme videli aj v Bohu Otcovi, pretože Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a pravde. Ján napísal v 1. kapitole 18. verši. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boží, ktorý je v lone Otca, nám ho zjavil. Toho, čo vidíme, je Ježiš Kristus. Strávime s ním celú večnosť. Pre tých z nás, ktorí ho milujeme, je našim životným cieľom spoznať ho. Ján 14. kapitola 10. verš. Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Ježiš tu poukazuje na svedectvo svojich slov a skutkov. Jeho slová a skutky majú rovnakú váhu. Bol dokonale konzistentný. Pre nás je problém zosynchronizovať naše slová a skutky. Dávame veľké vyhlásenia a podávame úžasné svedectvá, no nikto z nás nežije dokonalý život. Preto by mal každý kresťan vyznávať svoje hriechy. Ako sme videli v 13. kapitole, Ježiš hovorí, že nás musí umyť, aby sme s ním mohli mať spoločenstvo. Veľa kresťanov stráca spoločenstvo s Bohom, pretože si namýšľajú, že je všetko v poriadku. Lenže ich slová a skutky nie sú konzistentné. To treba vyznať. Postrehli ste, že Pán Ježiš nikdy nekonal a nehovoril sám od seba podľa svojej vôle? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky. Keď niečo povedal, bolo to podľa Otcovej vôle. Všetky jeho skutky boli Otcovou vôľou. A tak Filipovi hovorí, že keď počul Ježišove slová, keď videl Ježišove skutky, videl Otca konať skrze Ježiša. Počas Ježišovej reči ho učeníci viackrát prerušili. Najprv to bol Peter, potom Tomáš a teraz Filip. Ale Pán Ježiš neprerušene pokračuje až po 22. verš. Prejdeme teraz k 11. a 12. veršu. Verte mi, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Amen, amen, hovorím vám, že aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. Keď bol Pán Ježiš na tejto zemi, činil ohromné skutky a zázraky. Jeho učeníci, s ktorými sa teraz rozprával, robili to isté. Uzdravovali chorých, kriesili mŕtvych. Konali skutky ako Ježiš. Tu však hovorí, že ten, kto verí v neho, bude konať ešte väčšie. Čo väčšie budú konať? Šimon Peter, ktorý ho zaprel ešte v tú istú noc, kázal na deň letníc a 3000 ľudí uverilo. Myslím na ľudí, ktorí celý svoj život zasvetili evangelizácii a získavaniu ľudí pre Krista. Myslím na misionárov, ktorí kázali ukrižovaného, vzkrieseného a osláveného spasiteľa, ktorý znovu príde, aby tí, čo počujú a príjmu Krista, mohli byť znovu zrodení. To je väčší zázrak ako uzdravenie chorého. Keď bol Ježiš Kristus tu na zemi, navrátil ľudí späť k životu, oživil ich telo. Ale my máme výsadu zvestovať Ježiša Krista, aby ľudia, ich telo i duša, mohli žiť večne. Najväčším skutkom je priviesť ľudí do vzťahu s Bohom. Prečo môžeme konať tieto väčšie skutky? Lebo ja idem k Otcovi. Vtedy to bol Kristus, ktorý ešte stále konal, ale dnes koná prostredníctvom ľudí, ktorí sú jeho nástrojom. Koná prostredníctvom krehkej hliny, prostredníctvom ľudského tela. To, že môžem prinášať biblickú zvesť v rádiu alebo na internete a ľudia prichádzajú ku Kristovi, ma naplňa úžasom. Keby tu bol Ježiš Kristus, to by bola veľká vec. No ešte väčšia vec je to, že koná prostredníctvom nás, ľudí. Postrehli ste, ako často Ježiš spomína svojho Otca? V tejto pasáži ho spomína 20 krát. Čítajme ďalej 13. a 14. verš. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Pokračuje ďalej a hovorí, že všetky tieto väčšie skutky sú výsledkom modlitby. Dnes sa tak zanedbáva evangelizácia založená na modlitbe. Keď ma budete o niečo prosiť v mojom mene, ja to urobím. Tieto verše sú tak nepochopené. Veľa ľudí vezme tento verš a beží s ním ako pes so svojou kosťou. Hovoria, že sa modlili a Boh jednoducho neodpovedal na ich modlitbu. Mnohí kresťania mi povedali, že zobrali tento verš doslova, modlili sa a Boh neodpovedal. Pýtajú sa ma, čo robia zle. Hovorím im na to, že v tom verši si prečítali niečo, čo tam vôbec nie je. Dôležité je čítať ďalej. Ono to spolu súvisí. 15. verš. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Pozrime sa teda na to, čo tieto tri verše spolu hovoria. Čo znamená prosiť v jeho mene? Modliť sa v jeho mene znamená byť na jeho mieste. Znamená to úplne sa s ním stotožniť, byť zjednotený s Kristom. My sami nemôžeme predstúpiť pred Boha. Vypočuje nás, keď pred Neho predstúpime v Kristovom mene. To nie je len nejaká frázička na záver modlitby. Modliť sa v jeho mene znamená predniesť tú modlitbu na základe jeho zásluh a na jeho slávu. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby Otec bol oslávený v Synovi. Odpovie na modlitbu, v ktorej sa Otec oslávi vo svojom Synovi. Keď sa tak modlíme, tak sa nemodlíme za niečo so sebeckými pohnutkami. Modlíme sa za ňho. Modlíme sa za to, aby sa Otec oslávil v Synovi. Naša modlitba takisto závisí od našej poslušnosti voči Kristovi. Toto zasľúbenie je dané tým, ktorí ho milujú a dôkazom ich lásky je zachovávanie prikázaní. Neposlušný kresťan nemôže povedať, že miluje Pána Ježiša. Ako si na tom, milý poslucháč? Miluješ ho? Zachovávaš jeho prikázania, pretože ho miluješ? 16. a 17. verš. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Duch Svätý bol tu na zemi ešte pred letnicami, ale na letnice zostúpil, aby prebýval vo veriacich. To bolo niečo, čo bolo pre učeníkov nové. Duch Svätý už bol vo svete, ale teraz Ježiš hovorí, že bude vo vás. Nehovorí, že svet ho nepríjme, ale že ho nemôže prijať. To je veľmi dôležité. Človek musí najprv uveriť v Pána Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, aby ho mohol prijať. Čítajme ďalej 18. až 20. verš. Nenechám vás ako siroty. Prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem, aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. V ten deň spoznáte. To je kedy? Je to deň, v ktorom teraz žijeme. Je to deň, ktorý začal letnicami. Vy ste vo mne a ja vo vás. To je jeden z najhlbších výrokov v Jánovom evanjeliu, či dokonca v celej Biblii. Sú to jednoslabičné slová, ktorým môže porozumieť aj malé dieťa, ale aj pre filozofa je ťažké vystihnúť ich význam. Vy ste vo mne. To je spasenie. Byť spasený znamená byť v Kristovi. Preto Peter píše, že sme zachránení krstom, pretože krst znamená stotožnenie sa s Kristom. Keď sa Boh pozrie na ľudí, vidí tých, čo sú v Kristovi a tých, čo nie sú. Ak si v Kristovi, potom ťa Boh vidí v Kristovi a jeho spravodlivosť je tvojou spravodlivosťou. Ja vo vás. To je posvetenie. To je kresťanský život tu na zemi. Žije v tebe Kristus? Pavol napísal Galaťanom v 2. kapitole 20. verši. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Vráťme sa k nášmu textu, Ján 14. kapitola, 21. až 22. verš. To prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec. A ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Júda, no nie ten Iškariotský, sa ho opýtal. Čo sa stalo, pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Júda tu hovorí. Pane, to, čo nám tu hovoríš, sú úžasné veci, ale nezabudol si na svet? Toto je mimochodom prvý misionár. Pán Ježiš mu odpovedá a jeho odpoveď je zvyšok tejto kapitoly. Čítajme ďalej 23. a 24. verš. Ježiš mu odpovedal. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otca, ktorý ma poslal. Svet sa dozvie o pánovi Ježišovi od nás, a preto poslušnosť je imperatívom. Naša láska k nemu sa dokazuje poslušnosťou. 25. a 26. verš. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Ježiš nezabudol na svet. Vlastne naň stále myslí. Zavolal týchto učeníkov do tejto hornej siene a odovzdal im pravdu, aby ju ďalej priniesli do sveta v moci Ducha Svätého. Ján bol jedným z nich. Napísal nám toto evanjelium v moci Ducha Svätého. Ježiš ich uisťuje, že Duch Svätý ich všetko naučí a pripomenie im všetko, čo im hovoril. Je zrejmé, že to spravil. 27. verš. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam, nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Tento verš nás privádza na začiatok tejto kapitoly. Toto je jeho posledné slovo útechy. Pokoj, o ktorom tu hovorí, nie je pokoj z odpustenia hriechov. Toto je ten slávny a nádherný pokoj, ktorý naplňa srdcia tých, ktorí sa úplne odovzdajú pánovi Ježišovi Kristovi a Božej vôli. 28. až 31. verš. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, prv ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už vám nebudem veľa hovoriť. Prichádza totiž knieža tohto sveta. Nič vo mne mu nepatrí. Aby svet poznal, že milujem Otca, robím tak, ako mi prikázal Otec. Vstaňte, poďme odtiaľto. Hovorí im, že by sa mali radovať z toho, že odíde, pretože vďaka tomu príjmu to všetko požehnanie. Ježiš Kristus išiel k Otcovi a potom im pošle tešiteľa. Už s nimi dlho nebude a už im nebude veľa hovoriť. O pár hodín bude zajatý a učeníci sa rozprchnú. Knieža tohto sveta prichádzalo. V Getsemanskej záhrade čelil ďalšiemu útoku diabla. Potom išiel na kríž, aby zomrel za hriechy sveta. Po jeho na nebo vstúpení zoslal tešiteľa, aby prebýval v srdciach veriacich.
5: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Pane, ešte celkom neviem ako, ale chcem ti znovu dôverovať. Neviem, kam ma povedieš, ale chcem kráčať s tebou. Neviem, čo sa zmení, ale verím, že pri tebe môžem znovu ožiť. Nech je aj tento večer malým krokom dôvery, z ktorého Boh vytvorí moju novú cestu. Milí priatelia, krátkou modlitbou rada odomykám aktuálnu septembrovú gospel parádu Rádia Lumen. Áno, počas letných prázdnin som si aj ja dopriala pauzičku a v auguste vám rada reprízovo pripomenula rozhovory s bratom Kapucínom Felixom, so speváčkou Ivanou Mer, Jurajom Gonšorom či reperom Momom. Dnes sa s novou chuťou a slnkom duši hodlám nadviazať na súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky z 30. júla 2026. V novej vysielacej štruktúre Rádia Lumen sa vám budem takto prihovárať vo štvrtok od 22. do 23. Pôvodná 90-minútovka sa síce scvrkne na kratšiu, ale verím, že stále výdatnú 60-minútovku. Povedané v skratke, súťažný rebríček naplní 12 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Za tieto piesne budete môcť hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky, takže svojim favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Hudobnú ponuku na úvod teda rozprúdia len dve novinky. Ktoré to budú dnes? Tú prvú, so zvedavosťou, či vás osloví, vyberám z najnovšieho albumu Bosých karmelitánov. Autorsky za ňou stojí brat Stanislav Jaloviar a sestry bosé karmelitánky z Košíc. Počúvajte, ako v ich podaní znie pieseň Matka Božej milosti. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen fajn chvíle želáme technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Milí priatelia, počúvate 1470. vydanie Gospel Parády Rádia Lumen.

0: Nerobíme si ilúzie, že zastavíme vojny a zmeníme myslenie tých, čo sú zodpovední za nespravodlivosť a násilie. Ale každá chvíľa úprimnej modlitby, každá kvapka dobra padajúca na vysušenú pôdu ľudských srdc, každá malá skrytá obeta prináša neočakávané plody, aj keď sa o tom skoro nikde nedozvieme. V Božom milujúcom srdci je však sila väčšia ako všetky temné sily a ľudské slabosti. Putujeme s Bohom a ani naše pády v nás nevymažú nádej, že Boh je pánom dejín napriek mnohým dramatickým a bolestivým udalostiam v minulosti i v prítomnosti. Keď je Boh našim otcom a sprievodcom, sme krehkými a pokornými pútnikmi nádeje, ponúkajúcimi piesne inšpirované radosťou, že sme súčasťou Božej rodiny. Príjmime teda milosť tohto roka, aby sme pokročili na ceste do domu milujúceho otca. Vaši spolupútnici nádeje z hory Karmel, bosé karmelitánky a bosí karmelitáni z Košíc, Lorinčíka, Detvy, Banskej Bystrice, zo Starých hôr i Charkova. Svoj nový album takto komentujú. Na ich pieseň Matka Božej milosti teraz v gospel paráde nadviaže ďalšia, druhá novinka súťažného rebríčka. Chvála, ktorú rád predstaví spievajúci autor z kresťanského spoločenstva Efata Ján Paholík.
1: Pieseň Ján 4.14 vznikla v jeden večer, keď sme sa spolu s manželkou modlili v našom modlitebnom kúte a prežili sme to, že to, čo naozaj naplní naše životy, je to, keď budeme robiť, čo nám Pán Boh hovorí. A tak sme si začali spievať jednoduchý nápev, že túžime, Pane Ježišu, bežať za Tebou, že Ty si našou živou vodou. Neskôr sme sa s piesňou, ktorá z tohto vznikla, modlili aj ako spoločenstvo a zdá sa, že táto modlitba zarezonovala viacerým ľuďom. Preto sa s ňou chceme podeliť aj s vami, rovnako ako aj s ďalšími piesňami, ktoré sa narodili v našom spoločenstve a s ktorými sme sa ako spoločenstvo modlili. Veríme, že postupne vám ich budeme môcť priniesť a budete sa s nimi môcť modliť aj vy.

Najskôr to boli pútnici nádeje z hory Karmel, tak ako svoj nový album nazvali Sestry Karmelitánky a Bratia Bosí Karmelitáni. Pokúsili sa vás dotknúť piesňou Matka Božej milosti. Ďalšiu chválu ponúkli členovia spoločenstva Efata. Zaspievali ju Ján Paholík, Petra Cibulková, Jana Smataníková. Jej názov je prostý ako evanjeliový verš. Ján 4.14. Tieto dve novinky rozprúdili našu 60-minútovku. A ďalšia desiatka piesní, ktoré ste svojím bodovaním udržali na vyšších priečkach súťažného rebríčka Gospel Parády, ešte zaznie. Apropo, ako možno v novej vysielacej štruktúre Rádia Lumen za počuté piesne Gospel Parády hlasovať? Jednoducho a intuitívne. Piesňam, ktoré sa vám v našom 12-piesňovom súťažnom rebríčku Gospel Parády páčia, prerozdielte maximálne 12 bodov. A to do stredajšej polnočnej uzávierky aktuálne do 16. septembra. Dve najslabšie podporené piesne potom z rebríčka vypadnú a ja ich nahradím dvomi novinkami. Tento kolobeh sa týždeň čo týždeň, verím, bude opakovať. Túžim vás ním vtiahnuť do hry a predstaviť, čo sa len dá z dostupnej ponuky kresťanskej muziky na Slovensku. Ako dlho môžete pieseň v rebríčku bodovaním podporovať? Od nasadenia medzi novinky neobmedzene dlho, pokiaľ budete vládať. Zároveň je užitočné vedieť, že môžete hlasovať dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, alebo pokiaľ sociálne siete prosto nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Z 10. priečky, vďaka vašej priazni 137 bodov, po tretíkrát v hre znie toto krehké mariánske význanie. Pieseň v podaní oravskej rodáčky, hudobníčky s vlastnou tvorbou pre deti aj dospelých, organistky žijúcej s rodinou v Majcichove. Pre teba, Mária, spieva Iveta Masníková.

V Márinom svete cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce. Plnosť darovania sa v láske, síla, ktorá vie zniesť najväčšie bolesti, bezhraničná dôvera, neúnavná pracovitosť, schopnosť spájať prenikavú intuíciu so slovami podpory a povzbudenia. Ľudia potrebujú Máriu. V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj náš nepokoj, kde možno nájsť silu v našich bolestiach, silu a stálosť v našich predsavzatiach žiť podľa hodnôt Evanjelia. Myšlienkami svätého otca Jána Pavla II. Hľadám prepojenie s už pripravenou piesňou. Po druhýkrát v rebríčku ste ju podporili 152 bodmi, čo dnes stačilo na 9. miesto gospel parády. Piesene Nebeskej mame hrajú a spievajú dvaja v Bohu, duo in Deo z Fintíc pri Prešove, Terézia Knašinská s Jurajom Gočom.

0: Ahojte priatelia, volám sa Matúš Chrobáčik Uriga a po rodinnom albume Urigovci s názvom Premieňaš nás sme spolu s našou rodinou nahrali novú pieseň s názvom Vyvolený pre kemp na Orave. Zmyslom tejto piesne je, aby sme si uvedomili, akú máme reálnu hodnotu. Pieseň sme spolu celá rodina nahrávali v Prešove u nášho kamaráta Jožka Šarišského, za čo mu veľmi ďakujeme. Majte požehnaný čas pri počúvaní a radosť toho, že ste Bohom vyvolení. Ahojte.
1: Áno, aj Urigovci z Kežmarku s piesňou Vyvolený už po druhý krát v hre. Dnes vďaka 189 bodom, ktoré ste pripísali, nechýbajú v 12-piesňovom súťažnom rebríčku aktuálnej 27. tohtoročnej gospel parády Rádia Lumen.

Chválim ťa, Pane, že si ma stvoril tak zázračne, že nie je dôležité, ako sa cítim, ale reálne, kto som. Som krásne a dokonale stvorený. Som milovaný. Som vzácny. Mám obrovskú hodnotu. Som Božie dieťa. Som tvoj vyvolený.

Dôveruj, čo je tvojou ranou, Boh raz premení na uzdravenie. A čo je tvojim smútkom, Boh raz premení na radosť. Srdce posmeľujú bratia Saletíni, u ktorých nahlas hľadám inšpiráciu a spolu s vami zaostrujem na tvorbu 12-piesňovej súťažnej prehliadky slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Teraz už na hlbinu srdca smerujú členovia kapely Chananel, a to piesňou Zuzky Frideckej. Ich domovom je farnosť Sedembolestnej Panny Márie v kostole v Martine na sídlisku Sever. Svoj autorský album Cesta vydali v 2026. a práve jednej z jeho piesní už po 14. krát v hre aktuálne 215 bodmi fandíte. Zo 7. priečky gospel parády neváhajú svoje Ďakujem za život takto vyspievať členovia martinskej skupiny Chananel.

Pri napredovaní je pre nás najpotrebnejšie mlčanie pred Bohom v túžbách i v slovách, lebo rečou, ktorú najradšej počúva, je mlčanie v láske. Pýcha sa stráca, keď už v sebe nenachádzame nič, čo by mohlo dať podnet pozerať na druhých zhora. Naopak, druhí sa nám zdajú oveľa dokonalejší, v srdci sa nám prebúdza láska a úcta k ním. Aj teraz máme priveľa dočinenia s vlastnou biedou, než aby sme dbali o druhých. Na myšlienky filozofky Edity Štajnovej, bosej karmelitánky Terézie Benedikty od Kríža, iste radi nadviažu aj členovia košického zoskupenia Hero. Na slovenskej kresťanskej hudobnej scéne sa pohybujú od 2013. V 21. vydali debut Prestávam sa báť a v tomto roku svojim fanúšikom pripravili druhý album Nič nie je stratené. Muzikanti obľubujúci príjemný elektropobrok. Hrajú v zostave Adam Lupták, David Baláš, Jozef Šarišský, za bicími Michal Čerevka a spievajúci líder Marcel Matty. Už 10 týždňov v tomto našom súťažnom rebríčku slovenskej kresťanskej muziky podporujete ich pieseň Kúsok lásky. Dnes ste chlapcom z kapely Hero pripísali 225 bodov, čo stačilo na 6. priečku aktuálnej gospel parády.

Evanjelický pán farár z Badína Roman Dovala, muzikálny tatko, bibliou sýtený pesničkár s tak trošku pangrokovým srdcom. Spoločne s hudobníčkami, svojimi dcérami Kristinkou a Klárikou majú dnes u nás v gospel paráde jedno zvučné želiesko v ohni. A to z aktuálne vydaného autorského albumu Podľa Božej mapy 3. 230 bodmi ste už po štvrtýkrát v hre vytiahli na piatu priečku súťažného rebríčka gospel parády tento slnečný rock'n'rollový kúsok, čo rozihrá žilky v tele. Má prostý názov V modlitbách.

Možno si jej hlas pamätáte z pôsobenia v kresťanskom spoločenstve Maranata v Prešove, o čom svedčí aj jej tvorba uložená na albume Drahocenný. Ako vokalistka spolupracovala s kapelami Timothy, Lamačské chvály Live, s projektom Godzone, ale aj s Dominikou Gurbaľovou alebo Peťom Křemenom. V 2020. nahrala s kapelou svoj debutový album Žalmy a po 6 rokoch dozrel čas na ďalší, ktorý sa jej aj vďaka vašej pomoci podarilo vydať. Po boku jej stoja hudobníci ako bubeník Michal Čerevka, basgitarista Pavol Hvišč, s akustickou gitarou manžel Marian Radvanský, s dýchovými nástrojmi, flautou, saxofónom Miloš Kostár, trúbku má pod prstami Adam Zákutný a nechýbajú vokalisti Anka, Janka, Erik a Marian. Zo štvrtej priečky, lebo ste už po 8-krát pripísali 245 bodov, pieseň Ty rád, takto spieva Lenka Radvanská.

V najbližších nočných chvíľach si nenechajte újsť piesen z dielne pani Euky, rodáčky z Medvedzia, s manželom Alojzom žije na Spiši v Bijacovciach a je mamou 10 detí. S nahrávkou a aranžmánom piesne jej pomohli gitaristi Mário Kubas s Petrom Bedrichom. Basgitaru pripojil Ondrej Štyrák. Hlasmi kontrujú Martin Bedrich s Pavlom Adamčákom. Celkovo už 9. týždeň v rebríčku, aktuálne 265 bodmi podporujete jej pieseň Škovránok, tak sa volá. Z bronzovej tretej príčky gospel parády spieva Eva Šiškovičová.

Striebornú druhú priečku aktuálnej gospel parády teraz svojím textom správne vyruší Roman Grigeli alias rapper Momo. Započúvajte sa, ako svoje tvorivé nitky prepája s muzikou Houdiniho a hlasmi vokálneho telesa Aka People v jednej z piesní albumu Milovaný, ktorý naživo počas leta predstavil aj na festivaloch Žijem vo Vyšnom Klátove či v Námestove na Verím Pane. Momovej piesni Aleluja ste uštedrili 315 bodov. Tu je.

0: Urbaľovej s pesničkárom Pavlom Helanom do evanjelického kolégia na hlavnej ulici v Prešove 18. septembra. Prípadne na Gospel Fest do kultúrneho domu na mieste Cabaj Čápor 20. septembra. Všade tam by ste naďabili aj na víťazku aktuálnej gospel parády. Talentovanú košickú multiinstrumentalistku s nezameniteľným prejavom Dominiku Gurbaľovú. Práve v túto chvíľku, spoločne s Marianom Čekovským, už po 10-krát v hre, z prvej priečky vďaka vašim 345 bodom spievajú a hrajú nad nami všetkými. Vokálmi sa pripájajú Anka Krivdová s Martinom Németym, s gitarou Peťo Tomko. Vďaka a príjemné počúvanie vám.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

Hoci nie je nič prchavejšieho ako slovo odvysielané na rozhlasových vlnách, verím, že ho bolo tak akurát a padlo vám vhod. Aj tou dnešnou 60-minútovkou som sa pokúsila podať správu

v ostave súčasnej slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Z môjho pohľadu nasvietiť, aká je táto amatérska hudobná scéna. Pestrá, ekumenická, viacgeneračná, rôznožánrová a vo svojom prejave autentická. Pokiaľ ste s nami vydržali do tejto chvíľky, už poznáte všetkých 12 piesní súťažného rebríčka 27. tohtoročnej gospel parády. A keby ste chceli tie vaše obľúbené piesne do ďalšieho kola posunúť, prerozdeľte im prosím maximálne 12 bodov a stihnite to do stredajšej polnočnej uzávierky do 16. septembra. Hlasovať môžete dvomi spôsobmi. Buď tak urobíte na webe lumen.sk, alebo pokiaľ sociálne siete prosto nepoužívate, dajte mi o vašich obľúbených piesniach s pripojeným bodovaním vedieť na gospelparada@lumen.sk. Rada body pripíšem za vás. Filozofi počnúc Platónom hovorili o transcendentálnych vlastnostiach entity. Každá entita je podľa nich dobrá, pravdivá, krásna a jedinečná. Dobro a krása sú teda spojené viac, ako si niekedy uvedomujeme. Dokonca ich vo svojej vrcholnej reči spojil aj Ježiš. Ježiš povedal svojim učeníkom: milujte svojich nepriateľov, dobre robte. Grécke slovo použité v Ježišovej výzve robte dobre, možno podľa biblistu Alberta Maggiho preložiť aj ako robte pekne, robte peknými. Nie je to výzva pre plastických chirurgov, ale pre všetkých. Je to inštrukcia, ktorá vychádza z božskej logiky. Boh je dobrý, preto koná dobro a jeho dobro robí svet krajším. Ježiš teda k prikázaniu milujte svojich nepriateľov, čo je už samo o sebe veľmi ťažké, pridáva nerobte to len pasívne, ale robte krásnymi životy tých, ktorí vás nenávidia. Všetko to, čo Ježiš v tejto reči hovorí, smeruje k tomu, aby sme tým, ktorí nás nenávidia, ukázali, že svet môže byť krajší. Krása nie je len fyzická kategória. Ľudia, ktorí by mohli byť hneď nominovaní na súťaž Miss World, však môžu byť škaredí tým, ako sa v živote správajú k iným. Krásny je podľa Ježiša ten, kto skutočne miluje. A my sami vieme, že človek, pri ktorom sa cítime prijatý a milovaný, je naozaj krásny človek. Ježiš nám teda hovorí: buďte krásni tým, že milujete, čím vytvárate krásny svet pre všetkých, tak ako Boh. V mini zamyslení Buďte krásni, ktoré napísal textár Jožko Husovský, vychádzajúc z evanjelia tohto štvrtka, končí naša nočná hudobná hodinka. Ďakujeme za pozorné ucho a aj chuť hlasovať za 12 piesňovú gospel parádu a želáme pokoja dobro pri počúvaní ďalších programov od septembra novej vysielacej štruktúry Rádia Lumen. Technik Peťo Reguli a hudobná redaktorka Diana Rauchová.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Keď 15. februára 1875 umrel páter Alichaj, Šarbelov duchovný vodca, ktorý predstavenému už dávnejšie odporúčal, aby vymenoval za pustovníka tohto svojho žiaka, náš svetec zaujal jeho miesto. Táto pustovňa vznikla z malého konventu, ktorý v roku 1798 založili dvaja muži rozhodnutí stráviť zvyšok svojho života mimo ľudskej spoločnosti. Konvent spojili s kostolom svätých Petra a Pavla, pustovňa potom bola zasvetená týmto dvom apoštolom, a potom, čo vstúpili do rádu libanonských maronitov, venovali ho kláštoru Vanaji. Rádovi predstavení z neho neskôr učinili samostatnú pustovňu tvorenú kostolíkom, kuchyňou a chodbou, ktorá rozdeľovala budovu na dve časti. Po stranách chodby boli potom vybudované tri cely. Pustovníci tu žili viac menej samostatne a boli podriadení kláštornému predstavenému. Pustovňa svätých Petra a Pavla ležala v nadmorskej výške približne 1300 metrov nad morom, zhruba 20 minút chôdze od kláštora Vanaj a bol z nej úžasný výhľad na krajinu. Bola obohnaná múrom a za ňou sa rozprestierali lesy a polia s vinicami, na ktorých pustovníci pracovali. Šarbelová cela s plochou 6 metrov štvorcových bola medzi východným krídlom a južným vchodom do chodby. Drevený strop celý podpierali kamenné steny oblepené hlinou, podlaha bola kamenná. Šarbel si ju vybavil, podobne ako svoju kláštornú celu, na zem položil slamník vypchatý dubovým lístím, kozia koža mu slúžila ako plachta a kus dreva omotaný handrou ako vankúš. Navyše si celu zariadil trstenovou poličkou na zopár obľúbených kníh a olejovú lampu, aby pri jej svetle mohol čítať i v noci. Jediné, aj tak dosť malé okno zakryl tmavou látkou, aby nikto nevidel dovnútra. Nikomu nedovolil vstúpiť do svojej cely, ako to mimochodom prikazovala aj regula rádu. Nechával však otvorené dvere. V ústraní pustovne si sprísnil už i tak dosť strohý režim, ktorým bol viazaný ako mních žijúci v kláštore. Tu strávil posledných 23 rokov svojho života. Smrť. V mrazivý deň 16. decembra 1898 sa chystal Šarbel slúžiť svätú omšu. Tesne predtým, než vyšiel zo sakristie, sa zachvel a spadol na zem. Páter Makarios, ktorý mu mal pri najsvetejšej obete ministrovať, chcel bezvládne telo zodvihnúť, ale nepodarilo sa mu to. Len chvejúce sa pery otca Šarbela svedčili o tom, že tento svätý muž žije. Keď sa Makarios ponúkol, že odslúži omšu sám, Šarbel náhle vstal a s nadľudským premáhaním zamieril k oltáru. Pred premenením mu bolo opäť tak zle, až sa znovu zapotácal. Dlho trvalo, kým sa spamätal. Ľudia chceli pre veľkú zimu odísť, ale počkali, kým sa dal Šarbel natoľko do poriadku, aby mohol pokračovať v celebrovaní. Pri tzv. Malom pozdvihovaní, keď kňaz pozdvihuje kalich a hostiu, sa záchvat nevoľnosti vrátil. Oče pravdy stačil ešte vysloviť, ale potom zostal úplne ochromený stáť s pozdvihnutým kalichom. Až po chvíli k nemu priskočil Makarios, aby mu pomohol. Hostiu i kalich mu opatrne vybral z rúk a s pomocou ďalších prisluhujúcich ho doviedol k sedesu, kam ho posadil. Bratia potom Šarbela preniesli do jeho studenej cely. Bola v nej taká zima, že jej steny boli pokryté námrazou. Tam opäť stratil vedomie. Keď opäť prišiel k sebe, povedal, že by chcel doslúžiť svätú omšu a požiadal, aby mu pripravili oltár. Na to posírsky zvolal: chváľte Pána na výsosti a Pane, zmiluj sa. V ďalších dňoch, pokiaľ bol pri vedomí, recitoval žalmy, modlil sa maronickú omšovú modlitbu Oče pravdy, vzýval Krista, Pannu Máriu,
jej snúbenca svätého Jozefa a tiež apoštolov Petra a Pavla, patrónov pustovne. Chcem slúžiť omšu, opakoval slabnúcim hlasom túžbu po sprítomnení obety na Kalvárii. Skoro vôbec nejedol. Jedinou potravou, ktorú prijímal, bol chlieb rozmočený vo vode. Mlieko či maslo odmietal, pretože ich požitie bolo v rozpore s regulou rádu. Odstrčil ruku s lyžicou spolubrata, ktorý sa do neho snažil dostať slepačí vývar. Až na priamy príkaz predstaveného predsa len niekoľko lyžíc polievky prehltol. Podobne odstrčil ruku brata Butrosa zo svojho čela. Nechcel sa totiž prehrešiť proti čistote a podobné vzájomné dotyky medzi mníchmi neboli vítané. A keď Čarbela brat Butros požiadal o požehnanie, on ho slušne upozornil, že mu spod kapucne trčia vlasy a požehnal ho až po tom, čo si kapucňu upravil. I na smrteľnej posteli prísne dodržiaval regulu a necúvol ani o krok. Väčšinu duchovnej starostlivosti zabezpečoval páter Mikael Abirania, pretože páter Makarios, predstavený pustovne, nebol pre slzy schopný zhostiť sa svojich povinností. On totiž poznal Šarbela najlepšie. Za tie roky mal mnoho príležitostí. Mal ho tak rád, že teraz jednoducho nemal silu poslúžiť mu na jeho poslednej ceste. Preto Šarbelovi trikrát udelil posledné pomazanie páter Mikael, vždy keď sa zdalo, že Šarbel už z tohto sveta odchádza. O jeho telo sa staral doktor Najib Beik Al-Kuri, ten istý Najib, ktorého pred rokmi vyliečil z týfusu. Jeho agónia trvala 8 dní. Na štedrý večer 24. decembra 1898 vydýchol Šarbel naposledy. Posledné, čo na tomto svete počul, boli modlitby spolubratov za zomierajúcich. Litánie k Panne Márii počul už z druhého brehu. Zatlačili mu oči, prekrížili mu ruky a na prsia mu položili kríž. Potom sa pomodlili maronické ofícium svätého Jakuba zo Sarugu za zomrelých kňazov, ktoré sa končí týmito slovami. Tí, ktorých ústa boli ako citary, ktorí sladkou hudbou oddane slúžili svojmu pánovi, boli utíšení orteľom smrti. Zmlkli 10-strunné harfy s ich darom slova. Ich oči stratili schopnosť čítať sväté texty. Utíchli radostné spevy a hymny. Udelím, pane, milosť vstupu do nebeského Jeruzalema, lebo boli dobrými sluhami v tvojej cirkvi. Predstavený anajského kláštora páter Antún z Mechmechu do kláštornej kroniky napísal: to, čo Šarbel vykoná po svojej smrti, ma oslobodzuje od vypisovania toho, čo vykonal za života. Ťažko si asi navzdory tejto predpovedi dokázal predstaviť, čo je len zlomok toho, čo všetko sa bude v súvislosti s práve zosnulým pustovníkom diať. A nielen, že si to nedokázal predstaviť on, ale ani nikto ďalší. Bolo toho oveľa viac, než čo čítali v knihách. Záhadné svetlo a neporušené telo. Lekár pri prvej obhliadke tela skonštatoval, že neliečenie dlhodobých problémov so žalúdkom a črevnou kolikou spôsobilo vysoký krvný tlak, ten zasa bolesti hlavy a v konečnom dôsledku i krvácanie do mozgu, čiže cievnu mozgovú príhodu. Navzdory vysokým snehovým závejom prišla do pustovne svätých Petra a Pavla skupinka mníchov z anajského kláštora. Mnísi začali telo zomrelého pripravovať na pohreb. Pritom zistili, že kajúca košela z vrecoviny, ktorú Šarbel nosil pod habitom, sa mu v dôsledku potenia doslova prilepila k telu. Keď ju chceli z tela zosnulého zobliecť, aby telo umyli, trhala sa.
K nej boli prišité rukávy z bieleho plátna, aby to budilo dojem, že má oblečenú košeľu ako všetci ostatní. Trup nosil stiahnutý železným pásom, po ktorom zostala krvavá jazva. Na krku mu visel krížik a medaila. Pri prezliekaní tela do lepšieho habitu niektorí namietali, nech počkajú na predstaveného, aby sa vyhli podozreniu, že si niečo od zomrelého privlastnili. Čo by tak mohol mať? Že to bol pustovník, povedal jeden z tých rozvážnejších. Pravdepodobne sa domnievali, že bude mať pri sebe rovnako ako oni pár mincí, ktoré si, ako bolo vyššie uvedené, často so súhlasom predstaveného nechávali na nepredvídané drobné výdavky. Vnútri v habite potom našli v kapucni zašitý malý vak, v ktorom niečo nahmatali. Peniaze, vyhrkol jeden z prítomných. Po jeho roztrhnutí sa vysypali vyššie spomínané kamienky. Na nosidlách potom doniesli telo do kláštora a vložili ho do rakvy, ktorú postavili v chráme čelom k oltáru. Nasledujúceho dňa sa pri rakve nahromadili desiatky, ba stovky ľudí v túžbe vzdať mu poslednú úctu a zveriť sa jeho príhovoru. Ľudia mu boskávali ruky. A niektorí aj ustrihávali kúsky jeho habitu či fúzov, aby si zadovážili vzácnú relikviu. Potom sa konal pohreb. Zosnulý bol pochovaný bez rakvy do hromadného kláštorného hrobu, ako predpisovala regula rádu a ako to prislúchalo obyčajnému mníchovi, ktorý sa zriekol tohto sveta. Stalo sa tak navzdory prosbám niektorých bratov, aby bol pochovaný zvlášť. Výnimky však neexistovali pre nikoho. Ak je svätý, sám sa ochráni, poznamenal lakonický kňaz zastupujúci predstaveného. Bratia teda aspoň očistili hrob od blata, tela ostatných mníchov poukladali na stranu a pre šarbela vytvorili menší stupienok z kameňov, na ktorý položili dve dosky, aby neležal v mazľavom báne. Na tejto podložke potom zomrelý šarbel spočinul. Zdalo sa, že kauza s pomenovaním Šarbel Machlúf je skončená. Nikto netušil, že teraz sa začína druhý život svätého mnícha, keď sa jeho sláva rozšíri ďaleko za úpetie libanonských hôr, ba dokonca doslova po celej zemi. A všetko sa to začalo ešte v tú noc po Šarbelovej

0: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Medzi najťažšie úlohy, ktoré nám ukladá naša kresťanská viera, patrí úsilie milovať svojich nepriateľov. Lásku máme dokazovať aj konkrétnymi skutkami. Nie je to prejav slabosti. Práve naopak, je to prejav našej veľkej vnútornej sily, ktorú čerpáme z lásky Boha k nám. Skúsme si predstaviť človeka, ktorý nám veľmi ublížil. Je ťažšie mu vynadať a vyvršiť na ňom svoj hnev, alebo pozrieť mu do očí s úprimným srdcom povedať odpúšťam ti a dokázať to konkrétnym skutkom lásky. Úprimné odpustenie je mnohonásobne ťažšie. Ale ono je najsilnejším svedectvom, v akého Boha veríme. Dokazujeme tak svojim životom, že vieme byť iní ako tí, ktorých Boh nezaujíma. Láska, ktorou máme odpovedať na každú formu zla, nás robí podobnými milosrdnému Otcovi. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec, hovorí Ježiš. Nehovorí, buďte, ak môžete, alebo buďte, keď to uznáte za vhodné. Príkaz buďte milosrdní je bez kompromisu. Svätá sestra Faustína Kovalská zapísala vo svojom denníčku krásnu vetu. Kvetom lásky je milosrdenstvo. Tak ako kvietok ukáže svoju plnú krásu, až keď vykvitne, tak aj naša láska ukáže plnosť krásy, keď budeme milosrdní. Zdrojom nášho milosrdenstva voči iným je Božie milosrdenstvo voči nám samým. Ten, kto pocítil nekonečné milosrdenstvo nášho Boha, nie je schopný zatvrdiť si srdce pred iným človekom.
1: Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.
3: Do batôžka si nalož pretvárku loža faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
4: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory, čo vedú

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Na Bratislavskom hrade sa stretli lídri krajín V4 a Írska. Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal aj ukrajinský prezident, takmer zasiahol dron. O post rektora Katolíckej univerzity sa v opakovanej voľbe uchádzajú dvaja kandidáti.
0: Počúvate Infolumen.
1: Dnes vysielajú Peter Janák a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Na Bratislavskom hrade sa dnes stretli lídri krajín V4 a Írska. Predseda slovenskej vlády Robert Fico prijal Andreja Babiša, Donalda Tuska, Pétera Maďara a Michela Martina. Všetci súhlasili so zintenzívnením spoločných rokovaní, aby tak V4 mohla prinášať spoločné stanoviská pred Európsku radu. Slovenský premiér verí, že kľúčovou spoločnou témou krajín V4 bude snaha o znižovanie cien elektrickej energie.
2: Prichádzajú zo strany V4 veľmi konkrétne návrhy, čo presne treba robiť. Naďalej je na stole téma obchodovania s emisnými povolenkami, reforma, ktorá bola predstavená, ale ktorá bude vyžadovať ešte ďalšie prepracovanie. Hovorili sme o odstrihnutí cenotvorby plynu od cenotvorby elektriny. Hovorili sme o možno inej forme obchodovania s elektrickou energiou, ako je Lipská burza a ďalšie témy. Je tu jasný prísľub, pokiaľ ide o V4, pre celú verejnosť, nielen v týchto krajinách, ale celú medzinárodnú verejnosť v rámci Európskej únie. Budeme mimoriadne aktívni a budeme predkladať aj mimo rámca zasadnutia Európskych rád konkrétne návrhy, čo môžeme urobiť, aby sa ceny elektrickej energie znižovali.
1: Premiéri sa na svojom rokovaní venovali aj novým zdrojom európskeho rozpočtu. Podľa Roberta Fica nie je možné, aby Európska únia získala dostatočný objem financií bez zvýšených príspevkov členských krajín a nových zdrojov.
2: Niekde sa zhodujeme, pokiaľ ide nové zdroje, niekde tvrdíme, že nie je možné nový zdroj vytvárať tak, že budeme škrtať z národných príjmov do štátneho rozpočtu. Ak sú napríklad príjmy z predaja emisných povoleniek veľmi dôležité pre vnútorný ekonomický život v krajine, nemôžeme akceptovať, aby sa časť z týchto príjmov zobrala a použila sa ako nový zdroj v rámci Európskej únie. Preto sme zadefinovali za V4 náš postoj k týmto novým zdrojom.
1: Írsky premiér Michel Martin, ktorého krajina aktuálne predsedá Rade Európskej únie, avizoval, že írske predsedníctvo do niekoľkých týždňov prinesie návrh nového európskeho rozpočtu. Takisto vyjadril podporu rozširovaniu Európskej únie, keďže pristúpenie nových členov je investíciou pre Európu a jej prosperitu. Na rozširovaní EÚ majú podľa slovenského premiéra zhodu aj krajiny V4, preto sa tejto téme až tak nevenovali. Opísal ale bližšiu spoluprácu v rámci zoskupenia V4, ktorému Slovensko aktuálne predsedá.
2: Požiadal som o pomoc a podporu kolegov premiérov z V4, aby sme sa nielenže stretávali pred každým zasadnutím Európskej rady a koordinovali svoje postoje, ako sme to robili v minulosti, ale aby sme ešte hlbšie išli, aby naši šerpovia, teraz zodpovední za prípravu záverov, rokovali už dávno pred začiatkom, ale dlho pred začiatkom samotnej Európskej rady, aby sme mohli aj spoločne vystupovať k samotným záverom Európskej rady.
1: Veľkou ambíciou slovenského predsedníctva podľa Roberta Fica bude zorganizovať v krátkom čase ďalšie zasadnutie, na ktoré chcú lídri V4 pozvať nemeckého kancelára Friedricha Merca. Cieľom je takisto do konca roka usporiadať stretnutie s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.
0: Krátko z domova.
1: Voľby by v septembri vyhralo Progresívne Slovensko. Získalo by viac ako 21,5%. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník SME, nasleduje Smer s viac ako 16% a Republika, ktorú by volilo 15,5% ľudí. Do parlamentu by sa dostalo aj Hnutie Slovensko, SAS, Hlas a KDH. Lukáš Machala zatiaľ v rade STVR nekončí, povedala to ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Machala je ako nominant ministerstva podpredsedom rady STVR. Šimkovičová ho včera odvolala z postu generálneho tajomníka služobného úradu rezortu. O jeho konci vo funkcii sa údajne spolu rozprávali. Machala včera médiám hovoril, že ho to prekvapilo. Policajt Juraj Svítok by sa mal vrátiť do vedenia policajnej inšpekcie. Správny súd v Banskej Bystrici vyhovel jeho žalobe a zrušil personálny rozkaz, ktorým bol Svítok ustanovený do nižšej funkcie na okresnom riaditeľstve polície v Bánovciach nad Bebravou. Informoval o tom právny zástupca Peter Kubina. Slovensko si v prípade čistenia komunálnych odpadových vôd v určitých aglomeráciách nesplnilo svoje povinnosti, vyplývajúce zo spoločnej legislatívy a je povinné nahradiť trovy konania. Rozhodol o tom Súdny dvor Európskej únie. Eurokomisia postúpila prípad Slovenska k súdu v decembri 2024. Minister spravodlivosti Boris Susko berie na vedomie včerajšie rozhodnutie Ústavného súdu k disciplinárnym senátom. Plénum označilo zmeny v zložení senátov za protiústavné. Šéf rezortu tvrdí, že kľúčovou zmenou novely však bolo opätovné zavedenie odvolania voči disciplinárnym rozhodnutiam a to Ústavný súd nespochybnil.
3: Dvojinštančné disciplinárne konanie je kľúčové pre spravodlivosť, dôveryhodnosť a právnu istotu pri rozhodovaní o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov. Možnosť, aby bolo rozhodnutie nezávisle preskúmané v druhom stupni, nie je formalita. Je to jedna zo základných poistiek proti omylu, svojvôli či nesprávnemu právnemu posúdeniu.
1: Rozhodnutie Ústavného súdu naopak privítala SAS. Podľa poslankyne Márie Kolíkovej je kľúčové pre ochranu nezávislosti a nestrannosti sudcov. Ústavný súd podľa nej odkazuje vláde, že má jednoznačné limity pri zásahoch do kontroly súdnej moci. Poslankyňa Zuzana Števulová z PS dodala, že rozhodnutie je kvalitným prejavom opozičnej práce.
4: Sa nám podarilo dosiahnuť dôležité víťazstvo pri obrane právneho štátu a spravodlivosti na Ústavnom súde, pri obrane toho, čo sa vláda Roberta Fica na čele s ministrom nespravodlivosti Borisom Suskom snažia systematicky zničiť. Systematicky sa snažia zničiť právny štát a ovládnuť súdnictvo, čo je aj pointa tohto nálezu Ústavného súdu, ktorý sa týkal toho, že minister Susko sa snažil zmeniť pomer síl v disciplinárnych senátoch.
1: Predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová tvrdí, že rada nemá žiadne kompetencie, ktorými by mohla sama vysloviť nesúlad akéhokoľvek právneho predpisu s ústavou alebo ignorovať akýkoľvek zákon. Preto v zmysle platnej a účinnej právnej úpravy zvolila členov disciplinárnych senátov. Na investície do rozširovania a budovania závlah pôjde v štyroch projektových výzvach takmer 35 miliónov eur. Oznámil to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč.
5: Prvá výzva je to produktívne investície do rozširovania a budovania nových závlah na farmách, viac ako 8,2 milióna eur na túto výzvu. Produktívne investície do rozširovania a budovania novej infraštruktúry závlah mimo fariem, 5 miliónov eur. Tretia výzva, produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah, viac ako 15,5 milióna eur a investície do vodozadržných opatrení mimo fariem 6 miliónov eur. Ako vidíte, dohromady je to viac ako skoro 35 miliónov eur, ktoré sú v strategickom pláne.
1: Minister Richard Takáč zopakoval, že vláda hľadá na obnovu závlah aj oveľa väčšie zdroje v stovkách miliónov eur, a to od privátnych investorov. Naďalej sa podľa neho chystá PPP projekt, pričom kabinet už skôr informoval, že o tom hovorí s investormi z arabského sveta. Domáci farmári však od vlády chcú, aby modernizáciu závlah zverila im a aby za vodu nemuseli platiť investorom z cudziny.
0: Cirkvi.
1: Kandidátmi na post rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku sú docentka Gabriela Genčúrová a profesora kňaz Cyril Hyšem. Verejné vypočutie kandidátov na opakovanú voľbu rektora bude 23. septembra v aule univerzity v Ružomberku. Voľba sa opakuje potom, ako koncom mája veľký kancelár univerzity, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, nepotvrdil vo funkcii zvoleného rektora Tomáša Jablonského. Seminaristi spoločnosti Božieho slova si obnovili v Nitre rehoľné sľuby. Do noviciátu zároveň prijali dvoch nových postulantov. Obrady sa uskutočnili v misijnom dome Matky Božej a v kostole na nebovzatia Panny Márie na Nitrianskej Kalvárii. Svätej omši predsedal provinciál Marek Vaňuš. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
6: Už pravidelne sa skladanie a obnova rehoľných sľubov v slovenskej provincii koná v deň sviatku narodenia Panny Márie, čo je zároveň i deň založenia rehole verbistov. Pokračuje provinciál spoločnosti Božieho slova Marek Vaňuš.
7: Spolu s tým máme spojenú aj obnovu rehoľných sľubov našich mladých spolubratov. Dnes boli štyria, ktorí obnovili svoje sľuby, dvaja zo Slovenska a dvaja z Afriky.
6: Všetci štyria seminaristi skladali svoje piaté rehoľné sľuby, teda po noviciáte už štvrtýkrát obnovovali rehoľné zasvetenie. O svoje dojmy sa podelil seminarista z Madagaskaru a seminarista Benedikt Kočamba.
8: To obnovenie sľubov na rok pre mňa znamená také pripomenutie ani nie toho, že ja som verný Pánu Bohu, ale že po celý ten rok som pociťoval jeho vernosť, jeho lásku ku mne.
9: Je to radosť, poprvé je to radosť, že môžem znova obnoviť moje sľuby, ale zároveň, ako som už povedal, že je to sľuby, tak je to tiež zodpovednosť, že som povedal áno pred Bohom.
6: Obnovu svojho rehoľného zasvetenia skladali za účasti ako svojich blízkych, tak aj za účasti kňazov verbistov. Medzi nimi bol aj Radoslav Kotra, ktorý je misionárom Božieho slova už 25 rokov a v súčasnosti slúži na Kube.
10: Prežíval som to s nimi, si spomínal aj ja na ten moment, kedy aj my sme tu tak stáli a len vytrvalosť a ísť Kristom. A máme radosť toho, že naozaj patríme jemu.
1: Dnešný deň sa v Bratislave niesol v znamení solidarity. Maltézska pomoc Slovensko spojila sily s národnou transfúznou službou a spoločne otvorili dvere pre všetkých, ktorí chceli darovať to najvzácnejšie, vlastnú krv. Maltézska kvapka krvi sa konala pri príležitosti sviatku Panny Márie z Filermosu, patronky Maltézskeho rádu. Viac sa dozviete v reportáži Borisa Kolára.
11: Maltézska pomoc Slovensko je výkonnou organizáciou Maltézskeho rádu, prostredníctvom ktorej rád realizuje svoje aktivity na území Slovenska. Jednou z nich je aj prvý ročník mobilného odberu krvi s názvom Maltézska kvapka krvi. Viac dodáva Radoslav Števčík, výkonný riaditeľ Maltézskej pomoci Slovensko.
12: V minulosti sme to nerobili takúto pomoc, ale ako som vlastne zisťoval, podobné kampane na darovanie krvi robia Maltézske pomoci a Maltézske rády, či už v Rakúsku, v Nemecku, v Poľsku. Že napríklad na Malte Maltézsky rád založil prvú krvnú banku. To znamená, že tá história darovania krvi je Maltézskemu rádu blízka.
11: Na odber sa prihlásilo 36 darcov, z toho 15 prvodarcov.
13: Som tu aj so synom. To je tiež jeden z dôvodov, že mu chcem ukázať istý spôsob života. Ja som zdravotník, takže takisto tej krvi naozaj treba a naozaj nevieme, kedy budeme potrebovať my alebo naši blízky.
11: Hlavnou úlohou Maltézskej pomoci Slovensko je konať podľa mota Maltézskeho rádu, teda slúžiť trpiacim a brániť vieru. Služba trpiacim sa prejavuje najmä v oblasti sociálnej starostlivosti a zdravotnej služby.
12: Tí, ktorí máme to šťastie a môžeme darovať aj krv, tak vlastne darujeme to najcennejšie, čo človek má, to je tá krv, lebo tu zatiaľ nedokázal nikto nahradiť. Je dôležité, aby sme aj takýmto spôsobom motivovali možno nielen našich dobrovoľníkov, ale vlastne aj širšiu verejnosť.
1: Vo Vatikáne dnes vyvrcholil každoročný formačný kurz pre novovymenovaných biskupov z celého sveta. Slovensko na ňom zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Spojil sa s ním Ľudovít Malík.
14: Od 2. do 10. septembra sa vo Vatikáne konal formačný kurz pre nedávno vymenovaných biskupov. Zúčastnilo sa na ňom 147 pastierov z 5 kontinentov rozdelených do dvoch programov: dikastéria pre biskupov a dikastéria pre evangelizáciu. Slovensko zastupoval vojenský ordinár Pavol Šajgalík, ktorý bol ubytovaný spolu s takmer stovkou ďalších biskupov u svätého Pavla. Ako vnímal spoločné dni s novými spolubratmi?
15: Jednak na jednej strane prednášajúci sú často prefekti niektorých dikastérií, takže ich spoznávame a tým pádom spoznávame aj ducha, v podstate také smerovanie Svätého Otca. No a druhá vec, že sa navzájom trošku spoznávame sa, prosím som rozhovorov aj teda, aké diecézy sú z mojej oblasti, sme tu traja vojenskí biskupy, teda okrem mňa ešte Bosna, Hercegovina a Austrália, Takže aj výmena aj takýchto nejakých postrehov, poznatkov, skúseností je fajn.
14: Podľa jeho slov práve osobné kontakty patria medzi najcennejšie plody kurzu.
15: Áno, jeden z prednášajúcich povedal, že viete, ja som bol tiež kedysi na takomto kurze a nepamätám si nič z obsahu, ale pamätám si tie kontakty.
14: Formačné dni dnes vyvrcholili svätou omšou v Bazilike svätého Petra a audienciou u pápeža Leva XIV. Svätý otec biskupov povzbudil, aby si predovšetkým udržali blízky vzťah s Kristom. Sme biskupmi, ale predovšetkým sme učeníkmi. Aby sme mohli hovoriť o ňom, musíme zotrvávať pri ňom. Aby sme mohli viesť jeho ľud, musíme sa ním dennodenne nechať viesť, povedal pápež Leu XIV. 9 dňami modlitby a stretávania sa tak formačný kurz uzavrel s jasným odkazom pre všetkých nových pastierov.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Lietadlo, na ktorého palube sa nachádzal ukrajinský prezident, takmer zasiahol dron. Incident sa odohral včera počas odletu z Moldavska do Norska, kde sa Volodymyr Zelenský zúčastnil na pohrebe zosnulého kráľa Haralda V. Zdroj agentúry AFP zo Zelenského kancelárie však uviedol, že išlo o bežný letecký poplach a prezidentovi nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. S podrobnosťami prišla Monika Majerová.
16: Norský premiér Jonas Gahr Støre uviedol, že lietadlo s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským pri odlete z Moldavska do Norska na pohreb zosnulého kráľa Haralda V. takmer zasiahol dron. Premiér nespresnil, z akého zdroja informáciu získal, ani neuviedol, do akej vzdialenosti k prezidentovmu lietadlu sa dron dostal. Verziu norského premiéra uviedol na pravú mieru zdroj z ukrajinskej prezidentskej kancelárie, keď agentúre AFP povedal, že sa jednalo o poplach v Moldavsku, keď ruský dron vletel do vzdušného priestoru Moldavska a Rumunska. Za prehnané označil tvrdenie, že by Zelenskému v tejto situácii hrozilo akékoľvek nebezpečenstvo. Americký prezident Donald Trump najnovšie vyjadril presvedčenie, že ruský prezident Vladimír Putin chce dosiahnuť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa neho sú Putin aj Zelenský unavený z bojov. Trump v útorok telefonoval s Putinom a podľa Kremľa obaja viedli veľmi úprimný a konštruktívny rozhovor. Putin mu počas neho predstavil ciele a detailné analýzy o situácii na fronte. Cez víkend americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili najprv Moskvu a následne aj Kiev. Kushner po rokovaniach v Kieve vyjadril nádej na obnovenie trojstranných rokovaní medzi USA, Ruskom a Ukrajinou. Takéto rokovania nevylúčil ani Kremeľ, podľa ktorého by sa rozhovory mohli opäť konať v Abu Zabi, kde sa uskutočnili aj v januári a vo februári. Zelenský v útorok povedal, že Ukrajina chce trojstranné rokovania ešte v septembri.
0: Krátko zo sveta.
1: Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu nahlásila Irán Bezpečnostnej rade OSN. Stalo sa to prvýkrát za 20 rokov pre neplnenie jeho záväzkov, pretože Teherán nespolupracuje pri dlhodobom vyšetrovaní stôp po uráne. Inšpektori dozornej agentúry OSN ich zistili v rôznych nedeklarovaných objektoch v Islamskej republike. Americký prezident Donald Trump na mimoriadnom stranickom zjazde v Texase prisľúbil vyplatiť každému dospelému Američanovi $5,000 v prípade, že si republikáni v novembrových voľbách udržia väčšinu v oboch komorách kongresu. Jedinou podmienkou by bolo peniaze minúť v USA. Odkiaľ by na to Trump vzal potrebné prostriedky, nepovedal. Uviedol len, že USA zarábajú veľa peňazí. Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu zdvihla o 0,25% bodu na 2,5%. Reaguje tak na rastúcu infláciu, ktorú podporuje aj vojna v Iráne. Tohtoročný august bol celosvetovo najteplejším mesiacom v histórii meraní. Priemerné teploty dosiahli hodnotu takmer 17 stupňov Celzia a august sa tak vyrovnal júlu 2023, keď padol doterajší historický rekord. Oznámila to služba monitorovania zmeny klímy programu Copernicus Európskej únie. Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do ligovej fázy Ligy majstrov prehrou 1-6 na pôde dvojnásobného obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Hetrikom sa vo včerajšom zápase v Parku princov blisol Ferran Torres. Dva góly favorizovaného francúzskeho šampióna pridal Dembele a jeden Fabian Ruiz. Čestný úspech hostí už za rozhodnutého stavu 5-0 zaznamenal Sulejman Kamara. Zápas hodnotí stredopoliar belasých Peter Pokorný.
17: Obrovský zážitok, som vďačný všetkým z klubu a som rád, že sme tu, že sme sa sem dostali. Prišli sme sem zabojovať o nejaké body, nepodarilo sa nám to a máme ešte 7 zápasov pred sebou. Možno také zrkadlo, že ešte sme nie tak vysoko, ako si myslíme. Veľa učenia ešte pred nami, veľa tvrdej roboty.
1: Futbalisti SSC Neapol prehrali vo včerajšom šlágri úvodného kola ligovej fázy Ligy majstrov s londýnskym Arsenalom 0-1. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka hral za domácich do 77. minúty. Neúspel ani obranca David Hansko v základnej zostave Atletika Madrid, ktoré podľahlo na Anfielde domácemu FC Liverpool 1-2. Vstup do hlavnej časti sa vydaril hráčom Stuttgartu, ktorí zdolali norského debutanta Vikin Stavanger 3-1. O prvý hetrik ligovej fázy sa postaral bosniansky útočník Ermedin Demirovič. Slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za nemecký klub v 71. minúte. Slovenský futbalový zväz potvrdil účasť na pracovnom stretnutí so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu, ktoré sa uskutoční 23. septembra v Bratislave. Rokovanie nadväzuje na pozvanie adresované ministrovi Rudolfovi Huliakovi zo strany zväzu. Ministerstvo koncom júla dočasne pozastavilo financovanie Slovenského futbalového zväzu. Rezort opatrenie odôvodnil potrebou preveriť postup zväzu pri ručiteľských zmluvách súvisiacich s dodávkou mobilných telefónov. Futbalisti Meška Žilina postúpili do 4. kola slovenského pohára Slovnaft Cupu. Víťaz uplynulého ročníka

0: prebojovala do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej dvojky zdolala čínsku kvalifikantku Cheng Chun-wen po trojsetovom boji 3-6, 6-1 a 6-4. Od pondelka sa tak stane novou svetovou jednotkou. Na čele rebríčka VTA vystrieda Arinu Sobolenkovú, a to bez ohľadu na to, či Bieloruska prejde v New Yorku cez semifinále. Rybakinová sa v boji o finále stretne s turnajovou štvorkou Coco Gauffovou. Domáca hráčka otočila duel s Peťkou Pavúka, ruskou Mirou Andrejevovou a zvíťazila 2-6, 7-6 a 6-2. Hokejisti HK Poprad sa na nový ročník Tipsport ligy naladili víťazstvom 3-1 nad Žilinou. Kamzíci počas leta neprehrali v žiadnom stretnutí a zaznamenali 7 výhier, pričom na domácom ľade ovládli Tatranský pohár. Vlci mali v príprave bilanciu 3 prehry a 4 víťazstvá. Slovenský parastrelec Radoslav Malenovský sa stal majstrom sveta v disciplíne R1 vzduchová puška v stoji SH1 muži. Prvenstvom na šampionáte v korejskom Čangvone si zároveň zabezpečil miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. Malenovský navyše výkonom 251,2 bodu vylepšil svoj vlastný svetový rekord.
1: Počasie.
0: Zajtra bude podľa Petra Jurčoviča ešte doznievať daždivé počasie s teplotami do 22 stupňov.
2: V piatok by malo stále ešte pokračovať zväčša daždivé počasie, aj keď postupne tých zrážok bude asi menej. A keď sa oblačnosť zmenší, tak na severe by mohla klesnúť v piatok ráno teplota možno na nejakých 7-8 stupňov. A na juhu to bude asi o 10 viac. A potom cez deň v piatok vyzerá to tak, že ešte stále s dažďom. Ešte stále treba rátať s tým, že tie zrážky môžu byť na väčšine územia, ale popoludní k večeru už by to mohlo slabnúť, čo by mohlo dať popoludne oteplenie, hlavne na juhu východného Slovenska, asi 22 stupňov.
0: V relácii História a my sa dnes večer vrátime o 40 ročia späť, aby sme si pripomenuli tragický príbeh mladého Hartmuta Tauca. Do diskusie s Ľudovitom Malíkom príde Peter Mikle, riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Peter Janák a Julia Kavecká. Do počutia.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete alebo nemôžete spať, alebo vám to nedovolia vaše povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vaším príjemným spoločníkom a naplniť váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou. Pri jednom stole.
1: Kedysi tam pracoval jej manžel, dnes ona. Medzitým pôsobila na viacerých pozíciách, no vždy pre dobro cirkvi. A to aj za cenu opakovaného sťahovania. Koniec koncov, s grécko-katolíckym kňazom sa to väčšinou inak ani nedá. Hovorím o Kataríne Jančišinovej, ktorá je po boku manžela Cyrila už 26 rokov, no verejnosť ju pozná hlavne posledné 3 roky ako hovorkyňu konferencie biskupov Slovenska. V jej živote sa však toho skrýva oveľa viac. Vítaj.
2: Ďakujem pekne, pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
1: Na úvod len kratučká poznámka, budeme si týkať, pretože sme bývalí kolegovia a aj sme sa tak pred vysielaním dohodli, že to bude pre nás oboch komfortnejšie. Katka, ubehlo rýchlejšie tých 26 rokov manželstva alebo 3 roky ako na pozícii hovorkyne KBS?
2: No, na to asi je jednoduchá odpoveď. Jednoducho roky sú roky, merajú sa rovnako. No a 26 rokov v porovnaní s troma je predsa len dlhší časový úsek. Takže tých 26 rokov manželstva je krásnych, je vzácnych a tie 3 roky sú tiež pekné, ale sú určite náročné.
1: A možno aj preto ovplyvnili tie posledné 3 roky tých 26 manželských, teda tie pracovné roky posledné, rodinný život ako taký a manželský?
2: Myslím si, že áno, veď nakoniec každá námaha nejakým spôsobom vstúpi do vzťahov a prežívania a tým pádom sa to nedá oddeliť. To manželstvo a rodina žije so mnou a ja žijem s nimi, to znamená, že pociťujú aj tú každodennú moju námahu, nesú ju statočne a ja zase sa snažím byť naplno tak, ako to priestor a čas umožní, prítomná naďalej v našej rodine.
1: Idete v tom spolu, to je dôležité, vydržali ste to už viac ako 3 roky, takže verím, že to ešte vydrží aj naďalej. Spoločnosť nám pri jednom stole robí hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová. Spolu s ňou zo štúdia pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: Či Katarína Jančišinová pozná pieseň, ktorá práve doznela, sa jej rozhodne pýtať nemusím. Volá sa Ponuka a spieval ju jej manžel, Cyril Jančišin, grécko-katolícky kňaz. Katka, pamätáš si, ako táto pieseň vznikla? Boli ste už spolu?
1: Nie. Ak si správne pamätám, myslím si, že vznikala v čase, keď ešte Cyril bol v seminári ako študent a bohoslovec. To znamená, že ja som ju poznala, áno, už aj v tom čase, keď ešte my sme neboli spolu, keď sme spolu nechodili, ale na druhej strane poznala som ju len sprostredkovane. Vedela som, že ju niekde hráva, páčila sa mi, ale nepamätám si, zdá sa mi, že je z toho obdobia, kedy on bol ešte v seminári.
0: A hral ti na nejakom rande, alebo tak?
1: Na rande mi skladal iné piesne.
0: Aha, takže tie tu nebudeme asi dnes hrať, tie predpokladám vôbec nevyšli a ostali medzi vami. Ako ste sa teda mimochodom spoznali? U grécko-katolíckych bohoslovcov je to tak, že ak chcú byť ženatí, tak to musia stihnúť ešte pred vysviackou však.
1: Áno, pretože aj v grécko-katolíckej cirkvi platí, že nie kňazi sa ženia, ale ženatí muži sa môžu stať kňazmi, môžu byť vysvetení za kňazov. No a my sme sa spoznali v 97. roku, teda 3 roky pred tým, ako sme vstúpili do manželstva. A poznali sme sa celkom náhodne na jednom ekumenickom stretnutí svetového charakteru, ktoré sa konalo v Grácii. No a ja som tam išla v tom čase ako študentka nemeckého jazyka a pozvali ma na poslednú chvíľu, im vypadol tlmočník, aby som prišla tlmočiť z nemeckého jazyka do slovenčiny. No a stretli sme sa pri nastupovaní do autobusu a spomínam si na to ako na moment, kedy sa mi rozsvietilo a zistila som, že ten človek je mi osobitne blízky, už len pri prvom podaní ruky a potom sa začal ten príbeh 3 rokov chodenia, ktorý vyústil do manželstva.
0: Túžila si vždy po manželstve? Bola si si istá už od mladosti, že pôjdeš touto cestou?
1: Veľmi som si prijala vydať sa, veľmi som si prijala mať veľkú rodinu a myslím si, že možno prišla na chvíľočku nejaká taká pochybnosť, ale skôr to nebola ani tak pochybnosť ako túžba odovzdať Bohu naozaj všetko, aby som zistila, či to naozaj Boh do mňa chce. Alebo je to iba moja veľká túžba, moje vnútorné presvedčenie. A tak som sa ponúkla, povedala som Ježišovi, že ak teda naozaj chceš, aby som sa vydala, tak ty vieš, že ja si to prajem. Ale ak máš so mnou nejaký iný zámer, daj mi to prosím veľmi jasne vedieť a obrať ma iným smerom.
0: A u Cyrila to bolo veľmi jasne dané?
1: Myslím si, že to je otázka skôr na ňo. Je to otázka osobná a myslím si, že Cyril mal vždy tie úprimné snahy hľadať Boží zámer s ním a hľadal tie odpovede zodpovedne, ale dospel k tomu rozhodnutiu, že sme teda spolu. A ja sa veľmi teším a myslím, že aj on.
0: Manželstvo s grécko-katolíckym kňazom je manželstvo, ale je, by som povedal, iné ako iné manželstvá, kde ten kňaz takto nie je. V čom je to iné? Alebo je to vôbec iné?
1: Istým spôsobom to môže byť vnímané ako niečo iné. Na druhej strane, ak sa pozrieme na podstatu manželstva, myslím si, že zostáva rovnaká a to naše áno jeden druhému pred Bohom je úplne identické ako áno každého iného muža a ženy. Aj ten záväzok, ale určite sú tam aj aspekty, ktoré na to vplývajú a to je práve tá disponibilita a poslušnosť manžela voči biskupovi a teda svojím spôsobom aj moja, pretože som s tým súhlasila a išla som do tohto svojho a nášho rozhodnutia vedome. No a má to samozrejme dosah aj na tú rodinu. Takže áno, tie okolnosti, to sťahovanie a tá ochota byť v službe cirkvi sa samozrejme podpisuje aj na našom živote.
0: A toto vás aj priviedlo na rôzne miesta, kde ste žili a pôsobili, súviselo to teda hlavne s Cyrilovým pôsobením. A keď sa na to pozriem tvojou optikou, tak tá manželka je vtedy v tej situácii, že musí si tam nájsť nejakú prácu alebo musí si tam nájsť nejaké miesto, keď biskup pošle grécko-katolíckeho kňaza s rodinou niekam inam?
1: Tak áno, každá situácia je samozrejme iná. Vždy sú tie okolnosti šité na mieru pre tú rodinu svojím spôsobom. Ja si spomínam na takýto moment, keď sme sa sťahovali z Ríma do Trebišova, kde sme potom pôsobili 5 rokov. A zrovna tie naše deti už boli odrastené, ten posledný išiel do škôlky, takže som si hľadala a chcela nájsť zamestnanie. No a tam samozrejme som rozhodila siete veľmi rýchlo, aby som v čase sťahovania už mala aspoň nejakú takú predstavu, kde teda aj ja budem pracovne pôsobiť. No a myslím si, že podobne konajú aj ostatné manželky. Určite to nie je vždy jednoduché a každá tá situácia sa líši. A aj tie pracovné ponuky a možnosti sú všade iné.
0: Aké bolo učiť v Trebišove?
1: Pekné. Pre mňa to bolo pekné. Bolo to obdobie od roku 2012 do roku 2017, kedy som mohla pôsobiť na cirkevnom gymnáziu svätého Jana Krstiteľa a učila som cudzie jazyky a slovenský jazyk. No a ja si spomínam na toto obdobie ako na určite namáhavé svojím spôsobom, tak ako dodnes obdivujem všetkých učiteľov, pretože deti sa menia, doba je určite aj náročná, ale je to krásne povolanie, pretože pracujete a formujete, máte nejakú možnosť vplývať, formovať mladých ľudí. Samozrejme, ak tá vôľa je aj z druhej strany, ale ja som sa snažila vždycky pristupovať k ním s veľkou úctou a láskou, myslím si, že ako väčšina učiteľov.
0: Nebrať to len ako prácu.
1: Presne tak, lebo to práca nemôže byť, to je jednoducho poslanie. A popri všetkom odovzdávaní informácií a vedomostí, ktoré sú samozrejme v škole dôležité alebo jedny z najdôležitejších, je tam aj ten rozmer osobný a ľudský. Povedala by som až duchovný, lebo naozaj, keď sa prekročí prach tej triedy, tak ja som sa snažila si vždy vzbudiť úmysel, že v každom v tom žiakovi je prítomný Ježiš. A ja sa teda prihováram a komunikujem nielen s Máriou, Jozefom, Tomášom a tak ďalej, ale komunikujem s tým, v ktorom prebýva Kristus. A tá optika sa potom výrazne mení.
0: Viackrát ste cestovali Slovensko, Taliansko a späť a na to Taliansko sa ešte spýtam, či ste neboli náhodou tak trochu aj talianskou rodinou, keď ste tam žili, či sa na vás niečo z tej talianskej mentality a vôbec životného štýlu nalepilo. Katarína Jančišinová bude naďalej s nami pri jednom stole.

0: Z piesne zaznievala angličtina, čo je tiež jeden z jazykov, ktoré ovláda Katarína Jančišinová, okrem toho ešte taliančinu a nemčinu. A do toho Talianska práve smerujem, tam sme to trošku nedokončili, respektíve ešte v tom chcem pokračovať. Keď ste žili v tom Taliansku, bolo to viackrát, bolo to aj v Ríme, aj nedaleko Ríma, aspoň čo viem. Boli ste už tak trochu talianskou rodinou, aspoň v nejakom zmysle slova? Nemyslím práve lietanie tanierov.
1: Ja som taliansky jazyk študovala, takže mne tento priestor bol známy. Manžel predtým už bol ešte ako študent v Taliansku 2 roky a my sme teda obidvaja už plynule rozprávali po taliansky. Deti sa jazyk museli naučiť, ale určite Taliansko je krajina, ktorú si človek veľmi rýchlo zamiluje. A to nie len jej kultúru a bohatú históriu, ale úprimne aj tú gastronómiu. Takže my svojím spôsobom doteraz varíme tak, že nám to dosť pripomína taliansku kuchyňu. Tá stredomorská kuchyňa je jednoducho obľúbená.
0: A je talianska kuchyňa len pizza, cestoviny a šaláty?
1: O, určite nie, ale tá zelenina áno. Tá zelenina, mozzarella a jednoducho syry, alebo rýb jeme pomenej, ale asi by sme sa k tomu mali tiež vrátiť, lebo to more je naozaj bohaté na tie morské dary. Áno, jednoducho Taliansko nám prirastlo k srdcu a my sa radi vraciame do Talianska, keď sa dá, hoci to nie je tak často. A určite aj nejaké to slovičko ešte po taliansky doma zaznie.
0: Cítili ste sa aj takými gurmánmi, pokiaľ ide o tú gastronómiu?
1: Varíme veľmi jednoducho. Čiže v tomto zmysle gurmáni asi úplne nie, ale varíme obidvaja, aj deti sú veľmi šikovné, takže si vieme vypomôcť. Ja hovorím, tie talianske recepty sa u nás opakujú.
0: Vďaka čomu vás ten striedavý život a to sťahovanie, cestovanie Taliansko, Slovensko a späť nepoložilo na lopatky?
1: Rodina, súdržnosť je podľa mňa úplný kľúč k mnohým ťažším situáciám. Nehovorím, že tie dve sťahovania mimo Slovenska neboli náročné. Stali nás veľmi veľa energie a vyžiadali si určite aj nemalú obetu zo strany každého člena rodiny. Napriek tomu som presvedčená, že nás to viac zomklo, ako rozdelilo, lebo sme sa vedeli v ťažkých chvíľach podržať. Vtedy, keď ja som bola unavená, zatiaľ viac manžel, keď bolo treba deťom dvíhať možno sebavedomie v škole, keď ešte nevedeli dobre po taliansky, hľadali si nových kamarátov, nastúpila som ako mama, bola som k dispozícii. Jednoducho, myslím si, že spätne to hodnotíme ako veľmi pozitívne obdobie, ktoré nás obohatilo, ktoré nám rozšírilo kultúrne, mentálne obzory, ľudské vzťahy nám rozvinulo. Ale určite si všetci aj pamätáme tie chvíle, kedy bolo treba sa zaprieť a nevzdať to aj ďalej.
0: Takže neprestali ste byť Slovákmi, že by ste niečo stratili z vašej slovenskej identity?
1: Nie, ja myslím, že ten, kto sa presťahuje a žije niekde mimo Slovenska, si naopak Slovensko ešte viac váži a má ho rád, pretože si uvedomuje to všetko krásne, čo mu prináša tá druhá kultúra a na druhej strane sa veľmi teší domov a oceňuje všetky kvality a všetky veci, ľudí, vzťahy, srdečnosť, ktoré my máme tu na Slovensku a ktoré sú pre nás dodnes veľmi, veľmi vzácne.
0: S Talianskom, alebo presnejšie s Rímom, Vatikánom, ťa momentálne spája aj tvoja práca, hovorkyne Konferencie biskupov Slovenska. Sú to už 3 roky aj niečo, veľmi rýchlo to ubehlo, aspoň za mňa. Aké to boli 3 roky v tejto úplne pre teba novej pozícii?
1: Boli to a sú to veľmi intenzívne roky, to je asi to najsprávnejšie slovo, určite veľmi pekné, pretože mi otvorili znova nové poznanie, nové skúsenosti mi prinášajú a nové vzťahy. A tie vzťahy sú pre mňa v živote úplne najkľúčovejšie. To je jedno, či je to smerom dovnútra cirkvi alebo smerom von, ale som presvedčená, že každá práca svojím spôsobom stojí na vzťahoch. A keď sa tie vzťahy rozvíjajú a keď nám na nich záleží, tak aj taká nová pre mňa práca, ako je, alebo teraz bola, teda na začiatku bola úloha hovorkyne, teraz som už viacej možno oboznámená s mnohými výzvami, tak si priniesla predovšetkým to pekné, pretože to tvorili a tvoria ľudia, ktorí sú okolo mňa v tom úzkom aj širšom kruhu.
0: Skúsme ešte konkrétnejšie, na akých vzťahoch musí záležať hovorkyni KBS?
1: V prvom rade To pre mňa je ten najúžší tým, a to je preto, že som aj riaditeľkou tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska, tak to je ten najúžší tým spolupracovníkov, kde som s dvoma kolegami, potom samozrejme v rámci generálneho sekretariátu, kde mám aj svojho nadriadeného, s ktorým som v kontakte každý deň, a vôbec ten tým ľudí širší, jednotlivé oddelenia, a potom samozrejme vzťah s biskupmi, to hovorím o tých vnútrocirkevných okruhoch, a potom je to ten vonkajší svet, a to je to otváranie sa vzťahom s médiami, s novinármi, so zástupcami rôznych médií, a to je rovnako a nesmierne dôležitý priestor.
0: Vnímaš na tých novinároch, ktorí aj predtým komunikovali s tvojimi predchodcami, nejaký iný prístup alebo niečo iné, možno preto, že zrazu komunikujú, ale už to nie je tak zrazu, ale začali komunikovať so ženou?
1: Toto neviem porovnať, lebo predo mnou boli všetko veľmi šikovní a vzácni ľudia, kňazi, muži, ktorí vstupovali do svojej vlastnej komunikácie s novinármi. Ja som zažila iba tento jeden rozmer môjho vzťahu s nimi a môžem povedať, že je dobrý, že je veľmi dobrý, že nenachádzam vzťahy, ktoré by boli nejakým spôsobom rušivé.
0: Na čom sú založené tieto vzťahy s novinármi?
1: Áno, práve to som chcela povedať, že ak si to človek na začiatku nastaví, čo verím, že robí každý hovorca, ako úctivý, pozitívny vzťah, nehovorím vyslovene priateľský, ale úctivý, rešpektujúci, ktorý môže aj vstúpiť do vzťahu s niekým, kto je iného názorového presvedčenia, ale zostane navždy a zostane vždy v tej polohe slušnosti a ochoty poskytnúť odpovede, pokiaľ je to len trochu možné, tak si myslím, že ten vzťah je rovnocenný a partnerský.
0: Je to aj o trpezlivosti vysvetľovať niektoré vnútrocirkevné reálie, nazvem to tak, novinárom zo svetských médií, ktorí sa pravidelne cirkvi nevenujú?
1: Áno, sú také situácie, kedy samozrejme nie každý je v obraze a nie každý tak dokonale musí poznať tie reálie vo vnútri cirkvi. A rada aj vysvetlím, pokiaľ sú novinári zvedaví, alebo im to zjednoduším, poviem im to jazykom, ktorému sa dá rozumieť, alebo im to pripodobním nejakej situácii, nejakým okolnostiam, ktoré sú toho, nazvem to, vonkajšieho svetského charakteru.
0: Pri jednom stole sa rozprávam s hovorkyňou KBS Katarínou Jančišinovou o chvíľu aj o tom, čo sa zmení vo vizuálnej komunikácii KBS okrem loga, ktoré už v novom šate poznáme.

0: Úlohou Kataríny Jančišinovej bolo v posledných týždňoch alebo už aj mesiacoch komunikovať aj o novej vizuálnej identite Konferencie biskupov Slovenska. Zatiaľ vidíme na webe nové logo, prakticky na všetkých komunikačných platformách na vonok je. Čo bude ďalej?
1: Existuje ešte aj iná taká tá forma, ktorá je možno skrytejšia, ale ku niekomu sa dostáva, a to je práve tá tlačená podoba. Mám na mysli hlavičkové papiere, pečiatky, všetku tú úradnú dokumentáciu, ktorá tiež nesie so sebou tento prerod spojený s nasadením novej vizuálnej identity. No a samozrejme v pláne je, a to je teraz najbližšie obdobie, pretaviť túto vizuálnu identitu aj do tej ešte viac viditeľnej podoby, ktorá by sa mala dotýkať banerov, rôznych mediálnych stien, pultov a podobne, rôznych predmetov, ktoré sa budú spájať s tým, aby sa propagovala táto vizuálna identita a predovšetkým samotný život tej inštitúcie, lebo vizuálna identita je iba jeden zo spôsobov, ktorým inštitúcia sa otvára, chce komunikovať, chce sa priblížiť k ľuďom a chce hovoriť, nazvieme to, súčasným jazykom.
0: Ale vzniknúť má aj nový web. Tam to ešte vyžaduje ďalšiu prácu?
1: Áno, my aktuálne pracujeme na tom. Samozrejme, vyžaduje si to nemalú prácu, pretože ide o to, našim cieľom je, aby sme spojili dve existujúce stránky. Jedna je možno viacej videná, alebo častejšie klikaná, to je tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska. Nazvíme ju spravodajská stránka Konferencie biskupov Slovenska. Potom je to jedna čisto inštitucionálna, viac statická, ktorá sa volá kbs.sk. A našim cieľom je priblížiť sa ľuďom cez jednu jedinú stránku, ktorá by v sebe niesla akoby všetky tieto odkazy. No a samozrejme vieme, že od existencie Konferencie biskupov Slovenska, od toho 93. roku, sa toho už nazbieralo veľa. A teda pracovať s takým veľkým obsahom a s takým veľkým bohatstvom, by som povedala, si vyžaduje skutočne čas a precíznosť.
0: A celkovo je to časovo asi dokedy vytýčené, že všetky tie zmeny by už mali byť viditeľné?
1: My máme nejaké svoje plány, máme nejakú svoju predstavu. Určite nehovoríme ešte o tomto kalendárnom roku, ale veríme, že sa nám to podarí naplniť, ale asi v tejto chvíli viac prezradzať nebudem. Ale
0: jasné.
1: Áno, začiatkom budúceho roka by sme si už vedeli predstaviť, že by sme sa posunuli ďalej.
0: Čo však vieme je, že na budúci rok ti uplynú 4 roky, na ktoré ťa zvolili biskupy na plenárnom zasadnutí, teda do pozície hovorkyne KBS. Je už na stole otázka, čo bude ďalej, že či budeš ochotná pokračovať, alebo príde niekto iný, lebo napríklad predchádzajúci hovorcovia Martin Kramara a Jozef Kováčik boli dvakrát po 4 roky.
1: Ja neviem o takejto otázke a ani sa ňou v tejto chvíli nezaoberám, poviem to úprimne. Je toľko práce a toľko víziev ešte pred nami, že ju nevidím teraz ako relevantnú. Čo bude v tom čase, kedy to bude aktuálne, budú vedieť asi najlepšie moji zodpovedný, a ja si budem túto otázku a hlavne odpoveď na ňu klásť až v tej chvíli, lebo si myslím, že minulosť mi nepatrí, budúcnosť tiež nie, a tá prítomná chvíľa ešte nenastala.
0: Áno, takže zatiaľ to pre teba nie je
1: Nechávam
0: téma
1: to
0: dňa.
1: Otvorené.
0: Dobre, prejdeme teraz k tlmočeniu a prekladaniu. Tým si sa v podstate živila aj predtým, ako si prišla na KBS, ale nestratila si kontakt asi s prekladaním a tlmočením ani na tejto pozícii.
1: Nie, svojím spôsobom nie, aj keď sa veľa zmenilo práve nástupom umelej inteligencie, poviem to tak otvorene, pretože ten text, ktorý je prekladaný, tak ten hlavne taký nejaký rýchly, krátky text alebo spravodajský, ten na to máme už dnes aj veľmi napomocné nástroje, ktoré samozrejme nemôžu v plnej miere nahradiť človeka, to určite nie, ale urýchľujú prácu svojím spôsobom. Ja sa snažím zostať pri väčších prekladoch cez aspoň jeden preklad ročne, ktorý sa snažím ponúknuť ako v knižnej podobe. Práve preto, že je to veľký rozdiel pracovať s krátkými textami a s dlhšími textami. Je rozdiel pracovať s umeleckou literatúrou a s nejakou faktografickou. A aby z toho človek nevyšiel a aby si cibril ten jazyk, tú zručnosť, tak je veľmi dôležitá tá práca. Naviac mi v tejto chvíli nezostáva času, ale vážim si aj to, čo mám. No a to tlmočenie, to je samozrejme ďalší úplne iný aspekt.
0: Dobre,
1: aj na
0: ten sa ešte spýtam, ešte na to prekladateľstvo by som mal jednu otázku. Bez ohľadu na to, či ide o knihu, dlhý, krátky text, alebo akúkoľvek formu toho textu, tak čo musí mať dobre preložený text? Aký musí byť?
1: Ja mám skončené cudzie jazyky a slovenský jazyk, čo je pre mňa a vždy bolo veľmi kľúčové na to, aby ten text bol ponúknutý nie ako hrubý preklad, ale ako naozaj text, ktorým sa už veľa pracovalo a ktorý je, nenazvem to až precítený, ale že ten prekladateľ naozaj vie, čo robí a stojí si za každým slovom. Takže pre mňa kombinácia cudzieho jazyka spolu so slovenským jazykom je základný predpoklad kvalitného textu. Samozrejme sú prekladatelia, ktorí nemajú skončené štúdium slovenského jazyka a sú šikovní a nemôže sa tým nejako umenšiť ich veľkosť, ale ja vychádzam z vlastnej skúsenosti alebo to, čo som videla, povedzme, aj na svojom otcovi, čo mi veľmi, veľmi bolo nápomocné, a tá neustála konzultácia jazyková, ten rast a čítanie.
0: Dá sa povedať, že detaily a precíznosť rozhodujú v tomto remesle?
1: Áno, a potom tiež bohatstvo, jazykové bohatstvo, ktoré si ten človek nesie v sebe, a to, hovorím, sa dá rozvíjať predovšetkým čítaním, počúvaním slova a takým naozaj, že mi záleží na tom, aké slova vyberám, že sa vzdelávam v tejto oblasti a pracujem na sebe.
0: Krátko ešte k tlmočeniu. Tlmočila si prevažne asi v cirkevnom prostredí doteraz. Je v niečom tlmočenie v rámci KBS iné, náročnejšie? Alebo celkovo ten cirkevný jazyk je na tlmočenie náročný pre bežných ľudí?
1: Predtým som netlmočila iba cirkevné témy. Teraz samozrejme KBS je čisto cirkevná oblasť.
0: Hoci o to lepšie nemusí... to vieš porovnať.
1: Áno, na druhej strane je mi táto téma duchovná alebo cirkevná veľmi blízka. Samozrejme rozdiel tlmočiť nejaké témy, ktoré sú právnického cirkevného charakteru a iné čisto nejakého spirituálneho. Ja to mám však veľmi rada. Baví ma to a predovšetkým simultánne tlmočenie je pre mňa veľkou radosťou. Takže sa snažím si tiež nechať niektorý priestor na to, aby som, kde sa ponúkne nejaká možnosť, to mohla využiť. Pre mňa veľkou skúsenosťou bolo, že som mohla aj na Ad Limina, na návšteve biskupov s pápežom, na jednotlivých dikasteriach, čo sú tie jednotlivé úrady alebo ministerstvá, keď to tak ľudovo povieme, že som mohla byť prítomná tam a tlmočiť. A hoci to nebolo jednoduché, tak to bola veľmi obohacujúca skúsenosť.
0: Katarína Jančišová nielen tlmočí a prekladá, ale aj píše, hlavne detské knihy, o tom už o chvíľu.

0: Možno ste to postrehli, možno nie, ale Katarína Jančišinová pred chvíľou spomenula aj svojho otca v súvislosti s prácou so slovom a s textom. Kto nevie, je to básnik Michal Chuda. Napadlo mi ešte k tomu, nemáš po ňom nejaké aj básne v zásuvke náhodou doma?
1: Ale nie, keď nerátam také tie žiacke, študentské alebo zalúbené, tak to neberiem do úvahy a hlavne to nemá žiadnu relevantnosť, odbornosť ani profesionalitu teda.
0: Tvojou parketou je skôr próza, respektíve detská literatúra. Ako k tomu došlo? Prečo pre deti, keď napríklad viem, že rada píšeš aj príbehy zo života na povzbudenie pre dospelých?
1: Ja ani neviem, veď to nie je. Ja sa nepokladám za nejakú spisovateľku pre deti. To naozaj nie. Vyšli mi dve knižočky. Teraz jedna posledná z Dobrodružstva z Goldy, ktorá je 10-kapitolovou knihou našich príbehov z našej rodiny, s našim štvornohým kamarátom. A dochádza mi spätná väzba od mnohých ľudí, že je naozaj milá, že to mnohých povzbudí a poteší, že je aj humorná, lebo vychádza naozaj všetko, vychádza z nášho života.
0: Takže nielen deti učítajú.
1: Nielen deti. Už mi písali aj dospelí a to veľmi poteší, lebo nieraz to čítajú rodičia alebo starí rodičia deťom. Mne sú tie deti prirodzene veľmi blízke. Samozrejme, asi ako mnohým ženám a matkám, človek, keď s nimi strávi veľa času, vidí, aké je krásne a vzácne rozvíjať vlastné deti, aj tým slovom venovať im svoj čas, rozprávať im rozprávky, hľadať pekné príbehy. A v tomto zmysle som si to osvojila a povedala som si, že túžim potom, aby sa aj dnešným deťom dostali pekné príbehy, možno z rodiny alebo s tým teda zvieratkom a uvidíme, čo ešte príde, ale nesiem si to nejako v sebe a je to aj forma môjho relaxu.
0: Potrebujú ešte dnešné deti klasické tlačené knihy?
1: Určite áno. Podľa mňa by sme z tejto predstavy nemali ani ustupovať. Mali by to byť podľa mňa pekné, kvalitné knihy, nie gíčové a nie prvoplánové texty, ktoré nám pomáhajú rozvíjať ten vnútorný svet detí a objavovať aj to krásno, ku ktorému sme všetci pozvaní.
0: Čo oddeľuje gíč od kvality pri detskej knihe?
1: Každá myšlienka by mala niečo hodnotné komunikovať, keď chceme, aby dieťa ráslo vnútorne. Nemusí ísť o ťažké slová, ale ono zachytí cez vybrané slovo, cez príbehovosť, cez pozitívny odkaz. Jednoducho zachytí to, že je povolané k niečomu vyššiemu a krajšiemu. A ak sa nám podarí takéto dvierka pomaličky postupne otvárať do jeho všedného života, tak ono bude vedieť mať, ja hovorím, vystrčené antenky v tom každodennom živote a zachytávať to dobré okolo seba.
0: Ale je to aj o tom jazyku, aký autor ktorejkoľvek detskej knihy použije smerom k tomu dieťaťu. Ako na to ideš ty? Lebo dospelý človek prirodzene rozpráva trošku inak, ako by to možno dieťa niekedy potrebovalo počuť.
1: Jazyk pre deti by nemal byť, aspoň ja si myslím, infantilný. My by sme deti nemali podceňovať, že oni nie sú schopné porozumieť. Čím viac sa s deťmi rozprávame, čím viac im rozširujeme obzor a aj cez tú slovnú zásobu, tak oni sú schopné rozumieť a vedia sa aj pýtať, ak nerozumejú a našou úlohou je im približovať a vysvetľovať niektoré veci. Takže ja som nikdy nevolila taký naivný jazyk, ale snažila som sa aj cez výber ilustrácií, našli sme veľmi kvalitnú, dobrú ilustrátorku, ktorá doplnila tieto texty a obohatila ich krásou výberu farieb, pohľadov na prírodu, na rodinu. A to tiež dotvorí dieťaťu. Ilustrácia je pre dieťa nosná, by som povedala, popri slove. A samozrejme musí to byť pútavé, musí to byť niečo, na čom sa dieťa aj pousmeje, alebo aj pri čomu mu príde clivo, pri čomu príde smutno. Lebo takto otvoríme tú škatulku, tú pokladnicu s jeho emóciami, ktoré sú všetky prítomné v jeho živote.
0: Ako pracujete teda doma so smútkom, keď sa niečo smutné stane, niekto odíde, ochorie, čokoľvek, aj v tej knižke bol to psík, ale zomierajú aj ľudia. Ako pracujete s touto témou doma?
1: Ľudská blízkosť a súcit a empatia sú tri kľúčové slová podľa mňa v rodine a tá blízkosť nám umožňuje vyjadriť spontánne, každý samozrejme podľa svojej danosti, tú emóciu, ktorú prežíva. Niekedy je to v skrytosti, niekedy na to potrebuje niekto viac času, ale vie, že môže že doma môže, že doma sú dvere otvorené a vieme si v tom pomôcť. Tu dochádza k tomu hlbokému stretnutiu a prežívaniu a smútiť treba vedieť. Chvala Bohu, vďaka Bohu, že sa vie plakať, že vieme dať von pocity, aj tie najťažšie a že sa vieme navzájom podržať.
0: Toto bola veľká téma u vás doma aj dávnejšie. Prišli ste o dve deti. Toto sme si síce dopredu nedohodli, že o tom to budeme hovoriť, ale prikyvuješ, že môžem sa pýtať. Tak aké bolo smútiť v takýchto okolnostiach, keď tie detičky už naozaj boli vo vyššom štádiu tehotenstva?
1: Áno, to smútenie tu samozrejme bolo úplne na mieste a malo aj svoj dlhší úsek, kedy ja som ako matka, ktorá prišla o dieťa raz, druhýkrát, potrebovala to naozaj dať von a vysmútiť. A rovnako však aj tí ostatní členovia rodiny, a to aj ten najmenší. Spomínam si na jednu peknú príhodu, ktorá je reálna. Mal vtedy necelých 6 rokov a keď som sa vrátila domov z pôrodnice bez toho bábetka, tak som vpravde povedala, veď deti to prežívali s nami, nakoniec boli aj prítomní na pohrebe, tak ten náš najmenší sa v tom čase bál chodiť hore po schodoch, bola tam taká temnejšia, tmavšia ulička a väčšinou chcela by ho niekto sprevádzal a ja som si ho vtedy tak zavolala a som povedala, vieš, teraz niečo robím, teraz nemôžem, počkaj chvíľočku. A zrazu sa on vrátil a povedal, ja už môžem, ja už som veľký, predsa nie som najmladší, mám brata, ktorý je menší ako ja. A pritom to naše dieťatko teda sme vyprevadili do večnosti, čiže videla som, ako na tejto hoci bolestnej a smutnej skúsenosti, pokiaľ je brána reálne a nevyhýbame sa tomu, rastieme všetci ľudsky.
0: Samuel a Šimon, tak ste ich nazvali, dobre som si to pozrel, sú s vami dodnes?
1: Určite áno. Myslím si, že tento kontakt so životom, lebo to bol život, ktorý sme mali a sprevádzali a dostali do daru a odovzdali späť, tak tento príbeh jednoducho rodiny pokračuje ďalej svojím spôsobom, ale samozrejme v takom pripomínaní si, že koľko by mali rokov, alebo áno, niekedy aj v takom bratskom alebo súrodeneckom pripomenutí si, ale zase vedieme normálny, reálny život a tie naše deti rastú a my sme spokojní a vďační za všetko, čo máme.
0: Obdivuhodná sila aj na povzbudenie pre tých, ktorí možno práve s týmto bojujú. Medzi nami už nie je ani pápež František, ale spomíname určite v dobrom na jeho návštevu na Slovensku, ktorá bola pred 5 rokmi, o tom v poslednom vstupe.

0: Čas beží rýchlo a preto môžeme už hovoriť, že 5 rokov ubehlo od návštevy pápeža Františka na Slovensku. Katarína Jančišinová je tu s nami ešte zo pár minút. Ako si spomínaš na túto návštevu? Vtedy si ešte nebola hovorkňou KBS, ale keďže máme asi 3 minútky do konca, tak čo je to, čo si stále nesieš ty osobne v srdci, že možno si tie slova ešte nedokázala pretaviť do praxe vo svojom osobnom živote?
1: Ja som v tom čase nielenže nebola hovorkyňou, my sme práve pristali z Talianska na Slovensko, čiže boli sme medzi kuframi a vybaľovaním. Mala som však tú možnosť byť pritom na letisku a privítať pápeža spolu s mnohými inými ľuďmi. Bola to vzácna chvíľa. Potom som však ochorela a na žiadnom ďalšom stretnutí som už nebola. Napriek tomu som všetko sledovala a zostali mi mnohé slova v srdci a mnohé, ktoré určite ešte nerealizujem, nežijem, ale mám ich ako takú výzvu pred sebou a predovšetkým mi zostala pápežová blízkosť, pápežová neha, záujem ľudský, blízky, súcitný, ktorý vedel preukazovať mnohým ľuďom konkrétnym spôsobom. A vieme, že z tých 9 príhovorov sa dá z každého urobiť taký nejaký emblematický odkaz, ktorý by sme si mohli niesť do svojich životov. Mne zostáva mnohé. Napríklad nezastaviť, vstávať vždy odznovu, začínať vždy odznovu, prinášať nádej, nebyť pesimistický, že Boh nemá rád ľudí, ktorí sa mračia, ktorí šíria smútok, mať rád svet, mať rád ľudí okolo seba. To sa mi zdá veľmi dôležité, pretože takýmto nastavením nevstupujeme do žiadneho konfliktu v zmysle ako konfliktnosti, že by sme bojovne boli nastavení, ale my sa postavíme do polohy radostných šíriteľov a pápežov.

0: a svedčili o tom tam, kde sa nachádzame.
1: Tie jeho slová boli naozaj také nadčasové, že naplniť ich ešte potrvá podľa mňa 10 ročia a bude to naozaj dlhodobou výzvou určite cirkvi na Slovensku, ale možno o tom niekedy inokedy. Hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová a jej záverečné slová. Ďakujem, že si prišla medzi nás.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: Pri jednom stole sa stretneme opäť v pondelok, porozprávam sa s kňazom Marianom Bérom. Pozdravujú Matúš Bokes a Jan Heriban.

0: História a my.
1: Koľko metrov delí človeka od slobody? V auguste 1986 to bolo presne 22. Toľko chýbalo 18-ročnému Hartmutovi Taucovi z Magdeburgu, aby po mesiacoch príprav a jednej odvážnej noci prekročil hranicu medzi komunistickým Československom a slobodným Rakúskom. Nestihol to. A to, čo sa v tú noc odohralo, sa 40 rokov len pomaly dostávalo k spravodlivosti. Celý príbeh, krok po kroku, vám dnes spolu s riaditeľom archívu Ústavu pamäti národa Petrom Miklem porozprávame v relácii História a my. Technicky na relácii spolupracoval Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z bratislavského štúdia vás prevádza Ľudovít Malík.

0: Od tragickej smrti Hartmuta Tauca na hranicách v Petržalke ubehlo pred niekoľkými týždňami 40 rokov. Bola to noc, ktorá rozhodla v podstate o živote Hartmuta Tauca. A poďme si zrekonštruovať ten večer 8. augusta 1986, krok po kroku. Kedy a kde presne sa Hartmut Tauc vydal na cestu k hranici?
1: Hartmut Tauc prišiel do Bratislavy zhruba týždeň pred tým, ako sa snažil utiecť. 31.7. Už bol v Bratislave, kedy sa ubytovala v študentskom domove Družba, tu v Bratislave, a tu trávi v podstate celý týždeň. Aj z toho, čo sme sa dozvedeli od jeho spolubývajúcich, alebo teda od ľudí, ktorí trávili čas v tomto období v susedných bunkách, sa Hartmut Tauc pohyboval celý deň po Bratislave a práve tu sa snažil nájsť to najlepšie miesto, ako sa dostať v priestore Bratislavy do Rakúska. Aj od rodiny vieme, že Hartmut Tauc nebol dobrý plavec, čo neznamená, že nevedel plávať, ale necítil sa tak strašne sebaistý, aby využil k prechodu priestor hradu Devín, kde sa teda stretáva rieka Morava s Dunajom. A toto je asi aj ten dôvod, prečo si volí Hartmut Tauc jediný suchozemský úsek na hranici s Rakúskom práve tu, v priestore Petržalky. Voľba je teda jasná, Hartmut Tauc prichádza do Petržalky. Podľa záznamov z vyšetrovania pohraničnej stráže a štátnej bezpečnosti pravdepodobne pred 22 hodinou prichádza spojom MHD na petržalskú stranu Bratislavy a tu potom postupne pod rúškom noci sa pohybuje smerom na západ, teda hranici k Rakúsku, a zhruba v priestore bývalé Matadorky prestriháva okolo 22.00 taký prvý pletivový plot. Toto je taká prvá odrazová stena, nie je napojená na žiaden druh signalizácie, takže keď sa vám podarí ticho poprestrihávať tie jednotlivé pletiva alebo tie jednotlivé vlákna pletiva, tak sa Hartmut Tauc dostáva do kukuričného pola. Tu sa plazením niekoľko 100 metrov dostáva už potom k signálnej stene a toto je práve ten prvok tej železnej opony, ktorý je taký zákerný, preto lebo aj keď vyzerá nebezpečne a vy ho prestrihnete, prípadne dotknete sa niektorá z tých vodičov, vy nič necítite, nič neviete, ale spúšťate vlastne poplach na tzv. Signálnom prístroji, na tzv. Rotnom signálnom prístroji, ktorý spustí poplach priamo na pohraničnej rote a tu už sedí tzv. Dozor rotného signálneho prístroja, ktorý automaticky vysiela poplachovú hliadku už do konkrétne úseku, odkiaľ prichádza ten signál. Z tej pohraničnej roty ide hliadka už ako keby priamo na to miesto, neprehľadáva celý ten úsek, takže to je také o to zákernejšie pre toho narušiteľa hranice. Z tých jednotlivých výpovedí zúčastnených pohraničiarov vieme, že 22.20 psi sa dostávajú k Hartmutovi Taucovi. S tým teda, že o niekoľko minút na to, asi zhruba o 5 minút na to, dobieha pohraničná hliadka na miesto, kde teda počujú štekať psi a stonať Hartmuta Tauca. Ten leží teda veľmi ťažko poranený na zemi, zvíja sa od bolesti, pričom zhlásenia je jasné, že jeden z tých psov, ktorí sa účastnili zásahu, leží pri tele Hartmuta Tauca a vyštekávaním dáva vedieť svoju polohu. A druhý z tých psov krúži okolo tela Hartmuta Tauca.
0: Keď teda psi ho dostihli, napadli, pohraničiari tiež prišli k nemu, prečo teda mu podľa doterajšieho výskumu neposkytli včas prvú pomoc? Bola to len nedbanlivosť, alebo bol to presne stanovený postup, ktorý pohraničiari dodržali?
1: Tak v tomto prípade sa jedná o, podľa mňa, o taký mix udalostí, ktoré boli zle načasované, zle naplánované. Pohraničná hliadka aj vo svojich výpovediach uvádza, že teda dodržiavali služobné postupy, kedy sa teda odvolávajú aj na normy a zákony, ktoré jednoducho platili pre nich, takže potom, čo dostihnú tzv. Narušiteľa štátnej hranice. A uvádza sa tam teda v tých jednotlivých hláseniach, že zatiaľ, čo jeden z tých dvoch pohraničiarov robí prieskum okolo tela Hartmuta Tauca a pýta sa ho zároveň, ako sa volá, kto to je. Ten druhý robí terénny prieskum. Robí prieskum stôp okolo toho priestoru zadržania, a to z toho dôvodu, že potrebovali vedieť títo pohraničiari, či je Hartmut Tauc sám, či je ozbrojený, či je tam skupina osôb, či ich není viac, či náhodou Hartmut Tauc není nejaká návnada, že na nejakom inom úseku potom nejaká väčšia skupina prejde. A zatiaľ, čo Hartmut Tauc, a to tam aj oni píšu, teda priznávajú v tej hliadke, tá hliadka v tej výpovedi, že zatiaľ, čo on sa tam zvíja jednoducho v bolestiach a kričí Hilfe, tak sa ho snažia nejakým spôsobom spovedať, že či je sám, ako sa volá, kde má doklady. Tým, že psi skutočne ho roztrhali, alebo teda ho veľmi škaredo napadli, mal roztrhané aj súčasti odevu, tak jednoducho jeho doklady sa váľajú pri ňom po zemi. Toto jeden z tých pohraničiarov si všíma, berie ich a takto teda vedia, že sa jedná o východonemeckého občana.
0: Ako ďaleko došiel Hartmut Tauc? Koľko metrov alebo krokov mu chýbalo do rakúskej strany?
1: Aj podľa priloženého náčrtku, ktorý je súčasť vyšetrovacieho spisu, je vidieť, že Hartmut Tauc bol zhruba 22 metrov od samotnej štátnej hranice. Je dôležité uviesť, že skutočne v tomto priestore je vzdialenosť medzi samotným hraničným pásmom a samotnou štátnou hranicou aj niekoľko kilometrov, čo znamená, že v mnohých prípadoch, keď vy prestriate ten ostatný druh, je ešte veľmi veľký priestor, čo si mnoho narušiteľov štátnej hranice v tomto období neuvedomuje a má pocit už takého bezpečia, že sa nachádza bezpečí.
0: Kto vlastne bol ten mladý muž, ktorý sa v tú noc vydal na cestu, z ktorej sa už nevrátil? Aj o tom sa porozprávame po tejto piesni.

0: a voní a stramy. Kuň běží bez udidla, kous štípe do očí. Hrajem si na pravidla a deska přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí, přeskočí.
1: Počúvate reláciu História a my, v ktorej sa rozprávame o tragickej smrti Hartmuta Tauca. Zrekonštruovali sme si jeho poslednú noc a teraz sa pozrieme na to, akým bol človekom. Odkiaľ Hartmut Tauc pochádzal, v akej rodine vyrastal, aký bol možno ako mladý človek, lebo mal 18 rokov.
2: Tieto informácie o jeho takom súkromnom civilnom živote, tak sa opäť dozvedáme z výskumu, ktorý robili kolegovia s jeho rodinou. Hartmut Tauc bol skutočne čerstvý maturant, ktorého veľkou vášňou bola hudba. Hral na klarinete a snažil sa aj svoju budúcnosť modelovať práve tým smerom, že chcel navštevovať hudobné konzervatórium a dostať sa nejakým spôsobom k tomu, čo robí najradšie, to je hrať na klarinet najlepšie v nejakom hudobnom telese. Samozrejme, z dôvodov, ktoré sú už pre dnešnú mládež absolútne také nemysliteľné, že vás niekto nepríjme na vysokú školu preto, lebo nie ste talentovaní, ale nepríjme vás preto, lebo máte zlé rodinné pozadie. V tomto období sa tomu hovorí kádrová previerka a časť rodiny Hartmuta Tauca žila v západnom Nemecku, čo teda opäť z kádrového dôvodu nebolo vyhovujúce, aby takýto nebezpečný živel, ktorého rodina nebola vďačná za to, že môže žiť v prekrásnom socialistickom raji a opúšťa a zrádza tento socialistický raj, tak Hartmut Tauc není prijatý na hudobné konzervatórium. Argumentuje sa to, ako jeho rodina povedala, kapacitou, že jednoducho nesplnil tie kapacitné predpoklady a vyslovene Hartmuta Tauca posielajú preč. Hartmut Tauc nemá inú alternatívu, tak čaká ho samozrejme už blížiaca sa základná vojenská služba, ktorá opäť v tomto socialistickom štáte vo východnom Nemecku trvá 2 roky. A tu sa opäť Hartmut Tauc snaží dostať do vojenského hudobného telesa a aj pri odvode argumentuje tým, že hrá na klarinete, je veľmi dobrý hráč. Dokladuje to aj vysvedčeniami z umeleckej školy. Tu mu opäť z kádrových dôvodov zamietajú vojenskú službu pri vojenskej hudbe a mal teda nastúpiť klasickú vojenskú službu.
1: Prečo práve cez Československo chcel utiecť a nie priamo cez nemecko-nemeckú hranicu? Čo ho k tomu viedlo?
2: V každej krajine východného bloku, či už to bolo východné Nemecko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Československo nevynímajúc, existovala taká miestna legenda, že v tej susednej krajine je ľahšie utiecť. Bolo to čiastočne preto, lebo každá z tých svojich domácich krajín poznala opatrenia na štátnej hranici, aj keď nevideli ste úplne každý jeden detail, ale videli ste vysoký plot, videli ste hlavne múr v Berlíne, ktorý bol veľmi výrazný, bol veľmi, veľmi prísne strážený. A útek z Nemecka aj na základe príbehov, ktoré Hartmut Tauc a väčšina východných Nemcov od svojich kamarátov, rodiny a príbuzných počula, iba upevňovala v tom, že jednoducho utiec cez východo-nemecko-nemeckú hranicu je pre nich nereálne. Mnoho ľudí chodievalo po rôznych dovolenkách, či už z Československa, alebo aj z východného Nemecka. A tu mali potom ľudia taký pocit, keď navštívili Bratislavu, že tu nie je tak prísne strážená štátna hranica. Do veľkej miery za to môže aj samo o sebe poloha Bratislavy, tak Bratislava bola jediné hlavné mesto, ktoré leží priamo na železnej opone. Bolo tu mnoho takých priestorov, kde si turisti z celého východného bloku mohli pozrieť priebeh železnej opone. A práve priestory, ako je Hrad Devín, Hrad Bratislava a neskôr potom kaviareň Bystrica, na moste SMP, dnes je to kaviareň UFO, sa využívajú práve na takýto terénny prieskum. Vy ste v tomto priestore legálne, ale zároveň môžete slobodne pozorovať činnosť pohraničnej stráže. Pozeráte sa, ako prebieha technické opatrenie, koľko chlapov stráži hranicu, majú psi, nemajú psi, ako dlho je ten mladý chlapec z tej strážnej veži. A vy takto pod rúškom turizmu trávite niekoľko hodín v tomto priestore, a zároveň si robíte aj terénny prieskum. A toto viac menej upevňuje potom aj Hartmuta Tauca, že vidí priebeh tej hranice. Nikto ho nejakým spôsobom nekonfrontuje tým, že čo robíš, prečo sa tam pozeráš, tak naberá na takej sebeistote, že toto je ten priestor, ktorý využije. A práve s takýmito skúsenostiami sa mnoho turistov v rámci východného bloku vracia do svojej domovskej krajiny a tam potom pod rôznymi stretnutiami si odovzdávajú takto informácie a skúsenosti. A dopracovať sa chcem k tomu, že zo samotných hlásení aj štátnej bezpečnosti, aj pohraničnej stráže je vidieť, že od polovice 60. rokov a potom naplno v 70. a 80. rokoch sa z Bratislavy stáva taký lievik pre utečencov z východnej Európy, ktorí sa práve priestor Bratislavy snažia využiť na útek do Rakúska.
1: Rodine ale povedal pri odchode z domu, že ide na školský výlet do Leningradu, dnešný Petrohrad. Ako sa v skutočnosti dostal do Bratislavy a čo vieme o jeho príprave na útek?
2: Doma teda povedal, že ide do Leningradu a toto je jedna taká z tých vecí, ktorá bola bežná, alebo také bežné klamstvo, ktoré ste povedali svojim rodinným príslušníkom. Zákony v Československu, ale aj vo zvyšku východného bloku boli nastavené tak, aby bol zodpovedný za útek do zahraničia alebo za nepovolené zdržovanie sa v zahraničí každý, kto o tomto úmysle vedel a zároveň ho nenahlásil. Vaša povinnosť bola okamžite nahlásiť túto osobu. Keď ste to neurobili a vy ste sa priznali pred tým vyšetrovateľom, že áno, kolega neustále omiela, že sa mu to nerobí a chce utiecť, tak ste boli obvinení a následne odsúdení rovnako, ako keby ste vy sami chceli utiecť do toho zahraničia. Tak toto je prípad Hartmuta Tauca, kde chráni vlastne svoju rodinu pred ďalším nepríjemnostiami, vyšetrovaním a tak ďalej, a preto uvádza, že ide do Leningradu. Do Československa podľa vyšetrovacieho spisu prichádza cez hraničný priechod v okolí Drážďan a ide priamo do Bratislavy. Z tých vyšetrovacích spisov vyplýva, že navštívil, ako som uspomínal, aj Hrad Devín. Išiel si pozrieť aj Petržalskú stranu a do veľkej miery k tomu prispela aj diskusia s miestnymi obyvateľmi a s poľskými turistami, ktorí tu boli v Bratislave.
1: Hartmut Tauc nebol jediný, kto sa o niečo podobné pokúsil. Aký systém stál v ceste jemu aj tisíckam ďalších, to si povieme hneď po pesničke.

0: Počúvate reláciu História a my. Teraz sa pozrieme na to, ako presne fungoval systém ochrany štátnej hranice, ktorý sa stal Hartmutovi Tauzovi osudným. Čo boli tzv. SUPy, skratka SUP, prečo ich pohraničná stráž zaviedla a v čom bola táto metóda taká brutálna?
1: Využívanie služobných psov pri ochrane štátnej hranice nebola žiadna novinka, ktorá by vznikla v socialistickom bloku. Na ochranu štátnej hranice alebo nejakého územia a priestoru sa využívajú zvieratá už naozaj veľmi dávno. V 50. rokoch sa využívajú psi hlavne na vypracovanie pachovej stopy, aby ste teda vedeli, že ktorým smerom páchateľ alebo narušiteľ štátnej hranice uteká. Postupne sa ale tieto psi cvičia vždycky s väčšou a väčšou precíznosťou. To znamená vypracovať kvalitnú pachovú stopu, vypracovať pachovú stopu aj na takých miestach, kde máte tých pachov strašne veľa, či je to mestská zástavba alebo nejaký veľmi intenzívny lesný terén, prípadne priestor s rôznou vegetáciou. A postupne prichádza v 60. rokoch, je to konkrétne rok 1969, práve z Bratislavskej pohraničnej brigády taký nápad, že by intenzívnejšie využili služobné psy pri ochrane štátnej hranice, a to aj preto, aby vyplnili medzery pri ochrane štátnej hranice. Toto tak veľmi zjednodušene opisujem. Potrebovali ste veľký počet živej sily, ktorá by strážila tú hranicu. Nebolo možné obsadiť každý jeden kilometer hranice dostatočným počtom osôb, či už preto, lebo ste ich nemali dosť tých ľudí, ale zároveň aj ten terén nedovoloval, aby ste rozostávali každý niekoľko metrov tú hliadku. Tu preto prichádzajú na scénu psi. A v 69. práve major Rosík z 11. brigády pohraničnej stráže Bratislava vytvára taký zlepšovací návrh, alebo podáva zlepšovací návrh na tzv. Automatický koterec. A toto si môžeme predstaviť, že to je taká búda, kde pes funguje a táto búda má na oboch koncoch dvere. A túto búdu inštalujete medzi dve signálne steny, medzi teda dve steny z osnatého drôtu, a tento priestor, ktorý je jemne rozoraný, je obsadený práve niekoľko 100 metrov pravidelne takýmito psími búdami. A kde tzv. Narušiteľ štátnej hranice spustí signál, prestrenie drôt alebo prelezie plot, tak na ten smer sa otvorí automatický koterec, tam vybehne ten pes a tu už si výcvikom musíte vyučiť, čo chcete od toho psa, aby spravil. Potrebujete, aby toho človeka chytil, alebo potrebujete len, aby k nemu prišiel a vyštekával. A toto sa tu v tomto priestore bratislavskom dopiluje, kalibruje a následne začína využívať. Spomínam to preto, lebo tento spôsob ochrany štátnej hranice automatickými kotercami bol využívaný hlavne v Petržalke, ale len na takú skúšobnú dobu. Tu sa postupne v Bratislave upúšťa od takéhoto druhu ochrany štátnej hranice, a to preto, že tento priestor je veľmi husto osídlený. Celé pohraničie Slovensko-Rakúske má aj veľmi intenzívnu poľnohospodársku činnosť a tieto psi pravidelnými návštevami ľudí boli rozrušovaní a neplnili už potom tú úlohu na takej vysokej úrovni, ako si to napríklad očakávali. Samotné súpy, o ktorých sa bavíme dneska, Robi a Rišo, boli už produktom 80. rokov a opäť mali uľahčiť ochranu štátnej hranice pri zníženom počte pohraničiarov priamo v teréne. Boli púšťané na voľno, prípadne na dlhú vôdzku, a sami iniciatívne mali hľadať pachové stopy, ktoré nepatrili do toho priestoru. Takže automaticky, keď zacítite niekoho, kto inak vonie ako tí vaši pohraničiari, tak ste začali hľadať tú stopu a následne ste sa iniciatívne ako ten pes vydal za nimi. A toto bol práve prípad Hartmuta Tauza.
0: Aké boli v tom čase oficiálne smernice pre pohraničiarov v prípade zadržania narušiteľa hranice v úvodzovkách? Počítalo sa s tým, že môže pri využití týchto súpov, týchto psov, aj dôjsť k smrti, ako to bolo tedy vnímané a predstavované?
1: Všetky opatrenia na štátnej hranici, ktoré boli tu v Československu, východnom Nemecku, Maďarsku, prípadne Bulharsku alebo kdekoľvek v rámci východného bloku, boli oficiálne prezentované ako ochrana. Ako ochrana socializmu, ako ochrana životného štýlu pod kuratelou Sovietskeho zväzu. Oficiálne v médiách sa prezentovalo, že všetko na štátnej hranici to slúži na to, aby zadržali príval nebezpečných agentov, prípadne nejakých pometených drogových dílerov, tu sa bavíme o 80. rokoch. Realita bola ale úplne iná, a keď si pozriete všetky opatrenia na hranici od pomocníkov pohraničnej stráže, po nástražné osvecovadla, rôzne svetlice, výmetnice a samo o sebe drôtené zátarasy. Slúžilo to na zadržanie postupu živej sily z vnútrozemia von do zahraničia. Od roku 1951 vzniká aj zákonná norma, je to zákon o ochrane štátnej hranice, a hneď za týmto zákonom je taký prílepok, a to je nariadenie ministra národnej bezpečnosti 70/1951. A toto je dôležité nariadenie, lebo toto je prvýkrát v histórii Československa, kedy legitimizujete použitie zbrane proti neozbrojeným osobám na štátnej hranici. A tento zákon aj spolu s týmto nariadením bez akékoľvek novelizácie, zmeny a pozmenenia platí až do roku 1990. Toto je jeden z tých zákonov, pri ktorých my poukazujeme na to, že takto vyzerá zákon z totalitnej moci, z totalitného režimu, že jednoducho je ochrana hranice nadradená nad ľudským životom, a to bolo vidno nie len na prípade Hartmuta Tauca, ktorému nebola poskytnutá včas prvá pomoc, ale zároveň aj ďalších 41 obetí, ktorí boli usmrtení pri pokuse o prechod cez štátnu hranicu. Či už sa utopili, či už boli zastrelení, alebo boli takto nejakým spôsobom roztrhaní psami, zabití vysokým napätím. Ľudský život v hraničnom pásme a zakázanom pásme jednoducho strácal akúkoľvek hodnotu a splnenie rozkazu a úlohy na hermetické uzavretie štátnej hranice bolo vždy nadradené.
0: Systém, ktorý sme si teraz opísali, dokázal zabíjať a napriek tomu o tom takmer nikto nesmel hovoriť. Prečo, sa dozviete po hudobnej prestávke.

0: Počúvate reláciu História a my. Vrátime sa teraz k tomu, čo nasledovalo po smrti Hartmuta Tauca a prečo trvalo doslova 10 ročia, kým sa dočkal spravodlivosti. Ako komunistický režim informoval, respektíve neinformoval verejnosť o tejto udalosti? Bola to utajovaná téma, utajovaný prípad?
1: Na všetky prípady, ktoré sa odohrali na štátnej hranici, či už mali smrteľný koniec, alebo teda ten lepší, že ste skončili vo väzení, tak na tieto bolo uvalené vždy informačné embargo. Média, alebo teda hromadné oznamovacie prostriedky sa aj nesnažili informovať na nejakej dennej alebo mesačnej báze o týchto prípadoch. Toto je prípad Hartmuta Tauca. Neexistuje žiadny článok, žiadny záznam, notická alebo nič v oficiálnych periodikách, ktoré vychádzali tu v Československu. O prípade Hartmuta Tauca sa verejnosť dozvedá až skutočne 10 ročia po jeho smrti. A to nie len vďaka Ústavu pamäti národa, ale aj vďaka historikom, ktorí sa venovali tejto téme a jednoducho postupne zverejňovali detaily jednotlivých prípadov, či už na železnej opone, alebo aj v rámci komunistického režimu a štátnej bezpečnosti.
0: Ako sa teda o smrti Hartmuta Tauca dozvedela jeho rodina v Nemecku? Je pravda, že matke doručili jeho rozlúčkový list až teda po smrti? A akým spôsobom?
1: Rodina sa dozvedá vo väčšine prípadov. Usmrtenie na štátnej hranici sa dozvedá o tomto prípade až oneskorene. Aj v tomto prípade Hartmut Tauc zomrel vo vojenskej nemocnici tu v Bratislave. Následne prichádza pitva, vyšetrovanie a potom československé úrady vyrezumujú svojich kolegov o východnom Nemecku, že tu je jednoducho takáto osoba, ktorá je mŕtva a jednoducho bude tu v Bratislave spopolnená, následne v neoznačenom hrobe rozmetená, alebo teda odložená. Toto bol bežný postup od roku 1951 až skutočne do roku 1989. Tu na zásah matky, ktorá veľmi intenzívne intervenovala na ministerstve vnútra vo východnom Nemecku, že teda chce si pochovať svoje dieťa doma vo východnom Nemecku. Po niekoľkých týždňoch jej teda bolo z československej strany vyhovené pod podmienkou teda, a to už si dáva túto podmienku východonemecká štázy, že Rakova nesmie byť otvorená. Aj kvôli tomu, aby ste nevideli rozsah tých poranení, v akom stave teda skončil Hartmut Tauc, lebo skutočne jeho telo bolo na nepoznanie. A snažili sa vyvarovať aj takému vytváraniu kultu hrdinstva z Hartmuta Tauca medzi východnými Nemcami. A tu práve od jeho rodiny vieme, že teda rozlúčka, posledná rozlúčka s Hartmutom Taucom mala prebehnúť čo najväčšej utajení, aby sa opäť nerozšírilo po verejnosti aj o spôsob jeho smrti, teda okolnosti jeho smrti, a zároveň nech sa nevytvára zase nejaké martýrstvo okolo neho. Takže toto bol bežný postup v tomto období.
0: A čo sa týka listu Hartmuta Tauca, ktorý sa dostal k rodine, ako to bolo s ním?
1: O tomto liste sa dozvedáme opäť od jeho rodiny, kedy štátna bezpečnosť štázy nemala podchytenú práve túto korešpondenciu. Podľa výpovede sestry sa v poštovej schránke niekoľko týždňov po jeho smrti objavila obálka, ktorá bola teda písaná rukopisom Hartmuta Tauca a obsahoval rozlúčkový list, kde teda vysvetlil, že nie je do toho Leningradu, ale snaží sa odísť cez Rakúsko do západného Nemecka, kde chce teda žiť slobodne a chce sa venovať tomu, čo má najradšej, a to je hudba.
0: Boli príslušníci pohraničnej stráže niekedy vyšetrovaní alebo braní na zodpovednosť za jeho smrť? Je jasné, že pred rokom 1989 síce vyšetrovanie prebehlo, ale skôr možno samotného zásahu, či bol vykonaný správne.
1: Nie, na Slovensku určite nie. V roku 2004 Ústav pamäti národa pripravil taký dokument, ktorý bol poskytnutý generálnej prokuratúre, kde sa zdokumentovalo 42 násilných úmrtí na štátnej hranici. Ústav pamäti národa pripravil aj takú pyramídu, alebo teda štruktúrovnú pyramídu zodpovednosti za úmrtie daného človeka, kde ste teda začali tým úplným najnižším článkom, a to bol samotný pohraničiar, ale ten zase vykonáva rozkazy, ktoré dostal vždy z vyšších a vyšších miest, a ste sa dopracovali k zákonodarcom, ktorí skutočne od roku 1951, kedy prichádza do platnosti zákon ochrany štátnej hranice, mali na mesačnej báze prehľady o tom, čo sa na štátnej hranici deje, keďže disponujeme kópiami dokumentov, ktoré boli posielané na ústredný výbor, či už komunistickej strany Slovenska sem do Bratislavy, alebo komunistickej strany Československa do Prahy. Takže ktorýkoľvek z ministrov vnútra, predsedov vlády, ale aj prezidentov mali možnosť po tom, čo si preštudovali tieto prípady a dokumenty, zmeniť zákon a upraviť ho tak, aby nebol nejakým spôsobom taký exekutívny, čo sa týka ľudského života. V roku 2017 započal proces rehabilitácie Hartmuta Tauca a toto je aj to obdobie, kedy boli vypočúvaní samotní aktéri, ktorí sa zúčastnili tohto zásahu, teda tí, ktorí prežili. A české súdy usúdili, že ich konanie na štátnej hranici bolo v súlade s vtedy platným zákonom a aj po niekoľkých odvolaniach, kedy teda najvyšší súd v Česku rozhodol, že toto sa teda nemôžeme na toto odvolávať, tak následne boli tieto osoby zbavené obvinenia z dôvodu, že trpia demenciou.
0: V roku 2017 ale slovenský súd Hartmuta Tauca súdne rehabilitoval. Natláčajú sa dve otázky. Prečo to trvalo tak dlho? A prečo bol tento krok nakoniec a je tento krok významný?
1: Okrem toho, že dáva takú morálnu satisfakciu rodinným príslušníkom, preto lebo Hartmut Tauc nebol zločinec. Hartmut Tauc nedostal legálnu možnosť vycestovať, aj napriek tomu, že aj východné Nemecko, aj Československo a väčšina krajín východného bloku sa veľmi rada odvolávala na helsinské dohovory a chartu ľudských práv, kde sme teda podpísali v roku 1977 také vyhlásenie, že nebudeme brániť našim občanom slobodne odísť z našich domovín alebo z domovín a nebudeme im ani brániť vrátiť sa naspäť, keď zistíte, že sa vám nedarí v tom zahraničí. Je to dôležitý krok aj do budúcna, ako sa postupne, ako slovenská, česká a vôbec východoeurópska spoločnosť vyrovná s týmto obdobím, preto je dôležité nezatvárať pred týmto obdobím oči a postupne, či už tým najmladším, alebo aj tí, ktorí zažili toto obdobie, by bolo dobre pozrieť sa trošku s takým triezvým pohľadom na toto obdobie a vyrovnať sa s tým a prijať tú nejakú morálnu zodpovednosť za to, čo sa tu dialo, aby sme sa z nej poučili aj do budúcna.
0: Spravodlivosť prišla neskoro, ale prišla. A v poslednom bloku sa pozrieme na to, čo z tohto príbehu zostáva dnes.
2: Zapadlo slnko v živej nádhere. Ani som nemal čas na niečo,

mi klope na dvere a hovorí, že nebude už

0: tušil som to, tak dlho tušil, až napokon som vedel.
1: Počúvate reláciu História a my. V poslednom bloku sa s Petrom Miklem pozrieme na to, ako si Hartmuta Tauca pripomíname dnes. Pred tými niekoľkými týždňami pri tom 40. výročí tejto tragickej smrti sme sa stretli v Petržalke a boli tam osadené nové informačné tabule, ktoré boli teda odhalené, boli tam zástupcovia rôznych krajín. Prečo je dôležité, že na hraniciach vtedajších, ale aj súčasných, máme takéto tabule, ktoré informujú o takomto tragickom a zároveň zločinnom prípade?
2: Je to aj taký kontrast medzi súčasným pohľadom na suverenitu jednotlivých krajín a na ochranu štátnej hranice. Už nejaký čas fungujeme bez ozbrojenej pohraničnej stráže na hranici. Aj ten cezhraničný styk s našimi susednými krajinami je absolútne iný. Veľa mladých dnes cestuje do Rakúska, do Maďarska, do Česka bez toho, aby sa museli vôbec zastaviť niekde na tej štátnej hranici a nejakým spôsobom s niekým interagovať a ukazovať ma akýkoľvek druh dokladu, čož je absolútne neporovnateľne rozdielne oproti roku 1989. A tieto informačné tabule, ako je aj infotabula Hartmuta Tauca, je takým mementom, aby sme sa na chvíľku zastavili a kľudne aj s odstupom tých 40. rokov porovnali, že čo nám dalo a čo nám zobralo toto obdobie. Hartmutovi Taucovi to zobralo život, ale dnes my na tom mieste, kde zomírali reálne ľudia, kde skutočne boli mladí 18-roční chlapci nútení chodiť zo zbraňou a strážiť ju pod aj takou vyhrážkou ich vlastnej budúcnosti, lebo keď nesplníte rozkaz a niekoho nezadržíte, nebodaj vám dokážu, že ste neurobili maximum pri tej ochrane štátnej hranice, tak ste si to neodniesli len vy, ako človek, ktorý zlyhal, ale odniesla si to aj vaša rodina. A je to vidno, ten ozrutný systém totalitný na Hartmutovi Taucovi, ktorý trpel neprijatím na vysokú školu len preto, lebo niekto z jeho rodiny sa rozhodol nekolaborovať s tým daným režimom. A presne pre tieto prípady sú akékoľvek informačné tabule z tohto obdobia, nie len u nás na hraniciach, ale aj kdekoľvek inde vo vnútrozemí Slovenska, Česka, celovýchodného bloku, kde sa niečo podobné udialo.
1: Ešte jedna otázka k samotnému Hartmutovi. Zúčastňuje sa spomienkových podujatí aj Hartmutova rodina alebo zástupcovia Nemecka? Vie jeho rodina o tom, že tu na Slovensku pri Bratislave sme si pripomenuli túto tragickú udalosť?
2: V minulosti sa zúčastňovala jeho rodina aktívne, matka jeho, ale tá už je vo vysokom veku v súčasnosti. Pred pár rokmi tu navštívila Bratislavu jeho sestra, ktorá si prišla pozrieť aj pamätník, ktorý je práve na Kopčianskej ceste. Vnímala to veľmi, veľmi pozitívne, že niekto cudzí, z cudzej krajiny, ktorý tu zomrel a v podstate by mohol ostať zabudnutý, zarastený práve v tom priestore, kde umrel. Takže si ho pripomíname a pripomíname si ho aj tak, že sa snažíme z jeho tragickej smrti spraviť takú edukatívnu záležitosť a naučiť nielen mladých, ale aj tých, ktorí zažili toto obdobie, niečo viac o tom, ako fungoval ten režim, ktorý tu bol pred rokom 89. A čo sa týka nejakých zahraničných návštev, pravidelne sa o Hartmutov pamätník a celý jeho prípad nielen pri výročiach zaujímajú samozrejme zástupcovia Nemeckej spolkovej republiky, teda súčasného Nemecka zjednoteného, a spoluparticipujú aj s Bratislavským samosprávnym krajom a aj s Ústavom pamäti národa pri rôznych podujatiach, ktoré sa venujú nielen Hartmutovi Taucovi, ale celému tomuto obdobiu.

Počúvali ste reláciu História a my, ktorú sme venovali Hartmutovi Tauzovi a histórii železnej opony na Slovensku pri príležitosti 40. výročia jeho tragickej smrti. Mojím dnešným hosťom bol historik Peter Mikle, riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa. Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

0: boli 2 hodiny.
1: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.

Pane, ešte celkom neviem ako, ale chcem ti znovu dôverovať. Neviem, kam ma povedieš, ale chcem kráčať s tebou. Neviem, čo sa zmení, ale verím, že pri tebe môžem znovu ožiť. Nech je aj tento večer malým krokom dôvery, z ktorého Boh vytvorí moju novú cestu. Milí priatelia, krátkou modlitbou rada odomykám aktuálnu septembrovú gospel parádu Rádia Lumen. Áno, počas letných prázdnin som si aj ja dopriala pauzičku a v auguste vám rada reprízovo pripomenula rozhovory s bratom Kapucínom Felixom, so speváčkou Ivanou Mer, Jurajom Gonšorom či reperom Momom. Dnes sa s novou chuťou a slnkom v duši hodlám nadviazať na súťažný rebríček slovenskej kresťanskej muziky z 30. júla 2026. V novej vysielacej štruktúre Rádia Lumen sa vám budem takto prihovárať vo štvrtok od 22. do 23. Pôvodná 90-minútovka sa síce scvrkne na kratšiu, ale verím, že stále výdatnú 60-minútovku. Povedané v skratke, súťažný rebríček naplní 12 piesní z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény. Za tieto piesne budete môcť hlasovať do stredajšej polnočnej uzávierky, takže svojim favoritom prerozdelíte maximálne 12 bodov. Hudobnú ponuku na úvod teda rozprúdia len dve novinky. Ktoré to budú dnes? Tú prvú, so zvedavosťou, či vás osloví, vyberám z najnovšieho albumu Bosých karmelitánov. Autorsky za ňou stojí brat Stanislav Jaloviar a sestry bosé karmelitánky z Košíc. Počúvajte, ako v ich podaní znie pieseň Matka Božej milosti. Z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen fajn chvíle želáme technik Peťo Reguli a od mikrofónu Diana Rauchová. Milí priatelia, počúvate 1470. vydanie Gospel Parády Rádia Lumen.